Tämä konserttiäänitys oli vuodelta 1975 joulukuulta New Yorkista. Viulutaiteilija Zino Francescattin viimeinen konsertti. Hän soitti New Yorkin filharmonisen orkesterin solistina, kapellimestari oli Pierre Boulez ja sävelys Camille Saint-Saënsin viulukonsertto numero 3 H-molli. Shura Tcherkassky soittaa Paul Pabstin konserttiparafraasin Piotr Tchaikovskin oopperan Jevgeni Onegin teemoista pianolle.

Shura Cherkaski soitti pianoa. Sävellys oli Paul Pabstin konserttiparafraasi Piotr Tchaikovskin oopperan Jevgeni Onegin teemoista pianolle.

Nyt soiva sinfonia on Robert Schumannin sinfonia numero 4 D-molli opus 120. Berliinin filharmonikot soittavat levytyksessä vuodelta 1953. Kapellimestari on Wilhelm Furtwängler. Schumannin 4. sinfonia alkaa esitysohjeella Ziemlich langsam, lebhaft.

Berliinin filharmonikot soittivat Wilhelm Furtwänglerin johtamana Robert Schumannin sinfonian numero 4 D-molli. Samuel Wongin johtama Hongkongin filharmoninen orkesteri soittaa nyt Ferruccio Busonin Turandot-sarjan orkesterille opus 41 Carlo Gozzin samannimisestä näytelmästä Turandot.

Olemme kuunnelleet Hongkongin filharmonisen orkesterin soittoa. Kapellimestari oli Samuel Wong. Sävellys oli Ferruccio Busonin sarjaorkesterille Turandot opus 41, Carlo Gozzin samannimisestä näytelmästä Turandot.

James Ernst soitti alttoviulua ja Edward Laurel pianoa. Sävelmä oli Ralph Vaughan Williamsin fantasia englantilaisesta kansansävelmästä Greensleeves. Viiniläinen oktetti soittaa nyt levytyksessä vuodelta 1958 Franz Schubertin okteton jousille ja puhaltimille F-duuri opus postuumi 166.

Näin päättyi Franz Schubertin oktetto jousille ja puhaltimille F-duuri, opus postumi 166. Viiniläinen oktetti soitti levytyksessä vuodelta 1958.

Kuulimme Giuseppe Verdin oopperasta La Forza del Destino, kohtalon voima, alkusoiton. Sen soitti Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri. Kapellimestari oli Ricardo Chailly. Nyt soivat Julius Röntgenin teema ja muunnelmia B-duuri opus 17 pianolle nelikätisesti. Muusikot ovat Vineke Jordans ja Leo van Döselaar.

Vineke Jordans ja Leo van Döselaar soittivat Julius Röntgenin teeman ja muunnelmia B-duuri opus 17 pianolle nelikätisesti.

Bostonin sinfoniaorkesterin kamariyhtye soittaa Claude Debussyin sonaatin huilulle, alttoviululle ja harpulle. Debussyin sonaatin osat ovat pastoraali, interludi ja finaali. Bostonin sinfoniaorkesterin kamariyhtyeessä soittavat Doriot Anthony Dwyer huilu, Burton Fine alttoviulu ja Anne Hobson harppu.

Bostonin sinfoniaorkesterin kamariyhtye soitti Claude Debussyn sonaatin huilulle, alttoviululle ja harpulle. Igor Kipnis soittaa cembalolla Manuel Blasco de Nebran sonaatin kosketinsoittimelle numero 6 E-duuri. Osat ovat Adagio ja Presto.

Kuulimme vanhan musiikin yhtyettä Piffaroa ja basunisti McRamseyitä. He esittivät Kaspar Ottmairin alunperin motetin Non argus largus ja tämä versio oli puhaltimille.

Kello tuli juuri 6:30. Oikein hyvää huomenta. Olemme jo syyskuun puolessa välissä, on nimittäin 15. päivä syyskuuta. Tiistaipäivä on käynnistymässä ja varsin puutainen ja selkeä sää tuntuu tässä viikon mittaan vielä jatkuvan. Illalla tosin lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä sekä vesisateita ja etelässä voi olla asteita tänään ihan 17kin. Hyvää huomenta täältä Yle Radio 1 studiosta, toivottelee Inari Tilli. Noin 20 minuutin kuluttua aamuhartaudessa puhuvat tänään seurakuntapastorit Helmi Pykäläinen ja Nea Similä Helsingistä. He kehottavat Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa näkemään syksyn tuomien uusien polkujen monet mahdollisuudet. Tätä ennen hartaita säveliä. Aamu on tullut.

Tämä skotlantilainen kansansävelmä tunnetaan myös virsikirjan virtenä 1967, kylläkin hieman eri sanoin. Hannu Lehtikangas lauloi, harmonikkaa soitti Niko Kumpuvaara. Nyt aamua jatkaa yhtyeen nimeltä Maksetut viulut. Henna-Maria Harju on säveltänyt ja sanoittanut seuraavan laulun.

Maksetut viulut -yhtye ja laulu Ruoki minun karitsoitani. Nyt matkaamme 1600-luvun Saksaan, vielä tarkemmin Wernigerodeen. Siellä nimittäin vaikutti seuraavan virren kirjoittaja Heinrich Georg Neuss. Hän toimi muun muassa apulaispapin virassa aiemmin Wolfenbüttelissä. Hän oli säveltäjätyön ohella myös merkittävä musiikkipedagogi. Hänen ansiotaan nimittäin oli, että Wernigerodessa seurakunta oppi laulamaan virsiä neliäänisesti. Nyt kuitenkin virsi yksiäänisesti, kun virren 302 laulaa mezzosopraano Lilli Paasikivi.

Virren 302, sinua Jeesus odotan, lauloi mezzosoprano Lilli Paasikivi, urkuja soitti Kati Pirttimaa. Tämä oli Yleisradion äänitys ja niin on seuraavakin, kun Jakaranda kuoro ja yhtye laulaa meidän nyt Virren 451. Tämäkin on saksalaista arkuperää.

Virsi 451. Sinulle kiitos isä lahjastasi soi tässä Pekka Nymanin sovituksena. Hän myös johti Jakaranda-kuoroa ja yhtyettä. Aamun hartaiden sävelten päätteeksi kuullaan Ruotsin kirkon virsikirjan virsinumero 524.

0: Jos päivä täyttyy huolten hälinästä. Ruotsin kirkon virsikirjan virre numero 524 laului Setus Noster, vokaaliyhtye. Urkuja soitti Mihail Dirks. Ja tämä oli muuten Reijo Kekkosen eli Sulasolin Suomen laulajan soittajien yhdistyksessäkin liitossa pitkään toimineen Reijo Kekkosen sovitus kyseisestä virrestä. Kello on kutakuinkin 7:10, on siis aamuhartauden aika. Seurakuntapastorit Helmi Pykäläinen ja Nea Similä Helsingistä kehottavat Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa näkemään syksyn tuomien uusien polkujen monet mahdollisuudet. Hartaudessa lauletaan laulun Askeleissasi kulkeassaan kolmas säkeistö.
1: Kesä, jonka läpi kuljimme kukin tavoillamme, on nyt takana. Vähitellen himmentyvä lämmin muisto. Niin, syksy saapuu joka vuosi. Hiljaa, lempeästi ja kuitenkin aina yhtä yllättäen. Tässä syksyn kynnyksellä saatat huomata olevasi tiellä. Tiellä kohti jotain uutta. Ja ehkä pelottavaa, ehkä jotain hirveän hienoa. Sulje silmäsi, miltä tuo tie eteenpäin näyttää. Kiemurteleeko se puiden lomaan, nouseeko korkeille vuorille, laskeeko pimeään laaksoon. Astu askel, rohkeasti vain. Astu toinenkin. Miltä tie tuntuu jalkojesi alla? Onko se hoidettu ja hyvässä kunnossa? Vai sittenkin vähän upottava, mutainen polku? Kun seisot siinä, kuuntele ihan hiljaa. Miltä tie tuo edessäsi aukeava tuntematon tienoo kuulostaa? Ratiseeko soraa jalkasi alla? Kirskuvatko kivet vastakkain? Suhiseeko hiekka varpaiden välissä? Maistuuko suussasi seikkailu? Lähde matkaan. Anna Jumalan kulkea edellä.
2: Syksy tuo mukanaan usein uusia alkuja. Jollekin se tarkoittaa ensimmäistä päivää uudessa opiskelupaikassa. Toinen astuu sisään uuteen työhuoneeseen. Joku taas kantaa muuttolaatikoita kotiin, jossa kaikki on vielä vierasta. Kalenterit täyttyvät ja arki etsii omaa muotoansa. Huolta voi kokea niin oman paikkansa löytämisestä, ihmissuhteista kuin toimeentulostakin. Ehkä siksi juuri syksy tuntuu usein tienristeykseltä. Yksi polku jää taakse toisen avautuessa eteen. Emme vielä täysin tiedä, mihin se johtaa, mutta silti meidän on jatkettava matkaa. Raamatussa Jumala puhuu Joosualle, joka oli itsekin uuden ja tuntemattoman äärellä. Jumala sanoo näin Joosuan kirjan 1. luvussa. Ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi. Kaikilla teilläsi. Erityisen vaikuttavaa tuossa Raamatun kohdassa on se, ettei Jumala lupaa Joosualle helppoa tietä. Hän ei sano, etteikö vastoinkäymisiä tulisi, tai että jokainen valinta olisi yksinkertainen. Sen sijaan hän antaa lupauksen jostain paljon suuremmasta. Hän antaa lupauksen omasta läsnäolostaan.
1: Jalkasi, vähän jo uupuneet, ovat tuoneet sinut jälleen uuteen tienristeykseen. Istahdat kannon nokkaan, hengähdät vähän. Sulje silmäsi. Hengitä syvään. Anna ilman täyttää keuhkosi, joka ikinen soluusi uudella energialla. Puhalla ilma ulos, rauhassa vain. Miltä kehosi tuntuu nyt? Onko se vielä täynnä virtaa ja väkevyyttä väsymyksestä huolimatta? Vai painaako uni jo silmää? Pyörittele hartioitasi. Tunnetko, kuinka veri kohisee, liikuttaa happea kaikkialle ruumiisesi? Ojenna käteesi kohti taivasta. Kurota kohti kuuta ja tähtiä. Kurota vähän korkeammalle vielä. Anna mielesi kulkea läpi kaikki se, jonka kautta olet kulkenut tähän paikkaan. Mitä valintoja teit, jotta olet juuri täällä, juuri tänään? Älä keskity siihen, mitä olisit voinut tehdä, tai siihen, oliko valintasi voinut olla toisenlainen. Muista, että mitä valitsitkaan, mitä ikinä teitkään, on pyhä Jumala sinun kanssasi, jokaisessa niissä. Hän näkee ja kuulee, kulkee rinnalla ja edellä, vahtii selustaasikin, kun sitä eniten tarvitset. Nojaa häneen ja hänen lupaukseensa. Avaa silmäsi, valitse suunta ja mene.
2: Juuri siksi Jumalan rakkaus on niin ihmeellistä. Se virtaa elämämme mukana kaiken muutoksen keskellä. Kun omat suunnitelmamme muuttuvat, maailman tilanne herättää huolta. Kun työ, toimeentulo tai tulevaisuus tuntuvat epävarmalta. Jumalan lupaus kuitenkin pysyy samana. Siksi Joosuan sanat eivät kuulosta käskyltä olla pelkäämättä. Ne kuulostavat enemmänkin rohkaisulta, joka on tarkoitettu pelkäävälle ja epävarmalle ihmiselle. Ole siis rohkea, äläkä pelkää. Muista, ettei Jumala koskaan jätä sinua. Kun syksy tuo eteemme uusia polkuja, voimme kulkea niitä luottavaisemmin mielin eteenpäin. Emme siksi, että tietäisimme kaiken tulevasta, vaan siksi, että Jumala tuntee tien jo ennen meitä.
1: Rukoillaan vielä yhdessä. Jumala, edessäsi painan pääni. En pelkää, mutta silti vähän vapisen. Ohjaat minua oudoille teille. En pelkää, mutta silti vähän vapisen. Suljen silmät. Sinä kannattelet. En pelkää, mutta silti vähän vapisen. Aamen.

0: Aamuhartauden päätteeksi musisoivat siinä Hanna-Maria Helenius laulu, Mikko Iivanainen kitara, Hannu Rantanen basso, Pekka Nyyman vibrafoni ja lyömäsoittimet sekä Sami Koskela rummut. Ja aamuhartaudessa puhuivat tänään siis seurakuntapastorit Helmi Pykäläinen ja Nea Similä Helsingistä. He kehottivat Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa näkemään syksyn tuomien uusien polkujen monet mahdollisuudet. Tänään iltahartaudessa 10:50 teologian tohtori Jelisei Heikkilä ortodoksista kirkosta Helsingistä puhuu Jeesuksen rististä eläväksi tekevänä kuoleman välineenä. Kello on minuutin kuluttua 7 ja uutisten jälkeen luvassa on sitten klassisen musiikin helmiä aamusoitossa. Hyvää huomenta. Tänään on 15. päivä syyskuuta. Tiistai-päivä on käynnistymässä viikolla 38. Nimipäivä sankarina on Sirpa, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Runar ja Suomen ortodoksisen mukaan Nikita, Voitto, Simeon, Simeoni ja Simo. Lämpimät onnittelut kaikille sekä kaikille muillekin tänään merkkipäivänsä tai jotain muuta tapahtumaa juhliville. Aurinko on noussut Helsingissä 6.48, Oulussa 6.39 ja Utsjoella 6.24. Aurinko laskee tänään Helsingissä 19.42, Oulussa 19.45 ja Utsjoella 19.48.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan venäläisfregatti laukasi hätäraketit, kun Tanskan ilmavoimien Fennec-helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Puolustusvoimien mukaan yksi raketeista ohitti helikopterin vain lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisellä vesillä Tanskan Gedserin edustalla. Tanskan puolustusministerin Jeppe Brussin mukaan tapaus osoittaa, että venäläisten riskinoton rajat ovat muuttuneet. Tanskan ulkoministeri on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Puolustusliitto Naton hävittäjä on ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia. Drooni tuli Liettuaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Alueelle annettiin droonivaroitus. Ukraina on valmis pysäyttämään iskut Venäjälle, jos Venäjä pidättäytyy hyökkäämästä Ukrainan energialaitoksiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kommentoi asiaa pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti Ukrainan ja Venäjän sopineen, etteivät ne hyökkää enää toistensa energiakohteisiin.
2: Вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково. Україна зробить свої деескалаційні кроки.
1: Zelenskin mukaan iskujen lopettaminen kriittiseen infraan olisi tärkeä askel kohti rauhaa, mutta hän epäili Venäjän tahtotilaa noudattaa sopimusta. NATO-asiantuntijan mukaan Ranskan ydinpelotealoite on tärkeä askel NATO-maiden yhteisen puolustuksen kehittämisessä. Suomi ilmoitti eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Puolustusministeriön kansliapäällikkö Janne Kuusela muistuttaa, että Ranskan ydinasepolitiikka on vahvasti presidentin käsissä.
3: No, Ranskan ydinpelotehan on hyvin omanlaisensa, eli se koskee vain ja ainoastaan Ranskaa, ja siitä päättää vain Ranska itse. Eli tämä on hyvin, hyvin erilainen kuin esimerkiksi Naton puitteissa oleva monenvälinen ydinpelotejärjestely. Ja tätä Ranskan ydinpelotteen sisältöä ja siihen liittyvää doktriinia ja politiikkaa muodostetaan Ranskan presidentin puheissa, joita pidetään tietyin väliajoin. Ja tämän vuoden maaliskuussa presidentti Macron piti tällaisen puheen, jossa hän sitten toi esiin tätä tarjouksen tehdä Euroopassa yhteistyötä tähän Ranskan ydinpelotteeseen liittyen.
4: Tarkoittaako tämä sitä, että kovan paikan tullen, nyt kun nimi on paperissa, niin Ranska puolustaisi Suomea ydinaseella?
3: Ei, tästä ei ole kyse, eli Suomi ei liittynyt Ranskan ydinpelotteeseen, vaan Suomi on liittynyt Ranskan ydinpelotetta koskevaan eurooppalaisen yhteistyöhön tähän aloitteeseen.
1: Vaikka Suomi ei siis suoranaisesti liity Ranskan ydinasesateenvarjoon, aloite kertoo halusta parantaa NATO-maiden yhteistä ydinpelotetta, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä.
5: Tässä ei ole kysymys ulotetusta pelotteesta, niin kuin Yhdysvalloilla on Natossa, eli ei ikään kuin sen ydinasesateenvarjon ulottamisesta, mutta sen sijaan kysymys on monista eri tasoista, eli yhtäältä siitä, että halutaan parantaa Euroopan omaa puolustusta ja pelotetta. Sitten siinä on Ranskan omia intressejä myös kysymyksessä, ja sitten sanoisin myös, että halu tiivistää yhteistyötä keskeisten eurooppalaisten NATO-maiden kesken, joilla on olemassa konkreettisia suorituskykyjä ydinpelotteen kehittämiseksi.
1: Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku taittunee tänä vuonna. Kelan mukaan Suomessa voi syntyä tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna. Äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa noin 11% enemmän kuin vuotta aiemmin. Elokuuhun mennessä avustusta haettiin yli 33 000 lapselle. Kelan mukaan hakemusmäärä viittaa syntyvyyden kasvuun. Nuorten aikuisten ostovoima on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista. Näin kertoo toimihenkilöiden keskusjärjestön STTK:n selvitys. Alle 35-vuotiaiden ostovoima on nyt lähes 10% heikompi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Vanhempien ikäluokkien reaaliansiot ovat samaan aikaan kasvaneet. Koronapandemian jälkeen erityisesti nuorten miesten ostovoiman kehitys on ollut heikkoa. Säännösten mukaan päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Lähinnä Pohjanmaalla tulee joitakin sadekuuroja. Yöllä sateet yleistyvät pohjoisessa ja lännessä. Päivälämpötila liikkuu pohjoisen 10 asteen ja etelän 17 asteen välillä.
0: Uutisten päättyessä kello on 7:05.
6: Mitä yhteistä on somen influenssereilla ja antiikin retoriikan taitajilla? Onko verkossa vaikuttamista se, että vaan selailee somea? Mikä on hämäysreettori? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana ovat tutkijatohtori Maria Eronen-Valli ja dosentti Lotta Lehti, joiden kanssa pohdimme, miten digitaaliset välineemme ovat vaikuttaneet vaikuttamisen tapoihin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
0: Ja tänään jo vähän aiemmin päivällä Sari Valto kysyy kello 10 alkavassa ohjelmassaan, mitäpäs jos tietoisuus ei synnykään vain aivoissa, vaan on jotain niiden ulkopuolista? Aihetta pohtimassa ovat uskonnon filosofian dosentti Leo Näreaho ja mielenfilosofi Paavo Pylkkänen. Ja glasariparatiisissa puolestaan pohditaan, miten noin 900 vuotta musiikkia, joka itsessään sisältää kymmeniä, ellei satoja genrejä, on kaikki luokiteltu yhdeksi ja samaksi genreksi, klassiseksi musiikiksi. Onko se hyvä vai huono asia? Toimittajana Eeva Tigerstedt tuttuun tapansa siis tänään glasariparatiisissa kello 11. Mutta nyt on aika lähteä kuuntelemaan aamusoittoa.

Aamun alkajaisiksi saamme kuulla klassista tarinaa forellista. Iloisesti joen rannalla polskivaa taimenta ja sitten saamme kuulla tarinaa tuonne rannalle saapuvasta kalastajaksi. Aluksi kala välttää koukun, koska vesi on niin kirkasta, että kala näkee vaaran. Mutta mitä sitten tapahtuukaan? Sen hän kertoo laulussa sanat. Tällä kertaa kuitenkin tuo yksin laulu sovituksena sellolle ja pianolle.

Aamusoiton aloitti tällä kertaa siis sellopianoversio Franz Schubertin yksinlaulusta Forelli di Forelle. Selloa soitti Mischa Majski ja pianoa Daria Hovora. Kävin tuossa laulun soidessa kurkistamassa. Itse asiassa tuon laulun alkuperäisessä runossa oli alun perin moraalinen opetus ja neljäskin säkeistö. Runoilija Christian Schubert nimittäin kirjoitti tekstiin alun perin neljännen säkeistön, jonka Schubert jätti laulustaan pois. Tässä puuttuvassa säkeistössä runoilija kääntyy nuorten naisten puoleen ja varoittaa heitä vavoilla varustetuista nuorista miehistä. Runo oli siis alun perin suora allegoria ja varoitus viettelijöistä, jotka hämärtävät nuorten naisten arvostelukyvyn. Niin, samalla tavallahan kalastaja samensi veden ja Forelli jäi kiinni tuossa laulussa. Seuraava säveltäjä, eli myös 1700-luvun puolella ja 1800-luvun puolella hän sitten kuoli. Kyseessä oli espanjalainen säveltäjä ja kitaristi Fernando Sor. Kotimaassaan Espanjassa häntä kutsuttiin aikoinaan myös kitaran Beethoveniksi. Hän oli siis myös erittäin mainio kitaristi itsekin ja tässä hänen säveltämänsä etyydi kitaralle C-duuri, jonka nyt soittaa William Carter.

Fernand Rosaurin säveltämän etyydin kitaralle C-duurikokoelmasta 12 etyydiä, opus 29, soitti William Carter. Soar kuului myös ensimmäisiin säveltäjiin, joiden ansiosta kitaraa alettiin arvostaa konserttisoittimena. Seuraavaa meditaatiota on kyllä toden totta arvostettu, sitä on paljon myös toivottu. Toive konsertteihinkin mukaan, eikä syyttä, onhan kyseessä todellinen klassikko. Ja tämän kauniin teoksen oopperasta Thais meille tulkitsevat myös nyt Michael Rabin ja Hollywood Bowl sinfoniaorkesteri. Levytys on vuodelta 1959.

Meditaatio Jylmasneen operasta Thais. Viulistina oli Michael Rabin, Hollywood Bowl-orkesteria johti Felix Latkin. Levytys oli siis vuodelta 1959. Ja nyt kun historiasta tuli puhe, ainakin tuon äskeisen levytyksen kannalta ajateltuna, niin tänään tulee kuluneeksi tasan 150 vuotta yhden merkittävimmän 1900-luvun kapellimestarin syntymästä. Puhun tässä Bruno Walterista. Hän syntyi 15. päivänä syyskuuta nimellä Bruno Schlesinger. Hän syntyi Berliinissä, kuoli kylläkin sitten, taisi olla Yhdysvalloissa vuonna 1962. Hän karkasi Berliinistä jo vuonna 1933. Arvaatte varmaankin miksi. Ja sitten hän muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1939. Hänet muistetaan muun muassa yhteistyöstään Gustav Mahlerin kanssa. Hän johti muun muassa ensiesitykset Mahlerinne 9. sinfoniasta ja Das Lied von der Erde -teoksesta. Eli Bruno Walterin syntymästä tänään siis tasan 150 vuotta. Kello on nyt 22 minuuttia yli 7.

Domenico Scarlattin säveltämän sonaatin kosketin soittimelle D-duuri soitti Angela Hewitt. František Xaver Dušek oli tšekkiläinen säveltäjä, tsembalisti ja pianisti. Hän eli 1700-luvulla ja sävellystyön muusikon työn ohella hän taisi tulla tunnetuksi myös siitä, että hän toimi Wolfgang Amadeus Mozartin majoittajana tämän Prahassa oleskelun aikana. Nyt kuitenkin ei Mozartin, vaan Dušekin musiikkia tässä ensimmäinen osa Allegro-sinfoniasta G-duuri.

sellainen oli. Ensimmäinen osa eli Allegro František Xaver Dušekin säveltämästä sinfoniasta G-duuri. Helsingin barokkiorkesteria johti Aapo Häkkinen. Ja Helsingin barokkiorkesteri on tässä tällä viikolla Riiassa konsertoimassa otsikolla Kuningatar Kristiina 400 vuotta. Ja saapuu tuolla samalla konsertilla myös musiikkitaloon sunnuntaina 20. päivä syyskuuta. Kuningatar Kristiina luopui kruunustaan, vaihtoi uskontoa ja muutti Roomaan. Tiedettä ja taidetta intohimoisesti tukenut kuningatar nosti pohjoismaisen kulttuurin eurooppalaiselle kartalle ja toimi mesenaattina aikansa suurille säveltäjille, kuten Corellille, Scarlattille ja Stradellalle. Nyt 400 vuoden kuluttua hänen syntymästään heidän musiikkiaan tulkitsevat siis Helsingin barokkiorkesteri, sopraano Katerina Kasperi ja viulisti Cecilia Bernardini. Tämän konsertin voi siis kuulla myös musiikkitalossa nyt tämän viikon sunnuntaina. Konsertti on osa Helsingin barokkiorkesterin vanhan musiikin sarjaa. Ihan niin vanhaa musiikkia ei nyt ole luvassa. Nyt on kylläkin luvassa muunnelmia Rossinin tuhkimo-oopperan teemasta. Niitä on säveltänyt Chopin.

Siinä siis Frédéric Chopinin muunnelmia Joaquin Rossinin tuhkimo-oopperan teemasta. Sovittajana oli Heinz Holliger, hän myös tässä soitti oboeta, harpistina oli Ursula Holliger. Nyt saamme kuulla hetken aikaa saksalaisen Adolf Henseltin säveltämää musiikkia. Henselt eli 1800-luvulla. Hän tuli tunnetuksi pianistina varsinkin elämänsä loppupuolella, mutta kyllähän paljon pianomusiikkia sävelsikin. Tässä hänen säveltämänsä laulu pianolle La Gondola eli Gondoli.

Kyllä ne veden laineet siinä teoksessa kuuluivat. La Gondola eli Gondoli oli siis Adolf Henseltin säveltämä teos pianolle. Sen soitti Ester Budiarjo. Jatkamme aamua eteenpäin 1800-luvulla sävelletyn musiikin tahdissa. Tässä välisoitto teoksesta Rakkauden ja meren runoelma säveltää Ernest Chausson.

BBC:n sinfoniaorkesteria johti Jean-Pascal Tortelier. Tämä oli siis välisoitto Ernst Chaussonin teoksesta Rakkauden ja meren runoelma. Nyt soittaa kitaraa Juuso Nieminen ja tämä on kolmas osa Allegro non troppo Manuel Ponsen sonaatista kitaralle numero 3.

Siinä siis kolmasosa sonaatista kitaralle numero 3, Allegro non troppo, säveltäjänä Manuel Ponce ja kitaristana Juuso Nieminen. Kello on nyt 11 minuuttia vaille 8. 8:lta luvassa jälleen uutisia ja uutisten jälkeen Radio 1:n aamu. Siellä tuttuun tapaan juontajana Paula Jokimies. Ja Paula on kertonut, että Radio 1:n aamun aiheet kiertyvät tänään draaman kautta naisten rooliin äitihirviöinä ja toisaalta kekseliäinä kansalaisina. Ja toki luvassa on paljon poimintoja myös kulttuurista. Radio 1:n aamussa siis kello 8 jälkeen. Nyt aamusoitto jatkuu varsin syksyisissä tunnelmissa.

Se oli syksy Astorpia Solan sarjasta Buenos Airesin 4 vuoden aikaa. Ja tuo osa kaikui tällä kertaa Izumi Tateno Trion tulkintana. Aamusoiton päätteeksi on tarjolla vielä iloisia kujeita.

aamusoiton päätteeksi kuultiin siis iloisia kujeita Merry Pranks-sarjasta As You Like It, kuten haluatte. Säveltäjänä Roger Quilter. Bratislavan radion sinfoniaorkesteria johti Adrian Lieber.

Miten Suomen kärkisaksofonisti nousee takaisin taiteen ja ilmaisun huipulle vakavan onnettomuuden jälkeen? Kuuntele Manuel Dunkelin inspiroiva haastattelu Jazzklubi-ohjelmassa Laura Korhosen ja Eero Kosken kanssa. Keskiviikkona kello 17.35 Yle Radio Yhdessä ja Areenassa sekä sunnuntai-iltana vielä uusintana kello 18.

Ja kohta vauhtiin pääsee Paula Jokimies Radio 1 aamussa heti kello 8 uutisten jälkeen, joihin on aika tarkalleen minuutti. Minä, Inari Tilli, toivotan mukavaa aamun jatkoa. Tavataan sitten Muistojen Boulevardilla kello 9 uutisten jälkeen. Tänään Sirpa viettää nimipäiväänsä, onhan 15. päivä syyskuuta. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Runar juhlii ja Suomen ortodoksisen mukaan Nikita, Voitto, Simeon, Simeoni ja Simo. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko on noussut Helsingissä jo 6.48, Oulussa 6.39 ja Utsioilla 6.24. Aurinko laskee Helsingissä 19.42, Oulussa 19.45 ja Utsioilla 19.48. Ja kello on siis 10 sekunnin kuluttua 8.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Ukrainan sota on läikkynyt jälleen NATO-maihin. Venäjä on häirinnyt tanskalaista sotilashelikopteria ja Liettua on ampunut alas droonin. Suomen Pankki on nostanut reilusti talousennustettaan. Suomessa on löydetty toimiva laihdutuskeino koirille. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tanskalaista sotilashelikopteria kohti on ammuttu hätäraketeilla venäläiseltä sotilasalukselta, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukaan yksi hätäraketeista ohitti helikopterin vain lyhyen matkan päästä. Tapaus sattui eilen kansainvälisellä vesillä Tanskan Gezerin edustalla. Tanskan ulkoministeriö on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Puolustusliitto Naton hävittäjä on puolestaan ampunut droonin alas Liettuan ilmatilassa. Drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunasin kaupunkia. Viranomaiset kertoivat aiemmin, että mahdollinen droonihavainto tehtiin lähellä pääkaupunki Vilnaa. Ranskan ydinpelotealoite ei muuta Suomen sitoutumista puolustusliitto Naton yhteiseen ydinpelotteeseen, sanoi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto. Suomi ilmoitti eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Euroopan maiden on tärkeää siirtyä kohti omaa strategista puolustusta, Autto sanoo.
1: Suomi on täysin sitoutunut Naton yhteiseen ydinpelotteeseen ja Suomi on tehnyt kansallisesti lainsäädäntömuutoksia, joilla voimme tehdä tästä Naton yhteisestä pelotteesta mahdollisimman vahvan. Se on se tie, jolla maksimoimme myös Suomen turvallisuuden, mutta on tärkeää, että Euroopan maat pääsevät kohti sellaista avointa strategista autonomiaa, jossa meillä on myös eri vaihtoehtoja. Ja sen vuoksi tämä Ranskan aloite, joka ei siis ole millään tavalla tätä Naton ydinasepelotetta ja sen tuomaa turvaa haastava, vaan sitä täydentävä, niin on tärkeä lisäys.
0: Keskustelu jatkuu Radio Suomen ykkösaamussa uutisten jälkeen. Suomen talous kasvaa nyt ennakoitua vahvemmin, kertoo Suomen Pankki. Uuden ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit, kertoo ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista.
2: Suomen kohdalla itse asiassa on sellainen tilanne, että meillä taitaa olla tällä hetkellä aika hyvä valikoima tässä meidän vientipaletissa sillä tavalla, että on paljon sellaista, joka ei ole niin herkkää tälle energiasokille, mitä ollaan kokemassa. Että ajatellaan, että esimerkiksi meillä jotkut vientialat ei ikään kuin reagoi niin herkästi sitten näihin energiahintoihin. Esimerkkinä ajatellaan tätä globaalia AI-boomia, josta suomalaiset teknologiayritykset hyötyy, kun investoidaan, samoin puolustusinvestoinnit, mitä Euroopassa tapahtuu, se hyödyttää meidän puolustusteollisuutta. Sitten esimerkiksi meriteollisuus hyötyy meillä, tai siellä menee hyvin.
0: Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän edelleen lähes ennallaan 10,4%, sillä talouskasvu näkyy viiveellä työllisyydessä. Ennusteen keskeinen epävarmuus liittyy Iranin konfliktin aiheuttamaan energiasokkiin, joka voimistuessaan heikentäisi talouden kasvunäkymiä laaja-alaisesti. Nuorten aikuisten ostovoima on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista. Näin kertoo toimihenkilöiden keskusjärjestön STTK:n selvitys. 25-34-vuotiaiden ostovoima on nyt lähes 10% heikompi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Koronapandemian jälkeen erityisesti nuorten miesten ostovoiman kehitys on ollut heikkoa. Nuorten miesten bruttovuosipalkat ovat lähes 2500 euroa matalammalla tasolla kuin ennen koronaa. Helsingin yliopisto on saanut valmiiksi lupaavia tuloksia laajassa tutkimuksessaan koirien laihduttamisesta. Kaikki dieettiryhmässä mukana olleet ylipainoiset koirat laihtuivat normaalipainoisiksi ennakoitua selvästi nopeammin. Yli puolet Suomen koirista on ylipainoisia. Niille voi siitä seurata samoja terveysvaivoja kuin ihmisillekin. Pekka Pantsu.
3: Helsingin yliopisto tarttui perusteellisessa laihdutustutkimuksessaan polttavaan ongelmaan, koirien ylipainoon. Suomessa on satoja tuhansia ylipainoisia hauvoja. Koiralaihdutustutkimuksen tutkimusjohtaja Anne Hjelm-Björkman Helsingin yliopistosta sanoo, että ylipainosta seuraa koirille samoja vaivoja kuin ihmisillekin.
4: Niille tulee diabetes, kun niillä on ylipainoa, niille tulee nivelrikkoa, niille tulee erilaisia aineenvaihduntasairauksia, tämmöisiä metabolisia sairauksia.
3: Niinpä oli hyvät perusteet löytää toimiva tapa saada koirat laihtumaan. Sitä selvitettiin antamalla testikoirille kahden diettijakson aikana raakaliharuokaa ja laihdutusnappuloita. Alustavat tulokset ovat nyt selvät. Kaikki testikoirat laihtuivat normipainoisiksi ennakoitua nopeammin jo ensimmäisen laihdutusjakson aikana niin raakaruualla kuin kuivamuonallakin. Mielenkiintoista on annettavan ruoan laatu terveyden kannalta laihdutuksen jälkeen, väitöskirjatutkija Robin Moore Helsingin yliopistosta.
5: Meidän niin kuin veritulosten mukana se ei vaikuta oleva niin iso ero, kumpi dietti sä käytät laihduttamiseen. Mutta siihen painon ylläpitämiseen laihdutusperiodin jälkeen on viittausta siihen, että olisi terveellisempää jatkaa raakaruokinnalla.
0: Ja vielä kulttuurin pariin. Yhdysvalloissa televisioalan Emmy-gaalassa palkintopöydän putsasivat odotetusti vuoden ennakkosuosikit. Parhaana draamasarjana palkittiin toista vuotta peräkkäin sairaalasarja The Pitt. Sarja palkittiin lisäksi muun muassa parhaan miespääosan pystillä, jonka Noah Wyle voitti jälleen viime vuoden tapaan.
6: I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational. I watch you, I learn from you, in particular Mr. Oldman, I have to tell you. I don't know, there's an actor my age that didn't look and prick up your ears and Sid and Nancy and think that's the benchmark that I want to hit one day in my career.
0: Wyle kiitteli kollegoitaan ja erityisesti veteraaninäyttelijä Gary Oldmania inspiraatiosta ja tuesta. Emmy-palkinnoista voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Säännösten mukaan päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Lähinnä Pohjanmaalla tulee joitakin sadekuuroja. Yöllä sateet yleistyvät pohjoisessa ja lännessä. Päivän lämpötila liikkuu pohjoisen 10 asteen ja etelän noin 17 asteen välillä.
7: Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

Aika puijaa huoletonta kulkijaa. Yhtäkkiä ollaan jo syyskuun puolivälissä, vaikka vasta varpaat paljaana tallusteltiin mättäällä. Tai ehkä pitäisi unohtaa asenne tuosta mietinnöstä, sillä kukin päättäköön itse ollaanko jo vai sittenkin vasta syyskuun puolivälissä. Päivämäärä on kuitenkin 15. syyskuuta. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Rebecca Holly ja laulu, josta ensin olettaa, että se on kumppanille. Ei vaan lemmikillekö? Ei sittenkään, vaan vauvallehan tässä laulettiin. Niin kirkas ja suloinen tuokiokuva, jollaisia tämä itseään taidehiippailijaksi nimittävä laulaja lauluntekijä tekee. Laulujen tekemisen lisäksi Rebecca Holly on harrastanut teatteria ja näyttelemistä koko nuoruutensa. Näyttelemisestä puheen ollen, kuten uutisissa kerrottiin, Yhdysvalloissa on viime yönä palkittu TV-alan taitajia. Emmy-palkinnot ovat Yhdysvaltain televisioalan arvostetuimpia tunnustuksia. Eli sama kuin Oscarit elokuvissa tai Grammyt musiikissa. Gaaloja on itse asiassa useampia, mutta nyt jaettiin niin sanotut primetime-emmyt. Parhaana draamasarjana palkittiin sairaalasarja The Pitt toista vuotta peräkkäin. Palkinnot kiinnostavat suomalaisia tietysti siksi, että edelleen ne kaikkein seuratuimmat sarjat tulevat ison veden takaa, tai ainakin kotimaisten lisäksi seuratuimmat. Välillä oli aika, jolloin tanskalaiset tuntuivat tekevän maailman kiinnostavinta televisiokerrontaa, mutta Smørrebrødin hohto on himmennyt. Iso-Britannia on perinteisesti ollut Yhdysvaltain kintereillä, Espanja on kova sana latinalaisen Amerikan maissa, Japani on suosittu animen harrastajien parissa, mutta Etelä-Korea on noussut sarjatuottajana isojen tekijöiden kerhoon. Ensin oli siis K-pop, nyt myös K-drama. Etelä-Korea on jo maailman toiseksi suurin TV-tuotantojen viejä Yhdysvaltain jälkeen. On ihailtavaa, kun ihminen osaa asettua toisen nahkoihin, kuten näyttelijä osaa. Tehdä itselleen epätyypillisestä ilmaisusta luontevaa, asettua arvostelevien silmien eteen, muistaa vuorosanoja ja muuttaa jopa liikekielensä toisenlaiseksi. Taitavan näyttelijän työskentelyä katsoessa tulee olo, että hän ei näyttele, hän on se, mitä esittää. Näyttelijän täytyy ymmärtää hahmonsa motiivit, pelot ja toiveet. Ja kaikki ne pienet mikroeleet, jotka voivat olla juuri se tekijä, mikä tekee hahmosta uskottavan. Ja uskottavahan näyttelijän täytyy olla. Ja samalla muistaa, että on silti vain palapelin yksi palanen. Musiikki esittänyt Cordas do Sol.

Cordaston solyhtyeen laulussa. Mama Joana ylistettiin äitiä ja hänen pyyteetöntä huolenpitoaan. Perhe on yksi suosituimmista draaman aiheista, etenkin epätyypilliset tai vinksahtaneet perhesuhteet jäävät mieleen. Ja vaikeilla äitisuhteilla, oi niillähän on mällätty aina Euripideen Medeasta alkaen. Tennessee Williamsin lasisessa eläintarhassa äiti naamioi narsisminsa huolenpitoon. Stephen Kingin romaaniin perustuvassa elokuvassa Carrie äiti on uskonnollinen fanaatikko, joka piinaa ja häpeää tytärtään tämän kehon muuttuessa. Greta Onkelin romaaniin perustuvassa TV-sarjassa Iloinen talo äidin alkoholismi varjostaa pikkukylässä kasvavien tyttöjen elämää. Ja The Sopranos-sarjassa Livia Soprano on tunnekylmä, manipuloiva ja katkera narsisti, joka on valmis tilaamaan jopa oman poikansa salamurhan tuntiessaan itsensä uhatuksi. Äitiys on draamalle koukuttavaa polttoainetta, sillä se on samalla ehkäpä maailman vaikein tehtävä, jossa on mahdoton onnistua täydellisesti. Onneksi ihmiset ovat lajina rohkeita ja toistavat kokeilua vuosisadasta toiseen. Ja suurin osa siinä onnistuu vallan mainiosti. Sitä ehkä liian harvoin muistetaan heille kertoa.

0: Mingle Walls löytyy Hannu Kellan ja Timo Alakotilan yhteislevyltä. Nimi antoi tyylilaji muutoksen varoituksen. Valssi alkoi yhtäkkiä muistuttaa epäilyttävästi tangoa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 23 minuuttia yli 8.
1: Tiede ei ole pystynyt ratkaisemaan tietoisuuden ongelmaa, mutta jonkinlaisesta aivotoiminnasta sen mukaan nyt on joka tapauksessa kysymys. Mutta entä jos kaikki, mitä olemme tähän mennessä käsittäneet tietoisuudesta, onkin ihan toisin? Siis vaikkapa niin, että tietoisuus ei olekaan vain aivoperäinen ilmiö, vaan jonkinlainen koko maailmankaikkeutta yhdistävä kenttä, ja aivomme toimivat vain vastaanottimina. Tästä voisivat olla esimerkkinä kuolemanrajakokemukset, joissa ihmiset kertovat kokeneensa välähdyksen tuosta jonkinlaisesta kosmisesta tietoisuudesta. Lisää tällaista spekulaatiota tiistaina kello 10. Kuuntele Sari Valtonen.

0: Siltä kuulosti Pelimannin vapaapäivä. Yhtye on Nooli, tai puhutaan paremminkin duosta. Kappaleen säveltänyt Oona Sinkko soittaa harmonia ja Aino Kinnunen viulua. Nooli näki päivävalon aikanaan Kaustisen festivaaleilla, tosin silloin viulisti oli eri. Ja siellä sen saattoi mennenäkin kesänä nähdä. Ja Kaustisella on roolinsa siinäkin, että harmoni on säilynyt kansanmusiikissa soittimena, sillä nimenomaan kaustislaisesta viuluharmoniduosta ja yhtyeestä tuli suomalaisen kansanmusiikin ikonisin kokoonpano. Muutoinhan harmonit ovat jääneet pölyttymään koulujen tai rukoushuoneiden nurkkiin. Mielikuva harmonisoittajasta on se suoraselkäinen opettajaneiti, jonka nuttura oli niin kireällä, että silmänisku olisi ollut mahdoton. Kun ajatukset harmonin mukana lipsahtivat menneeseen, on nostettava esiin yksi tämän päivän syntymäpäiväsankareista, toki jo joukostamme poistunut. Ajatus keittiöstä ilman kuivauskaappia on absurdi, mutta kaikkialla muualla totta paitsi meillä Suomessa ja naapurimaassa Ruotsissa. Ja siitähän on kiittäminen Maiju Gebhardia, joka sen keksi. Hän sai ajatuksen astiankuivauskaapista opiskellessaan Ruotsissa, jossa astiat nostettiin ensin pöydällä olevaan telineeseen, josta ne sitten kuivattiin ja nostettiin kaappiin. Eli astiankuivauskaapin esiaste oli jo olemassa. Gebhard siis äkkäsi, että kuivausritillät ja ovet voi asentaa kaappiin. Ja kuten hän itse Ylen elävän arkiston pätkässä hymysuin toteaa, niin keksintö säästää 50% työstä eikä se kalliskaan ole. Tuolloin tietenkin ajateltiin perheenemännän työtä. Tarvittiin siis nainen, ei insinööri, kehittämään naisten työtä helpottava asia. Mutta koska keksintö oli naisen, niin eihän sellaista vakavasti otettu niitä naisten hömpötyksiä. Naisten hömpötyksiä kehitteli myös Josephine Cochrane, joka keksi nykyaikaisen astianpesukoneen. Mary Anderson tunkeutui miesten alueelle ja keksi auton tuulilasin pyyhkimen jo niinkin varhain kuin 1903. Hedy Lamarrin nimi sentään on tuttu. Hänet muistetaan lempinimestä The Most Beautiful Woman in Films, eli elokuvien kaunein nainen. Ja pääosastaan elokuvassa Simpson ja Delilah. Mutta Hedy Lamarr kehitti myös taajuushyppelytekniikan, joka on perustana nykyiselle Wi-Fi, GPS ja Bluetooth-teknologialle. Semmoisia hömpötyksiä. Nyt taitavasti versioitua perinnemusiikkia. Satu Liia, Nikkelimarkka.
1: Kyllä minä maksan sen nikkelimarkan, jonka minä olen sulta lainannut.

Jori Malmsteinin sävellys, Tatu Pekkarisen sanat. Sävykäs sovitus ja esitys Satu Lii, Nikkeli Markka. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai 15. syyskuuta. Päivän paras uutinen, sen voi julistaa jo nyt. Se on tietysti se, että tänä vuonna näyttäisi lapsia syntyvän enemmän kuin viime vuonna, eli syntyvyyden lasku olisi näin taittunut. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa noin 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Äitiysavustus on Kelan maksama etuus, jota voi hakea, jos on raskaana tai adoptoimassa lapsen, ja suurin osa avustuksen hakijoistahan valitsee äitiyspakkauksen. Mutta vaikka syntyvyys viimein nousee, Suomi kasvaa vain maahanmuutolla, näin sanoo väestöasiantuntija. Tutkimusyhtiö MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro kertoo, että suurten ja keskisuurten kaupunkien väliset erot ovat kasvamassa. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa se hiipuu. Suomessa on yli 300 kuntaa ja niistä vain 40 väestö kasvaa vuoteen 2050 mennessä. Väki vanhenee ja harvaan asutut alueet muuttuvat yhä harvemmin asutuiksi. Aro sanoo, että etenkin työikäisen väestön kasvu on Suomessa riippuvaista maahanmuutosta. Kerrotaan vielä, että nuorten aikuisten ostovoima on jäänyt selvästi jälkeen vanhemmista ikäluokista. Näin kertoo toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK:n selvitys. 25-34-vuotiaiden ostovoima on nyt lähes 10% heikompi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Vanhempien ikäluokkien reaaliansiot ovat samaan aikaan kasvaneet. Seuraavat uutiset kuulet kello 9:00.

Meksikolaissiirtolaisten jälkeläinen, yhdysvaltalainen Omar Apollo, Enel Olvido. Kirkkokuoro ja kansantanssi ja sellaisista lähtökohdista syntyi Omarin musiikillinen polku palkituksi hitintekijäksi, jonka vahvuutena mainitaan romanttinen melankolia. Swarovskin kristalleen ja Manolo Blahnikin kenkiin sonnustautuvaa artistia seurataan myös tyylin takia. Muodin tulevaisuuden ennustaminen lienee yhä vaikeampaa, koska kulttuuri on niin sirpaloitunut ja vaikutteita otetaan kautta maailman. Välillä puhutaan jonkin 10-luvun paluusta, välillä pukeudutaan atomiaikaan, on vaikutteita Japanista ja Koreasta ja en tiedä mistä. Aalto-yliopiston ja Oulun taidemuseon tänään pidettävä seminaari avaa näkymiä muodin tulevaisuuteen ja tässä seminaarissa ei niinkään keskitytä trendeihin, vaan puitteisiin. Sillä kestävä suunnittelu ja uudenlaiset ajattelutavat, ne mainitaan sen yhteydessä. Tämä seminaari järjestetään samanaikaisesti Espoossa ja Oulussa. Vaatteet on mun aatteet, laulettiin meikäläisen nuoruudessa. Nyt mietittävää riittää siinä, miten muotia voidaan suunnitella, valmistaa ja ymmärtää aikana, jota leimaavat ympäristöhaasteet, epävarmuus ja nopeat muutokset. Kysymyksiä on paljon ja ainakin itse haluaisin tietää, joko viimein voisimme sanoa kertakäyttömuodille hyvästit vai onko tulevaisuus yhä nopeampaa aamulla kaupan rekille, illalla kierrätykseen. Mitä materiaaleja tulevaisuudessa käytetään? Ja vieläkö Prisma jatkossakin vaatettaa suurimman osan suomalaisista? –

0: I Know My Love on kansanlaulu Irlannista ja kaksi irlantilaisyhtyettä oli tässä hynttyyt yhdessä, eli The Chieftains ja sisaruskokoonpano The Corrs. Edelliseen vielä sen verran, että Prisma on ollut Suomen suuri vaatettaja kohta jo 10 vuotta ja aivan ilman sarvia ja hampaita jotain on ehkä marketeissa ymmärretty. Niin paljon kuin haluaisikin pukea suomalaista designia ylleen, on se monen ulottumattomissa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.41.
1: Keskiviikon konserttiillassa on luvassa erilaisten aaltojen inspiroimaa musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaivosfestivaalin konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

0: che farò.
1: Italialainen laulaja, lauluntekijä Sergio Cammariere ja transamerikaana. Siinä hän laulaja tuntuu hullaantuneen uudesta alusta vieraalla maalla. Uusia alkuja tarjoaa jälleen Suomea kiertävä kulttuurileijonien luola. Leijonan luola tai amerikkalainen versio Shark Tank on se ohjelma, jossa tavalliset yrittäjät esittelevät liikeideänsä pääomasijoittajaraadille. No kulttuurileijonan luola periaatteessa samalla ajatuksella. Niitä on järjestetty tänäkin syksynä jo useilla paikkakunnilla, esimerkiksi viime viikolla Jyväskylässä, tänään Kouvolassa. Ja tilaisuuksissa luovan työn tekijät, yrittäjät ja kehittäjät pääsevät testaamaan ideoitaan ja saavat sitten niistä suoraa palautetta. Että jos ajattelet vaikkapa järjestää piharunoussirkuksen, niin miten hioa konseptia ja ketä kannattaisi tavoitella kohdeyleisöksi?

Siinä harmonikkataiteilija Vincent Bernin ja saksofonisti Emil Parisianin vuoropuhelua, kappale nimeltään The Grave. Eroako kuvataiteilija Hannu Väisäsen lähestyminen aiheisiin kirjailija Hannu Väisäsen tapaan tarttua ideoihin? Tähän saadaan vastaus Radio 1 aitiovierassa tänään kello 13.35, kun Mia Lahti haastattelee Hannu Väisästä. Etelä-korealainen Jun Sun-na on kapellimestarin ja musikaalitähden jälkeläinen, joka kyllä yritti suuntautua johonkin muuhun, mutta niin vain hänet napattiin teatterin lavalle musikaalirooliin ja lopulta hän päätyi Pariisiin opiskelemaan jatsia ja chansonia. Tämä on nimikappale hänen tällä vuoden alussa ilmestyneeltä levyltään Lost Pieces.

Etelä-korealainen Jun Sun-na yritti opiskella kirjallisuutta ja muotia, mutta musiikin parin päätyi ja onneksi niin. Hänen äänessään on jotain outoa lumoa. Tämä kappale oli nimeltään Lost Pieces. Ihan kohta on uutisten aika. Ne toimittaa Jan Fredriksson. Taitapa muuten luvassa olla lisää hyviä uutisia. Ja muistojen boulevardilla ääneen palaa Inari Tilli. On yhdelle musiikkiesitykselle vielä tilaa ja nyt ääneen tai siis kitaroimaan pääsee Sue Foley. Hän tarjoaa myöhäisen välimerellisen aamiaisen. Mediterranean Breakfast.

0: Moninkertaisesti palkittu kanadalaiskitaristi Sue Foley esitti säveltämänsä kappaleen Mediterranean Breakfast.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tulli tutkii jälleen Venäjään liittyvää törkeää säännöstelyrikosta. Itä-Suomessa toimivien yritysten epäillään vieneen Venäjälle pakotteiden vastaista tavaraa lähes 6 miljoonan euron arvosta. Tullin mukaan vienti ilmoitettiin Kazakstaniin ja Turkkiin, mutta tavarat päätyivät Venäjälle vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan toinen yrityksistä on vastannut vientijärjestelyistä ja toinen puolestaan tavaroiden varastoinnista. Epäiltyjen tavaroiden joukossa on ollut muun muassa pumppuja, moottoreita ja venttiileitä. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna, kertoo Suomen Pankki. Uuden ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit, kertoo ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista.
2: Suomen kohdalla itse asiassa on sellainen tilanne, että meillä taitaa olla tällä hetkellä aika hyvä valikoima tässä meidän vientipaletissa sillä tavalla, että on paljon sellaista, joka ei ole niin herkkää tälle energiasokille, mitä ollaan kokemassa. Että ajatellaan, että esimerkiksi meillä jotkut vientialat ei ikään kuin reagoi niin herkästi sitten näihin energian hintoihin. Esimerkkinä ajatellaan tätä globaalia AI-boomia, josta suomalaiset teknologiayritykset hyötyy, kun investoidaan, samoin puolustusinvestoinnit, mitä Euroopassa tapahtuu, se hyödyttää meidän puolustusteollisuutta. Sitten esimerkiksi meriteollisuus hyötyy meillä, tai siellä menee hyvin.
1: Näin totesi ennustepäällikkö Juuso Vanhala Suomen Pankista. Ennusteen keskeinen epävarmuus liittyy Iranin konfliktin aiheuttamaan energiasokkiin, joka voimistuessaan heikentäisi talouden kasvunäkymiä laaja-alaisesti. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin sodan aiheuttamalle öljykriisille ei näy loppua. Jos Jemenin huthikapinalliset onnistuvat sulkemaan Bab el-Mandebin salmen, vaikutukset globaaliin talouteen ovat suuret, sanoo Saudi-Arabiasta Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
3: Se, että Hormuzin salmi on kiinni, on käytännössä estänyt noin 90% öljykuljetuksista sitä kautta. Ja toistaiseksi, kun tuo Punaisen meren reitti Bab el-Mandebin kautta on ollut auki, se on ollut hyvin tärkeä korvaava reitti, josta sitten Saudi-Arabian länsirannikolle on myös putkien lisäksi suuntautunut paljon rekkaliikennettä, josta sitä on sitten saatu niin öljyä Suezin kanavan kautta sekä Euroopan markkinoille, mutta myös Yhdysvaltain markkinoille. Ja nyt tosiaan Jemenin huutien hyökkäys uhkaa kokonaan sulkea tuon Bab el-Mandebin. Sillä on todella suuret vaikutukset globaaliin talouteen.
4: Kello 9 uutiset toimitti Jan Fredriksson.
5: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
4: Mukavaa tiistai-aamua, alkavaa 15. päivää syyskuuta. Täältä Yle Radio 1 toivottaa nyt Inari Tilli. Tunnin kuluttua Sari Valto kysyy. Entä jos tietoisuus ei synnykään vain aivoissa, vaan on jotain niiden ulkopuolista? Aihetta pohtimassa ovat uskonnonfilosofian dosentti Leo Näreaho ja mielenfilosofi Paavo Pylkkänen. Ja Klasari Paratiisissa puolestaan pohditaan sitten kello 11, että miten noin 900 vuotta musiikkia, joka itsessään sisältää kymmeniä ellei satoja genrejä, on kaikki luokiteltu yhdeksi ja samaksi genreksi eli klassiseksi musiikiksi. Onko se hyvä vai huono asia? Toimittajana on Eeva Tigerstedt. Nyt on aika lähteä kuuntelemaan viiden musiikin klassikoita. Muistojen bulevardin alkajaisiksi yksi klassikko vuodelta 1958, näin kai määrätty on.

Leila Pellinen lauloi ja orkesteri johti Ossi Runne. Näin kai määrätty on Toivo Kärjen sävellys ja sovitus. Suomenkieliset sanat laulun on tehnyt Reino Helismaa. Nyt 1973 vuoden klassikko ja yksi suosituimmista sävelmistä tuolta ajalta. Samettisista aamuista meidän laulaa nyt Demis Roussos.

Demis Roussos lauloi siinä samettisista aamuista. Tämä laulu oli yleisön suosikki Rion laulujuhlilla vuonna 1972 ja äskeinen levytys vuotta myöhemmin tehty, eli vuodelta 1973. Nyt laulaa Lotte Lenia. Hän lauloi itse asiassa ensimmäisen kerran tämän Surabaya Johnin, Kurt Weillin säveltämän laulun levylle jo vuonna 1929 ja oli kappaleen ensiesittäjä. Tässä Lenian tulkinta vähän myöhemmältä ajalta eli vuodelta 1955.

Voi voi, sellaisia tunteita se rakkaus teettää. Tässä laulussahan nainen laulaa entiselle rakastetulleen Johnille, joka petti hänen luottamuksensa ja osoittautui valehtelijaksi, mutta jota hän silti yhä rakastaa. Lotte Lenya eläytyi. Kurt Weillin sävelnet Bertolt Brechtin sanat, ja alun perinhan tämä oli musikaalista nimeltä Happy End. Seuraavaksi ikävästä laulaa meille Four Cats –

Usko Kemppi oli säveltänyt ja sanoittanut tämän laulun nimeltä Ikävä. Sovituksen oli tehnyt Jaakko Salo ja siinä siis lauluyhtye Four Catsin tulkinta vuodelta 1964. 64 on vuotta tullut täyteen jo orkesterilla nimeltä El Gran Combo de Puerto Rico, joka taitaa olla Puerto Ricon yksi tunnetuimmista orkestereista, ellei tunnetuin. Orkesteri on nimensä mukaisesti perustettu Puerto Ricossa vuonna 1962. Yhtye tunnetaan usein lyhyesti vain El Gran Combokin nimellä. Ja tässä argentinalaissäveltäjä Sebastian Pianan laulu Milonga Sentimental.

isoisän olkihattu, englanniksi siis Grandpa's Straw Hat. Tapio Rautavaran sävellyssanoitus. Ja tuossa lukee sanoitteena englanninkielisen tekstin sanoitteena Bingham meidän levytiedoissamme. Lauluyhtye The Delta Rhythm Boys esiintyi Erkki Melakosken johtaman orkesterin säestämänä. Ja levytys oli vuodelta 1964. Tuossa bassolaulajana laulunut Lee Gaines oli todellinen Suomen ystävä. Hän kuoli vuonna 1987, asui viimeiset vuotensa Helsingissä ja laulajan toiveen mukaisesti hänet haudattiin Suomen multiin. Pysytään vielä 60-luvun levytyksissä. Englantilainen The Tremolos sai suurimman menestyksensä juuri tällä kappaleella vuonna 1967.

The Tremolos ja Silence is Golden. Tämä oli siis levytys vuodelta 1967. Alkuperäisen tulkinnan oli esittänyt jo yhtye nimeltä The Four Seasons 3 vuotta aiemmin. Ja kerrottakoon vielä, että suomenkielisen version kappaleesta Hiljaa vain ollaan levytti Fin-trio. Jeanette muistetaan parhaiten tulkinnastaan Porqué te vas -elokuvasta Korppi sylissä. Ja jo tämä ensisingle 19-vuotiaana tehty oli niin suuri menestys, että myös taiteilijanimeksi jäi Jeanette, vaikka se olikin vain levyetikettiin väärinkirjoitettu oma etunimi, ihan pelkästään J-A-N-E-T-T-E eli Jeanette. Manuel Alejandron kappale on nyt kyseessä, Soy Rebelde, ja tämä levytys on vuodelta 1971.

Tämä laulu jäi meille elämään Jön Donnerin elokuvasta Mustaa valkoisella vuodelta 1968 laulajana Kristiina Hautala. Esko Linnavali johti orkesteria. Lasse Mortensonin sävellys on tuo äskeinen laulu Jukka Virtasen sanoihin. Aurinko on kuollut, laulaa nyt Nicolette.

Kappaleen nimi oli Temptation, eli houkutus, alun perin elokuvasta Going Hollywood. Säveltäjänä Nacio Herb Brown. Orkestria johti Oscar Eilman. Seuraavaksi kuultava laulu Secret Love on Sammy Fainin säveltämä ja Paul Francis Websterin sanoittama kappale vuoden 1953 elokuvasta Tark ampujatyttö. Kappaleen esitti elokuvassa Doris Day ja siitä tuli hitti heti elokuvan ilmestymisen jälkeen. 50-luvun loppupuolella kappale nousi myös jazz-artistien suosioon. Tässä Vic Damonin versio vuodelta 1955.

Ilta on laskeutunut, viimeinen iltamme. Päättyvästä rakkaudesta ja hyvästien hetkestä lauloi siinä tunteikkaasti Gabriela Ferri levytyksessä vuodelta 1968. Ja laulun säveltäjä, sanoittaja Piero Pintucci johti tässä orkesteria. 60-luvulle sijoittuu myös Kai Hyttisen ensilevytys. Ja se ei ollutkaan ihan mikä tahansa levytys, oli nimittäin Beatles-klassikosta Girl, jonka Kuju lauloi levylle vuonna 1966.

Toden totta, tämän suomalaisversion levytyksestä on kulunut tänä vuonna tasan 60 vuotta, eli vuodelta 66 oli siis tuo Kai Hyttisen tulkinta Beatles-klassikosta Girl, eli tyttö. Ihan niin vanha ei ole seuraava hitti, mutta sekin ehti aikanaan olla vuonna 1973 usean viikon aikana hittilistan ykkösenä ainakin Billboardin listalla. Puhun tässä Carpenters-yhtyeen kappaleesta nimeltä Top of the World, ja se saa kunnian päättää tämänkertaisen muistojen boulevardin.

0: Rakkaus saa aikaan ihmeellisiä asioita, vaikkapa tunteen siitä, että on maailman huipulla. Carpenters ja Top of the World päätti tämänkertaisen muistojen boulevardin, jonka oli meille kuultavaksi toimittanut Riikka Holopainen. Ja minä täällä puhumassa olen ja olin Inari Tilli.
1: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.
0: Ja nyt kello on 10. Sari Valto vieraineen pohtii nyt, entä jos tietoisuus ei synnykään vain aivoissa, vaan on jotain niiden ulkopuolista. Uskonnon filosofian dosentti Leo Näreaho ja mielenfilosofi Paavo Pylkkänen vastaavat näihin spekulaatioihin.

0: Vuonna 2006 intialaistaustainen nainen Anita Moriani oli syövän takia saattohoidossa sairaalassa, missä hän lopulta vaipui koomaan. Hän kuuli lääkärin sanovan miehelleen, että potilaan sydän saattaa vielä lyödä, mutta emme voi enää häntä pelastaa. Anita ihmetteli, mistä lääkäri puhui, sillä hän ei ollut koskaan tuntenut oloaan paremmaksi. Hän tunsi ehdottoman rakkauden ympäröivän hänet. Hänen olemuksensa ikään kuin laajeni toisenlaiseen todellisuuteen, jossa ei ollut aikaa eikä paikkaa. Hän koki olevansa tietoinen kaikesta ympärillään, myös läsnä olevien ihmisten tunteista ja peloista. Samaten hän tiedosti veljensä, joka tuolla hetkellä oli tuhansien kilometrien päässä. Anita ymmärsi, että koko universumi on tietoinen. Se muodostaa ykseyden, jonka osaset, elävät ja elottomat, ovat yhteydessä toisiinsa. No, tämä Anita Moriani heräsi koomasta ja pystyi kertomaan tästä kokemuksestaan. Mistä tuossa oikeastaan oli kysymys? Saiko hänen tietoisuutensa hetkellisesti yhteyden johonkin korkeampaan tietoisuuteen? Onko olemassa jonkinlainen kosminen tietoisuus? Vai ovatko kaikki kokemuksemme yliluonnollisiltakin tuntuvat johdettavissa aivojen toimintaan? Ja jos ovat, niin miksi neurotiede ei pysty vastaamaan kysymykseen, että miksi tietoisuus on olemassa, mistä ajatuksemme tulevat? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa teoreettisen filosofian yliopiston lehtori Paavo Pylkkänen ja uskonnonfilosofian dosentti Leo Näreaho. Palataan tähän aluksi kertomaani tapaukseen vähän myöhemmin, mutta ihan aluksi olisi ehkä hyvä selvittää, että miten te, Leo ja Paavo, määrittelette tietoisuuden, mitä sillä tarkoitetaan? Aloitetaanko Paavo Pylkkänen sinusta?
1: Joo. Siinä filosofiassa yleensä ajatellaan, että jos jokin systeemi on tietoinen, niin tuntuu joltain olla se systeemi. Siinä ehkä niinku ajatellaan, että esimerkiksi sitten yleensä ajatellaan, että kivi ei ole tietoinen, että ei tunnu miltään olla kivi, mutta sitten taas elävät organismit, niin aika monille niistä nykyään ajatellaan, että esimerkiksi jopa lepakko, että tuntuu joltain olla lepakko, eli lepakko on tietoinen lepakon tapauksessa, koska se naistijärjestelmä on niin erilainen, me ei tiedetä, miltä se tuntuu. Mutta tämä on niinku sellainen ihan yksinkertainen tapa tavoittaa, että mistä siinä kokemuksessa on kysymys. Ja tietenkin voi heti ajatella, että filosofiassa nykyään on myös tämmöinen oppi kuin panpsykismi, jotka ajattelee sitten, että kaikki materia on jonkun verran tietoinen. Eli sikäli sitten ehkä he sanoisivat, että tuntuu joltain olla kivi. Mutta noin sanotaanko, että nyt ehkä kuitenkin suurin osa vetää sen rajan johonkin, että tavallaan jaetaan maailma tietoisiin olioisiin ja sitten ei-tietoisiin.
0: Eli toi on tärkeää, että tuntuu olla jotakin.
1: Niin, englanniksi sanotaan, there is something it is like to be, eli tuntuu joltain olla se organismi. Et se liittyy myös niinku olemassaoloon, että tämmöiseen niinku olemassaoloon liittyy kokemus, että se on tietynlaista, tämmöinen laadullinen piirre.
0: Uskonnon filosofian dosentti Leo Näreaho, miten sinä määrittelet tietoisuuden?
2: Kyllä tuo on varmaan se peruspiirre. Näinhän on ajateltu ja intuitiivisesti maalaisjärjen kannaltahan se on olennaista, koska se yhdistää nimenomaan eläimen ja ihmisen tietoisuuden. Tuntuu joltakin. Kvalitatiivinen kokemuksellisuus, siitähän on kysymys. Sitten tietysti, jos ajatellaan ihmisen tietoisuutta, niin ehkä mennään enemmän niin kuin mielen ominaisuuksiin. Puhuttu siitä, että miten mieli on, tai mielentilat on siis intentionaalisia, viittaavia. Ajattelen puuta jossakin, niin se ajatus kohdistuu siihen puuhun. Tai voin ajatella jotain sellaista, mitä ei edes ole olemassa. Nämäkin on ehkä tietoisuuden tai laajemmin mielen määritteleviä piirteitä, tai ehkä voisi nyt ottaa joku itsetietoisuus tai kaikki tällaiset. Mutta kyllä se ytimessä on tuo kvalitatiivisuus, kokemisen, kokemuksellisuuden tunne, jota on vaikeaa sitten. Ja siihen liittyvä tietysti kvalitatiivis subjektiivinen tunne, koska se on nimenomaan ensimmäisen persoonan kokemuksellisuutta. Näin ainakin nyt voisi ajatella.
0: Kukin kokee todellisuuden omalla tavallaan. No jos ihmiseltä otettaisiin tietoisuus pois, niin käsittääkseni aivot kuitenkin jatkaisivat toimintaansa, niin mitä jäisi jäljelle? Olisiko millään oikeastaan mitään merkitystä ilman tätä tietoisuuden kokemusta?
1: Joo, no kyllähän se siltä näyttää, että ei olisi. Se on vähän ironista, että usein esimerkiksi tieteessä voidaan ajatella, että tietoisuus ei ole niin kovin tärkeä asia, koska sitä on niin vaikea tutkia, mutta siinäkin voidaan kysyä, että voitaisiko me tehdä, jos me olisimme ei-tietoisia, niin voisimmeko edes tehdä mitään tiedettä. Eli sikäli se on ehkä juuri se, joka antaa niin kuin elämälle sen myöskin merkityksellisyyden kokemisen tai kokemuksen.
0: Tätä tietoisuuden helppo ongelma on se, että voidaan tutkia, mitä aivoissa tapahtuu aistihavaintojen aikana. Mutta sitten se vaikea ongelma on se, että mitä Paavo Pylkkänen tuossa sanoit, että tietoisuutta on vaikea tutkia. Että mitä aivoissa tapahtuu, kun ne luovat meille tietoisen kokemuksen? Miksi me ylipäätään havaitaan subjektiivisesti asioita? Miksi me ajatellaan, tunnetaan omalla tavallamme? Tätähän aivotutkimus ei pysty selittämään tai jotenkin ehkä selitetään, että no tässä nyt aivot, keho, ympäristö, sosiaalinen vuorovaikutus yhteissummana tuottavat tämän tietoisuuden kokemuksen. Mutta miten te filosofeina selitätte tämän tietoisuuden? Tässä nyt on tällainen niin kuin tuhansia vuosia vanha mysteeri sijoitettu tähän kysymykseen.
2: Mun lähtökohta on se, että aivotutkimuksen laboratorioissa ei ratkaista tätä tietoisuuden ongelmaa. Miksi? Koska se on tämmöinen filosofis-metafyysinen ongelma. Ja aivotutkimus tietenkin tekee tutkimusta tietyistä ennakko-oletuksista käsin, jotka on materialistisia oletuksia. Ei se nyt ehkä muuten voi sitä tehdä. Ehkä sitten tapahtuu jonkunlainen muutos, kun alkaa tulla ilmiöitä, ehkä kokemuksia, joita ei kerta kaikkiaan voida tämän materialistisen paradigman avulla selittää. Mutta mä väitän, että tietoisuus on jotain
0: ei-materiaalista
2: tai fysikalistista, ei pelkästään aivoihin sidottua, ja sen takia aivot välittää sen jollain tavalla. Onhan se nyt selvää, että siellä on korrelaatioita, mutta lopulta ne on vain korrelaatioita. Ja korrelaatiothan vaatii aina itse selityksen. Miksi kaksi ilmiötä? Miksi tämä tietoinen tapahtuma ja aivotapahtuma kulkee yhdessä? Sille täytyy olla joku selitys. Ja tietysti sitten tullaan filosofia-alueelle, että selityksiä on vaikka kuinka paljon. Mutta kyllä mä itse olen jonkun asteinen tämmöinen panpsykisti, mihin Paavo jo viittasi.
1: Joo, mutta siinä on, mä taas itse näen, että on ongelmallista, jos me määritellään tietoisuus ei-materiaaliseksi, koska silloin me tavallaan tehdään sama temppu, minkä jo filosofi René Descartes aikanaan teki. Että hän niin kuin erotti toisistaan toisaalta niin kuin materiaan ulottuvana substanssina ja sitten taas tietoisuuden ajattelevana substanssina. Ja sitten hän määritteli ne niin erilaisiksi toisistaan, että syntyi tämä vuorovaikutuksen ongelma, mitä hän ei pystynyt niin kuin ratkaisemaan. Ja jotkut tutkijat on todennutkin, että filosofille tyypillistä on, että hän uran alkuvaiheessa tekee erittäin jyrkän erottelun ja sitten käyttää loppuikänsä kurvakseen sitä umpeen. Ja ehkä Descarteskin on esimerkki tästä. Ja et siinä mielessä mä itse, niin kun mun oma ajattelu on kuitenkin se, että ei tehdä niin kun jyrkkää eroa sitten niin kun materiaan ja tietoisuuden välillä. Mutta sen sijaan mä ajattelen myös, että tietoisuuteen voisi liittyä tämmöinen hyvin niin kun hienosyinen materia. Ja uusi fysiikka, esimerkiksi kvanttifysiikka, voi antaa jotain viitteitä, minkä tyyppisestä asiasta siinä voisi olla kysymys, vaikka meillä ei ole mitään valmiita teorioita. Että sikäli dualismi on kuitenkin semmoinen, mitä filosofin kannattaa aina varoa.
0: Tämmöinen sielu-ruumis-jakolinja. Niin, tässä nyt tuli tämä kvanttifysiikka jo ihan alkumetreillä esille, ja jos jotakin ei pystytä selittämään, niin sitten usein otetaan ehkä tämä kvanttifysiikka esille. Ja esimerkiksi hollantilainen lääkäri Pim van Lommelhan on tästä esittänyt, että tietoisuus olisi olemassa aivoista riippumatta, ja kvanttifysiikan mukaan niin tämä maailma on ikään kuin alkeishiukkastasolla ei-lokaalinen. Lommelin mukaan, no tämä nyt on vähän tämmöistä, en ehkä itsekään tätä ymmärrä, mutta hänen mukaansa tietoisuus muodostuu aalloista, tietoisuuden informaatiokentät, ja ne sijaitsee jossakin ulottuvuudessa vailla aikaa ja paikkaa, ja nuo kentät on sitten meidän ympärillä, ja aivot voisi päästä niiden kanssa yhteyteen. Eli puhutaanko tässä, kun sä puhuit Leo tuosta panpsykismistä, joka tarkoittaa myös tällaista, että tietoisuus on kaikkialla, niin puhutaanko siinä myös tästä kvanttifysiikasta loppujen lopuksi?
2: Ei, no sikäli kun mä oon tutustunut, niin ei se nyt ole siinä keskiössä kyllä mitenkään. Tietysti tuossa täytyy vaikka Van Lommelin näkemystä, kun ajattelee, niin taas kysyä, että no onko ne kentät sitten, millä tavalla ne kentät, no tullaan tähän kaksi, onko ne kentät nyt sitten fysikaalisia vai ei-fysikaalisia. Että en mä oikein ymmärrä, miten tästä jaottelusta kuitenkaan päästäisiin eroon, koska tähän tietoisuuteen liittyy tämä kokemuksellisuus ja siihen liittyy subjektiivisuus, perspektiivisyys. Ja kuitenkin tiede tutkii jotain niin kuin sellaista, mikä on intersubjektiivista, objektiivisesti todettavaa. Ja tietoisuusnäkökulma, kerta kaikkiaan mä väitän, on vaan toisenlainen näkökulma tähän maailmaan. Ja vaikka me kuinka tutkittaisiin, oli se nyt vaikka kvanttitasolla, niin en mä jossain vaiheessa, meidän on nyt sitten vaan tehtävä tällainen filosofinen oletus, että no, nämä kvanttikentät ovat nyt identtisiä vaikka tietoisuustapahtumien kanssa, niin tämä ero säilyy jollain tavalla, että siis, ellei me ajatella, että tietoisuus on jotain primitiivistä tai tähän maailmaan kuuluvaa. Ehkä, niin. Ehkä jollain tavalla kietoutunut materian kanssa. Esimerkiksi filosofi Russella oli tämmöinen neutraali monismi, että tietoisuus ja materia, sen perustana on vielä jotain, niin kuin, ne on niin kuin, tai ne on niin kuin aspekteja jostain vielä perustavammasta. Näin voisi tietysti myös ajatella. Ehkä niin kuin mukailla Paavoa vähän, ettei erotella niin jyrkästi tätä.
0: Niin, mutta vielä tästä kvanttifysiikasta, niin ootko sinä, Paavo Pylkkänen, siis sitä mieltä, että kaikki on loppujen lopuksi aineellista, koska jos kaikki koostuu molekyyleistä ja atomeista ja kvarkeista, niin nehän ovat aineellisia elementtejä, eli ei ole olemassa mitään materian ulkopuolista. Että tätä tietoisuuskin sitten loppujen lopuksi ehkä jonain päivänä voidaan selittää materiaalla.
1: No, mun mielestä tässä on tärkeää pitää mielessä se, että että niin uusi fysiikka, suhteellisuusteoria, erityisesti kvanttiteoria, se avaa niin uudenlaisen käsityksen siitä, mitä me kutsutaan materiaksi. Kvanttiteoriahan on jo 100 vuotta vanha ja edelleen ei ole niin yksimielisyyttä siitä, miten se pitäisi tulkita. Eli sikäli me ei niin tiedetä, että minkälainen se on se fysiikan todellisuus. Tai siitä, meillä on erilaisia ehdotuksia siitä. Se, mikä mua on kiinnostanut pitkään, on tämmöiset fysikot de Broglie ja sitten David Bohm aikanaan esitti tällaisen pilottiaaltotulkinnan, jossa tällainen kvanttiobjekti, niin kuin elektroni, että se on hiukkanen, mutta siihen liittyy aina tällainen kenttä tai aalto, jota sitten kuvaa tämä kvanttimekaniikan matematiikassa tämä aaltofunktio. Että sillä voi olla tämä matemaattinen kuvaus. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa tämä Bohm niin kun teki ehdotuksen, että tämä kenttä, se ohjaa sitä hiukkasen liikettä ja se selittää kaikki kvanttiilmiöt niin kuin tällä mallilla. Mutta et se, miten se kenttä vaikuttaa siihen hiukkaseen, niin se ei töni sitä niin kuin mekaanisesti, niin kuin vesiaalto voisi töniä jotain kelluvaa korkkia, vaan se informoi sen hiukkasen energiaa, vähän niin kuin tutka-aallot informoi laivan energiaa. Ja siitä tämä sitten Bohm päätyi, että itse asiassa hän niin ajatteli, että siellä, jopa siellä kvanttitasolla on tällaista informaatiota, joka, ja se on informaatiota siinä tapauksessa tälle hiukkaselle. Se ei ole niin kuin meille se informaatio, vaan se on informaatiota, mikä ohjaa sen hiukkasen liikettä. Me löydetään tällaista biologiassa, esimerkiksi DNA-molekyyli, me sanotaan, että se kantaa informaatiota, se ohjaa myös niitä prosesseja solussa. Ja totta kai meillä on kaikki nämä tietokoneet ja muut, ja myös ihmisen subjektiivisessa kokemuksessa, kun mä luen karttaa, niin silloin mä siitä saan sen informaatio, se ohjaa ikään kuin minua. Ja tästä tulee, niin kuin tämä Bohmin ajatus oli se, että tämä meidän että meidän todellisuuskäsityksessä perustavanlaatuista ei ole niin kuin tämä perinteinen materia ja mekaaniset vuoro-

0: vaikutukset, vaan enemmän tämä informaatio ja siihen liittyvä merkitys, joka sitten niin kuin määrittää tätä, mitä tapahtuu ja myöskin. Ja siinä mielessä mä itse ajattelen, että sitten ehkä se tietoisuus ja tietoisuudet, kokemukset, ne voisi jollain tavalla perustua tähän informaatioon. Sen ei tarvitse olla sitä kvanttiinformaatioa, koska biologisessa organismissa voisi olla sitten ihan oman tyyppinen informaatio, mutta sen ei myöskään tarvitse olla niin mekanistista kuin ehkä tämä nykyinen aivotutkimus olettaa.
1: Mutta mä en ehkä ihan vielä nyt saa siitä kiinni, että jos todellakin olisi tällaisia informaatiokenttiä meidän ympärillä ja näin, niin miten siitä voi syntyä subjektiivinen tietoinen kokemus?
0: No,
1: koska toikin kuulostaa niin mekanistiselta, että puretaan nyt johonkin niin kuin tämmöiseen niin kuin todella pieniin hiukkasiin tämä.
0: Niin no, eikö meillä ole eri tasoja, että se on vaan sillä tavalla, että kun me tarkastellaan sitä fysiikan tasoa, niin siellä se teoria antaa, esimerkiksi me abstrahoidaan sieltä yksi hiukkanen, ja sitten me voidaan niin kuin ajatella, että silloin tällainen, siihen liittyy tämmöinen niin kuin aalto, joka ohjaa sitä. Mutta totta kai sitten meillä on monimutkaisempia järjestelmiä, niin sitten siinä voi olla joku tämmöinen esimerkiksi suprajohtavuudessa, niin tämä Bohm ajatteli, että niillä on semmoinen yhteinen aalto, joka ohjaa niitä kaikkia. Vähän niin kuin partituuri ohjaa balettitanssijoita. Ja vastaavasti, kun me mennään biologisiin organismiin, niin silloin se organismin ykseys ja muu, se tulee niin kuin aina monimutkaisemmaksi. Ja sitten jos me mietitään mielen rakennetta, niin mielessä tietysti on tyypillistä tämmöinen hierarkia. Että okei, mulla voi olla ajatus, sanotaan, että sillä on tietty informaation sisältö. Mutta sitten mä voin niinku tehdä tämmöisen metatason hypyn, eli mennä korkeammalle tasolle ja niinku havaita sitä mun ajatustani. Ja periaatteessa tämä voi jatkaa loputtomiin. Ja sitten yksi idea voisi olla, että se subjektiivisuus voisi syntyä niinku tässä hierarkiassa, että voisiko se olla sen korkeamman tason, että se syntyy siitä, kun mulla on korkeamman tason mentaalinen tila, joka sitten havaitsee jotain alemman tason tilaa. Että semmoinen. Et subjektiivisuuteenhan liittyy aina se, että meillä on ero subjektin ja objektin välillä. Niin silloin tietysti voisi kysyä, että missä määrin meidän mielessä mieli niin kuin sit jakautuu subjektiin. Että siellä on osa, joka saa sen subjektiivisen kokemuksen. Ja sitten taas, siellä on yleensä aina joku kohde sillä, mitä mä ajattelen. Tai mä voin ajatella ulkomaailman objekteja, vesilasia tai näitä ja. Siinä mielessä mulla on se perspektiivi. Tai sitten mä voin niin kun havaita mun omia ajatuksia, tunteita ja niin poispäin.
1: Joo, no miten te ajattelitte siitä, että miten tämä tietoisuus on ihmiselle ylipäätään syntynyt? Että voiko evoluutioteoria selittää tämän jotenkin? Ja sitten missä vaiheessa evoluutiota olisi sitten tapahtunut niin, että yhtäkkiä jostakin alkeellisesta oliosta siirrytään pikkasen eteenpäin, niin sitten sillä oliolla onkin jo tietoisuus ja alkeellisemmalla ei ollut.
2: Tuo Paavon näkemys ehkä edustaisi jonkinlaista emergentismiä sitten, että meillä on erilaisia tasoja ja sitten kun se tasot käy, niin ne rakenne ja organisaatio riittävän monimutkaiseksi, niin sieltä tulee sitten subjektiivisuus. No kyllä mä edelleenkin kysyisin, että miten se syntyy niistä alemmista, ei-subjektiivisista tasoista, eli tähän evoluutioteoriaan, evoluutionäkemykseen liittyen. Jos nyt hyväksytään kuitenkin tämän materian ja tietoisuuden jonkinlainen erottelu, niin tietysti materialisti ajattelee, että jossain evoluution vaiheessa ei siis ollut muuta kuin materiaalisia olioita. Eikö vaan? Ei ollut mitään tietoista. Mutta sitten mennään eteenpäin ja ehkä oliot organisoituu monimutkaisen. Sitten sieltä tosiaankin nousee tietoinen ehkä ensimmäinen tapahtuma, ominaisuus, olio. Mutta minusta tämä on kyllä mysteeri. Tämä ei ole ainoastaan puzzle-arvoitus, jonka voisi ratkaista. Tämä on mysteeri. Se on vähän niin kuin kaksulotteiselta pinnalta yhtäkkiä pomppaisi kolmas ulottuvuus. Jos nyt oletuksena oli, että tietoisuus on jotain täysin erilaista kuin tietysti, jos tämä oletus kiistetään. Mutta jos se kiistetään materialistin taholta, niin eikö materialisti silloin hyväksy, että se sisältyikin siihen materiaan se tietoisuuden mahdollisuus? Hänhän on silloin panpsykisti eräällä tavalla. Mutta nämä on vähän tällaisia käsitteellisiä erotteluja, mutta heitän tähän vielä yhden jutun, joka tuli mieleen tästä Russellista nimenomaan. Niin Russellhan heitti kyllä hyvän ajatuksen myös siitä, että jos ajatellaan, mitä esimerkiksi fysiikka tutkii, niin fysiikkahan tutkii, sanotaan, että vaikka jonkun hiukkasen liikettä tai reagoimista jossain kentässä, sähkökentässä. Fysiikka tutkii siis kausaalisia suhteita. Miten joku hiukkanen vaikka reagoi, miten kenttä vaikuttaa ynnä muuta. Ja nämä yhtälöthän kuvaa fysiikassa näitä suhteita, mutta eihän fysiikka kerro, mitä ne hiukkaset on ikään kuin itsessään. Ne kertoo aina, ne on aina määritelty näiden kausaalisten eli vaikuttavien suhteiden kautta. Mm. Ja nyt jos ajatellaan, niin loppujen lopuksi kyllähän tämä ohjelma on läpäissyt luonnontutkimuksen ja ennen pitkään hän se historiassa siis läpäisi ihmisen tutkimisen myös. Että ihminen on periaatteessa ihan samanlainen kuin joku elektroni erilaisten kausaalisten suhteiden kooste loppujen lopuksi. Ja ei sen enempää, mutta siinä jää selittämättä paljon. Mutta se on myönnettävä, että tämä kvanttimekaniikka toi tähän kyllä uuden näkökulman ja rikko tämmöisen karkean kausaalisuusnäkökulman, eikö vaan? Mutta siis alun perin sähän kysyi tästä evoluutiosta. Että.
0: Joo, tietenkin tässähän on se, taas niin kuin filosofian näkökulmasta, siinä on myös se kysymys, että onko tietoisuutta ylipäätään olemassa, että nykyään on myös tällainen näkemys kuin illuusionismi, jossa ajatellaan, että hyvin tärkeät osat meidän kokemusta, sanotaan niin kuin fenomenaaliset ominaisuudet, vaikkapa värit, niin ne voi olla jonkinlainen visuaalinen illuusio. No sitten joku olisi, että miksi ihmeessä kukaan menee nyt tällaista, että eikö tämä nyt ole itsestään selvää, että meillä on kokemuksia. No ehkä nämä illuusioinnit vastasivat, että meillä on ollut tässä viime vaiheessa 30 vuotta filosofit on keskustellut tästä tietoisuudesta ja jos se sitten on tuottanut tällaisia niin kuin panpsykismia, jossa ajatellaan, että kaikki on tietoista. No jotkut ajattelevat, että tämä on ihan hyvä idea, toisten mielestä tämä on taas niin kuin ihan järjenvastainen tai että ei mennyt tätä. Ei tämä tunnu niin uskottavalta. Ja sitten on ajatellut, että ehkä tässä on mätää tässä koko keskusteluasetelmassa, että ehkä meidän täytyy tutkia tätä, että jostain syystä me vaan kuvitellaan, että on tietoisuus, vaikka sitä ei edes ole, ainakaan sellaisena kuin me lullaan.
1: Hiukan sotii tämmöistä arkiajattelua vastaan kyllä.
0: Kyllä, mutta se on tällä hetkellä kuitenkin ihan, ja muistaakseni jopa tämä David Chalmers, joka niin kuin muotoili tämän tietoisuuden vaikean ongelman, ja edelleen ajattelee, että se on vaikea ongelma, niin hän sanoi, että jos hän ei sitä kannattaisi, niin silloin hän itse asiassa kannattaisi tätä illusionismia. Että se niin kuin filosofille, joka on sitten miettinyt näitä vuosikymmeniä, niin sitten kun ajattelee, että mitkä ne oikeat vaihtoehdot on, jos tämä ongelma on niin vaikea. Mutta jos me hyväksytään, että tietoisuus on, niin kuin itse kuitenkin niin kuin hyväksyn, että tietoiset kokemukset on todellisia, että mä en ole siinä mielessä. Mä itse ajattelen, että tämä illusionismi kumpuaa siitä, että se materialismi, jonka nämä filosofit olettaa, on kuitenkin aika vanhanaikainen, että siinä on juuri, se on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin mekanistinen ja siinä mielessä mä näen, että sillä ei tulla selittää niin kuin tietoisuutta, että okei, ei auta kuin kiistää se sitten. Mutta sitten, jos me hyväksytään, että tietoiset kokemukset on todellisia, niin tietenkin silloin me voidaan sanoa, että okei, ne on osa maailmankaikkeutta, eli ainakin maailmankaikkeudessa on mahdollisuus tai potentiaalisuus tietoiselle kokemukselle. Olisi sitten emergenssiä tai mitä tahansa, mutta siinä mielessä se semmoinen tietoisen kokemuksen kiistäminen ei ole niin kuin mahdollista. Mutta silloin se kysymys tulee, no okei, mitä se on sitten? Ja itse mä niin kuin ajattelen, että se voisi olla tällaista hyvin hienosyistä energiaa kuitenkin. Että mä itse en halua tehdä sitä dualistista erottelua, koska silloin taas se ei, niin kuin, no, se ei ole ainakaan mun näkemyksen mukaan ole sitten kuitenkaan hedelmällinen loppupeleissä.
1: Tässä oli äänessä teoreettisen filosofian yliopistolehtori Paavo Pylkkänen ja lisäksi tällä on uskonnon filosofian dosentti Leo Näräaho. Mutta jos tietoisuus on jotakin hienosyistä energiaa, niin eikö siinä tavallaan sitten voida puhua jopa samasta asiasta, mistä panpsykistit, eli siitä, että tietoisuutta voisi olla kaikkialla. Ja että alun perinkin, että se myös vastaisi tähän evoluutioteoria-ongelmaan, että ei tarvitsisi miettiä, että missä vaiheessa ei-tietoisesta olennosta on syntynyt tietoinen, koska se tietoisuus on alun perinkin ollut jo pienimmässäkin yksikössä olemassa.
2: Niin, ei, en mä tuossa suurta eroa näe. Tämä panpsykismi on tietysti myös ehkä intuition vastainen teoria aluksi ainakin, mutta tuo illusionismi on kyllä jännää. Eli mä en ymmärrä, minkälainen ratkaisu olisi se, että jos tutkimuksessa, luonnontieteen puolella tai filosofiassa ei päästäisi ratkaisuun tietoisuuden ongelmasta, niin sitten ratkaisuna olisi, että se koko kysymys kielletään tai hypätään niin kauas arkijärjen maailmasta kuin mahdollista, niin siis musta se osoittaa jonkinlaista keskustelun umpikujaa enemmänkin, mutta okei. Mutta siis tuo että mikä tietoisuus, panpsykistinen tietoisuus, mitä se voisi tarkoittaa, niin tietysti yksi näkökulma on se, että kaikki elektronitkin on tietoisia ja niistä pienemmistä olioista koostuu sitten isompi tietoisuusolio. Tietenkin filosofit tästä on keskustellut ja keskustelee koko ajan. Siihen liittyy ongelmia. Mutta yksi vaihtoehto on se, että joka on saanut kannatustaan tämmöinen kosmopanpsykismi. Entä jos lähdetäänkin toisinpäin? On olemassa vain yksi tietoinen olio, nimittäin tämä kaikkeus tai mitä kaikkea se pitäisi sisällään. Ja jollain tavalla kaikki muut oliot ovat sen esimerkiksi aspekteja, sanoo filosofi Philip Goff. Ja nyt voisi ajatella esimerkiksi vaikka analogiana omaa kehoa, olen tietoinen, tämä keho on osa mun tietoista systeemiä, mutta enhän mä kaikista kehon osaistani ole tietoinen. Eihän mun joku hius suortuva tai sormen kynsi ole tietoinen, mutta ne on osa tätä tietoista systeemiä. Ja silloin ehkä ei ehkä niin ole olennaista, että onko se hius nyt samalla tavalla tietoinen. Se on kuitenkin osa tätä systeemiä, joka on tietoinen. Se on jonkinlaista johdettua tietoisuutta. Tähän suuntaan esimerkiksi voisi spekuloida. Mutta heitän nyt vielä toisen näkökulman, joka ei ole filosofinen sinänsä, johon viittasi esimerkiksi tämä aivotutkija, mikä se on, tämä saksalais-amerikkalainen Christoph Koch, tuossa taannoin eräässä konferenssissa, joka itse on kannattanut tämmöistä integroivan informaation teoriaa, jos siis ideana on se, että eräänlainen panpsykistinen ajatus, jossa kaikissa organisoiduissa, strukturoiduissa systeemeissä on jollain tasolla tietoisuutta. Ja mitä monimutkaisemmat, siis hän puhuu siis informaatiosta itse asiassa. Ja mitä monimutkaisemmin systeemi menee, sitä enemmän siinä on tietoisuutta. Mutta siinä konferenssissa hän nimenomaan esitti sitä, että tällaista materialismin vastaisia lähtökohtia, niin oli näitä materialismin ongelmia, mutta siis myös se, että hän sanoi, että on niin kuin ilmiöitä, kokemuksia, joita on vaikeita selittää tämän materialistisen lähtökohdan pohjalta. Ja yksi oli esimerkiksi nämä kuolemanrajakokemukset, johon viittasit alussa tähän kokemukseen, tai jotkut muut tällaiset poikkeavat.
1: Niin, kokemukset. Voidaankin tästä nyt mennä palata tähän alussa kertomaani intialaisen Anita Morianin kokemukseen, tai ylipäänsä näihin kuolemanrajakokemuksiin. Tämä tapaus oli Leonore Aho sun kirjasta Kuolemanrajakokemukset tutkimuksista tulkintoihin. Ja puhuit tuossa, että jospa nyt olisikin tällainen kosminen tietoinen systeemi, josta me kaikki olemme pieniä osia, niin voisiko tosiaan tällaiset kuolemanrajakokemukset olla esimerkki siitä, tai jonkinnäköinen todiste, että tällainen korkeampi tietoisuus on olemassa? Vai onko ne vaan sitten, tietysti voidaan myös sanoa, että ne ovat mielenkiintoinen esimerkki siitä, mitä aivot pystyvät meille tuottamaan?
2: No en mä tiedä todiste, mutta täytyy ajatella myös näin, että meillä on erilaisia metafyysisiä käsityksiä, teorioita tietoisuudesta, ja sitten meidän pitää katsoa, että tai toisaalta sitten meillä on ihmisillä hyvin monenlaisia kokemuksia, subjektiivisia, ehkä nyt sosiaalisia, mutta ennen kaikkea subjektiivisia, myös poikkeavia kokemuksia. Ja meidän pitää katsoa sitä, että miten hyvin nämä metafyysis-filosofiset teoriat ikään kuin selittää kaikki nämä mahdolliset kokemukset tietoisuuden puolet. Et materialismihan ei tällaisia ilmeisesti kovin helposti voi selittää, ainakin itse väitän näin. Niin silloin väittäisin, että tämmöinen kosmisen tietoisuuden tai panpsykismin ajatus selittää ne paremmin. Miksi? Esimerkiksi sillä tavalla, että kun ihmisen aivotoiminta heikkenee, lakkaa kuoleman prosessissa, niin hän tietoisuus ikään kuin laajenee, vapautuu näistä biologisista rajoitteista. Aivot on eräänlainen elin, joka on muuntanut sen kosmisen tietoisuuden, laajan tietoisuuden tälle biologiselle taajuudelle niin sanotusti. Ja kun aivojen toiminta heikkenee, niin se tietoisuus avautuu ja ihminen saa yhteyden, mitä kaikkea se nyt tarkoittaa, huom, uskonnotkin on tästä aikoinaan puhuneet eri tavoin. Musta silläkin on merkitystä, koska se edustaa jonkinlaista ihmiskunnan yhteistä kokemuksellista perintöä, uskonnolliset perinteet kuitenkin. Niin ihminen saa yhteyden johonkin tällaiseen suurempaan tietoisuuteen ja hänelle avautuu aivan toisenlainen maailma. Ja just näinhän nämä rajakokijat, siis syvän rajakokemuksen läpikäyneet, kertovat.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista, että monilla on nimenomaan kertomus siitä, kuinka he kokivat, että he ovat ikään kuin tietoisempia kuin koskaan aikaisemmin, vaikka sitten samalla osa näistä aivotoiminnoista eivät mahdollisesti ole olleet toiminnassa. Mutta samantyyppisiä on saatu myös psykedeelien avulla tällaisia kokemuksia, mikä taas viittaisi siihen, että okei, no siellä nyt vaan aivokemia jotenkin häiriintyy.
2: No se sopii hyvin yhteen tähän mun teorian kanssa. Nimenomaan psykedeelithän on todettu, että miten ne muuttaa itse asiassa näiden verkostojen toimintaa aivoissa. Esimerkiksi meillä on tämmöinen default mode network, lepotilaverkosto, joka on aktiivinen silloin, kun me mietitään omaa itseämme. Käytännössä se on tämmöinen ego-tuntemuksen perusta. Ja nimenomaan psykedeelien, jotka vaikuttaa siis tähän serotoniini 2A-reseptoriin, niin ne heikentää muun muassa tämän default mode networkin toimintaa. Eli tämä ego ikään kuin väistyy, hälvenee, heikkenee, hiipuu, haipuu, hoippuu, miten nyt sanoisi sen toiminta. Kuitenkin, niin silloinhan voisi sanoa, että juuri psykedeelitkin, ehkä meditaatio, ehkä monet muut kokemukset, mahdollistaa yhteyden tähän kosmiseen tietoisuuteen.
1: Mun täytyy tunnustaa, että sivistystasostani kertoo jotakin se, että mä en inspiroitunut tähän aiheeseen lukemalla filosofisia teoksia aamunkoittoon, vaan luin Dan Brownin viihdekirjan Salaisuuksien salaisuus, jossa itse asiassa puhutaan juuri tästä, mitä säkin, Leo, oot puhunut tästä panpsykismistä. Eli tässä kirjassa esitetään just se sama ajatus, että tietoisuus ei ole vain aivojen luomus, vaan koko todellisuus on tietoisuutta, mutta me ei vaan normaalisti pystytä sitä näkemään eikä kokemaan. Ja siinä on myös tämmöinen ajatus, että tietoisuus on ikään kuin ääretön radioaalto pilvi ja aivot ovat vastaanotin, joka on sit viritetty aina kullakin on yksilöllinen taajuus, mille asemalle se on viritetty. Ja tämä oli aika semmoinen hauska lukea, koska siinä tuli semmoinen, että hei, entäs jos asiat olisivatkin todella näin. Ja sitten tässä esitettiin myös, että tällainen ajatus, että aivot on vaan vastaanotin, niin selittäisi myös erilaiset parapsykologisina pitämämme ilmiöt, kuten enneunet, ennalta aavistamisen, déjà vu-kokemuksen, ehkä myös joitain jälleen syntymiskertomuksia, että tässä tietoisuudessa, äärettömässä tietoisuudessa ei ole, tai oikeastaan kaikki ajat ja mahdollisuudet ovat ikään kuin yhtä aikaa olemassa. Ja tässä myös viitattiin tosielämän tapaukseen. Vuonna 2006 amerikkalainen 40-vuotias mies nimeltä Derek Amato hyppäsi uima-altaaseen ja löi päänsä. Ja kun hän tokeni, niin hänestä olikin sukeutunut musiikillinen nero. 4 päivää päänkolauksen jälkeen hän istuutui pianon ääreen ja hän oli kyllä aiemmin soittanut kitaraa, mutta pianolla osasi soittaa vain jonkun alkeellisen pimputuksen 2 etusormella. Mutta nyt yhtäkkiä hän alkoi soittaa pienoa niin kuin olisi ikänsä harjoitellut ja pystyi myös säveltämään virtuosimaisesti pianolle. Eli jotakin hänen aivoissaan oli muuttunut ja tässä Dan Brownin kirjassa nyt sitten tämäkin katsottiin, että se vahvistaa tätä teoriaa siitä, että kun normaalisti meidän pitää harjoitella, että me opitaan joku taito, niin tämän teorian mukaan olisikin kysymys siitä, että tässä vaan aivot ikään kuin kääntyivät toiselle taajuudelle ja siinä ikään kuin hienoviritettiin sitä vastaanottinta ottamaan täältä ei-paikallisesta tietoisuudesta vastaan oikeita signaaleja, jolloin tai siellä on niin kuin kaikki tietoja tai olemassa jossakin ja ne sitten vaan tulevat. Meneekö tämä nyt jo vähän niin kuin ufoksi tämä juttu?
0: No näitähän on hyvin erilaisia ja paljon tämän tyyppisiä esimerkkejä ja muita, mutta sitten kun niitä itsekin tuossa vähän katsoin etukäteen niitä, niin kyllä niillä sitten aika monesti myöskin ainakin pyritään antaa vähän tavallisempi selitys. Että tässähän meidän täytyy tietysti, mä luulen, että puolin ja toisin täytyy olla varovainen, että ehkä materiaaliset haluaa niin kuin pistää pään pensaan, tai siis sillä lailla, että ei halua niin kuin edes kuulla tällaisista. Ja sitten taas ehkä jotkut toiset niin kuin mielellään haluaa taas uskoa. Mä luulen, että tieteellisessä asenteessa se olennaista on, että me hyväksytään faktat, miellytty ne meitä tai ei. Että se, niin kuin tiedä niin kuin perustuu siihen, että mun täytyy

0: Ja kello on niin kuin rahat ja pyssyt, niin määrittää, että mikä on fakta. Mutta tota, mutta et siinäkin niin, mutta esimerkiksi näistä, vaikka tästä lyöpänsä ja sitten, niin ehkä siinäkin on niin kuin ajateltu kuitenkin, että se vaati kuitenkin aika paljon harjoittelua. Siinä on ehkä yksi selitys on se, että se niin kuin avaa, että jos aivoissa on myös tämmöisiä niin kuin toimintaa hillitseviä osioita, niin silloin nämä voi jollain tavalla lopettaa sen hillitsemisen ja se niin kuin antaa uutta virtaa tämmöiseen. Ja nämä on yleensä tämmöisiä generatiivisia kuitenkin, että se liittyy tuottamiseen, piirtämiseen, soittamiseen, mitä ihminen niin kuin tekee. Että näissä ei ole kuitenkaan sitä, että sieltä jostain kentästä, kosmista kentästä saataisiin jotain informaatiosisältöä tai uutta tietoa tai päivämääriä tai mitään tällaisia. Mutta mä sanoisin noin yleisemminkin, että kun mä itsekin näissä 3-40 vuotta pyörin näissä erilaisissa piireissä, kaikenlaista on nähnyt ja kuullut. Tutustuin sitten tällaiseen fyysikkoon nimeltä Jan Walechek, joka, hän on itse ehkä kasvu vähän osittain näissä parapsykologisissa piireissä. Ja ehkä sikäli voisi olla myötämielinen niitä kohtaan. Mutta tota, hän on tutkinut näitä niin paljon, hän on sitä mieltä, että meillä ei ole sellaisia kokeellisia protokolleja, jotka olisi ikään kuin vedenpitäviä. Ja tota, et monesti hehkutetaan, että nyt ollaan tehty semmoinen koe, että nyt te hiukkaset meneekin nuinikkaan päin, kun joku katsoo niitä. Tai jotain tällaisia. Ja sitten kun nämä käydään todella huolellisesti läpi, niin huomataan, että niissä on tietynlaisia ongelmia. Vastaavastihan ongelmia liittyy ihan niin sanottuun normaalitieteeseen. Puhutaan replikaatiokriisistä, toistamiskriisistä, eli niin sanottujen tavallistenkin kokeiden tekeminen on vaikea aivotutkimuksessa ja muualla. Mutta tota, esimerkiksi tämä Jan, hän itse kuitenkin, hän on perustanut tämmöisen kuin Paradox Institute Piilaaksoon, jossa sitten he yrittää kehittää sellaisia kokeellisia niin kuin menetelmiä, jotka sitten täyttäisi nämä samat standardit. Mutta ehkä mä itse nyt sitten, ei pitäisi ehkä yhden ihmisen varassa olla, mutta jollain tavalla niin kuin koin, että siinäkin niin tulee ehkä juuri tämä, että tota, näistä täytyy aina kysyä, että miksi mä haluan uskoa, jos mä haluan uskoa johonkin tällaiseen hyvin eksoottiseen selitykseen, niin onko mulla niinku faktat siellä taustalla, jotka pakottaa mut siihen, vai onko se enemmän, että musta olisi tosi kiva, että näin olisi.
1: Niin.
0: Ja tota, siinä niin kuin sitten, että ehkä sitten jos mennään taiteen tai miksei sitten jopa uskonnon puolelle, niin silloin ihmiset ottaa ehkä suurempia vapauksia, mutta jos halutaan pysyä siinä tieteellisyydessä, niin siinä, silloin mun mielestä tämä täytyy olla niinku ihan niin kuin mukana, että aina välillä niin kuin sitten jalat maahan, vaikka aivan. Pää olisikin pilvissä.
1: Niin, tieteellisyys vaan voi olla kovin tylsää välillä.
0: No sepä musta, siinä on.
1: Tämä olisi mun mielestä niin mahtava teoria siis tämä että niin. Tuota, on tämmöinen tietoisuuden kenttä ja sieltä tulee sitten tietoa, mut, koska se selittäisi niin monta asiaa muun muassa myös esimerkiksi neuroepätyypillisyyden, että heillä on vaan vähän eri tavalla viritetty.
2: Niin,
0: mutta on siinäkin se aivo. Mä mietin, tuota, että jos se kuitenkin on siellä aivoissa se ero, niin what's the big deal? Se voisi olla jopa vähän, mä tiedän, onko se nyt sitten vähän, joku voisi kokea se vähän niin kuin loukkaavana tai tällaisen, niin sanoo, että hei, että sun neuroepätyypillisyys johtuu siitä, että sä oot virittäytynyt, sun aivot on erilaiset kuin mun aivot, että mulla on niin kuin kohillaan tämä mun taajuudet ja sulla ei. Että jos se kuitenkin on niistä aivoista kysymys ja sitten taas toisaalta toinen, joka liittyy tähän kosmiseen kenttään, että sitten kun ihminen, että eihän se yksilö sitten kuitenkaan, jos mä oon pelkkä vastaanotin täällä näin, niin tota, sitten se teoria pitää olla sellainen, että minusta jää sinne jälki.
1: Niin, tämä on kyllä kiinnostavaa, miten tämä kosminen kenttä sitten, miksi meillä olisi yksilöllisyys ja subjektiiviset kokemukset, jos sitten loppujen lopuksi niille ei oikeastaan mitään väliä, koska me nyt joka tapauksessa oltaisiin vain osia kosmisesta kentästä.
2: No sitten mennään tietysti tällaisen filosofis-teologisen spekulaatioalueelle, voisi sanoa, että kokonaistietoisuus tulee yksilölliseksi, jotta se voi kokea tiettyjä asioita. Mitä teetään se? Mutta siis tuo tota, parapsykologisten paranormaalien ilmiöiden tutkimus, niin ehkä ongelma on usein siinä, että nämä monet kriittisesti suhtautuvat kiistää koko niiden ilmiöiden olemassaoloon. Että ei ole mitään näyttöä. Eli tietysti yksi, mitä on näyttö? No, mennään laboratorioja, tutkitaan ihmisiä, mutta onhan meillä tämmöisiä spontaanitapauksia myös. Kyllä nekin on näyttöä. Eihän me muuten voitaisiin tutkia historiaa tai yhtään mitään, eli me ei mitäkään voida laboratorioihin viedä. Kyllä ne täytyy musta vakavasti ottaa sitä, paitsi kyllähän laboratoriotutkimuksessakin on jonkinlaista näyttöä, esimerkiksi tämmöisessä niin sanotusti Ganzfeld-kokeissa, jossa on vaikutettu tietoisuus

0: toiseen tietoisuuteen. Kyllä se nyt jonkin verran.
1: Ai minkälainen koe tuossa oli kysymys?
0: No esimerkiksi pannaan tämmöiset puolet pingispalloa ihmisen silmille ja kaikki suljetaan, niin kuin aistikanavat. Ja sitten on koehenkilö, joka, siis koehenkilö on tämä, ja sitten toinen henkilö, joka sitten on satunnaisesti valittu, onko se nyt joku objekti tai tämmöinen vaikka banaan, yrittää lähettää ikään kuin sen ihmisen mieleen sitten tämän kuvan tai tiedon siitä. Ja tämmöisissä on todella saatu, ei nyt dramaattisia tuloksia, mutta niin kuin sellaisia tuloksia, jotka ylittää satunnaisuusrajan kuitenkin. Mm-hmm. Eli näin, mutta ei näe nyt varmaan mitään läpimurtoa, mutta muistan vaikka yhden psykologian ihan oppikirjan, jossa oli luku näistä, että ei ne nyt ihan, mutta sanoisin näistä esimerkiksi, jos tutkimuksista puhutaan, vaikka nämä kuolemanrajakokemukset, mä tuossa kattelin viimeisen 10 vuoden aikana, on tämmöinen Scopus, hyvin laaja kansainvälinen tietokanta, johon siis indeksoidaan artikkeleita, lehtiä todella, todella laajasti, niin siellä on noin 500 artikkelia viimeisen 10 vuoden aikana ilmestyy näistä kuolemanrajakokemuksista. Siis jos hakee hakusanalla Near Death Experience tai sama monikossa. Siis artikkeleita tai konferenssiesitelmiä. Eli kyllä tämä niin kuin on valtavirtaa, voi sanoa, esimerkiksi tämmöisten ilmiöiden, ainakin tämän tutkiminen. Mutta sanoisin vielä noista poikkeavista kokemuksista. Mä en tiedä noista neuroepätyypillisyys ja muut, ne on ehkä vaatimaan. Osa selittyy varmasti aivojen erilaisella toiminnalla, eihän sitä tarvitse kiistää. Mutta jos mennään dramaattisempiin, esimerkiksi meillä on tällainen ilmiö kun terminal lucidity-tapauksia, joita on kerätty, joissa ihan todellakin vuosia dementiaa sairastanut ihminen, joka on jo useaan vuoteen tunnistanut omaisiaan, puoli tuntia ennen kuolemaansa, keskustelee heidän kanssaan 50 minuuttia. Miten tämä on mahdollista, jos heidän aivonsa on käytännössä niin kuin kuorikerros ainakin muusina.
1: Niin.
0: Tällaisia tapauksia on todella kerätty ja nämä on ilmestyneet siis medical journaleissa. Niitä on alettu kerätä. Niitä on jo 1800-luvun kirjallisuudessa. Hyvinkin dramaattisia.
1: Eli ne aivoalueet, mitkä normaalisti niin on tutkittu, että liittyvät tietoisen
0: dementia
1: ajatteluun, ovat tuhoutuneet.
0: Tai aivokasvain tai jotain, siis ihan todistettavasti ihmisen aivot ei voi olla niin kuin toiminnallisessa kunnossa. Samaahan tietysti voisi sanoa näistä rajakokemuksistakin, että jos ihmisen sydän pysähtyy, niin tiedetään, että 10-20 sekuntia sen jälkeen EEG näyttää viivaa, eli siinä kuorikerroksessa ei ole toimintaa. Ja nyt jos oletetaan, että samaan aikaan ihmisellä on huippu, kirkas kokemus, niin miten tämä on mahdollista? Kyllä nämä on musta sellaisia, jotka voisi olla muuttamassa tällaista, tai ainakin osoittamassa tällaisen materialistisen mielentutkimuksen, aivotutkimuksen niin kuin rajoja.
1: Niin.
0: Että totta kai sillä on roolinsa ja merkityksensä, mutta sitten voisi sanoa, että tämän pidemmälle me ei näillä menetelmillä voida mennä. On jotain muutakin ja ehkä sitä pitää tutkia toisella tavalla tai se jää sinne subjektiivisuuden alueelle.
1: No sä oot Leona Närä-aho itse paljon seurannut tätä kuolemanrajatutkimusta, että mitä uutta siellä kentällä on. Niin onko näistä selityksissä tullut mitään semmoista painavaa uutta, että löydetäänkö ikään kuin aivojen toiminnasta koko ajan enemmän selityksiä vai pysyykö se edelleen semmoisena mysteerinä, että miksi osa ihmisistä kokee tällaisia?
0: Kyllä,
1: suuri osahan ei koe.
0: Kyllä, että jos ajatellaan nyt kriteerinä sydänpysähdyspotilaat, niin se on ehkä tuommoinen 10-25%, mutta ei mitään hirveä uutta. Viime vuonna ilmestyi tämmöinen iso artikkeli, jossa oli useampi tutkija, siis tällainen aivotutkija, jotka nyt lähestyy siis nimenomaan materialistisesti ja näiden selitysten kannalta. Siinä on yhdistetty erilaisia selityksiä, esimerkiksi ohimolohkoista. Onhan tehty kokeita, jossa ohimolohkoihin vaikuttamalla tai jotain ohimopäälainlohkon liitoskohtaa ärsyttämällä on voitu tuottaa jonkinlainen out of body kokemus ainakin. Tai viitataan siis tällaisiin, tai sitten pitää välittäjäaineisiin, endorfiinit tuottaa tämän miellyttävän kokemuksen tai joku jonkun kirkkaan kognitiivisen tilan. Mutta ongelmana on vaan se, että esimerkiksi nämä out of body experiences, joita on tuotettu, siis kokeilisi, kyllä on kaukana näistä ihmisten rajakokemus. Siis kokemuksellisesti, mitä he kokevat.
2: Mutta tietenkin itselle tulee mieleen myös se, että ei pidä aliarvioida ikään kuin ihmisen kykyä tuottaa kokemuksia. Mm. Et otetaan pelkästään unet. Eli totta kai mä voin sanoa, että aivot tuottaa, mutta sanotaan vaikka, että ihminen tuottaa näitä. Oli se, me ei ehkä tiedetä tarkkaan, mikä on ihminen. Mutta joka tapauksessa, kun mä näen unta, niin mä löydän itseni jostain unimaailmasta. Mä voin tehdä siellä kaikenlaisia asioita ja totta kai no nyt sitä aivotutkimuksessa voidaan seurata. Saadaan kiinnostavia episodeja. Jos mulla on joku episodi mun unikokemuksessa, niin vastaavasti voi nähdä siellä, vaikka jos mä vaikka juoksen mun unessa, niin ehkä mun jollain liikeaivokuorella tapahtuu jotain aktiviteettia. En ihan tarkasti nyt muista, miten päin nämä menee, mutta siinä mielessä mun mielestä tässä on sekin, että ihmisellä on kuitenkin se kyky tuottaa siis valtava mielikuvitus ja tietysti jotkut ajattelee, nykyään on aika muodikas tämmöinen esimerkiksi Anil Sethin idea, että jopa tämä meidän valvekokemus on tämmöinen kontrolloitu hallusinaatio. Eli se on vähän niin kuin uni, mutta sitten se aistit ikään kuin kontrolloi sitä. Eli että se on, että me niin kuin ennustetaan, se mitä ihminen tai aivot tekee on ennustaa ja tuottaa tällaisen hallusinaatio, jonka varassa me täällä sitten eletään. Ja, no mun mielestä se on ehkä vähän liian tämmöinen itsellä on tämmöinen, mä näkisin enemmän, että kyllä me havainnossa jollain tavalla myöskin aidosti havaitaan ulkomaailmaa, vaikka se on, ainahan se on meidän näiden representaatioiden kuvausten välittämää. Niin. Mutta siinä mielessä mä just mietin tähän, että ei pidä aliarvioida sitä konstruktiivista kykyä, mikä ihmisessä on. Se ei tarkoita, tästä ei niin kuin välttämättä seuraa, että kaikki kokemukset, mitä tässä on puhuttu, olisi niin kuin meidän omaa konstruktiota. Mutta mun mielestä se on hyvä pitää mielessä kuitenkin, että ihan tämmöinen näinkin tavallaan arkinen asia, kun uni on tärkeä. Ja siihen liittyy myös se, että kun puhutaan, että pitääkö sitä tietoisuutta olla kaikkialla ja koko ajan joka paikassa, että mehän itse koetaan se meidän arkielämässä, että osan mun unesta ainakaan minä en ole tietoinen. Okei, ehkä siellä on sitten tietoisuutta jossain mun kehon osissa. Ja siinä mielessä se, mikä on filosofisesti kiinnostavaa, on se, että me ollaan tiloja, jotka on tietoisia, ja sitten ne ei ole tietoisia. Ja se tietoisuuden vaikea ongelma on selittää se, että mikä sen eron tekee, miten jostain tulee tietoinen, joko mentaalistilasta, okei, sanot me psykoanalyytikolle, niin sitten se kaivaa sen sieltä esiin, mutta mitä siinä tapahtuu, tai sitten koko organismin tasolla, mitä tapahtuu silloin, kun mä siirryn siihen uneen, tai sitten kun mä saan anesteesia, nukutusainetta. Et nämä on niinku niitä kysymyksiä, jotka mun mielestä liittyy siihen tietoisuuteen. Jos me sanotaan, että kaikki on tietoista, niin silloin tavallaan, jollain tavalla, että se vähän niin kuin nämä kysymykset ehkä sitä häviää. Mm. Et se olikin harhaa, että mä en ollut tietoinen, jos kaikki on koko ajan tietoista.
1: Ja sitten se, että mitä aivotutkimukseen tulee, niin, että vaikka nyt sitten saadaan koko ajan enemmän selville aivojen toiminnasta, niin sehän ei kuitenkaan vieläkään sitten selitä sitä tietoisuutta kuitenkaan, sen kysymystä. Tässä minun tärkeässä tietolähteessäni, eli Dan Brownin romaanissa, niin puhuttiin tästä, joka on siis ihan totta, että aivoissa on tämmöinen kemiallinen välittäjäaine, GABA, eli gamma-aminovoihappo. Ja se säätelee sitä, että miten paljon me ollaan tietoisia ympäristöstämme. Et esimerkiksi vastasyntyneellä tätä gamma-aminovoihappo on paljon aivoissa, jolloin hän pystyy näkemään vaan hyvin vähän tästä todellisuudesta, mutta sitten kun me kasvetaan, niin sen määrä laskee. Ja sitten just näissä kuolemanrajakokemuksissa ja esimerkiksi myös huumeiden vaikutuksen alaisena, niin tämä heittelehtii tämä määrä, ja silloin ikään kuin se sellainen verhot poistuu siitä
0: kyllä,
1: todellisuuden
0: kyllä
1: edestä.
0: Mä en kyllä tuosta GABA-vaikuttavuudesta tiedä, että en ole nähnyt tuommoisiin teorioihin viitattavan, mutta siis se mikä nämä, no kyllä mä nyt olisin, siis tuossa viitattiin uniin, tietysti unet on, mutta unissa todellakin aivotapahtumat voidaan rekisteröidä ja unet on mitä on. Ne on hyvin sekavia, hyvin monialaisia divergenttejä, mutta nämä rajakokemukset, niillä on usein hyvin selkeä struktuuri ja rakenne. Mutta se, mikä näissä rajakokemuksissa, niin olen jossain määrin samaa mieltä kuin Paavo, että siis on tämä, että yksi tutkimuslinja on nimenomaan nämä psykedeelit ja niiden vaikutukset, koska siellä on esimerkiksi DMT, tai sitten joku ketamiini, jotka näyttäisi ainakin tuottavan ainakin osittain samantyyppisiä kokemuksia kuin nämä kuolemanrajakokemukset ovat. Ja silloin voisi ajatella, että nämä kokemukset todellakin välittyy, siis nämä rajakokemukset myös sillä tavalla, että siellä aivoissa tapahtuu samantapaisia muutoksia kuin tapahtuu silloin, kun henkilö ottaa psykedeelejä. Ja silloin tietysti selitys jää edelleenkin avoimeksi, että johtuuko ne rajakokemuksetkin vain näitä psykedeelien kaltaisista vaikutuksista aivoissa, nimenomaan jostain serotoniinireseptoriin vaikuttamisesta, vai onko niin, että se laajempi tietoisuus molemmissa tapauksissa tosiaan voi sitten ilmentyä, kun aivotoiminta muuttuu. Mutta sanoisin yhden jutun muuten näistä psykedeeleistä, että sinänsä on kiinnostavaa, että kun tuossa on tutkimus parikin henkilöitä, joiden maailman kuvaa sitten tutkittiin ennen ja jälkeen tämmöisen psykedeelikokemusten, niin hyvin suurella osalla, suurella osalla ainakin, maailman kuva muuttui ei-materialistiseksi tämän psykedeelikokemuksen seurauksena. Että se yksi kokemus voi tuottaa niin voimakkaan näkemyksen siitä, että todellisuus ei olekaan sitä, minä me sitä pidetään. Me on vaan kasvettu tavallaan tähän. Me on synnytty ja ajateltu, että aistimaailma on mitä on. Mut se, että voidaan fysikaalisesti vaikuttaa tuolla aivoissa serotoniinireseptoriin, mehän tiedetään se vaikutus, eli materiaalinen vaikutus tuottaakin näin dramaattisen ei-materiaalisen tai materialistisen vaikutuksen sitten maailmankuvassa. Niin. Se on aika jännä ajatus.
1: Se on kiinnostavaa, ja se, mikä yhdistää näitä kuolemanrajakokemuksia ja myös näitä psykedeelejä ja ehkä jossain tapauksessa myös meditaation tuottamia tiloja, että ihmiset raportoivat, että he tosiaan kokevat olevansa yhteydessä kaikkeuteen ja kertovat, että on hyvin vapauttavaa päästä ikään kuin sit omasta erillisyyden tunteesta pois ja kokea yhteyttä muiden ja koko maailmankaikkeuden kanssa. Niin kun mehän ollaan hyvin voimakkaasti erillisiä yksilöitä, keskitytään sen omaan tietoisuuteen ja koetaan yksinäisyyttä, niin entä jos tällainen kokemus siitä, että me ollaankin kaikki, ollaanko nyt sitten kvanttifysiikan lakien mukaan vai minkä lakien mukaan jollain lailla yhteydessä hienosyisesti jollakin energiatasolla toisimme, niin jos tämmöinen ajatus vahvistuisi, niin miten se muuttaisi meidän maailmaa? Tulisiko ihmiskunnasta onnellisempi?
2: Voi olla, että ihan näillä nykyisilläkin konsteilla olisi vielä paljon saavutettavaa. Ihan pelkästään se, miten me kommunikoidaan keskenämme, että siinähän meillä on nimenomaan kielessä ja informaatiossa voi saavuttaa sitä yksi, että jos ihmiset vaan oppisivat kuuntelemaan toisiaan paremmin ja tiedostaisi omia ennakko-oletuksiansa paremmin, mitä ehkä me ollaan tässäkin tällä tasolla liikuttu. Että sillä lailla mä itse lähtisin siitä, että tämä todellisuus, joka meille on niin kuin arkinen, että siihenkin liittyy jo paljon eksoottista. Jos mä menen ulos, katson tähtitaivasta, niin silloinhan mä niin kuin siinä kohdassa, missä valo värähtelee, missä mun silmä on, niin on informaatiota koko maailmankaikkeudesta, jonka mä voin sitten aistia. Immanuel Kantille tämä oli muun muassa hyvin kova juttu. Ja samalla tavalla, kun me kommunikoidaan keskenämme, vuorovaikutetaan, niin meillä on siinä mahdollisuus myöskin näihin yksilöiden kokemuksiin. Valitettavasti tässä nykymaailmassa välillä tuntuu, että menee vain huonompaan suuntaan. Puhutaan tietysti tämä polarisaatio ja tällaiset, että se meidän kyky niin kun kuunnella ja käydä sitä dialogia, niin siihen voisi satsata. Ja jos me sitten saataisiin apua jostain kosmisista jutuista, niin aina vaan parempi, mutta mä luulen, että näillä arkikonsteillakin voisi ensin yrittää.
0: No mä sanoisin, että ei ne kosmiset jutut ole niin kaukana. Siis kaikkia lähtee siitä liikkeelle, että nämä kokemukset on sellaisia, joissa henkilön oma minä väistyy. Minä väistyy, ja siihen me voidaan pyrkiä vaikka meidän tiedostamalla omat ennakkokäsityksemme, ennakkoluulomme, joista meidän egomme rakentuu. Ja silloin me ymmärretään toisiamme paremmin, kun me katsotaan aidommin toisia ilman omia ennakkoluuloja. Eiks vaan?
1: Tämä on hyvä lopetus. Kiitos Leonard Aho ja Paavo Pylkkänen.
2: Kiitos.
1: Kiitos hyvät kuuntelijat.
3: Sari Valton vieraana oli siinä siis uskonnonfilosofian dosentti Leo Näreaho ja mielenfilosofi Paavo Pylkkänen. Ja aiheena ei enempää eikä vähempää kuin, että entäs jos tietoisuus ei synnykään vain aivoissa, vaan on jotain niiden ulkopuolella. Tässä saapui studioon myös kollegani Mia Lahti. Meillä ei ehkä ihan näin filosofinen keskustelu ole tässä seuraavien minuuttien aikana luvassa, vai mene ja tiedä.
4: Niin, niin, mutta äsken kuunneltiin tarkkaan Sari Valton ohjelman loppua, ja kyllä meilläkin tässä heti siitä sitten keskustelua heräsi näistä.
3: Tuli assosioitua.
4: Joo, kyllä.
3: Kyllä, mutta sinulla on tässä, olet saapumassa studioon tuossa reilun tunnin kuluttua, vaihdetaan niin sanotusti tuolilla ihmistä, mutta tässä iltapäivän aikana mielenkiintoinen taiteilijavieras on tänäänkin luvassa. Hannu Väisänen on tulossa.
4: Kyllä.
3: Mitäs me hänestä muuten tiedämme?
4: No, ensinnäkin hän tulee siis aitiovieraaksi kello 13.35 ja hänhän on Finlandia-palkittu kirjailija ja kuvataiteilija, joka on asunut muistaakseni jo lähemmäs 40 vuotta sieltä 80-luvun puolelta asti Ranskassa. Ja toki käy täällä Suomessa aina välillä, esimerkiksi hänellä on näyttelyitä täällä ja sen takia hän on nytkin Suomessa, että hänellä aukeaa Galleria Forsblomissa näyttely tällä viikolla, ja se on samalla hänen 75-vuotisjuhlanäyttelynsä, eli pitkä ura ja monenlaista tekemistä on hänellä takanaan jo, että kun hän on tosiaan sekä kirjailija että kuvataiteilija, niin tosi monipuolisesti hän on uransa varrella tehnyt erilaisia asioita ja se näissä molemmissa positioissa, jos näin voi sanoa.
3: Hänen on todella saanut myös kirjallisuuden Finlandia-palkinnonkin, eli ei nyt ainakaan minulle tule mieleen taiteilijaa, kuvataiteilija, joka on myös saanut Finlandia-palkinnon.
4: Niin.
3: Eli todella monipuolisesta taiteilijasta on kyse, ja Ranskakin siinä hänen elämässään ollut sitten vahvana elementtinä.
4: Kyllä.
3: Mukana.
4: Ja sitten taas, kun hän on kotoisin Oulusta, niin hän on kirjoissaan paljon käsitellyt sitä niin kuin lapsuuttaan ja nuoruuttaan sieltä, että sitten tulee tämmöisiä mielenkiintoisia Oulu, Pariisi ja Ranskassa muitakin paikkakuntia ja sitten Suomi ja Ranska, niin hänellä on tosiaan. Ja sitten hän on itse sanonut haastatteluissa just tästä, että hänellä on niin kuin koko uran ajan neuvottu, että valitse vain yksi. Yksi. Ja hän kokee itse, että hän kokisi olonsa jotenkin amputoiduksi, jos hänen täytyisi valita näistä vain toinen. Että siitä tullaankin mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, että miksi ihmisen pitäisi valita vain yksi?
3: Niin, minä ainakin kuulun niihin ihmisiin, jotka haluaisivat, että ei nyt liikaa lokeroitaisi, vaan annettaisiin ihmisten olla enemmänkin, puhutaan renessanssiajan ihmisistä. Että jos löytyy taitoa eri asioihin, niin miksei anneta sen kukkia, senkin taidon elämässä?
4: Niinpä. Ja sitten on tietenkin, että jos ajattelee vaikka kirjailijaa, niin voi tehdä hyvin erilaisia teoksia. Kuvataiteilija, senkin sisällä on monenlaista erilaista. Musiikin sisällä on monenlaista erilaista. Eikö sulla ole, Inari, lähdössä kohta tai laitat sieltä pyörimään ohjelma, jossa itse asiassa vähän tätä sivutaan tätä asiaa?
3: Joo, itse asiassa muuten tässä voitaisiin oikeastaan jo lähteä tekemäänkin tuollaista niin sanottua ohjelmajuontoa, koska kello on jo sen verran paljon. Sehän lähestyy 11 ja tässä olisi tarkoitus kuunnella vielä ennen päivän mietelausetta. Ohjelma Eeva Tiikestä, tuossa taisi jo viime viikolla sitä markkinurat täällä meille toimituksessa, että nyt on sellainen aihe, että tässä oikeastaan itsekin miettii, että miksei sitä ole aiemmin käsitelty nimittäin. Hän kysyy, että miksi klassinen musiikki ei ole yksi genre, että onko klassinen musiikki sama kuin sinfoniaorkesterimusiikki? No eipä ole, väittää Eeva, ja kyllä minäkin olen ihan samaa mieltä, että toisin kuin joku voisi luulla, niin klassinen musiikki sisältää itsessään kymmeniä, ellei satoja genrejä. Mistä on kyse?
4: Niin, joo, tämä, ja sitten heti tulee mieleen paljon huomiota saanut Yle 100-juhlan radion sinfoniaorkesteri ja metallimusiikin yhdistäminen, että sitten kun, että jos tässä puhutaan klassisen musiikin genreistä tai siitä, että pitääkö niitä olla vai ei, ja monenlaista löytyy, niin sitten myöskin tämä tämmöisten erilaisten musiikkilajien yhdistäminen, niin ainakin nyt tuommoisen niin kuin yleisen yleisöpalautteen silmissä näyttää siltä, että tästä oltiin kovin ilahtuneita.
3: Joo, ehkä se onkin ihan avain johonkin uuteen, ja totta kai tätä on tehty jo aiemminkin
4: on tehty,
3: musiikin
4: kyllä.
3: Historiassa. Mutta nyt siis päästetään Eeva ääneen. Hän siis pohtii Glasariparatiisissa tätä, että mistä oikein on kyse. Taas soi siis muutamia siruja. Klassisen musiikin loputtomasta historiasta ja moninaisuudesta. Ja nyt siis pohditaan sitä, että miksi klassinen musiikki ei ole yksi genre.
5: Kerran olin töissä radiokanavalla, joka musiikin suhteen oli niin sanotusti kaikki ruokainen. Ja ei, sanottakoon se heti alkuun, se ei ollut Yle Radio 1. Tällä kanavalla, joka siis ei ollut Radio 1, soi monenlainen musiikki lähetysvirran höysteenä ja erillisten asia- tai keskusteluohjelmien rytmittäjänä. Erikseen oli sitten varsinaiset toimitetut musiikkiohjelmat. Kanavalla oli musiikki vastaava, joka toimittajille, siis muille kuin musiikkitoimittajille, oli tehnyt valmiiksi digitaaliset laarit, joista oli sopivaa noukkia musiikkia lähetysvirtaan tai ohjelmaan, joka ei ollut musiikin erikoisohjelma. Näitä laareja oli ehkä 30 kappaletta. Sieltä löytyy rock, metalli, glam rock, punk, pop, country, disco, rautalanka, iskelmä, laulema, rap, hip hop. Todella kattavasti kevyen musiikin genrejä jostain 1900-luvun keskivaiheelta tähän päivään. Musiikkia oli myös haettavissa jonkun tietyn tunnelman tai tempon mukaan. Viimeisinä olivat laarit kansanmusiikki, jazz ja klassinen. Itse tein musiikin erikoisohjelmaa, joten en käyttänyt laareja. Mutta minua kiinnosti kuitenkin, mitä siellä viimeisessä laarissa oli.

En muista, oliko juuri tämä kappale siinä klassisessa laarissa, josta äsken puhuin. Mutta se olisi voinut olla. Ensinnäkin siksi, että se oli tarpeeksi lyhyt, vajaa 3 minuuttia, ja se oli hauska ja energinen, ja se oli orkesterimusiikkia romantiikan ajalta. Sellaista klassista musiikkia, joka ei ärsytä liikaa. Tämä oli Emil Waldteufelin Grand Vitesse-galoppi vuodelta 1876. Waldteufel oli tunnettu lennokkaiden orkesterikappaleiden ja salonkimusiikin säveltäjänä. Tässä galopin esitti vetävästi Le Siècle-orkesteri François-Xavier Rotin johdolla. Minusta Grand Vitesse-galoppi on lystikäs ja huoleton kappale, joka sopii hyvin tiettyihin tilanteisiin. En vastusta. Sen sijaan en usko, että laarissa oli seuraava kappale, vaikka se varmasti on yksi klassisen musiikin tunnistettavimmista teoksista.

Siinä ote itsensä Ludwig van Beethovenin viidennen sinfonian ensiosasta, kohtalon sinfoniasta. Vain ote, koska osa kestää noin 7 minuuttia, eli aivan liian pitkään joksikin välimusiikiksi lähetysvirtaan. Puhumattakaan koko sinfoniasta. Euroopan kamariorkesteri soitti Nikolaus Arnon Kuurin johdolla. Beethovenin viides sinfonia edustaa ehkä sitä, mitä moni ihminen ajattelee, kun puhutaan klassisesta musiikista. Aivan kuten Waldteufelin galoppi. Eli klassisromanttista sinfoniaorkesterimusiikkia. Edessä huitoo kapellimestari. Musiikkia, joka on sävelletty suurin piirtein 1800-luvulla ja vähän 1900-luvun alussa. Sitten tulee uudempi musiikki, joka kuulostaa jollekulle vaikealle, toiselle ei. Sieltäkin löytyy vaikka kuinka paljon sinfoniaorkesterille sävellettyä. Rakastan orkesterimusiikkia. Suuren orkesterin sointirikkaus ja moninaisuus, se mihin kaikkeen se taipuu ja minkälaisia maailmoja sillä voi luoda, on vertaansa vailla. Mutta rakastan myös sitä valtavaa määrää muuta niin sanottua klassista musiikkia, joka ei sinfoniaorkesteria ole nähnytkään ja jota on monin kerroin enemmän. Sinfoniaorkesterimusiikki ei siis ole sama asia kuin klassinen musiikki, vaan yksi hyvin pieni siivu siitä hirmuisesta määrästä musiikkia, jota on sävelletty jostain keskiajalta, 1100-luvulta meidän päiviimme, ja sävelletään koko ajan. Siellä on erilaisia musiikkigenrejä 20 per vuosisata, siis klassisen musiikin genrejä. Luulisi, että sieltä jokainen voisi löytää itselleen lähestä, jos vaikka ei välitä siitä orkesterimusiikista. Myös seuraava on sitä klassista.

Tämä oli sävelletty noin 900 vuotta sitten, keskiajalla, kun Eurooppa oli lähinnä metsää. Silti se on välittynyt meidän päivimme asti. Ehkä tämä kuulassointi olotila voi rauhoittaa stressaantunutta nykyihmistä. Varsinkin kun sen laulaa kirkkaasti ja kauniisti kuin Singer Pur -yhtye. Kuluisi yli 600 vuotta ennen kuin mitään, mikä edes muistuttaa sinfoniaorkesteria, oli syntynyt. Kappale oli Hildegard Bingeniläisen Maria Antifoni, O Pastor Animarum, oi sielujen paimen. Hildegard lienee itse laulanut näitä soivia rukouksiaan. Hän oli paitsi säveltäjä myös abbedissa, kirjoittaja, mystikko, näkyjen näkijä ja lääkitsijä, muun muassa. Aina välillä Hildegard tulee muotiin ja hänen musiikistaan tehdään erilaisia sovituksia pop-, etno- ja rockmaustein. Hildegard on varhaisimpia nimeltä tunnettuja säveltäjiä, jonka musiikki on säilynyt paperille merkittynä.

Ah, tätä lauluäänten punontaa. Ihan riippumatta siitä, mitä lauletaan, minusta tällainen hyvin soiva ja polveileva madrigaalilaulanta on korvaa hivelevää. Sattumoisin tekstissä kysyttiin, what is our life? Mitä on elämämme? Intohimon näytelmä. Mitä on ilomme? Hajannuksen musiikkia. Näin marssimme leikkien viimeiseen lepoomme, ainoastaan kuolemme tosissamme. Se ei ole leikkiä. Tämä kappale klassista musiikkia tuli 1600-luvun alun Englannista. Säveltäjä oli Orlando Gibbons, joka sävelsi myös paljon klaveri- ja gambamusiikkia ja kirkkomusiikkia. Ylipäätään se valtava määrä moniäänistä kuoromusiikkia keskiajalta renessanssiin ja barokkiin on huimaava. Lisänä kaikki soitinmusiikki luuttukappaleista vaskikuoroihin, konsortmusiikista urkuteoksiin. Sieltä löytyy niitä genrejä tai teostyyppejä, tai miksikä me nyt niitä haluamme kutsua. Ja sitten kaikki barokkimusiikki. Musiikki ei todellakaan lopu kesken. Niin sanotut klassiset säveltäjät ja muusikot ovat osanneet paitsi säveltää ja laulaa ja soittaa, myös kirjoittaa ja lukea nuotteja. Silloin on voitu säveltää monimutkaisiakin asioita. Musiikki on säilynyt opeteltavaksi ja jaettavaksi eteenpäin. Se on säilynyt ajassa. Kaikkea ei ole tarvinnut muistaa ulkoa, kuten kansanmusiikissa. Silti klassinen on aina imenyt itseensä vaikutteita myös kansanmusiikista, eli populääristä. On osattu improvisoida ja soveltaa. Rajat eivät aina ole olleet niin tiukkoja.

Tämä oli improvisaatio espanjalaisesta Villancicosta Rodrigo Martinez. Sävelmä oli peräisin 1500-luvun alun Espanjasta ja löytyy kokoelmasta Cancionero Musical de Palacio. Se oli kokoelma eri säveltäjien musiikkia, jota soitettiin Espanjan hovissa. Juuri Rodrigo Martinez Villancicon säveltäjä on jäänyt anonyymiksi, mikä ei ollut kovin epätavallista tuohon aikaan. Tässä soitti Hesperion 20 ja 21 Jordi Savain johdolla. Erilaiset tanssit, joita soitettiin kansankeskuudessa, imeytyivät osaksi hovimusiikkia. Ammattisäveltäjien käsissä niistä kehittyi omia sävellysmuotoja tai osa sitä, mitä kutsumme klassiseksi musiikiksi. Äskeinen Villancico oli aika kaukana sinfoniaorkesterimusiikista, mutta kuitenkin se on osa sitä samaa musiikin pitkää historiaa, joka luuraa siellä klassisen musiikin laarissa. Entä koko termi klassinen? Mitä se edes tarkoittaa? Tietenkin sitä käytetään arvokategoriana. Se on jotain arvoltaan pysyvää, yleispätevästi hyvää, valiomuotoista. Esimerkiksi Miles Davisin Kind of Blue on jatsin klassikkokappale. Schubert on Liedin klassikko. Tuntematon sotilas on suomalaisen kirjallisuuden klassikko. Sitten klassinen voi olla lajikategoria, kun puhutaan klassisesta musiikista, kansanmusiikin tai populaarimusiikin vastakohtana. Puhutaan myös klassismista, joka on tyylikausi barokin ja romantiikan välissä. Mutta se laari nimeltä klassinen siellä radiokanavan musiikkigenrelistauksessa, sillä tarkoitetaan siis sitä, mitä myös voisi kutsua länsimaiseksi taidemusiikiksi, ja siitä on nyt kyse. Ja siitä, miksi se niin usein mielletään ainoastaan sinfoniaorkesterimusiikiksi. Radio 1 kuuntelijat ja varsinkin ne, jotka kuuntelevat klassisen musiikin ohjelmia, varmasti tietävät, että klassinen tai taidemusiikki ei ole vain orkesterimusiikkia. Että sen pitkä historia käsittää valtavan määrän aikakausia, tyylejä, muotoja, ilmaisutapoja ja keinoja, myös erilaisia traditioita ja käyttötarkoituksia. Mutta kun se kuitenkin kaikki on luokiteltu yhteen ja samaan laariin, onko se silloin hyvä vai huono asia? Ajattelen lähinnä ihmisiä, joille klassinen musiikki on vierasta. Joille mielikuva klassisesta musiikista on juuri sinfoniaorkesteri soittamassa vakavaa tai harmitonta. Hyvä se voi olla siksi, että se avaa koko valtavan moninaisuuden ja aikajänteen yhdeksi jatkumoksi ja kokonaisuudeksi. Huonoa siksi, että se typistää sen samaisen moninaisuuden yhdeksi pieneksi laariksi, mappiööksi jonkun radiokanavan soittolista valikoimassa, jos sitäkään. Otetaan sieltä sitten niitä muutaman minuutin orkesterikappaleita. No okei, voi sillä olla joku romanttinen pianokappale tai oopperaaria. Seuraavassa teoksessa vokaaliyhtyeelle ja seitsemälle soittajalle lauletaan näin. Dear Mr. Sir, olen tohtori Tunde, maailman kuulun nigerialaisen astronautin prinssimajuri Tunden veli. Hän on ensimmäinen afrikkalainen avaruudessa. Hän jäi jumiin Neuvostoliiton avaruusasemaa Saljut 8 teelle vuonna 1999. Hän on hyvillä mielin, mutta haluaa tulla kotiin. 15 vuodessa hänelle on kertynyt 15 miljoonaa dollaria. Tarvitsemme apuasi päästäksemme käsiksi hänen tililleen ja tuodaksemme hänet takaisin. Palkkioksi avusta me voimme tarjota sinulle 10% tästä summasta. Tämä pyyntö on ehdottomasti luottamuksellinen.

0: This request is strictly confidential.
1: Riemukasta äänivelmuilua. Kaikki soitin kilinät, mulinat, luisut, suhinat, ihmisäänten leikki. Tämä oli ensimmäinen osa espanjalaisen Mikel Urquizan teoksesta Songs of Spam, eli lauluja roskapostista. Sanoittaja oli siis roskaposti. Urquiza tekee veikeätä musiikkia, joka ottaa materiaalinsa kaikesta siitä, mitä meillä tänä päivänä on ympärillämme. Roskapostista, puhelin jonottamisesta, älyttömistä älylaitteista. Ja samalla hän käy keskustelua klassisen musiikin pitkän historian kanssa. Tässä esiintyivät muuten Die Neue Vokalsolisten Stuttgart-lauluyhtye, Ensemble Sebaré ja kaiken johti Sebastian Boyn. Mahtuisiko tämä siihen klassisen musiikin laariin? Minusta ehdottomasti. On paljon kaikenlaista vanhaa ja uutta musiikkia, jonka ajattelen voivan herättää innostusta ja ihmetystä, yllättää, tuoda uusia oivalluksia tai antaa lohtua ja iloa, tai mitä nyt ihmiset ikinä musiikista saavat. Mutta jos etiketissä lukee klassinen, karkoittaako se heti välittömästi sellaisen ihmisen, joka ei siihen ole tottunut? Itse olen tietysti klassisen musiikin liemissä keitetty. Olen sitä opiskellut, olen toiminut ammattimuusikkona klassisena huilistina. Lapsuuden kodissani kuunneltiin klassista, mutta myös paljon jatsia ja vaikkapa Cornelis Vreeswijkia tai Emmaa Nummista. Soitettiin ja laulettiin itse. Käytiin konserteissa ja harrastettiin kuorolaulua. Ulkomailla asuessamme kuulin kaikenlaista, mitä Suomessa ei niin usein. Erityisesti muistan meksikolaiset mariachi-bändit. Pidän monenlaisesta musiikista, en vain klassisesta. Mutta klassinen on työni, joten puhun nyt siitä. Nuoret, jotka eivät itse harrasta soittamista tai laulamista, joiden kotona ei koskaan kuunnella klassista, jotka eivät koskaan kuuntele radiota tai edes katso TV:tä, koska ne ovat heille antiikkilaatikkoja mummolassa, kuulevatko he klassista missään? Nettialustojen algoritmit tuskin tarjoavat sitä, ellei jostain ihmeen syystä ole jo valmiiksi kiinnostunut. Mutta onko olemassa paikkoja, joissa nuori tai itse asiassa kuka tahansa voi törmätä klassiseen musiikkiin edes vahingossa? Sillä joka tuutista tulee kyllä valtavasti kaikkea muuta. Ja onhan ryhmäpaine kova. Jos kaverit eivät kuuntele, kuka haluaa olla erilainen? Ovatko elokuvat tai erilaiset TV-sarjat tai tietokonepelit ainoat paikat, jossa on mahdollista vahingossa törmätä johonkin, joka voisi olla klassista? Seuraava musiikki on soinut erässä hyvin kuuluisassa elokuvassa. Tämäkin on sitä klassista.

George Ligetin Lux Eterna, sävelletty vuonna 1966. Pari vuotta myöhemmin se soi Stanley Kubrickin elokuvassa 2001 Avaruusseikkailu. Muutenkin elokuvassa oli runsaasti klassista musiikkia. Elokuvasta tuli kuuluisa ja Ligetin musiikki oli yhtäkkiä valtavan suosittua. Mutta tämä Ligetin kuorokappale, jonka muuten esitti Latvian radion kuoro Sigvard Sklavan johdolla, ei varmaankaan ole sellaista, joka tulee ensimmäisenä mieleen sanasta klassinen musiikki. Mutta se voisi ehkä kolahtaa sellaiseen ihmiseen, joka ei sitä romanttista sinfoniaorkesterimusiikkia fanita. No mitä väliä, jos joku ei ole kiinnostunut klassisesta? Ketä kiinnostaa? Samalla voisi tietenkin kysyä, että mitä väliä, ettei jakseta lukea kirjallisuutta, tai mitä väliä, jos ei jaksa olla hiljaa teatterissa. Sitä paitsi tekoäly tekee ihan hyvää hissimusaa ja kirjoittaa kirjoja. No ei kaikkien tietenkään tarvitse välittää klassisesta musiikista. Sehän on selvä asia. Me ihmiset olemme erilaisia. Enemmistölle riittää musiikkitarjontaa. Siitä huolehtivat tänä päivänä erityisesti algoritmit, jotka vahvistavat sitä, mikä on jo suosittua. Tarjonta yhdenmukaistuu entisestään, jolloin marginaalisemmat ilmiöt siirtyvät vielä enemmän marginaaliin. Klassinen musiikki on marginaalissa. Mutta koska me ihmiset olemme erilaisia, jopa nuoret yllätys ovat keskenään erilaisia, niin erilaisille musiikeillekin on tarvetta. Enkä todellakaan ole valmis heittämään roskakoppaan 900 vuotta musiikkia. Me elämme pätkäsisällön ja instant-kulttuurin aikaa. Tarkoitan, että ihmisillä ja usein varsinkin nuorilla on yhä vähemmän kykyä keskittyä johonkin pidempään. Jos se ei heti aukene, se menee roskiin. Oli se sitten teksti, puhe tai musiikki. TikTokin musiikkivideot ovat muutaman 10 sekunnin mittaisia. Klassinen musiikki on yleensä pitkäkestoista, ei tietenkään aina. Mutta se vaatii keskittymistä, hiljentymistä, halua kuunnella ja ottaa vastaan myös sellaista, mikä ei ole entuudestaan tuttua. Se voi olla monimutkaista ja avautua vasta monen kuuntelun jälkeen. Mutta sitten se voi olla hyvin palkitsevaa. Se voi avata kanavia erilaisiin tunteisiin ja olotiloihin, maailmoihin. Tai siitä voi saada energiaa, tai se voi rauhoittaa. Tai se voi yksinkertaisesti olla kiehtovaa äänellistä leikkiä. Mutta sille pitää antaa aikaa. Alussa oli puhetta siitä yhdestä klassisen musiikin laarista, joka edusti vain yhtä genreä kaiken kevyen musiikin 30 genrelaarin jälkeen. Sinne viimeiseen laariin oli sitten tungettu se 900 vuotta, josta kuitenkin käytettiin vain hyvin rajoitettua valikoimaa. Klassinen musiikki ei ole yksi genre, se on kymmeniä, ellei satoja genrejä. Valikoimaa riittää törkeän paljon. Ottakaa ja penkokaa. Jos et tykännyt yhdestä klassisesta kipaleesta, kokeile jotain muuta. Ja onneksi vielä on olemassa Radio 1, jossa voi ihan vahingossa törmätä

Eeva Tigerstedtin toimittaman Klarsari paratiisin päätteeksi soi toinen osa Maurice Ravelin jousikvartetosta F-duuri. Sen soitti Belcha-kvartetti. Vielä ennen päivän mietelausetta soi syntymäpäiväsankarin esitys.

15. päivänä syyskuuta syntyi yhdysvaltainen soprano Jessi Norman, joka tulkitsi tässä laulun Regenlied, eli sadelaulu, säveltäjänä Johannes Brahms. Klaus Grootin runoon on tämä laulu sävelletty. Pianoa soitti Daniel Barenboim. Kohta on puolen päivän hetki. Minä, Inari Tilli, toivotan hyvää päivän jatkoa. Mia Lahti saapuu kohta studioon, mutta tässä vielä päivän mietelause. Paavo Rintalan romaanin Jumala on kauneus päähenkilön esikuvana on taidemaalari Vilho Lampi. Hän vaikutti ja maalasi 1900-luvun alkupuoliskon Pohjois-Pohjanmaalla. Päivän mietelauseena kuulemme otteen Rintalan teoksesta. Kun on syksy, niittymaisema on raskas. Taivas on matalalla ja harmaa, ja tuuli riepottaa pilvenkaistaleita maan ja taivaan välissä. Sumua roikkuu latojen seinustoilla aamusta iltaan. Linnut lähtevät etelään. Kun ne lähtevät Liminganlahdelta, sitä kestää koko päivän. Tätä reittiä lentävät pohjoisten soitten kurjet ja kuovit ja hanhet. Kun ne nousevat lahdelta parvina ilmaan, kirkuen ja siivet tuulessa viuhuen, parvi parven perään, niiden lähtö on soittoa. Koko päivän kestää humina. Niiden siivillä lähtee etelään kesä ja kesän valo. Paavo Rintalan romaani Jumala on kauneus ilmestyi vuonna 1959. Päivän mietelauseen valitsi Jussi Pylväs.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Tulli epäilee kahden itäsuomalaisen yrityksen vieneen Venäjälle pakotteiden vastaista tavaraa lähes 6 miljoonan euron arvosta. Vuosina 2022 ja 2023 Venäjällä epäillään päätyneen muun muassa hydraulisia pumppuja, moottoreita ja venttiileitä. Tullin mukaan vienti ilmoitettiin Turkkiin ja Kazakstaniin, mutta tavarat menivätkin Venäjälle. Kahta ihmistä epäillään törkeästä säännöstelyrikoksesta. Asia etenee syyteharkintaan. Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia. Puolue lakkauttaisi ministeriöt nykyisessä muodossaan ja rakentaisi hallinnon kuntien, maakuntien ja valtion varaan. Keskusta haluaa saada linjauksen mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan. Puolue perustelee esittämänsä uudistusta päätöksenteon tehostamisella, kuntien vallankasvulla ja säästöillä. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Suomen Pankki arvioi uudessa ennusteessaan, että bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala.
1: Suomen kohdalla itse asiassa on sellainen tilanne, että meillä taitaa olla tällä hetkellä aika hyvä valikoima tässä meidän vientipaletissa sillä tavalla, että on paljon sellaista, joka ei ole niin herkkää tälle energiasokille, mitä ollaan kokemassa. Että ajatellaan, että esimerkiksi meillä jotkut vientialat ei ikään kuin reagoi niin herkästi sitten näihin energiahintoihin. Esimerkkinä ajatellaan tätä globaalia AI-boomia, josta suomalaiset teknologiayritykset hyötyy, kun investoidaan. Samoin puolustusinvestoinnit, mitä Euroopassa tapahtuu, se hyödyttää meidän puolustusteollisuutta. Sitten esimerkiksi meriteollisuus hyötyy meillä, tai siellä menee hyvin.
2: No, talous kasvaa, mutta työllisyystilanne on yhä heikko. Miksi työllisyys ei ole lähtenyt kasvuun?
1: Työllisyys tosiaan on tämmöinen murheenkryyni meillä vielä, eli työttömyys on siellä yli 10%. Toistaiseksi kasvu on tullut vientiteollisuudesta pitkälti, ja teollisuus työllistää vähemmän kuin esimerkiksi palvelut. Siitä mukaan, kun kasvu alkaa laajaa alastua myös yksityiseen kulutukseen, kotitalouksien kulutukseen, niin työllisyyskin alkaa sieltä kohentua.
0: Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala haastatteli Tommi Fränti. Raakaöljyn hinta on jälleen noussut ja se on nostanut myös bensiinin pumppuhintoja. Lähi-idän sota pitää öljymarkkinat epävarmoina. Nordean pääanalyytikko Jan von Greig arvioi, että kallistunut energia jarruttaa Suomen talouskasvua, mutta ei pysäytä nyt alkanutta orastavaa kasvua.
3: No, kyllähän tässä vastatulta ilman muuta tulee näistä korkeimmista energiahinnoista, Suomen kannalta etenkin sitten korkeimmista koroista myös. Mutta että nyt jos miettii silloin, kun tämä Lähi-idän sota alkoi, niin se Suomenkin kasvunäkymä näytti heikommalta, silloin se historia näytti vähän heikommalta. Nyt meillä on enemmän merkkejä siitä, että kasvu on päässyt taas vauhtiin, että ehkä tämä kaikki ei sitten tullutkaan ihan huonoimmalla mahdollisella aikaa meillä. Että meillä on nyt kuitenkin orastavaa kasvua käynnissä. Tämä hidastaa sitä, mutta ei näillä näkymin kuitenkaan pysäytä.
4: Jos tässä nyt saataisiin ratkaisu nopeastikin, niin kuinka nopeasti se näkyisi tuolla bensapumpulla?
5: No, kyllähän se rupeaa näkymään ihan viikoissa sitten. Hyvinkin nopeasti voi sitten tulla taas niin kuin bensakin hinta alas.
0: Näin siis Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri sekä LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro. Sanna Savikko haastatteli. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Lisäksi työaikoja lyhennetään ja työnkuviin tehdään muutoksia. 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Mieli ry:n muutosneuvottelut koskivat noin 150 henkilön työyhteisöstä. Taustalla on sote-järjestöihin kohdistuvat valtionapujen leikkaukset. Päivä on enimmäkseen selkeä ja poutainen. Illalla ja yöllä lännestä leviää runsaampaa pilvisyyttä ja vesisateita. Huomisaamusta alkaen lännessä sataa, päivällä sade leviää myös itään. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11-18 astetta, pohjoisessa 11-15 astetta.
6: Marko Tammi toimitti uutiset. Kello on 5 minuuttia yli 1:30. Tämä on Radio 1 ja minä olen Mia Lahti. Oikein hyvää tiistaipäivää 15. syyskuuta. Noin 1/2 tunnin kuluttua on uuden Aristoteleen kantapään aika.
7: Mitä yhteistä on somen influenssereilla ja antiikin retoriikan taitajilla? Onko verkossa vaikuttamista se, että vaan selailee somea? Mikä on hämäysreettori? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana ovat tutkijatohtori Maria Eronen-Valli ja dosentti Lotta Lehti, joiden kanssa pohdimme, miten digitaaliset välineemme ovat vaikuttaneet vaikuttamisen tapoihin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
6: Ja nyt on vuorossa tämän kesän viimeinen KC-kirjapodcast. Anna Tuluston vieraina ovat tänään kirjailijat Evelin Kask, Ivan Maniraho ja Markku Paasonen. Ohjelmassa pohditaan, miksi nauraa yhteiskunnan kipupisteille.
8: Ihminen janosi aina eniten sitä, mitä ei voinut saada. Elintasoa, johon ei yltänyt, ystäväpiiriä, johon ei kuulunut, eksäänsä, jonka oli itse jättänyt. Miettii Sofia Evelin Kaskin romaanissa Hurmos. Oli hyvin vaikeaa sietää maailman menoa, jos mikään, mitä ihminen teki, ei ollutkaan omaa valintaa, eikä mikään vaikuttanut mihinkään. Ajattelee Ivan Manirahon Pimeyden mustuusromaanin päähenkilö. Markku Paasosen runoteoksessa Rikospaikka, ilmestyskirja, on kajottu ihmiskunnan suurimpaan pääomaan. Nousuista ja laskuista, pääomasta, rahan vallasta, turvaverkoista ja kekseliäisyydestä. Esimerkiksi tällaisista asioista voi kertoa huumorin kautta ja myös runouden. Luen Evelin sun kirjasta sen päähenkilöstä Sofiasta. Hän halusi olla tekemättä paljoa mitään kunniallista ja hienoa ja siinä mielessä hän oli hyvin tavallinen ihminen. Ja vähän myöhemmin kirjoitat, että hän ei voinut sanoa olevansa onneton ennen tätä päivää, sillä nyt hän ei tarkalleen tiennyt, mitä tunsi. Kerro, minkälaisesta tilanteesta Sofia löytää tuossa itsensä?
9: Sofia on tosiaan tämmöinen 34-vuotias rautakaupan työntekijä, tradenomin opinnot kesken jättänyt. Ja hän saa tosiaan tässä kirjan alussa potkut työstään. Hän on siinä todella hyvä, mutta hänen pomonsa sitten ehkä vähän kyseenalaisinkin syin irtisanoo hänet. Ja Sofiassa mulle kiinnostavaa oli se, että hänen joku tämmöinen niin kuin lojaliteettinsa ja kritiikittömyytensä tätä omaa työnantajaansa kohtaan, että hän on todellakin sisäistänyt tämmöisen työnteon moraalin ja hän aika nopeasti lähtee etsimään uusia työmahdollisuuksia ja sillä tavalla on kyllä tällaisen niin kuin uusliberalistisen yhteiskunnan unelmatyötön. Eli hän on reipas, oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, ylipäätään toimintakykyinen. Ja Sofiassa mua kiinnosti tämä ristiriita, että hän on aika fiksu ja lukenut, mutta sitten kuitenkaan ei ihan tunnu hahmottavan sitä omaa tilannettaan. Ja ylipäätään tämä niin kuin työmarkkina logiikkaa ja tietenkin paljon hän on sitten sisäistänyt sieltä omasta perheestään, että jos yhdestä työstä ei riitä, niin sitten otetaan useampia töitä, mutta työttömäksi hän me ei jäädä.
8: Hän on neuvokas. Jos vielä 2000-luvun alussa aikuisviihdeteollisuus oli näyttäytynyt likaisena ja hämäränä bisneksenä, nyt fasadi oli kunnossa. Verkkosivustojen ulkoasut ja käyttöliittymät oli suunniteltu huolella, asiakaspolkuun ja ostokokemukseen oli panostettu. Sofia alkaa tehdä bisnestä virtsasta tehtyjen jääkuutioiden muodossa. Eli hän siirtyy, kuten sä kirjoitat tässä, aikuisten hyvinvointipalvelujen pariin. Miten sä keksit tällaisen selviytymiskeinon tälle Sofialle?
9: Tämä on ihan todellinen tarina, jonka mä oon kuullut eräältä tuttavaltani ja tosiaan hänen joku tuttava piiristään ilmeisesti tällaista bisnestä Suomessa harjoittaa verkossa. Toki en tiedä ihan tarkalleen, mikä osa tästä tarinasta on totta. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista aineesta tähän romaaniin. Eikä vähiten siksi, että kyseessähän on aika tabuaihe. Mä en arvota sitä ammatinvalintaa, mutta mä en myöskään arvota sitä, että jollain tällaisia seksuaalisia haluja kenties on. Ja tärkeää tietenkin myös oli siinä jotenkin, että Sofia myös on sellainen hahmo, niin kuin sä sanoit, neuvokas, että hän todellakin voisi heittäytyä tällaiseen, että hän on häpeilemätön, hän on luova ja ennen kaikkea hänen täytyy selviytyä.
8: Hurmoksessaan Sofia lisäksi kaksi muutakin keskeistä henkilöä. Foxman, 66, on suomalainen europarlamentaarikko, joka haluaa olla tavallista meppivirtasta, jotenkin erityisempi ihminen. Hän on siis Virtanen. Hän edustaa tämmöistä kansainvälistä poliittista valtaa, johon raha kytkeytyy entistä enemmän. Mitä kaikkea sä halusit kertoa tämän hahmon kautta?
9: Joo, Foxman on tosiaan kolmannen kauden meppi Euroopan parlamentissa ja hän on tällaisen niin kuin poliittisen pelin ja institutionaalisen vallankäytön ytimessä. Mutta sitten samalla kuitenkin tosi yksinäinen, että jotenkin kaikissa näissä henkilöhahmoissa on joku sellainen kapitalistinen alkuasetelma ihmisten välisten kytkösten pirstoutumisesta, semmoisesta atomisoituneisuudesta. Ja mä halusin tuoda tämän myös tälleen laajemmalla skaalalla, eli myös Euroopan tasolla kytkökset on purkautunut ja tavallaan ihmisten, myös niin kuin ihmisten väliset kytkökset on vaan tällaisten omien päämäärien ajamista.
8: Yksi näistä henkilöistä on Herald, joka on tämmöinen bisnessuvun jatkaja, joka miettii itsestään tai hänestä kerrotaan tässä kirjassa, että hän on lapsesta saakka jo ymmärtänyt rahan arvon. Herald ja itse asiassa Foxmankin on mukana semmoisessa isossa hankkeessa, jonka nimi on Poesia. Se on kaupunki, jossa vanhenemista esimerkiksi voi jollain tavalla lykätä. Miksi semmoinen poesia tarvitaan?
9: Joo, tässä Hurmoksen kehyskertomuksessa on tosiaan Poesia-niminen kaupunkihanke, joka ikään kuin lupaa tai ikään kuin on tällainen vastaus siihen Euroopan heikkenemään kilpailukykyyn. Ja tässä romaanissa ajatellaan, että tämmöinen teknologiakeskittymä voisi jollain tavalla pelastaa Euroopan, eli tuodaan yhteen ihmiset, pääoma ja ideat. Tämähän on tällainen lupaus vauraudesta tietylle yhteiskuntaluokalle, ehkä tietyille yksilöille sen sijaan, että se rakentaisi jotain suurempaa hyvinvointia yhteiskunnalle. Mutta just toi, mitä sanoitin, erityisenhän tästä kaupungista tekee se, että kirjan alussa on tämä lupaus siitä, että aika kulkee hitaammin täällä Euroopan erityisellä alueella ja tämän vuoksi myös ihmiset vanhenee hitaammin.
8: Hurmos on sun esikoisromaani, se on satiiri. Sä oot itse tullut pienenä Virosta Suomeen ja oot kertonut, että oot elänyt suht sellaisen vähävaraisen lapsuuden, mutta sä oot noussut sieltä luovaan luokkaan, olet ollut kuvajournalisti ja nyt oot viestintäyrittäjä. Mikä on saanut sut kirjoittamaan satiirin tämmöisestä yhteiskunnasta ja maailmasta, jossa raha hallitsee oikeastaan kaikkea?
9: Varmaan joku sellainen ultimaattinen vitutus. Siitä mä oon todennäköisesti lähtenyt liikkeelle. Mä oon joissain haastatteluissa puhunut siitä meidän yhteiskunnassa olevasta ydinnarratiivista. Eli että meillä kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet menestyä yhteiskunnassa, että kunhan vaan riittävästi jaksaa tehdä töitä ja yrittää. Ja tämä ydinnarratiivi teki siitä, että ihminen omalla sinnikkyydellään yksin voisi pärjätä, niin täysin unohtaa sellaiset ylisukupolviset ja rakenteelliset tekijät. Eli että vaikka joissakin lapsiperheissä ei ole niitä voimavaroja eikä resursseja, vaikka jossain myöhemmässä vaiheessa opintojen jatkamiseen tai työelämässä pärjäämiseen, ehkä jostain elämän suurista kriiseistä selviytymiseen. Halusin ensisijaisesti kuitenkin kirjoittaa hyvän kaunokirjallisen teoksen, ja tällainen brittiläinen taidehistorioitsija, marksilainen taidehistorioitsija T.J. Clark on sanonut, että jotta taide voi olla poliittista, niin sen täytyy olla taidetta. Ja se on mun mielestä sen tietenkin kaiken taiteen tekemisen ytimessä, että ei se vaan mitä, vaan miten.
8: Ivan Maniraho on sosiaaliohjaaja ja kaksi romaania julkaissut kirjailija. Hän on syntynyt Ruandassa, kokenut lapsena sodan ja tullut 8-vuotiaana perheensä kanssa Suomeen. Esikoisromaani Auringon syy ja seuraava kirja Pimeyden mustuus kertovat Ruandasta Suomeen muuttavasta, lapsesta aikuiseksi kasvavasta pojasta.
10: Häneltä puuttuu ne paperit, häneltä puuttuu kynä, hän toivoisi, että hänellä olisi kynä, jotta hän voisi kirjoittaa ja jättää sillä tavalla jäljen. Tässä on ehkä taustalla siis roomalainen runoilija Horatius, joka eli vähän ennen Jeesuksen syntymää, niin kuvitteli, että säkeitä kirjoittamalla voisi jättää rakentaa tällaisen niin kuin monumentin, joka olisi kestävämpi kuin pronssi, mutta tällä puhujalla ei todellakaan ole mitään tällaista toivetta eikä käsitystä.
11: Niin, toi on niin kuin eksyksissä olevan ihmisen ääni.
10: Ehkä voi sanoa tuolla tavalla. Se on, tai sanoisin, että se on hyvinkin eksyksissä tämä puhuja tässä.

0: Mauno Koivisto sanoi kerran, antoi siis ohjeen taiteilijoille eräässä uuden vuoden puheessaan, jossa hän sanoi, että suurin piirtein näin, että kaksi asiaa on taiteessa tärkeää. Pitää olla jotakin sanottavaa ja pitää olla kykyä sanoa se. Nyt on aika selvää, että tämän tekstin puhuja niin kuin reputtaa noin molemmat kohdat, että sillä se pikemminkin potee sellaista tilannetta, että hänellä ei ole mitään sanottavaa eikä kykyä sanoa se, että kieli on tavallaan niin kuin pettänyt hänet. Myös kieli, kun tässä ollaan metsässä, jossa erilaiset asiat varisee maahan ja lahoaa, niin tässä kieli kaikkineen, mitä kieli kantaa mukanaan, on yksi näistä asioista, jotka sillä tavalla varisee maahan ja lahoaa.
1: Toi teksti on tämän kokoelman rikospaikka nimisestä ensimmäisestä osasta ja kirjoitat yhdessä toisessa tämän rikospaikan teksteistä näin. Rikos julistavat nyt myös nämä virkavallan lähettiläät, joita tänne putkahtelee partioimaan lamppuineen. On tapahtunut rikos. Mikä se rikos on?
0: Ehkä jollain tavalla se rikkomus tai rikos tai rikkomus liittyy siihen, ettei aivan onnistu niin kuin pysymään sellaisessa niin kuin määrittymään ihmiseksi. Ei ole kykyä tai ehkä haluakaan pitää kiinni niin tiukasti esimerkiksi ihmisen identiteetistä.
1: Niin, hän sanoo siinä, tämä runon minä sanoo, että hän on niitty.
0: Joo, hänelle ei ole täysin selvää kaiken aikaa se, että mikä hän on. Ja se tuntuu myöskin niin kuin vaihtelevan. Mutta nyt mä selitän tätä jo selvästi ihan liikaakin tätä tekstiä. Lukijalle ei jää enää mitään.
1: Niin, oot sä sitä mieltä, että tämän tyyppistä tekstiä ei saa selittää ihan puhki?
0: No mä teen siinä kyllä ehkä karhunpalveluksen lukijalle, jos mä omia ajatuksiani selitän liikaakin. Et musta se itse lukijana, niin asioiden löytäminen ja omien tulkintojen keksiminen on paljon kivempaa kuin kirjailijan kuunteleminen. –

0: Anna Tuluston vieraina KC-kirjapodcastissa olivat kirjailijat Evelin Kask, Ivan Maniraho ja Markku Paasonen. Ohjelma on versioitu Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta ja TV Yhdessä ohjelma jatkuu kello 28. syyskuuta. Ja äsken kuultu ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Eetos, paatos ja proseduraalinen retoriikka. Digitaalisen retoriikan ymmärtäminen on itsepuolustustaito, sanoo Aristoteleen kantapää.
1: Voiko homma levitä kasaan? Voivatko melojat kanotoida ja hinnat raketoida? Kohta tuo kaikki selviää, mutta ensin sukellamme someviestinnän syövereihin ja kysymme tutkijatohtori Maria Eronen-Vallilta ja dosentti Lotta Lehdeltä, eroako digitaalinen retoriikka klassisesta retoriikasta ja miten? Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta ja minä olen Pasi Heikura. Moni valittelee, että suomalainen kieliyhteisö intoilee liikaa englannin kielen sanoista ja on unohtanut suomen kielen liki rajattoman ilmaisuvoiman. Merkkejä päinvastaisestakin on kuitenkin olemassa. Ainakin kuulijoidemme Virpi K., Tarja T. ja Kajakki Härkä kokemusten mukaan uusien sanojen muodostaminen tutuista aineksista on kesän aikana ollut suosittu harrastus laajalla skaalalla. Ilmiössä tutusta sanasta muodostetaan ennenkuulematon teonsana. Etelä-Suomen Sanomien jutussa asiantuntija ei ennustanut polttoaineiden hinnan laskua, mutta ei myöskään hintojen raketoimista. Helsingin Sanomat taas kertoi urheilusivullaan, miten suomalaiset naiset mitaloivat kisoissa. Ja kyllä Aamulehdessäkin osataan, siellä luvattiin, että jos joku haluaa mennä huomenna kanotoimaan, se onnistuu. Tarja T. ihmettelee muotoa. Ovatko tällaiset sanat olemassa vai keksiikö toimittaja uusia sanoja kuin savonmurteen taitaja ikään? Muodot saattavat olla yllättäviä uutuuttaan, mutta sitten muistuvat mieleen.

0: asiansa ilmaistua. Se, onko sana yleisesti hyvä ja käyttökelpoinen, jää muiden 6 miljoonan suomen kielen puhujan ratkaistavaksi. Me päätämme, onko uutuudesta syytä ilakoida vai pitääkö sitä kritisoida. En nyt halua vihjata tai väittää mitään tai viitata kenenkään tiettyyn henkilöön, mutta kysynpähän vaan ihan vilpittömästi, mitä antiikin Roomassa elänyt puheopin eli retoriikan taitajana pidetty Cicero olisi ajatellut modernista sosiaalisen median usein kahtia jakoiseksi yltyvästä viestittelystä. Tutkijatohtori Vaasan yliopiston viestintätieteissä Maria Eronen-Valli.
1: Hei.
0: Ja digitaalisen diskurssin tutkimuksen dosentti Turun yliopistossa Lotta Lehti.
2: Hei.
0: Niin, mitä Cicero olisi ajatellut?
1: No Cicero, kuten muutkin antiikin retorikan oppineet, niin hän puolusti ihmisten keskinäistä kunnioitusta. Ja monista antiikin retoriikan teksteistä voidaan lukea ajatus, että luotettava puhuja on sellainen, joka ei toimi manipuloivasti yleisöään kohtaan eikä hyökkää sitä vastaan ja on kunnioittava. Eli tämmöinen moraaliin liittyvä perusajatus näistä antiikin teksteistä kyllä löytyy. Eli kyllä Cicero olisi varmaan kauhistellut joitain nykysomen keskusteluja, joissa aggressiivisesti hyökkäillään toisia vastaan.
2: On tosiaan muistettava, että jos nyt viittasit esimerkiksi Yhdysvaltain nykyiseen presidenttiin, niin nämä hänen pöyristyttävät töräykset siellä Truth Social-palvelussa ei ole somen koko kuva onneksi. Että sitähän käytetään myös hyvin järkeväänkin keskusteluun ja se on monelle ihmiselle hyvin tärkeä vaikuttamisen kanava ihan hyvienkin asioiden puolesta.
0: Jos puhutaan sitten ihan retoriikan keinoista, niin olisiko Cicero yllättynyt, mitä kaikkea uutta vakuuttamisen saralla onkaan keksitty?
1: Kyllä luotettava ja kiinnostava viestiä kuva on aina se, mihin somekin perustuu, että kyllä siellä kuitenkin jonkinlainen yhteys yleisöön täytyy luoda, jotta olisi vakuuttava. Eli tämmöinen perusperiaate ei ole siinä mielessä muuttunut näistä antiikin ajoista. Mutta tietysti nämä uudet digitaaliset työkalut ja erilaiset alustat tuo retoriikkaan ilman muuta uusia ulottuvuuksia. Ja voisi ajatella, että reettori on joissain tapauksissa loitonnut kauemmaksi siitä viestistään. Eli retoriikka elää myös paljon omaa elämäänsä verkossa ilman sitä alkuperäistä intentiota. Viestit voi levitä hyvinkin viraaleiksi alkuperäisen reettorin tarkoitusperistä riippumatta. Tai sitten jos ajatellaan vaikka botteja, jotka toimii jonkun alkusysäyksen vuoksi, mutta sitten kuitenkin nämä botitkin tuottaa sitä viestintää. Siellä voi olla propagandasisältöjä ja vaikka kaupallista huijaamistakin. Eli kyllä nämä on semmoisia nykypäivän viestinnän ilmiöitä, mille ei ihan suoranaista vastinetta löydy antiikista.
0: Viime vuosina on alettu yhä enemmän puhua vaikuttajista, eli influenssereista, jolloin puhutaan myös siitä, miten he vaikuttavat, ja silloin puhutaan retoriikasta. On puhujakouluja, on someviestintäkursseja, ja toisaalta kriisiviestintä, business kukoistaa, kun ihmisillä ja instansseilla on mennyt viestintä, eli retoriikka, pieleen. Antiikin roomalaiset ja kreikkalaiset ovat pitkään olleet retoriikan ideoiden auktoriteetteja. Muinaisena Ateenan toreilla käytiin läpi erimielisten tyyppien vakuuttamisen ja heidän kanssaan vänkäämisen erilaiset menetelmät. Siellä vaikutettiin, vakuutettiin, suostuteltiin, trollattiin varmaankin. Ja siis kun me puhutaan sosiaalista mediasta, puhutaan viimeisten 2 vuosikymmenen aikana levinneestä maailmanlaajuisesta ilmiöstä. Onko tällaisessa ilmiössä mitään liittymäkohtaa näihin tässäkin pyörittelemiimme vanhoihin retoriikan perusasioihin, Aristoteleeseen, Cicerooon ja niin edelleen?
1: Kyllä yhtymäkohtia on paljonkin. Eli tässä meidän kirjassa Digitaalinen retoriikka keskeinen ajatus on, että vanhojen retoriikan käsitteiden avulla saadaan semmoista analyyttistä etäisyyttä nykypäivään ja retoriikan teoriat ikään kuin niillä on sitä ajallista kestävyyttä, mutta niitä täytyy soveltaa uudestaan ja ne näyttäytyy uudessa valossa nämä retoriikan käsitteet ja samalla meidän oma aikamme näyttäytyy uudessa valossa. Ja toki tämä luotettava ja kiinnostava viestiä kuva on se, eli pitää luoda luotettava eetos. Kyllähän influenssereiden vaikutusvalta perustuu tähän, eli pitää osata tulla yleisön tasolle. Aristoteleella on tämmöinen retorinen osa siinä eetoksessa kuin eunoia, joka on just tätä ikään kuin hyvän tahtoisuutta ja yleisön tasolle tulemista. mutta on samalla tarjottava jotakin, jolla erottuu myös muista. Somessa tänä päivänä monet sisällöt, jotka nousee pintaan, on aika extreme sisältöjä. Tuli mieleen vaikka

0: vaikka Maria Nurdin, joka raskaana ollessaan syö raakaa jauhelihaa ja tekee tämän tyyppisiä somepäivityksiä. Näillä sitten saa huomiota. On kiinnostava esimerkiksi tämmöinen ilmiö myös, että kuinka antiikissa jo harjoiteltiin tätä, että miten oma ääni voidaan antaa toiselle taholle. Roomalainen Quintilianus puhuu siitä, miten valtiot, jumalat, kuolleet ja tämmöiset monenlaiset entiteetit saattoi saada äänensä. Eli harjoiteltiin ihan tämmöisiä keinoja, että miten puhua toisen kautta. Ja tämmöinen retoriikan monikerroksisuus korostuu nykypäivänä, jossa viestinnässä voi olla monia tausta- ja piilovaikuttajia, vähän samaan tapaan kuin antiikissa jo harjoiteltiin näitä.
1: Me kun ollaan tosiaan tämän digitaalisen retoriikan tutkijoita, niin on tärkeää huomioida, että tässä tutkimusperinteessä ei siis käytetä pelkästään sitä antiikin retoriikan teoriapakkia, että se on hyvin monitieteistä se tutkimus. Siellä on se retoriikan perusajatus, että miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Ei puhuta pelkästään eetoksesta, paatoksesta ja logoksesta ja näin, vaan hyödynnetään hyvin monien tieteen alojen teorioita, vaikka sosiaalipsykologiaa ja kielitiedettä ja mediatutkimusta ja näin, että lähdetään aika avoimin mielin katsomaan, että millä tavalla näitä vaikuttamisen ilmiöitä voisi selittää. Me ollaan esimerkiksi pohdittu sitä, että mikä on algoritmien rooli digitaalisessa retoriikassa ja siihen ei välttämättä niillä klassisen retoriikan termeillä pysty ehkä ihan pureutuun. Se somealustan algoritmihan ei ole semmoinen itsenäinen toimija ja reettori, vaan sen takana on omistajia ja ohjelmoijia, jotka määrittää mihin suuntaan se algoritmin kuulijaa ja reettoria ja keskustelua ohjaa. Kun antiikin agoralla eli torilla vapaat miehet keskusteli yhteiskunnallisista asioista, niin digitaalisella agoralla se tori on jatkuvasti vinossa tai aaltoliikkeessä, kun ne algoritmit tavallaan yrittää viedä sitä keskustelua ehkä johonkin suuntaan, se vähän viettää johonkin päin. Ja vaikka ihmiset yrittäisikin ehkä pyristellä vastaan, niin saattaa sitten ajautua sen algoritmin vietäväksi jonkun tietyn mielipiteen suuntaan, vaikka esimerkiksi perustelut ei osoittaisikaan sinne suuntaan. Et jotkut on ehkä sitten valppaampia ja vahvempia ja pystyy taistelemaan sitä algoritmien valtaa vastaan, mutta ei kaikki.
0: Tulee mieleen tämä paatoksellisuus myös, että paatoshan on yksi retoriikan keino tai retorinen todiste, johon voidaan vedota. Aristoteleella paatos oli sitä, että miten yleisössä saadaan aikaan tietynlainen kohahdus tai tunteita, voidaan koskettaa sitä yleisöä. Ja kyllähän, jos mietitään vaikka nykypäivään jotain pitsausoppaita, eli miten kertoa joku kiinnostava vaikka yritystarina, niin kyllä siinäkin kaikki perustuu siihen, että pitää osata koskettaa sitä yleisöä ja herättää siinä tunteita. Mutta toki viestintä on nopeutunut, globaalisoitunut ja monimuotoistunut tosi paljon. Eli jos ajatellaan vaikka somealustan selaamista, sosiaalisen median alustat yrityksinä toimii tänä päivänä niin, että ne seuraa kävijämääriä ja sitä, että kuinka kauan kävijät pysyy alustoilla. Ja jo somealustan selaaminen on tämmöinen retorinen teko, josta jää digitaalinen jalanjälki ja se on sitten pontta mainostajille. Eli tässä on monenlaisia toimijoita, joita me ei kaikki suoraan edes nähdä. Eli jos mietitään tätä antiikin retoriikkaa, että on se puhuja ja yleisö, niin sehän oli semmoista hyvin suoraa vaikuttamista. Mutta tänä päivänä vaikuttaminen on todella paljon myös tämmöistä epäsuoraa ja jotenkin hähmäistä.
2: No millaisia olisi sitten tämmöiset digitaaliselle maailmalle tyypilliset retoriset keinot? Maria Eronen-Valli.
0: Voisin nostaa tässä esille proseduraalisen retoriikan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että taustalla pyörii niitä algoritmeja, jotka on ohjelmoitu toimimaan tietyllä tavalla. Pelitutkija Vogost on lanseerannut proseduraalisen retoriikan käsitteen. Ja tällähän tarkoitti alun perin sitä, miten digitaaliset pelit toimii niin, että ne on ohjelmoitu. Niissä on tietynlainen narratiivi siellä taustalla ja käyttäjää ohjataan seuraamaan sitä tiettyä polkua, joka on valmiiksi rakennettu. Mutta tänä päivänä me nähdään tämä sama ilmiö sosiaalisessa mediassa siinä, miten algoritmit syöttää meille tiettyjä sisältöjä, mitkä on kohdistettu juuri meille sen meidän digitaalisen jalanjälkemme mukaan.
1: Kaikki on loppupeleissä kiinni kuitenkin ihmisistä, että miten ihmiset niitä teknologioita käyttää ja millaisia teknologioita ihmiset luo kuluttajille tarjolle, ei ne teknologiat itsessään, vaan kyllä tämä on ihmisistä kiinni.
2: Miten suhtautuminen retoriikkaan on muuttunut vuosisatojen varrella?
0: Antiikin ja keskiajan aikana oli tämä retoriikan taito, eli opetettiin sitä, että miten viestiä vakuuttavasti, miten viestiä suostuttelevasti, eli se oli käytännönläheistä. No sitten valistuksen aikana ja 1900-luvun alkupuolella ennen toista maailmansotaa niin oli tämmöinen retoriikan torjumisen vaihe, että modernin maailman ihanteena oli järki, joka tulee sieltä valistuksen ajalta ja ajateltiin, että retoriikka on tämmöistä turhuutta ja hölynpölyä. Ja ei ollenkaan ajateltu sitä, että kaikki viestintä on retoriikkaa. Ja me tarvitaan retoriikan oppia, jotta me voitaisiin myös kritisoida viestintää ja kritisoida retoriikkaa, osallistua siihen argumentointiin. Mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen retoriikkaan alettiin jälleen suhtautua vakavammin. Taustalla oli tämä toinen maailmansota ja natsi-Saksan esiin nousu ja siellä ne karmeet retoriset keinot, joita käytettiin. Ja alettiin kiinnostua uudestaan retoriikasta ja nähdä se tärkeänä, että voitaisiin vastustaa propagandaa.
1: Nykyäänhän sitten retoriikka ymmärretään sekä tutkimusalana että retoriikan taitona. Ja erityisesti tietenkin politiikassa, markkinoinnin aloilla hyödynnetään sitä retoriikan taitoa, mutta toki myös muualla. Täytyy todeta, että Suomessahan tämä retoriikka tutkimusalana ei ole ihan niin vahvoilla kuin monessa muussa Euroopan maassa tai sitten Pohjois-Amerikassa. Että meillä ei esimerkiksi ole yhtään oppiainetta nimeltä retoriikka suomalaisissa yliopistoissa toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa.
0: Eikä Suomessa ole retoriikan professuuria. Muissa Pohjoismaissa taitaa kaikissa olla.
1: Kyllähän meilläkin olisi todellakin tarvetta sille, että laajemmin ymmärrettäisiin, minkälaisia retorisia keinoja vaikkapa siellä somessa käytetään ja miten meihin yritetään vaikuttaa.
2: Natsien propaganda. Siinä otettiin käyttöön silloiset modernin maailman uusimmat välineet, radio ja elokuvan. Alkoiko totuuden jälkeinen aika jo silloin? Onko tämä someaika vaan saman idean massiivista paisutusta nykyteknologian avulla? Lotta niin. Lehti.
1: Totuuden jälkeinen aika, en tiedä milloin se on alkanut. Mä tavallaan tykkään siitä termistä, se on paljon puhuva ja kuvaava, mutta kyllähän politiikassa on aina ollut vähän sellaista valikoivaa totuuden esittämistä. Ja
0: lisäisin tähän sen, että varmasti huijaamista ja manipulointia on ollut aina, että jo antiikin Kreikassa tunnettiin Pythia-niminen orakkeli, jonka uskottiin tuovan viestejä jumalilta, mutta todellisuudessa hän ajoi sen ajan hallinnon etuja, eli ne viestit oli hänelle syötettyjä ulkoa päin. Nykypäivänä somemaailmassa huijareillehan avautuu lukemattomia ennen näkemättömiä työkaluja, eli on algoritmit, tekoäly, multimodaalinen sisältö, lukuisat yleisöt, erilaiset alustat, joiden kanssa pelataan. Eli toimijoita siinä yhdessä sopassa voi olla lukemattomia ja kaikki ei näy sinne julkisuuteen. Ja jos mietitään vaikka huijausverkkokauppoja, niin tämähän on valtavan organisoitua bisnestä nykypäivänä. Miten ne hyödyntää hakukoneoptimointia? Esimerkiksi ne huijauskauppojen nimet voi olla tämmöisiä, kuten vaikka Niemi Putiikki tai Naava Turku, joille löytyy osumia hakukoneista. Ja sitten myös ne on jollakin tavalla turvallisia nimiä, että sieltä kun hakee eri hakukoneiden kautta, niin sieltä tulee myös osumia ihan tavallisille sivustoille. Ja on tosi vaikea jäljittää sitten, että mikä tämä oikeasti tämä toimija. Ja nämä nimet myös vaihtuu, sivuja voi avautua uusia samalla kun vanhoja suljetaan. Ja sitten nämä myös hyödyntää somealustoja. On tutkijoita, jotka on tosi kriittisiä sitä kohtaan, että miten somealustat ylläpitää näiden huijareiden toimintaa sallimalla niitä huijausprofiileja siellä omilla alustoillaan. Antiikin tarustoissa on tämä hydrahirviö, jolla oli monta päätä. Ja jos yhden pää katkaisee, niin syntyy kaksi uutta. Nämä huijausverkkokaupat, nämä toimijat on valtavan taitavia siinä, että miten he sitten pystyvät.
3: Hänellähän on ollut tämä America First-politiikka, että amerikkalaiset yritykset, niin investoikaa Amerikkaan. Ja nyt se tavallaan niin kuin rikkoutuu tässä, että Google tekee historiansa suurimman investoinnin niin kuin Euroopassa.
4: Mutta
3: Suomeen.
4: Datakeskusten rakentaminen ei tunnu tällä hetkellä olevan hirveässä huudossa ei, Yhdysvalloissa.
3: Ei se nimenomaisesti, mitä tässä juuri edellä kuvattiin, niin niistä syistä johtuen, että Yhdysvalloissa sähköverkko on huonossa kunnossa, siellä on sähkön hinta paikotellen huomattavan korkea ja sen resilienssi, kestävyys on huomattavasti heikompi kuin Suomessa ja siinä on monet muut syyt mukaan lukien tämä veden käyttäminen jäähdytykseen aiheuttaa sen, että se ei ole hirveän kovassa huudossa. Sitten näiden datakeskustenkin välillä on huomattavia eroja, että se nyt vähän riippuu siitä, että pyöritetäänkö siellä taustalla jotain monimutkaista tekoälyjärjestelmää, joka kautta syntyy lisää työpaikkoja ja lisää investointeja, vai pyöriikö siellä taustalla esimerkiksi uhkapelit ja aikuisviihdesisältö. Niin siinä on aika laadullisia eroja näissä datakeskuksissa.
4: Mai Kivelä.
5: No Trumphan ei ole tunnettu demokratian puolustaja, että sikäli tämä todellisuus, että Jenkeissä paikallinen vastustus on noussut, niin ei ehkä häntä välttämättä sitten niin paljon kiinnosta. Mutta kyllä on myös niin, että tällä hetkellä Suomessa datakeskustoiminta on alisäänneltyä, se on myös aliverkkoa.

0: erotettua, ja kyllä täälläkin se vastustus nousee. Ja jos me haluamme, että näistä keskuksista on enemmän hyötyä kuin haittaa yhteiskunnalle, niin kyllä se vaatii sitä poliittista ohjausta, se vaatii velvoitteita ja se vaatii sitä, että verotuksen kautta saadaan sitten niin kuin riittävä korvaus siitä toiminnasta.
1: Puhutaan noista keinoista ja myös tästä, että mitä tämä tarkoittaa tämä Suomen datakeskusbuumi niin yleisemmin, mutta mennään nyt vielä hei tarkemmin tähän näin, että mitä Google siis ilmoitti. Eli siis todellakin Google ilmoitti todella isosta investoinnista Suomeen. Datakeskuksia rakennetaan, mutta summaan kuuluu myös investoinnit Loviisan ydinvoimalaan ja investointeihin sisältyy myös uutta puhtaan energian tuotantoa. Google sanoo noudattavansa periaatetta, jota se kutsuu nimellä Bring Your Own Power, eli tuo oma energiasi. Yhtiö siis sanoo lisäävänsä energian tuotantoa Suomessa sen sijaan, että vaan kuluttaisi olemassa olevaa. Google sanoo tuovansa Suomen sähköverkkoon uutta ydinvoimaa, tuulivoimaa ja akkuvarastointia. Ja tällä tavalla siis estettäisiin se, että suomalaisten sähkölasku ei nouse aivan holtittomasti. Niin nyt kysymys siitä, että onko takeet olemassa siitä, että Google tekee mitä lupaa ja myös huolehtii, että uutta sähköntuotantoa tulee ja suomalaisten sähkölasku ei nouse pilviin. Mitä sanotte, jos hallituspuolueiden edustajilta kysyy? Mikko Bergbom.
2: No jos aloitan, niin etenkin tämä Loviisa on nyt ihan keskeinen tässä. Siitä on nyt olemassa sopimus, että se jatkuu sinne vuoteen 2050, eli käytännössä tämän Google-investoinnin seurauksena turvattiin Loviisan ydinvoimaloiden toimintakyky. Sitten on nämä puhtaan energian investoinnit, mutta se keskeinen ilmoitus, mikä tässä Googlen investointi-ilmoituksessa oli, niin liittyy siihen lisäydinvoiman rakentamiseen, mistä Google ja Fortum solmi tämän aiesopimuksen, niin sen seuraaminen on nyt erittäin tärkeää, ja ymmärrykseni mukaan myös hallituksella on erittäin kova tahto siihen, että tähän maahan saadaan lisäydinvoimaa rakennettua ja saataisiin tehtyä investointipäätöstä, ja toivon, että tämä Googlen ilmoitus nyt olisi osaltaan avittamassa sitä, että näitä ydinvoimahankkeita niin saataisiin Suomessa lisää käyntiin.
1: Luotatko siihen, että Google huolehtii siitä, että tulee sähköntuotanto niin paljon, että hinnat ei ala nousta?
2: Se ei ole pelkästään sidonnainen Googleen, koska meillä on tässä maassa aika monia muitakin hankkeita. Olennaista on se, että niin kuin energiayhtiöiden kannalta, että investoidaanko Suomeen, onko Suomeen tulossa investointeja, jotka edellyttää sitä, että rakennetaan lisää energiantuotantoa. Ja jos on, niin yhtiöillä on intressi rakentaa sitä lisäenergiantuotantoa.
1: Otetaan Vasemmistoliitto tähän väliin. Te olette ollut kaikkien epäileväisimpiä, ehkä voi sanoa nyt sitten näistä datakeskuksista ja Google-investoinneista, niin luotatko siihen, että homma toimii?
0: En luota. Ja ehkä päinvastoin hieman ihmettelen tätä hallituksen naivia uskoa siihen, että jos tällainen jättiyritys ilmoittaa, että kyllä kaikki hoidetaan ja sitten sitä kautta luvataan, että vaikka sähkön hinta ei tule nousemaan, niin eihän tällaista lupausta voi antaa. Ja itse niin kun kohdistan tämän kritiikin useampaankin asiaan, esimerkiksi nämä talous- ja työllisyysluvut vaikuttaa olevan suhteellisen optimistisia ja hallituspuolueiden jäsenet sitten toisti suoraan näitä Googlen antamia lukuja. Sen lisäksi on huoli juuri tästä vaikutuksesta sähköjärjestelmään, sähkön kulutukseen. Googlehan ei itse kerro, että kuinka paljon tämä tulee lisäämään sähkön kulutusta. Ja kyllä meidän pitää ottaa vakavasti se huoli, minkä useat asiantuntijat on nostaneet esille, että meidän sähköjärjestelmä ei kestä sitä, että hallitsemattomasti tänne tulee valtava määrä erilaisia tällaisia hankkeita. Ja sen takia mä peräänkuulutan tätä poliittista ohjausta. Sitten on tämä tavallisen ihmisen näkökulma, mikä liittyy erityisesti esimerkiksi tähän sähkön hintaan. Ja kyllä silloin, kun kulutus voimakkaasti lisääntyy, niin kyllä silloin tietenkin markkinoilla, jossa kulunta ja kysyntä ja se tuotanto sitten muodostaa sen hinnan, niin kyllä totta kai sillä on hintaa nostava vaikutus.
1: No Ville Kaunisto, kokoomus hallituspuolueet. Te olette olleet ehkä kaikkein innostuneimman oloisia tästä investoinnista, niin miten vastaat tähän, että Mai Kivelä sanoi, että naivi suhtautuminen?
3: Niin, mä tietty ehkä lähden siitä ajatuksesta, että niin kuin loistava uutinen Suomelle. Sitten meillä lähtee helposti keskustelu siihen, mutta ja mitä pitäisi tehdä, minkä takia me ei voi olla iloisia loistavasta uutisesta. Ja sen jälkeen todetaan, että samalla me varmistetaan se, että Suomessa sähkö riittää, se, että Google sitoutuu siihen, mitä he on luvanneet tehdä, ja varmistetaan se lainsäädäntötyöllä, että täällä niin kuin oikeasti on edelleenkin mahdollista toimia ja ihmisten asua ja sähköhinta on kohtuullista ja sitä riittää. Et tietyllä tavalla sellainen synkistelevä ilmapiiri on kyllä erikoista. Et meillä 18 vuoteen ei ole tullut suuria teollisia investointeja ihan hirveästi ja ei ole ollut kasvua, niin on päivän selvää, että kun me nousukaudelle mennään ja Suomi alkaa houkuttelemaan investointeja, niin se tarkoittaa myös sähkönkulutuksen kasvua. Mutta näen sen kyllä aika merkittävänä asiana, että tässäkin yhteydessä Googlen kanssa niin on sovittu erinäköiset mallit, mitä mainitsitkin. Ja siis ajatus siitä, että ei tänne tulla jatkojohto kädessä kävelle ja sanota, että hei, me nyt vaan ilmestytään. Vaan siinä on selkeä regulaatio, selkeät säännöt. Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon meillä on sääntelyä, vaan kuinka laadukasta se sääntely on. Ja kyllä nyt kun tässä nousi noi työpaikkamäärät esiin, niin jos se oli 37 000 työntekijää tai työpaikkaa rakennusvaiheessa ja 7 000 rakennusvaiheen jälkeen, niin onhan ne aivan valtavia lukemia, joista mun mielestäni voidaan olla.
1: Mut onko siihen laskettu vähän kaikki mukaan?
3: No sovitaan, että ne puolittuu. Kertokaa minulle sitten saman tien sellainen investointi, joka tarjoaa edes puolet noista työpaikoista. Et jälleen kerran tässä vaihtoehdot on investointi, josta me iloitaan ja varmistetaan samalla, että Suomi pärjää. Tai sitten ettei investointi ollenkaan. Ja mun mielestä niin tämä on niin kuin erikoinen tilanne sinänsä, että aina tuntuu olevan parempi vaihtoehto, että ei tehdä mitään.
1: No mutta vastaan vielä kaunisto vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen, että mikä takaa sen? Voidaanko luottaa siihen, että Google pitää lupauksensa ja huolehtii siitä, että sähkön tuotantoa tulee ikään kuin tarpeeksi, että ei hinnat nouse sitten?
3: No se on luonnollisesti meidän lainsäätäjien tehtävä varmistaa se, että meillä on sääntely sen mukaista, että Google toteuttaa sovitut asiat. Mutta mä myös totean tähän, että pelkästään tämä investointiuutinen ja se Loviisan yhteistyökuvio, missä siis Google sitoutui siihen puolikkaaseen Loviisan ydinvoima ostamiseen, sähkön tuotannon ostamiseen ja sitä kautta pystytään Loviisankin ydinvoimalaa ylläpitämään pidempään, se nosti Fortumin osakearvoa 15%, joka siis tarkoittaa sitä, että Fortumilla on saman tien mahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet investoida uuteen sähkön tuotantoon. Ja kyllä täytyy sanoa, että siinä sitten tullaan taas siihen hetkeen, missä omistajaohjaus pitää olla hereillä, että se Fortum oikeasti investoi Suomeen, eikä esimerkiksi Ruotsiin.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan Googlen jätti-investoinnista Suomeen ja datakeskuksista ja täällä studiossa on Vasemmistoliitosta kansanedustaja Mai Kivelä ja kahdesta hallituspuolueesta eduskuntaryhmien varapuheenjohtajat Ville Kaunisto kokoomuksesta ja Miko Bergbom perussuomalaisesta ja minä olen Antti Pilke. Nyt mennään siihen, että kun tuo Ville Kaunisto sanoi, että pitäisi iloita tästä investoinnista, niin mennään vielä siihen, että onko tämä hyvä vai huono uutinen ja mitä siitä pitäisi ajatella. Nimittäin valtiovarainministeri Riikka Purra, perussuomalainen, on arvostellut aiemmin voimakkaasti datakeskuksia. Purra nosti vajaa vuosi sitten esille keskusten valtavan sähkönkulutuksen, joka voi nostaa sähkön hintoja Suomessa. Purra on myös sanonut, että Suomi ei elä olemalla sähköenergiareservaattia. Ideaalitilanteessa Suomen vietetuotteena toimisivat Purran mukaan sen sijaan huipputason tietotekniset palvelut. Viime viikolla Purra kuitenkin hehkutti, että Fortumin ja Googlen yhteistyö ja massiiviset investoinnit Suomeen ovat upea juttu. Niin Miko, onko teillä perussuomalaisissa jotenkin nyt vähän linja muuttunut? Onko tämä takin kääntö?
2: No ei, vaan jos Purrankin kaikkia puheita katsoo, niin tämä on täysin johdonmukainen linja. Me ollaan nimenomaan puhuttu siitä, että me ei voida suhtautua mustavalkoisesti näihin datakeskuksiin, mitä aiemmin tässäkin jaksossa jo selitin. Eli se, että pyörittääkö se datakeskus taustalla aikuisviiden sisältöä tai jotain uhkapelejä Maltalle, vai pyörittääkö se oikeasti jotain korkean tason tekoälyinfraa, joka tuo mukanaan työpaikkoja, tuo mukanaan tämmöisiä yritysliittymiä, jossa on mukana satoja eri yrityksiä, Suomessa Nokiat, kaikki nämä kumppanit, niin siinä on pikkusen ero. Ja tästä Purra on koko ajan puhunut, että meidän pitää priorisoida näitä hankkeita, ja hän tietää, minkä tason investoinnista Googlessa on kyse ja mitä se tuo mukanaan Suomeen ja sen takia iloitsee siitä. Ja tästä me ollaan puhuttu. Mutta se, mitä olisin halunnut äsken vielä sanoa, niin mun huoli nyt liittyy siihen, että kun vasemmisto ei halua iloita näistä työpaikoista, ei tästä investoinnista, on huolissaan energiasta. Se energiahuoli on sinänsä perusteltu, mutta mun kysymys on se, että mikä heidän ongelmansa on, että pitäisikö tämä Googlen ilmoitus siis, investointi siis kieltää vai mitä pitäisi tehdä? Koska tästä pitää keskustella, että halutaanko me ylipäätänsä tämmöisiä investointeja Suomeen, että ollaan niin kuin rehellisiä. tässä niin kuin asiassa, mistä puhutaan.
1: Niin, totta. Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen esimerkiksi sanoi, että datakeskuksia tarvitaan Eurooppaan 3 kertaa enemmän kuin nyt. Ja hän on sanonut esimerkiksi, että datakeskuksissa säilytetään suomalaisten valokuvia ja muita tietoja. Siksi ne pitäisi olla Euroopassa, sanoi Henna Virkkunen. Niin Mai Kivelä, mitä vastaat tähän, että onko teillä vähän turhankin negatiivinen ajatus datakeskuksista sitten, niin kuin tässä Mikko Bergbom kyseli?
0: En ajattele, että on turhan negatiivinen. On samaa mieltä siitä, että nämä laadulliset kysymykset liittyen siihen, mitä tehdään. Esimerkiksi me ajatellaan, että tällainen kryptovaluuttojen louhinta on asia, joka voisi suoraan kokonaan kieltää. Mutta on myös tämä määrällinen kysymys. Eli ajattelen, että kyllä me tarvittaisiin yhteiskunnallinen strategia ja näkemys siitä, että kuinka paljon datakeskuksia Suomi kestää, meidän sähköjärjestelmä kestää. Tässä on riski esimerkiksi siihen, että kun meidän täytyy joka tapauksessa toteuttaa tätä yhteiskunnan sähköistymistä ja tätä kestävyyssiirtymää, niin nämä datakeskukset eivät ole vihreän siirtymän hankkeita. Ja silloin voi tulla myös tilanne, että pitää priorisoida, että mihin me halutaan sitä sähköä käyttää ja kuinka paljon datakeskuksia Suomeen on sopiva määrä. Ja sen takia mä ajattelen, että tätä poliittista ohjausta tarvitaan. Ja sen lisäksi me tarvitaan näitä tiukempia velvoitteita. Eli kyllä itse ajattelen, että tällä hetkellä tämä on liian vähän poliittisesti ohjattu ja säännelty ala. Ja tämä Henna Virkkusen toteamus on juuri se, mitä sanoin itsekin tässä ekassa puheenvuorossa. Eli ajattelen, että meidän pitäisi nimenomaan hakea sitä korkeaa lisäarvoa ja sitä osaamista ja sitä, että oikeasti Suomessa ja Euroopassa olisi esimerkiksi avoimien tekoälymallien tai muiden kautta sitä omistajuutta, jotta me ei olla riippuvaisia jenkkijäteistä, jotka sitten viime kädessä on heidän poliittisen hallintonsa ohjauksessa, jos niikseen tulee.
1: Millä kaunista?
3: Niin, tässä on kaksi ongelmaa, mitkä mä näen. Ensinnäkin on se, että miten me erotellaan datakeskusinvestoinnit muista investoinneista. Meillä on tulossa ja ainakin niin kuin niskalimassa painetaan työtä sen eteen, että Suomeen tulee muitakin teollisuuden investointeja, esimerkiksi alumiinivalmistukseen, terästeollisuuteen, jotka kuluttaa aivan massiivisia määriä sähköä. Jälleen kerran. Ei tehdä positiivisista asioista niin kuin negatiivisia, vaan ratkotaan ongelmia. Mun mielestä se pitäisi olla se viesti koko aika, mitä me annetaan ulospäin. Ei tehdä näistä negatiivisia, vaan ratkotaan ongelmia. Ja sitten se toinen. Me totta kai halutaan korkea jalostusaste, me halutaan näiden datakeskusten tuovan mukana tutkimuskehitystoimintaa, tekoälykoodausta, siis sitä niin kuin oikeasti sitä todella high-endia, korkean tason osaamista. Mut se niinku ajatus, että ollaan täällä ja odotetaan, että joku tulee ja pistää kaikki nämä kuntoon meidän puolesta, niin se on ehkä vähän epärealistinen. Jälleen kerran niinku Googlen kohdalla on syytä miettiä vähän taaksepäin. 2009 he tuli Haminaan, joka on siis omaa maakuntaan ja 200 miljoonalla, jos oikein muista, mikä se summa, millä he silloin alun perin sijoitti. Ja nyt ollaan 4 miljardissa ja nyt nousee 13 miljardin tai kokonaisinvestointi. Ja kyllä, itse toivon, että se nousee vieläkin isommaksi tulevaisuudessa. Niin siis tämähän on asteittaista kehittämistä, jossa koko aika otetaan yhä enemmän sitä sähkön tuotantoa mukaan. Siihen esimerkiksi kaukolämpö on nyt otettu Haminassa vahvasti mukaan Googlen ja Haminan energian kautta siihen. Sen lisäksi tämä tutkimuskehitystuotanto toiminta koko aika kasvaa. Ja mä uskon, että kun me saadaan näin iso toimija sitoutumaan Suomeen, niin se tuo nimenomaan sitä lisäarvoa monella eri tasolla. Eli meidän täytyy ymmärtää se, että näitä kokonaisuuksia rakennetaan vuosia, eikä se ole niin, että me vaan odotetaan ja sitten se ratkaisu joku tuo se.
1: Ja nyt kun mentiin tähän isompaan kuvaan, niin otetaan kiinni LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen. Hän moitti Politiikkaradiossa viime viikolla hallitusta banaanivaltiotason teollisuuspolitiikasta, eli että maa myydään halvalla ulkomaisille sijoittajille. Ja kysymys on siis siitä, että voiko sähkön niukkuudesta tulla pullonkaula, joka estää uusien korkeamman jalostusarvon tehtaiden tai muiden isojen hankkeiden saamiseen Suomeen. Niin Mikko Bergbom, teillä on ollut perussuomalaisessa nihkeä suhtautuneen datakeskuksiin. Niin mitä sanot tästä? Onko riski?
2: Sanon, että moite olisi aiheellinen, mikäli hallitus ei ryhtyisi asiassa toimiin, mutta nyt on sellainen hyvä puoli, että meillä on tulossa myös muutoksia lainsäädäntöön, mikä mahdollistaa muun muassa Fingridille mahdollisuuden priorisoida näitä hankkeita tärkeysjärjestykseen, eli se, että mikä hanke...
1: Mutta eikö nyt ole tehty jo Google-investointiin? Voiko sitä enää priorisoida?
2: Google-investointi on mun nähdäkseni edelleen Suomen taloudelle positiivinen asia, ja se on myös perussuomalaisten näkökulmasta positiivinen asia. Jos joku on eri mieltä siitä, että Googlen investointi ei ole positiivinen Suomelle, niin odotan perusteluita asian ympärille. Niitä ei ole oikeastaan ollut muuta kuin tällaisia huolipuheita. Esimerkiksi täällä puhutaan niin kuin ihan pokkana, että nyt pitäisi edistää vihreätä siirtymää, mutta sitten kun katsotaan, mitä se vihreä siirtymä tarkoittaa tosiasiallisesti, niin tarkoittaa, että me tarvitaan kaivosteollisuudelta mineraaleja, vastustetaan kaivosteollisuutta. No sitten jos puhutaan, että tarvitaan lisää energiatuotantoa, sanotaan, että halutaan ydinvoimaa, niin sitten nämä vihreän siirtymän edistäjät sanoivat, että ei ydinvoimaa. Niin tämä keskustelu on niin kuin lähtökohdiltaan täysin vääristynyt.
1: No niin, Mai Kivelä, onko teillä vääristynyt lähtökohta?
0: Ei ole. Mun mielestä itse asiassa tämä kaivosteollisuusvertaus oli ihan hyvä sitä kautta, että eihän kukaan sano, että Suomessa ei saa olla yhtäkään kaivosta tai ei pitäisi olla kaivoksia, vaan nimenomaan, että se sääntely pitää olla kunnossa. Ja samaa me velvoitetaan nyt myös näiltä uusilta hankkeilta. Ja sitten sanottiin, että ei ole tuotu pöytään ratkaisuja, niin itse nimenomaan olen tässä peräänkuuluttanut sitä, että tällä hetkellä ala on alisäännelty ja aliverotettu. Ja näiden kautta me voimme parantaa tätä tilannetta. Esimerkiksi tässä mainittiin tämä hukkalämpö. Tällä hetkellä datakeskuksille ei ole mitään velvoitetta tämän hukkalämmön talteenottoon. Ja tämä olisi selkeä tällainen hyvä asia, johon pitäisi velvoittaa. Ja näitä on muitakin. Esimerkiksi niin kuin itse ajattelen, että tähän kulutusjoustoon osallistuminen olisi tärkeä velvoite. Eli kun meillä tuotanto joustaa, niin kyllä kulutuksenkin pitäisi pystyä joustamaan. Meillä nyt jo tavalliset ihmiset ja kotitaloudet harjoittelevat ja opettelevat sitä, että sähkön hinnan mukaan kulutusta ajoitetaan. Niin teollisuuden pitää osallistua paremmin myös tähän kulutuksen joustamiseen. Ja tämä on asia, mitä voisi myös velvoittaa datakeskuksilta. Ja vaikka tämän niin kuin liittymäsopimuksen kautta, mitä tulee sähköverkkoon liittymisen osalta.
1: Mutta Ville Kaunisto, pidätkö siis riskinä sitä, että nyt kun tulee päätöksiä investoinneista esimerkiksi datakeskuksiin, niin se voi estää siis korkeamman jalostusarvon tehtaiden saamisen Suomeen, siis kun sähköistä on niukkuutta?
3: Siis yleisesti täytyy ymmärtää se, että Suomi sähköistyy. Siis tämä koskee liikennettä, teollisuutta, koteja, eli on niin kuin päivän selvä, että me ollaan tilanteessa, jossa meidän pitää aktiivisesti edistää ydinvoimaa, säätövoimaa, tuulivoimaa, vesivoimaa, aurinkovoimaa. Meidän pitää olla aktiivisesti mukana tässä, ja mä väitän, että näin me ollaan, ja lainsäädäntöä on kehitetty, ja mun mielestä se on tietyllä tavalla ehkä vähän hassu väite, ettei Suomi näin toimi. Siis ongelmahan tässä on ollut se, että me ollaan oltu 18 vuotta pysähtyneessä tilassa, jossa ennemminkin sähköä isosti käyttävät metsäteollisuuden tehtaat on suljettu, kuin uusia olisi avattu. Eli me ollaan uuden positiivisen ongelman edessä, ja ratkaisuja, niitä on, ja se ei mun mielestäni saa estää sitä, etteikö me niin kuin katsottaisi optimistisesti tulevaisuuteen. Ja tässä niin kuin nousee hyvänä esimerkkinä säätövoima ja kaasumoottorit. Siis suomalaisella teknologialla kaasumoottorit, niitä pitäisi ajaa nyt ylös. Meillä jälleen kerran verrattiin Yhdysvaltoon. Yhdysvalloissa datakeskukset toimii aika usein kaasulla tai fossiilisella yleisesti 99%. Jos me tuotaisiin säätövoimaa, kaasumoottoreita tähän kokonaisuuteen, siis merkittävä määrä, niin silloin ehkä sitten jossain tilanteessa meidän datakeskukset vaikka pyörisi sitten 99,8% puhtaalla, mutta sitten se 0,2 olisi fossiilista, niin tämähän olisi sitä, millä ratkaistaisiin siis valtavia ongelmia, siis säätövoima, kaasumoottorit, ja mitä se tekisi, kun meillä olisi säätövoimaa, niin silloin me voitaisiin nopealla tahdilla rakentaa tuulivoimaa, aurinkovoimaa, ja jälleen kerran ongelma olisi ratkaistu. Ei ratkaistu kokonaan, mutta siis tämä on jatkuvaa kehittämistä, missä Suomi on valtavan hienossa asemassa, kun puhutaan globaalista kilpailusta.
1: Mutta jos katsotaan tätä kritiikkiä vielä, niin tässä on tosiaan nyt sitten professori puhunut siitä, että banaanivaltiotason teollisuuspolitiikkaa, ja kun Suomen historiassakin on vaiheita, jolloin esimerkiksi maata on ulkomaiset yhtiöt ostanut täällä halvalla ja ihmiset ei ehkä tajunnut, mitä ne on myynyt, niin kysytään nyt vielä, että kun Google on aika iso firma, joka on välillä toteuttanut isoja hankkeita ja nähnyt ikään kuin tulevaisuuteen, niin onko tässä riskinä nyt, että menee liian halvalla? Mikko Bergbom.
2: No mun mielestä meillä on tähän datakeskuksiin liittyen monia muita huolia kuin tämä Googlen ilmoitus. Meillähän on tällä hetkellä esimerkiksi epäselvää näiden osan hankkeista osalta se, että kuka siellä todellisuudessa on se loppukäyttäjä, tuleeko sinne esimerkiksi kiinalaisia yhtiöitä taustalle pyörittää niitä saleja. Ja tämä on semmoinen asia, mikä pitää ottaa huoleksi. Mutta mä en niin kuin ymmärrä, että miksi tähän Googlen, nimenomaisesti tähän Googlen investointiin nyt keskitetään se kaikki huolipuhe näihin datakeskuksiin liittyen, kun se on ehkä niistä sitä nimenomaan 3A-luokkaa, eli parhaita investointeja. Se, mitä pitää turvata, niin on se, että ne investoinnit, jotka Suomeen tulee, niin tuo lisäarvoa tähän maahan, investoi Suomeen, tuottaa yritysyhteistyötä erilaisten suomalaisten huippuyritysten kanssa, kuten tämä Googlen investointi näyttää tuottavan. Siihen on sopimuksia muun muassa Nokian kanssa ja monen muiden toimijan kanssa. Ja sitten tämä säätövoimakysymys, aivan A ja O. Niin kysymykseni on, että onko koko eduskunta valmis sitoutumaan siihen, että lisäydinvoimaa rakennetaan. Jos siitä tulee päätöksiä, niin onko meillä periaatteellinen poliittisen tason yhteisymmärrys ydinvoiman lisätarpeesta? Tämä on minusta olennainen kysymys, ja tähän on vähän vaihtelevia kantoja yleensä sali vasemmalta laidalta, vihreiltä tai vasemmistoliitolta, että peräänkuulutetaan kyllä alhaista sähköhintaa, mutta sitten kun puhutaan säätövoimasta, nimenomaisesti vaikka ydinvoimasta, niin sen jälkeen ollaankin pystyttämässä muistomerkkiä itsekkyyden puolesta Helsingissä.
1: Maikki vielä, mikä nyt on se ydinkritiikki ihan parilla lauseella? Mikä tässä on niin pielessä, kun toisaalta Suomeen on haluttu investointeja, että meidän talous on ollut hitaassa kasvussa?
0: Niin, ydinkritiikki on se, että näistä investoinneista pitää olla yhteiskunnalle ja ihmisille enemmän hyötyä kuin haittaa.
1: Onko nyt enemmän haittaa? Onko Googlen investoinnista enemmän hyötyä vai haittaa?
0: Kestäviä työpaikkoja ja toteuttaa vihreää siirtymää esimerkiksi, niin on totta kai hyvä asia ja tarpeellinen. Mutta sitten, kun meillä on investointeja, niin meillä on oikeus ja velvollisuus varmistaa, että ei käy niin, että voitot menee ulkomaille ja haitat jää sitten tänne yhteiskunnan ja veronmaksajien maksettavaksi. Ja itse ajattelen, että esimerkiksi tämä energiaköyhyys, se on nyt jo Suomessa vakava ongelma. Meillä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka kärsii energiaköyhyydestä, erityisesti ikääntyneet yksin asuvat naiset. Eli tämäkin on niin kuin alitunnistettu tilanne. Ja sitten kun täällä sanottiin, että tämä on parasta A-luokkaa, meillä on todettu esimerkiksi täällä Googlen Haminan tehtaalla ukrainalaisten sotapakolaisten alipalkkauksia, niin totta kai työpaikat hyvä asia, mutta meidän pitää varmistaa, että esimerkiksi työolot ja työehdot on kunnossa.
1: Otetaan vielä loppuun yksi asia. Sanokaa, että mikä on nyt tärkein asia, millä vastataan siihen. Kansalaiset voi olla huolestuneita sähkön hinnan noususta, ja sitten tässä on esitetty kritiikkiä, että ikään kuin myydään nyt liian halvalla Suomen sähköä tai luonnonvaroja, miten ikinä, niin sanokaa vielä, että mikä on tärkeintä, mitä nyt pitäisi tehdä? Mikä konkreettinen asia pitäisi huolehtia? Mikko Bergbom.
2: Säätövoiman lisääminen, säätövoiman tarve, ydinvoima, pumppuvoima, vesivoima, mahdolliset tämmöiset moottorit, mitä Wärtsiläkin tarjoaa, niin näiden ratkaisujen turvaaminen on ihan ykkösjuttu.
1: Mai Kivelä.
0: No valtakunnallinen strategia tästä ohjauksesta, johon liittyisi esimerkiksi nämä joustovelvoitteet ja muut ja sitten datakeskusvero.
1: Ville Kaunisto.
3: Säätövoima ja niin kuin tässä useamman kerran sanonut ne kaasumoottorit, se on sellainen, jolla me saadaan tämä homma käyntiin ja rullaamaan ja pidetään huoli siitä, että ihmisten aiheellinen huoli ei konkretisoidu ja Suomi näyttäytyy maailmalla menestyvänä ja houkuttelevana ympäristönä investoida. Se on meille kaikille positiivinen asia.
1: Kiitos vierailusta Politiikka-radiosta. Tässä viimeisenä oli äänessä Ville Kaunisto kokoomuksesta, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, ja täällä on myös Mikko Bergbom perussuomalaisesta, myös eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, ja vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä. Kiitos kaikille.
0: Kiitos paljon.
3: Kiitoksia.
1: Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka-radio.
5: Ja itse asiassa tuo aamulla äänitetty Politiikka-radio jatkui vielä vartin verran pidempäänkin, eli keskustelua riitti vielä enemmän kuin tämä puoli tuntia, ja sen jatkon voi kuunnella Yle Areenasta.
6: Politiikka-radio. tietenkin mä kannan näitä henkilöitä mukana kaikki ne vuodet, mitä mä työstän teosta. Ja se näkyy siinä, että mä näen hirveän paljon unia näistä tyypeistä. Ja monesti unessa myös ratkaisen monen näköisiä ongelmia, mitkä näihin tyyppeihin sitten niin kuin liittyy.
7: Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja Radio Yhdessä kello 13.35. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna kello 7.30.
5: Aivan hetken kuluttua aitiovieraana täällä Radio Yhdessä on kirjailija ja kuvataiteilija Hannu Väisänen. Kuunnellaan sitä ennen Anna Mouraa. Hän esittää George Fernandon säveltämän ja sanoittaman kappaleen

0: Tervetuloa Radio Yhden aitiovieraaksi, kuvataiteilija ja kirjailija Hannu Väisänen.
1: Kiitos.
0: Olet juuri tullut Ranskasta sitä varten, että 75-vuotisjuhlanäyttelysi avautuu tämän viikon perjantaina Galleri Forsblomissa täällä Helsingissä. Ensinnäkin onnittelut.
1: Kiitos.
0: Tämmöinen juhlavuosi on menossa.
1: Se ei ole mulle mikään suuri juhlavuosi, mutta pidetään se nyt.
0: Mutta kuitenkin. Tämän näyttely, joka nyt avautuu, niin siinä otsikkona on, että Intian hehkuvista väreistä Ranskan kesään ja olet maalannut ovia.
1: Joo.
0: Mistä tämä lähti? Miksi
1: ovia? Mä kävin
0: ovia?
1: 90-luvulla, mä oon käynyt muutaman kerran Intiassa, mutta 90-luvulla kiertelin rajastani ja ihan siis varmasti luultavasti sillä niin kuin semmoisella tarkoituksella, että mä teen luonnoksia siellä jotakin tulevia näyttelyitä varten. Mä en silloin tehnyt mitään, mutta mä tein, mulla oli esimerkiksi luonnoskirja mukana, mä valokuvasin ja tein luonnoskirjaa jonkun verran luonnoksia rajastani ovista. Ne ovet oli semmoisia niin kuin isoja, mä en mennyt sisään mihinkään oveen, mutta mä katsoin. Niitä on eri osavaltioissa Intiassa hyvin vaikuttavia, siis naisten koristelemia ovia. Ja ne teki suuren vaikutuksen. Mä tein silloin sen muutaman luonnoksen siellä. Sitten mä tein muistaakseni silloin 90-luvulla jonkun pienen öljyväriluonnoksenkin koton Ranskassa. Ne jäi seisomaan moneksi vuodeksi. Mutta nyt tämä kesä Ranskassa, joka on ollut siis ennätyksellinen kuuma, siis todella polttavan kuuma, jopa meillä Normandiassa, Ruanissa, on jotenkin toi uudestaan tämän niin kuin tämän kuuman ja ovien ympärillä olevan sen kuuman kuva-aiheen esille. Ja niitä teki mieli uudestaan kokeilla ja se alkoi jostakin, mä tein ensinnäkin ihan jostakin semmoista vanhasta luonnoksesta uuden, vähän isokokoisemman öljymaalauksen ja se sitten

0: värivalikoimiin ja siihen, että se kuuma, toivoisin, että se kuumuus ja lämpö huokusta tuntuisi sieltä läpi. Sitten toinen, mikä on vaikuttanut tähän ovien kokonaisuuteen, tähän ovisarjaan, on se, että mä oon suunnittelemassa Sveitsiin tämmöistä visotilaustyötä, jossa mä myös koristelen ovet. Koristelen lainausmerkiksi, tai maalaan suoraan oviin. Eli tämä oviteema on kaksinkertainen tällä hetkellä päällä. Ja sitten tietysti oviin liittyy kauhean paljon symboliikkaa. Mä en tiedä, onko mulla niinkään ollut siinä niin kuin tämmöistä, että ovi tämmöisenä dramaattisena tapahtumana, tai ovi sulkeutuu,
1: tai ovi aukeaa
0: tai sulkeutuu, tai enemmänkin sen ulkonäkö. Ihan viimeiset, jotka ei ehtinyt tähän näyttelyyn, kyllä mä tein Rouenin katedraalin ovista semmoisen pienen sarjan, mutta mä tein semmoisella hitaasti kuivuvalla punaisella värillä, että ne ei ehtinyt kuivua tähän lähetykseen vielä, että ne tulee jonkin toiseen tarkoitukseen.
1: Niin, olinkin just kysymässä, että kun varmaan kun asut semmoisessa historiallisessa paikassa, kun Rouen, kerro vähän siitä ja minkälainen esimerkiksi oma ulko-ovesi, josta kuljet, niin
0: mun se on? Siis me asutaan kolmen katedraalin puristuksessa. Se on Unescon suojelukohde, koko Rouenin kaupunki, tai Rouenin vanha kaupunki. Siis mä kuulen kolmen katedraalin kellot joka tunti aamu 8 lähtien. Ja mä oon tottunut, mä nautin siitä kovasti. Talo, jossa me asutaan, jossa on myös mun työhuone, on kyllä ihan uusi. Se on 2 vuotta sitten valmistunut, ihan moderni, jossa ei ole avaimia, ne mennään merkillisillä tunnistimille ja niin poispäin. Mutta kuitenkin se on meidän ikkunoista ja mun työhuoneen ikkunoista näkyy Rouenin katedraali. Ja siinä ihan mun työhuoneen edessä on yksi hienoimpia Rouenin paikkoja, esimerkiksi kuin Etre Saint-Maclou, joka on tämmöinen vanha suomeksi voisi kenties sanoa ruttopuisto. Se on ruttoon aikana 1200-luvulla kerättiin ruttoon kuolleiden ihmisten luita sinne säilytettäväksi, niin ei voinut missään muualla, eikä voitu haudata. Ja siitä tuli tämmöinen Etre Saint-Maclou kirkkoon liittyvä tämmöinen ruttopuisto. Ja siitä on tullut tämmöinen, tänä päivänä se on kunnostettu ja se ei ole enää siinä tarkoituksessa ollenkaan. Siellä on erilaisia pari taidegalleriaa, joitakin pari ravintolaa ja muuta tämmöistä. Mutta se on siinä ihan mun ikkunoiden alapuolella. Tämmöinen todella hieno, arkkitehtonisesti hyvin hieno. Rouenia varmasti kenties parhaiten kuvailee katedraalin fasadi, jonka ranskalainen impressionisti Claude Monet on monen kertaan maalannut, ihan varmasti monille tuttu, mutta jos kuulijat vitsi googlata, niin laittakoot Etre Saint-Maclou, niin näkevät siis se, miten hienoa puuarkkitehtuuria voi olla. Siellä on just tämä tämmöinen ranskassa sanotaan encorbellement, mä en tiedä oikeastaan mitä se on suomeksi, semmoinen kuin semmoisia puurakenteita, mustiksi maalattuja puurakenteita kalkkiseinien välissä. Todella hieno arkkitehtuuri, että se on sitä mun visuaalista ympäristöä, mikä ympäröjä vaikuttaa ja tulee varmasti lähivuosina vaikuttamaan vielä syvällisemmin mun kuvalliseen käsitykseen.
1: No, hiljattain ilmestyi myös lyhyt proosateos Ohukaisia. Osa kuuntelijoista on ehkä ehtinyt sen jo lukea tai muuta, niin. mutta suurin osa ehkä ei vielä, niin kerro vähän siitäkin uusimmasta kirjallisesta tuotoksesta.
0: Se on verrattuna mun johonkin tämmöisiä, jotka tuntee mut jostakin Antero omakohtaisista elämänkertakirjoista. Niihin verrattuna saattaa yllättää, toivoisin positiivisella tavalla. Se on hyvin erilainen. Sieltä sitä Anteroa on turha etsiä. Sitä ei löydy sieltä. Se on mulle semmoinen vedenjakaja teos hirveän monella tavalla. Musta tuntuu, että sen kirjoitettua, niin mä en voi enää palata johonkin mun aikaisempaan, miten mä sanoisin pahalla sanalla, repertuaariin. Tämä sanelee myös tulevien kirjojen luonnetta. Mä mielessäni luonnostelen jo paria seuraavaa, mahdollisesti pikkusen laajempaa. Tähän on lyhyt proosaa. Tässä oli vielä hyvin siis tarkoituksellista. Se teksti on napakan lyhyt. Siinä on koko ajan vaan lyhennetty. Että ne on niin kuin tuommoisia maksimi 3 sivun juttuja. Että niillä ei tavallaan ei väsytetä lukijaa, mutta

0: pyydetään tietysti kauniisti keskittymään siihen lyhkäisen tekstiin, se mitä et silloin tietysti, kun lyhyt proosaa jauhetaan, niin siinä se jauhetaan moneen kertaan sillä tavalla, että jokainen lause, jokainen sana on moneen kertaan paahdettu ja suodatettu. Et se on monisanalaiselle tekijälle semmoinen, joka mä kenties aikaisemmin ollut, niin se on myös uusi kokemus. Ja sitä mä tarkoitan tässä, että tämä on tämmöinen vedenjakaja monella tavalla. Ja myös kenties sit sisällöltään. Siellä on eriskummallisia, hieman absurdeja tai enemmän tai vähemmän absurdeja juttuja, jotka eivät pääty. Et niissä ei ole mitään juonta. Useimmissa ei ole mitään juonta. Joku, se on joku tämmöinen omituinen huomio.
1: Onko ne vähän novellityyppisiä?
0: Kyllä novelli voisi olla siinä niin kuin lähellä sitä luokitella, mutta vähemmän kuin novelli. Mä en laittaisi edes niitä novellikategoriaan. Oikeastaan en mihinkään kategoriaan.
1: Ei tarvitse kategorisoida.
0: Lyhyt proosaa, jotka on... niiden avulla ei ollut tarkoitus saada unta. Kenties vähän vielä siis niin kuin, en tiedä lukijakokemuksia, että onko ne auttanut ketään uneen. Mä luulen, että sen tapahtuu päinvastoin.
1: Niin, että virkistyy, ajatukset lähtee.
0: Kenties, joo, niin, koska siinä on tehtävä. Siis siinä on tavallaan, mä en laittanut lukijalle tehtävän sillä tavalla, että lukijan tehtävä on päättää se juttu, että miten tämä päättyy, että kirjailija ei, eikä se, enkä mä oon tehnyt sitä laiskuutta, niin mä oon ahkera ihminen, mutta toivomus, että se sytyttäisi myös lukijan mielikuvituksen ja lukija tekisi päätöksen, miten tämä juttu päättyy.
1: Niin, mutta siis tosiaan Anteroa ei enää ole tulossa lisää myöskään.
0: Enpä usko, mutta siis James Bondistahan mä oon oppinut Never Say Never Again, että ei sitäkään voisi... En mä enää sano. Silloin kun mä kirjoitin mun ensimmäisen Vanikan palat ja siinä lehdistötiedotteessa taikka pressitilaisuudessa oikeastaan, mä sanoin silloin, että tämä on mun ensimmäinen kirja ja mun viimeinen kirja. Ja sen jälkeen mä oon kirjoittanut toistakymmentä kirjaa ja sen jälkeen jo, että mä en enää sorru siihen, että mä sanoisin, että ei enää koskaan sitä tai tätä, ei koskaan tiedä.
1: Mutta ainakin tällä hetkellä on nyt tapahtunut tämmöinen...
0: Niin, että tämmöinen kokonaan toisenlainen kirja ja sitten suunnitteilla on kyllä jotakin lähivuosina, jotakin, kun mä saan nämä kuvataideprojektit pois alta, niin jotakin kirjallista tuotantoa on vielä tulossa.
1: Ja Hannu Väisenen, kuten itsekin sanoit, niin olet ahkera ihminen ja parhaillaan on vielä Ruovedelläkin esillä Vinhan galleriassa
0: niin,
1: näyttelysi syyskuun loppuun asti, joka on myöskin syntynyt tässä ihan, eikö sekin ole ihan
0: se
1: uutta
0: tämän
1: tuotan
0: kesän
1: tämän kesän?
0: Siellä, se on, sen tuotanto, mä aloitin niin. Kyllä tuossa jo tammi-helmikuussa muistaakseni aloin tekemään sitä heti, kun kirjan käsikirjoitus lähti käsistä pois. Mä aloin tekemään sitä Pakanoita ja Paranvoita niminen näyttely Ruovedellä. Todellakin, jos joku vielä jollakin on asiaa Ruovedellä, niin menköön katsomaan sitä. En häpeä sitäkään näyttelyä. Se on hyvin toisenlainen kuin tämä Helsingin näyttely.
1: Niin siinä mennään niin kuin suomalaisen kansanuskon ja mytologian maailmaan. Mistä
0: joo,
1: tämä syntyi?
0: Mä sain sen, mä oon pari vuotta miettinyt sitä... Mä luulen, että se idea on lähtenyt siitä ärsytyksestä, kun käy missä tahansa Euroopassa, siis Halloweenin aikaan supermarketissa ja supermarkettikassoilla. Oli ne Ranskassa, Suomessa, Portugalissa, ne on kaikki yhtä surkien näköisissä niin kuin mustissa niin kuin noita hatuissa ja hämähäkin verkkojen takana ne huonosti maksetut kassaneidit ja joka kerta niiden sitten kun mä käyn maksamassa tätä ostoksi, niin mä ajattelin, että eikö meillä ole Euroopassa mitään muuta Halloweenin täydettä, koska itse asiassa tapahtui justiin vielä, Ranskassa oli silloin La Toussaint, siis pyhämiesten päivän tärkeä juhla ihan kuin Suomessakin. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, sit mä muistin tai jostakin luin varmasti myös siis suomalaista kekrijuhlista, joka tapahtuu samaan aikaan. Siis hirveän tärkeä tämmöisen maanviljelyskulttuurin vuosittainen iso, monella tavalla yhteisölle hyvin tärkeä juhla, jossa siis viljelyskausi on loppu ja sadonkorjuu tapahtunut kanssa. Ja siihen liittyvät hauskuudet mun silmissä ylittää moninkertaisesti jonkun Halloween villityksen. Ja mä päätin omalta osaltani, että mä rupean lanseeraamaan tästä tämmöistä kansainvälistä suomalaista tuotetta maailmalle, että siis kekri on semmoinen, joka kannattaa. Jos me ilmoitetaan Ranskaan tai Portugaliin tai ei kenties mennä Irlantiin sieltä päin tai tuonne niin. Mistä päin niin kuin Halloween on, pitääkö he Halloweeninsa, mutta kekri on aivan varmasti ihan yhtä hyvä vientituote kuin Halloween, ja Suomella voisi olla siinä tosiaan, jos Nokia saisi aikoinaan kännykän läpi, niin mä luulen, että Halloween olisi aivan vähintään yhtä loistava niin. vientituote. Mm. Kaikki, mitä siihen liittyy. Ja siitä tuli tietysti, että mä paneuduin siihen, niin kun tutkin ennastaan kekriä, vaan kaikkea sen ympärillä olevaa, ja sitten vähän nämä vanhat suomalaiset jumaluudet, suomalaisen muinaisuuskon jumaluudet rupesi kiinnostamaan. Tässä tietysti on mun mainittava oma kehu taas sen, että jos on kerran kuvittanut Kalevalan, niin kuin mä oon tehnyt, niin tavallaan tämän tapainen asia tietysti kuuluu kansalaisvelvollisuuteen myös tämä, siis kekri ja suomalaiset jumaluudet ja niiden. Ja se toi Ruovedellä Vinhan kirjakaupassa, joka on muutenkin hyvin poikkeuksellinen kulttuurilaitos, jota ja mielelläni mainostan sitä, niin se on, mä en tiedä, onko se, jääkö se prosessi, oliko se sitten ainutkertainen tuossa, mutta varmasti siis minua se virkisti kuvataiteilijana kyllä se, koska mä siinä samalla tutustuin, mä luin hyvin paljon tähän suomalaiseen niin muinaisuuskontoihin liittyviä asioita, jumaluuksia ja muuta vastaavaa.
1: Radio 1:n aitiovieraana on siis kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisänen. Olet varmaan lukuisan kerran vastannut kysymykseen tai niin kuin perustellut sitä, että miksi et ole valinnut vain jotakin, vain kuvataiteilijuutta tai vain kirjailijuutta tai vain jotakin, vaan teet hyvin laaja-alaisesti. Miksi tällainen valinta? Tai miksi pitäisi ihmisen ylipäätään valita vain yksi?
0: Musta tuntuu, että meillä on hieman vanha-aikainen kuva siitä, mitä kirjailija, kuvataiteilija voi olla. Että se on siinä varmasti niin kuin muotissaan. Mulla on semmoinen henkilökohtainen vakaumus, että jos me katsotaan tulevaisuutta kohti, niin nämä raja-aidat tämmöisellä niin kuin luovilla alueilla, kirjallisuus, kuvataide tulee särkymään monella tavalla. Ja siihen tulee siis toisiakin faktoreita, siis tämä teatteri, musiikki, ooppera, kuvataide, kirjallisuus, kaikki ne tulee yhä tiiviimmin koskettamaan toisiaan ja vaikuttamaan toinen toisiinsa, pyytämään toisiltaan apua, voisiko sanoa suomeksi, tai tämmöisiä. Ja mulla itsellä todella on siis kokemuksia siitä, millä tavalla kirjallisuus saattaa auttaa mua kuvataiteilijana. Mm. Ei sillä tavalla, että se toisi, niin kuin se, että se sanottaisi mun tehtäviä, vaan herättää joitakin asioita. Ja sitten yksi mun tapauksessa on myös se, että kun mä saan kaikki mulla on tämmöinen kertomisen vimma tietysti lapsuudesta asti päällä edelleen tässä, mutta kun mä saan tarpeeksi kertoa siis kirjojeni pakeilla, niin se vapauttaa energiaa kuvataiteen puolella. Ja se mun ei tarvitse siellä välttämättä kertoa, että mä voin esimerkiksi siis tyytyä ihan täysin klassisesti sanottuna abstraktiin ilmaisuun, jota jonkun verran nähdään tässä näyttelyssä. Ja myös toisinpäin sitten. Mutta miksi mä en luovu niistä kummastakaan? Tosiaan se, että niin, tapahtuu tämmöistä hirveän muista positiivista ristisiitosta niiden avulla ja minun tapauksessa ne auttaa toisiaan, eikä hajota. Mä oon kuullut sen teinivuosista lähtien se, että ei saa juosta kahden jäniksen perässä. Se hajottaa ja koskaan ei tule mitään. Kaikesta tulee vaan keskinkertaista. Mä oikeastaan otan sen riskin mieluummin kuin sen, että mä amputoisin pois, koska mä käytän tahallaan sanaa amputointi. Mulla todella olisi. Mä oon itse kokenut kyllä sen, että mä oon kieltänyt itseltäni jomman kumman. Siis, että okei, mä luovun kirjallisuudesta kokonaan. Mun koko ruumis ja psykologia, henkinen olemus on kärsinyt siitä sen verran. Silloin, että mulla on hirveän paljon tärkeämpää se, että ei niinkään se, että loistavat lopputulokset, voisiko sanoa. Intialainen viisaus sanoo, it is not the way, it's the walking. Että kulkeminen on tärkeämpää kuin se tässä tapahtuu. Jos mä katson voikukkia, tien syrjäminen, niin saattaa kiinnostaa mua ne kaikki se, niin kuin se etenemisen, kulkemisen tapahtuma enemmän kuin se, siis se, niin kuin se kruunun hakeminen sieltä lopusta ja sitten juosta hautaan sitä kautta.
1: Piti palata vielä tuohon siihen Kalevalan kuvitukseen silloin. Etkö siinä juuri käyttänyt tämmöistä aika että siinä oli myös tämmöinen musiikillinen elementti mukana, että siinä käytit tätä kaikkea?
0: Mä oon tottunut laulamaan myös, mutta laulamaan ja manaamaan kenties. Ja Kalevalaa tehdessäni, koska mulle Kalevalan todellinen sankari on nelipolvinen rokee. Ei niinkään ne sankarit siellä. Ne on Elias Lönnruutin tämmöinen yledallinen juonirakennelma, jota mä pikkusen epäröin. Ja mulle se Kalevalan todellinen lahja ja se aare on siinä nelipolvissa trokeessa. Ja et sen saisi niinku toimimaan, koska se mun kuvituksessa näkyy, että 8 tavun systeemi on niinku kaikkien enemmän tai vähemmän jokaisen kuvituksen takana. Niin saadakseni itseni vauhtiin tai siihen niin kuin sisälle, niin mä en ole mikään samaani, mutta mä lauloin sitä Kalevalan perinteistä pentatonista rytmiä aina semmoinen niin kuin puoli tuntia tai jonkun verran, että mä sain itseni sen kuvattavan kohteen, sanotaan että vaikka Kullervon kohtalon niin kuin sisälleni, niin mä maalaustelineen ääressä lauloin ja vatvoin sitä moneen kertaan, kunnes sen tuntui, nyt se istuu täältä, nyt se on tulossa. Joku semmoinen, kun Kullervo sanoo, en mä sinne suolle sorru, kunnes kannan 2 kättä 5 sormea viritän, 10 ylennän ja niin poispäin. Niin tämmöisen niin kuin mä sen moneen kertaan laulan pentatonisella sävelellä ja sitten tartun pensseliin.
1: Hannu Väisänen, olet asunut jo melkein 40 vuotta Ranskassa. Eikö ollut 89?
0: 90
1: niin, talvella, siellä, joo, mutta kuitenkin on lähempänä 40 kuin 30 vuotta. Mikä Ranskassa on sellaista, että sinä taiteilijana halusit sinne jäädä ja asettua. Mikä siellä viehättää tai inspiroi?
0: Lista on pitkä. Lista on pitkä. Pitää kyllä lähteä ostereista, mutta ei, mä en tiedä. Siis mulla on tietysti avainsana, että mulla on puoliso siellä. Ja se on, puoliso on just siellä. Ja puolisoni on löytynyt just silloin 1990
1: tavalla. Se on tärkein asia elämässä.
0: Se on kenties sillä tavalla, että siinä voisiko sanoa klassisesti perheolosuhteet. Ja se on, että ne päätökset paikanvaihdoksi, nyt kun me ollaan jätetty Pariisi ja Lounais-Ranska ja muutettu yhdessä, niin tapahtuu tietysti siis yhteisten päätösten. Ranska on koettu yhdessä oikeastaan aika paljon. Ja mun Ranska-kokemus liittyy tietysti Christophe, mun puolisoni ja meidän yhteiselämään. Mutta totta kai on sitten tämmöisiä niin kuin omia päätöksiä kanssa. Silloin kun mä lähdin Suomesta pois, mä en ole lähtenyt sillä ovia paukutellen, vaan jotenkin tuntui vaan, että mun piti mitata omaa riskinottokykyä uudessa paikassa ja kokonaan erillisessä paikassa. Mä olin ollut sitä aikaisemmin, mä olin muutaman kerran Cité des Arts -taiteilijatalossa Pariisissa ja opiskelin jonkun verran ranskan kieltä, että se oli pikkusen, ranskan kieli oli jo taskussa. Ja sitten se on kenties vähän mystistä, mutta ensimmäisen kerran silloin talvella 1990, kun mä asun ja ensimmäisen kerran vuokrasin ateljeekämpä Pariisista, niin musta tuntuu, että se oli, Ranska oli mun paikka. Mm. Ja mä korostan tässä, vaikka mä olin Pariisista, että Ranska kokonaisuudessaan. Pariisi ja Ranska on 2 eri asiaa ja mulla onneksi on ollut tässä näiden vuosien aikana monta eri osoitetta ja muun muassa siis paikka, jonka olen 2 vuotta sitten myynyt pois Lounais-Ranskassa, Dordogne-laaksossa, vanha pappila, joka antoi aivan toisenlaisen näkymän Ranskan ja Ranskan kulttuuriin kuin Pariisi. Siitä mä oon hirveän kiitollinen. Monesti tietysti on mietityttänyt se, että onko paluu enää mahdollista, että onko mä tulossa enää takaisin Suomeen. Ja tällä hetkellä tietysti tässä on tämä, siis mun ihmissuhde ja perhesuhde rakennelma on, joka tavallaan sisältää vastauksen se, että ja puolisoni ei halua tulla Suomeen. Ei se ole suuri Suomen ihailija, mutta ei halua meidän asettuvan Suomeen, niin että Ranskaa luultavasti ollaan jäämässä. Sitten päivittänyt, kun mä oon myös Ranskan kansalainen, niin tietysti tämä Ranskan kulttuuripolitiikka ja Ranskan tämä, mua kiinnostaa hirveän paljon. Luultavasti tässä pitää muistaa sanoa se, että enemmän kuin ranskalainen tai suomalainen, mä oon eurooppalainen. Mä oon voimakkaasti, mä oon kokeillut Ranskassa, että mun kotimaani on todella Eurooppa ja mä oon Eurooppaa puolustamassa joka ikisessä paikassa, missä sitä vaan voi puolustaa. Ja musta tuntuu, että tänä päivänä, tämän päivän tilanteessa sekä siis kulttuurityöläisenä että tavallisena rivikansalaisena Euroopan puolustaminen on todella, todella tärkeä. Me ollaan suomeksi sanottuna aika kuseessa, jos ei tajuta sitä, että nyt tarvitaan todella eurooppalaista yhteistyötä ja myös kulttuurin alueella.
1: Kyllä. Ja nyt palatakseni oviin, joista puhuimme aluksi ja joista tämä juhlanäyttely sitten, tai joita ovia se esittelee, niin hienoa kuulla, että ovet on kuitenkin auki Suomeen ja ovet on auki Ranskaan, ovet on auki Eurooppaan, eli ei suljeta
0: mä
1: ovia.
0: Mä tuun hirveän mielelläni. Nyt ne on tietysti, mulle ne on työmatkoja, mulla on enää vähän täällä perheyhteyksiä, että ne on enemmänkin työmatkoja. Mä olen todella mielelläni työmatkalle Suomeen edelleen. Nyt on vielä siis, mä tulin eilen illalla tänne, mä huomasin tämän lämpötilan pudotuksen. Täällä on vaan 15 astetta, meillä on 27 ja se todella, se tuntuu, että mä tulin tänne kyllä nyt aivot tarvitsee tätä Suomen viileyttä.
1: Kiitos Hannu Väisänen vierailusta Radio 1 aitiovieraana.
0: Kiitos, kiitos Mia.

Tämä oli Henry Mancinin sävellys The Pink Panther Theme, eli vaaleanpunaisen panterin musiikkiteema. Richard Heymanin sinfoniaorkesteri esiintyi. Ja vaaleanpunainen panterihan on komediasarja, johon tämän kuuluisan tunnusmusiikin sävelsi siis Mancini. Kello on 4,5 minuuttia yli iltapäivä 2. Radio 1 musiikkiaitio tässä käynnistyi. Minä olen Miia Lahti ja kello 15 asti kuuntelemme musiikkia ympäri maailmaa ja kuulemme myöskin kitaristi Erja Lyytisen kulttuurikokemuksista, sellaisista, jotka ovat tehneet häneen suuren vaikutuksen. Ja tänään muuten kansainvälinen demokratian päivä. Demokratian päivää pitää tietenkin viettää joka päivä, mutta erityisesti tänään tuodaan esille, kuinka tärkeää demokratia meille kansalaisille on.

Sinä lauloi Anna Inginmaa kappaleen Sun vuokses. Inginmaa kilpaili The Voice of Finlandin ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2012 ja samana vuonna myös Uuden musiikin kilpailussa täällä Ylellä. Inginmaan esittämien ja usein myös tekemien laulujen teemoihin lukeutuvat muun muassa kussakin ihmisessä pinnan alla kytevät kätketyt maailmat. Suomalaisessa kansanperinteessä esiintyy monenlaisia veden väkeen kuuluvia olentoja, kuten järven, meren tai koskenhaltijoita ja vedenneitoja. Vedenhaltija saattoi olla eläinhahmoinen, kuten koira, kruunupäinen käärme tai suuren suuri kala. Yhtä hyvin se saattoi olla ihmisen hahmossa mies tai nainen. Naishahmo on suomalaisessa ja kansainvälisessäkin perinteessä yleisempi. Aitiovieraana oli äsken ennen musiikkiaitiota kuvataiteilija ja kirjailija Hannu Väisänen, ja hänhän on tehnyt paljon tällaiseen kansanperinteeseen, kansanuskoon, mytologiaan liittyvää taidetta, ja siitäkin puhuimme aitiovieraasta. Ja jonkin ajan kuluttua tuo aitiovieras haastattelu on kuultavissa myös Yle Areenassa. Ja miksi näistä vedenväkeen liittyvistä asioista aloin puhua, niin siksi, että seuraava esittäjä on Dalin Deo ja kappale on Vedenneito.

0: Teetä ja kyykytystä.
1: Knalli ja sateen varjo.
2: Katsopas, mitä minä olen tehnyt. Olet piirustanut huuteeseen ikkunaan. Onpa ihan Sir Gregorin näköinen. Kaksoisleuka ja niin paksut pikkujalat.
3: Ha, siinähän te olette.
4: Sir Gregory.
3: Hämmästyittekö, että olen täällä?
2: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.

Tero Hyväluoman säveltämän Trolls Twilight-kappaleen esitti Freak. Tänään vietetään kansainvälistä demokratian päivää. Ja demokratiasta puhuminen ja siitä muistuttaminen ei tosiaankaan ole menneen talven lumia, sen osoittaa. Esimerkiksi Demo Finlandin tuore tutkimus, joka osoittaa, että demokratian rapautuminen heikentää suomalaisten turvallisuuden tunnetta. Demokratian tila maailmassa heikentää yli kahden suomalaisen kolmesta turvallisuuden tunnetta. Näin käy ilmi tästä Demo Finlandin Verianilta tilaamasta kyselystä. Ja Demo Finlandhan on vuonna 2005 perustettu aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Ja järjestö on tänään pitänyt seminaarin, jonka otsikko oli, että demokratia rapautuu heikoin signaalein. Mistä löydämme toivoa kriisien keskelle? Seuraavaksi esiintyy Chivonoso, joka oli yksi tunnetuimmista zimbabwelaismuusikoista. Hän kuoli vain 37-vuotiaana, mutta maailmaan jäi perintönä hänen energiaa pursuava musiikkinsa.

Ingua Je Kufara oli tämä Chivonison kappale. Mitä yhteistä on muistopäivänäytelmällä Myrskyluodon Maija-elokuvalla ja eräällä metallifestivaalilla? Sen kuulemme seuraavan kappaleen jälkeen. Richard Galliano on ranskalais-italialainen harmonikkataiteilija, joka esittelee aivan uudenlaisen näkökulman erääseen meidän suuresti rakastamaamme hopeanhohtoiseen Italian iskelmään.

0: Guardake Luna, eli meille tuttu hopeinen kuu, sen esitti Ricardo Galliano ja Tangaria Quartet. Elämyksistään kulttuurin äärellä kertoo meille nyt kitaristi Erja Lyytinen Marko Gustafssonin haastattelussa.
1: Erja Lyytinen, kitaristi, muusikko, sinua järisyttäneet kulttuurikokemukset, muutama, mitä tulee mieleen?
2: No mä kävin Kansallisteatterin Oma Pohjassa katsomassa Muistopäivä nimisen näytelmän. Todella koskettava ja laittoi miettimään tosi paljon meidän historiaa. Tämä kertoo siitä, kun 30-luvulla Suomesta lähti Neuvostoliittoon sitten paremman elämän toivossa ihmisiä niin sanotusti lupauksien saattelemana ja sitten näitä ihmisiä ei koskaan löydetty tai he ei koskaan palanneet enää Suomeen ja he katosivat näissä Stalinin vainoissa. Ja se oli monella tavalla koskettava teos ja loppua kohti, niin siinä koko katsomo hiljeni, vaikeni katsomaan niitä kuvia, joita tuotiin näistä ihmisistä siihen näytelmään. Ei tarvitse pyöriä enää, mutta oli pysäyttävä.
1: Okei. Onko sitten joku muu kokemus, joka vie sitten toisenlaiseen maailmaan? Että?
2: No sitten parisin vuotta sitten pääsin katsoa ennakkonäytöstä Myrskylyolen Maijasta elokuvateatterissa ja se oli myös tosi upea. Se on pitkä elokuva ja siinä on paljon traagisia tapahtumia ja paljon selviytymistarina naisen näkökulmasta. Niin siinä oli sellaisia asioita, mitä tänä päivänä voin vaan ihmetellä, että miten tämä Cher Gorge Maija on pärjännyt siinä. Vaikka tämä onkin fiktiivinen tarina, niin silti varmasti siellä on semmoisia ajankuvaan sopivia oikeita tapahtumia.
1: Ja hieno musiikki.
2: Erittäin hieno musiikki.
1: Oletko muuten itse koskaan soittanut Myrskylyolen Maijaa missään, mitään osia siitä missään keikolla tai muualla?
2: En ole soittanut itse asiassa, että ihan vaan kuunnellut, mutta.
1: Mutta entäs sitten, varmaan sua sydäntä lähellä on tietysti musiikkikokemukset. Onko sellaisia musiikkikokemuksia lähiajolta, jotka on jäänyt päähän soimaan?
2: No tänä kesänä otin ihan semmoisen turistireissun, lähdin itse metallifestareille, maailman isoimmille metallifestareille, Saksaan Wackeniin. Ja oli siellä se koko festivaalin ajan keskiviikosta sunnuntaihin ja siellä pääsin sitten katsomaan muun muassa Judas Priestin keikkaa ja Yngwie Malmsteenin keikkaa ja Black Label Society ja muita niin kuin makeita bändejä. Et se oli niin kuin hieno kokemus, on todella suuri festari ja siellä oli hyvä meininki ja paljon kovia esiintyjiä. Et siitä jäi kyllä hyvä energinen, positiivinen fiilis.
1: Onko muuten miten merkittävässä asemassa sellainen, että kun itse keikkailee paljon ja on niin kuin musiikkia 24-7 tasolla elämässä, niin sitten toisten keikoille lähteminen. Voisi kuvitella, että tuommoinen pitkä festari rupeaa olisi raskas, mutta ei se sitten vissiin ollutkaan.
2: Se oli aivan mahtavaa, että niin kuin se on niin eri asia itse esiintyä ja tavallaan pitää se fokus siinä esiintymisessä. Ainakin mulla on sille, että jos mulla on keikka, niin mä koko päivän valmistaudun sitä keikkaa varten, että mä mietin, että miten mä olen, että mä en väsytä etteni liikaa ja mitä mä syön, että mulla pysyy energiatasot hyvänä. Mutta se on ihan eri asia sitten mennä katsomaan muiden esiintymistä ja päästä nauttimaan sitä keikkakokemuksesta ja samalla siinä myös oppii sen, että oikeasti niitä ihmiset tulee sinne niin kuin katsomaan ja ne haluaa saada sitä kokemuksesta paljon itselleen, niin se myös avaa sulle itsellesi niin kuin ymmärrystä siitä, että sä oot siellä lavalla sitä jengiä varten. Ja sitten, että mitenkä paljon tuommoinen live-musakokemus voi antaa yksilölle ja sitten myös koko sille ryhmälle tavallaan, jotka on tullut sinne paikan päälle ja niillä on kaikilla tavallaan se sama päämäärä, että nyt tästä tulee paras keikka ikinä.
1: Mitenkäs sitten sinulle ammattilaisena Erja Lyytinen, että tuollaiselta festarilta, niin tarttuuko sieltä oikeasti jotain, että sieltä tulee jotain juttuja, joita sitten ehkä mahdollisesti jopa soitat sitten omassa työhuoneessa?
2: Ehdottomasti sieltä. Sähän kuitenkin niin kuin imet kaikkia vaikutteita, mitä sä näet ja kuulet. niin totta kai ne siirtyy myös siihen sun omaan tekemiseen. Et joskus vahvemmin, joskus vähemmän, että se voi riippua monista jutuista, mutta kyllä ne saattaa sille alitajuntaisesti vaikuttaa myös.
1: Hmm. Entä ihan sitten vaikka jonkun bändin tietynlainen sellainen biisien esiintymisjärjestys ja sellainen, että ne tekikin enkorina tollaisen jutun. Että.
2: Kyllä, se on ehdottomasti tosi niin kuin opettavaista, että hetkinen, että se on, ja jokaisella bändillä ne omat juttunsa ja vaikka just, että biisijärjestys tai että missä kohtaa tulee mikäkin, että Judas Priestkin laittoi tuota Breaking the Law aika alkusettiin, että se on heti porukka pääsi niin kuin mukaan siihen niin kuin tunnelmaan, että sieltä tulee joku siis The Hit-biisi niin kuin setin alkuun, kun taas sitten niin kuin, Def Leppard niin kuin vähän säästeli siellä tota, niitä isoimpia hittejä et vähän myöhemmälle sinne settiä.
1: Kyllä. Hei, ihan mahtavaa. Kiitoksia näistä kokemuksista, Erja Lyytinen, ja upeita keikkoja ja levytyssessioita.
2: Kiitos.
0: Erja Lyytistä haastatteli Marko Gustafsson. Kello on 14.37 ja vähän yli Radio 1 musiikkiaitiossa. Mia Lahti, oikein hyvää iltapäivää.

The Doorsin klassikon Light My Fire esittivät Jarkko Toivonen ja Sami Koskela. Näyttelijä, muusikko Irina Björklund ja yhdysvaltalainen säveltäjä, muusikko Peter Fox ovat tehneet yhteistyötä jo 20 vuoden ajan ja juhlan kunniaksi he julkaisevat uutta musiikkia. STUPI julkaistiin viime keväänä.

STUPI oli tämä kappale, Irina Björklund lauloi. 25 vuotta sitten ilmestyneessä skifi-thrillerissä Donnie Darko elää epätodellisessa ja pimeässä maailmassa, jossa on monenmoisia demonimaisia hahmoja, maailmanlopun uhkaa ja myös arkisempia teinipoikien ongelmia. Kappale Mad World on peräisin tuosta elokuvasta, sen laulaa Gary Jules.

Miten Suomen kärkisaksofonisti nousee takaisin taiteen ja ilmaisun huipulle vakavan onnettomuuden jälkeen? Kuuntele Manuel Dunkelin inspiroiva haastattelu Jazzklubi-ohjelmassa Laura Korhosen ja Eero Kosken kanssa. Keskiviikkona kello 17.35 Yle Radio Yhdessä ja Areenassa sekä sunnuntai-iltana vielä uusintana kello 18.

Take Five-sävelmän esittivät Tito Puente ja Latin Ensemble. Radio 1:n aitiovieraana oli tänään kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisänen, ja hän täältä studiosta poistuessaan vielä oven rausta huikkasi, että lämpimät onnittelut 100-vuotiaalle Yleisradiolle. Ja sitten hän myös kertoi, että hänen Ylelle tekemänsä, vuonna 1985 tekemänsä työ, 8 sisäkuvaa, kuvataidesatuja, on ollut hänen urallaan niin merkittävä ja hänen osaamistaan niin monipuolisesti esittelevä työ, että hän on pitänyt sitä halki vuosien CV:ssään referenssinä. Aitiovieras haastattelussa puhuimme Hannu Väisäsen kanssa muun muassa suomalaisesta muinaisuskosta ja mytologiasta. Haastattelu on kuunneltavissa Yle Areenassa, siis aitiovieras hakusanalla kun etsii. Ja tähän samaan teemaan hieman puuttuu Kulttuuri Ykkönen kello 15 jälkeen. Ville Tietäväisen Metsän kuningatar on osin fiktiivinen sarjakuvateos Lönnrotin runonkeruu matkasta. Miten fiktiota ja historiallista tietoa voi yhdistää? Siitä puhutaan kello 15 alkaen. Keskustelemassa ovat Ville Tietäväinen ja Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen. Toimittaja on Jonni Ruus.

Nämä enkelimäisen ihanat yhteensopivat äänet kuuluvat Norah Jonesille ja Dolly Partonille. Creeping In. Ja nyt kello on 15, vuorossa Kulttuuri Ykkönen.

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tänään me puhumme Ville Tietäväisen uuden sarjakuvateoksen äärellä. Sen nimi on Metsän kuningattar ja se kertoo monia aikatasoja ja kerronnan tasoja limittäin Elias Lönnrotin eräistä runonkeruuretkistä. Ja tarina on suuressa määrin fiktiivinen ja sen ytimessä on Lönnrotin ja metsässä asuvan maariekarhun kohtaaminen. Lönnrot on tavallaan siinä etsinyt osaavaa runonlaulajaa muualta Vienasta, mutta hän ei onnistunut löytämään kuin vanhauskoisia ja erilaisia loitsujen lausujia. Sen sijaan muinaisen Suomen kansan suuren menneisyyden säkeitä laulavia laulajia hän ei meinaa löytää mistään, ennen kuin hän sitten kohtaa metsässä yksin asuvan muorien. Muoria laulaa ja Lönnrot yrittää pysyä perässä ja tehdä muistiinpanoja, vaikka muoria ei haluakaan runoja kirjaan, sillä hänelle nämä runot ovat elävää elämää, eikä niitä ole tarkoitettu muille kuin niille, joihin luotetaan. Ja tämähän ei jää tähän, sillä huomattava osa teoksesta on sen näyttämistä, että mitä tapahtui sitten, kun Lönnrotin keräämät runot on julkaistu Kalevalana ja missä suuri määrä on Lönnrotin omaa sepitystä. Kalevalaa ja siihen liittyviä uskomuksia Suomen kansan menneisyydestä käytetään paitsi tietysti nostamaan suomalaisten itsearvostusta, myös perusteena esimerkiksi Vienaan tehdylle sotaretkille. Suomalaiset vapauttaa siellä Vienaa venäläisyyden ikeestä kovakouraisesti kysymättä, mitä vienankarjalaiset itse haluavat. Ja tästä me siis keskustelemme. Studiossa keskustelemassa ovat Ville Tietäväinen, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Sekä Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Minun nimeni on Jonni Ruus. Ville, Elias Lönnrot on totuttu esittämään nöyränä, vaatimattomana ja äärettömän taidokkaana työn sankarina, joka teki merkittävää työtä monella saralla. Viime vuonna julkaistu emeritaprofessori Irma Sulkusen kirja Lönnrotista ravisteli jo tätä Lönnrot-kulttia melkoisesti. Ja tässä sinunkin teoksessasi Lönnrot näytetään, miten nyt sanoisin, kirkasotsaisena ukkelina, joka on ehkä enemmän innoissaan omista kirkkaista ajatuksistaan kuin että hän olisi varsinaisesti kirkkaassa yhteydessä todellisuuteen. Minusta siis näyttää oikeastaan jopa siltä, että tehnyt tästä piirtämällä visuaalisesti, niin tehnyt tästä Lönnrotin hahmosta vähän sellaisen höperehtivän näköisen. Mitä sanot tähän?
1: Kyllä mä lähden karikoimaan hahmoja oikeita tai fiktiivisiä, niin kyllä mä koitan aina sille niin kuin ulkomuodolle tuoda esille jotakin sen hahmon sisäisestä maailmasta ja niin kuin niistä haluista, mitä hänellä on. Ja, mainitsit tuon Sulkusen kirjan, mä luin sen itsekin tosin vasta sen jälkeen, kun mä olin jo tehnyt sarjakuvan ja olin kovin iloinen, että pätevä tutkija oli jotenkin niin kuin monessa kohdassa hyvin samoihin johtopäätöksiin tullut kuin minäkin. Et mä aika paljon, mutta siis hyvin sattumanvaraisesti ja kursorisesti lukenut miehestä Kalevalan tekemisestä ja myös niin kuin upon aika syvälle tuonne kansanperinteen tutkimukseen noin kirjojen puolesta, että en ole itse tutkinut.
0: Niina, sä oot lukenut tämän Villen teoksen, oot myös lukenut Irma Sulkosen teoksen, johon tässä viitattiin, niin jos ajatellaan nyt tätä Metsän kuningatarteosta, niin millaisen Lönnrotin Ville on tässä meille piirtänyt?
2: Niin, eli suhteessa erityisesti maarien vai?
0: Niin, tai ajattelen nyt, että jos ajatellaan nyt pelkästään tätä Lönnrot-hahmoa itsessään nyt tässä vaiheessa, että millainen Lönnrot on tässä, millä mielellä luet tuota hahmoa, joka tuolta sarjakuvateoksen sivuilta tulee?
2: Mun mielestä Lönnrot on hyvin tunnistettavaa tässä Villen sarjakuvassa ja siinä alussa jossain vaiheessa, kun on tämä suomalaisen kirjallisuuden seuran perustamiskokous tai tyypit on siellä keskustelemassa, niin siinä on niin kuin mun mielestä hirveän hauskasti tyypitetty nämä henkilöhahmot. Runebergon romanttinen haaveilija, Snellman rationaalinen tutkija, filosofi, Lönnrot on valistunut ja järkevä, tai tälleen mä niin kuin sen näen, Nervander ehdottoman jyrkkä eliitiedustaja. Checkman lempeä pohdiskelija. No anyways, musta oli hyvin tunnistettava ja sinänsä niin kun mun mielestä ehkä tämä sarjakuva ei ravistele Lönnrot-myyttiä siinä mielessä. Mutta toki se, että tähän on rakennettu nämä mielettömän monta aikatasoa, niin avaa kiinnostavia näkökulmia paitsi Lönnruutiin myös tähän Kalevala-keskusteluun. Ja sitten tietysti tämä erityinen juttu Lönnruutin ja Muorien karhun suhde, jonka Ville on rakentanut hyvin niin kuin, ei romanttisesti, mutta myös hyvin aistillisesti. Ja samoin sitten Lönnruutin tosi tämmöinen niin kuin seksuaalinen kokemus siitä, kun hän kirjoittaa Kalevalla viimeistä runoa ja kirjoittaa Marjatan neitsellistä sikiämisestä, että miten sä oot kuvannut sen. Niin, mutta tämä on mun mielestä kiinnostavaa, kun tällaisista puhutaan hyvin harvoin. Ja tietenkin ihminen on ollut ihminen myös silloin 1800-luvulla. Ja pitää myös muistaa, että Lönnruut oli tuossa vaiheessa kirjoittaessaan Kalevalaa niin naimaton. Nuori mies sinänsä, no tavallaan nuori mies kyllä, mutta naimaton ainakin, että ne lemmenpuuhat oli kyllä mielessä ja se suhde vastakkaiseen sukupuoleen kiinnosti.
0: Näin. Niin, mainitsit sitä, että siis täällä mainitaan teoshan vilisee tavallaan niin kuin sen ajan tai monenkin eri ajan kulttuurihenkilöitä, sellaisia kuin Jackman, Nervander, Portaan, Gotlund, Snellman, Castrén, Runeberg, Edelfelt ja Gallén. Nämä kaikki tavallaan pyörii tässä teoksessa. Tämä on yksi taso, että on tämä kohtaaminen tämän runolaulaja Muorin ja karhun kanssa, josta sitten saadaan valtava runoaarre ikään kuin tuoduksi suomalaisen kirjallisuuden seuraan. Mutta sitten on nämä niinku kaikki suomalaisuusmiehet siellä pyörimässä omine ideoineen ja käyttämässä kansanrunoutta vähän niinku omiin tarkoituksiinsa, että pitäisikö meidän ajatella näitä sen ajan kulttuurivaikuttajia jonkinlaisina portinvartioina, jotka suodatti sitten niinku ikään kuin sen kuvan maailmasta, joka heille sopii ja että mikä menneisyydessä ja mikä siellä aineistossa on sopivaa tähän heidän maailmankuvaansa nähden.
1: Joo, kyllä se siis suodattamista ja generointia on ollut myös Lönnruutin omasta toimesta, että hän uskoakseni lähti ihan vilpittömästi etsimään kansanrunoudesta meille muinaishistoriaa, mutta samalla ja pikkuhiljaa hänelle virisi mieleen, että niin haluaa myös tehdä tämmöisen, nostaa Suomen kansan sivistyskansojen joukkoon ja tehdä meille oman eepoksen. Sitten kun se kansanrunousmateriaali, mitä hän sai, niin se hyvin harvoin oli eeppistä, että siellä oli tosiaan niin kuin loitsuja ja itkuvirsiä ja tällaisia aina muuttuvia, niin kuin jopa saman runon laulajan eri päivinä muuttamia tekstejä, tai siis nimenomaan ei tekstejä, vaan tämmöistä elävää lauluperinnettä, paljon ruumiillisuutta, ruumiin toimintoja, juopottelua, kaikenlaista sellaista, mikä ei niin kuin ikään kuin ylevään epokseen sopinut. En tiedä ihan tarkkaan, missä vaiheessa tätä niin kuin monia runonkeruumatkoja hän alkoi niin kuin aavistella, että hän itse on nyt kuullut näitä runonlaulajia enemmän kuin lääkärikollegat määrää. Hän oli myös niin kuin, tuommoisena polyglottina, kun osasi suomea, osasi ruotsia, osasi ilmeisesti 14 eri kieltä ja oli lukenut näitä niin kuin sivistyskansojen eepoksia alkukielellä. Ja hän alkoi olla vakuuttunut siitä, että hän pystyy tekemään tämmöisen niin kuin homerisen suorituksen tai Eddaa vastaavan tai Iliasta ja Odysseiaa vastaavan.
0: Mitä Niina pohdit näistä asioista?
2: Joo, paljon niin kuin ajatus lentelee, mutta mun mielestä tässä on niin kuin hirveän hauskasti tavoitettu se niin kuin eliitin, Lönnruutin ja kumppaneiden ja sitten myöhemmin tietysti Neovius ja Gallen Kallella ja kaikki nämä myöhemmän ajan tyypit ja sitten se tavallisen rahvaan niin kuin ristiriita ja ero ja sitten hauskasti tietysti ja myös lajityypillisesti karikoiden Ville on törmäyttänyt täällä mainiosti mun mielestä näitä juttuja. Esimerkiksi Neovius, joka laulatti ja haastatteli Larin Paraskea 1800-luvun loppupuolella, niin miten niin se Neovius, niin kuin, että voitko sä laulaa, ja sitten Larin Paraska on ihan silleen, että no mä yritän laulaa tässä näin, no voitko soittaa kantelle, että no en mä itse asiassa osaa soittaa, no laitan nyt ne, että me saadaan ikuistettua sut tähän. tähän muinaiseen kuvaan. Mutta tämä on mun mielestä hauskaa.
0: Ehkä me voitaisiin tästä, niin voitaisiin jatkaa joo. tästä niin kuin, vähän niin kuin spiraalimaisesti, mitä tulittekin sanoneeksi jo tavallaan, että jos tuosta runon keräämisen luonteesta vaikka puhuisi vielä vähän tässä lisää, että Ville tässä teoksessa niin kuin tämä Lönnrot siis kohtaa syvällä metsässä asuvan erakon nimeltä Moaria karhu, ja aluksi hän Moaria ei halua olla missään tekemisissä Lönnrotin kanssa, pyytää tätä lähtemään, mutta samaan aikaan käy niin, että joukko miehiä aikoo kaataa siellä puita ja Lönnrot tavallaan estää heitä ihan vaan puhumalla. Hän puhuu metsän haltijoista, jotka rangaitsevat metsän tuhoajia, ja Lönnrot ei itse tietenkään usko tämmöisiä, hän on tiedemies, mutta hän saa nämä miehet uskomaan, että hirveä rangaistus koittaa metsän tuhoajia, ja siitä tämä muori ja karhu pitää tämän puolimyyttinen hahmo jollain lailla, että hänen tehtävänsä on niin kuin suojella sitä metsää, se on hänen niin kuin missionsa. Ja niin hän sitten niin kuin tavallaan avautuu Lönnrotille, huomaa, että Lönnrot on myös mies, ja heidän välille syntyy jopa tämmöinen romanttinen ymmärrys. Mitä Niina, sä ajattelet näistä tämmöisestä niin kuin ikään kuin romanttisesta yhteydestä? Onko siitä niin kuin tutkimustietoa, että millä lailla nämä miehet, jotka keräsivät niitä runoja, niin miten he kohtelivat naisia siellä Karjalan takametsissä?
2: No ehkä niin kuin vaikea nyt niin kuin sanoa, että olisi etnografista tietoa tai todistusaineistoa, että miten ne kohteli, mutta että kyllähän tiedetään, että miehet keräsivät paljon näitä seksirunoja ja toki muilta miehiltä, mutta muutenkin. Ja sitten toisaalta sitten, mikä tässäkin tulee ilmi, että miehen ei ollut sopivaa olla naisen kanssa kahdestaan, ja tässä paheksutaan sitä, että Lönnrot laulattaa muoria siellä metsässä, että on liminaalitilassa, siellä voi tapahtua mitä vaan, niin kuin varmaan tapahtuukin näin, joo. Oliko se sun kysymys?
0: Niin, että tavallaan, että miten se, niin kuin, että onko se tavallaan, tässä tulee vähän semmoinen kuva, että tässä tällaiset myöskin, sitten siellä on tämä Ilmari Kianto myöhemmin, niin kuin puhuu suurista ihanteista, kalevalaisista ihanteista, ja sitten hän katselee samaan aikaan niin kuin nuorten naisten niin kuin rinta-aukkoja, siellä kalla-aukkoja.
1: Se on hänellä aika fetissimäinen teema hänen omissa kirjallisuudessaan, joka sijoittuu Vienaan. Sitten kun niin kuin joku heimosota on kovimmillaan, niin hän rupeaa keskittymään neitseiden lähettäviin rintoihin.
2: Tietenkin siis, niin kuin, tämä on nyt sarjakuva, ja sarjakuvalle tyypillistä on myös jonkinlainen seksuaalisointi. Anteeksi, mä en tunne sitä genreä.
0: Ville ainakin nyökkäilee varmasti.
2: Joo, mutta siis, että nainen usein esitetään tietyllä tavalla, niin kuin tässäkin Moarie tietyllä tavalla. Mutta tietysti tässä on niin kuin hienoa, että se Moarie onkin se Lönnrotin runolaulaja, joka antaa ne tärkeimmät säkeet Kalevalaa varten. Ei suinkaan Arhippa Perttunen.
1: Tämä oli jo tärkeä juttu mulle, että kun Lönnrot tuossa ilmaisee itsekin, että niin kun ei hän löydä niin kunnon partasuuroita laulamaan sitä epiikkaa, mitä hän on etsimässä, että kun naisilta ei saa kuin itkuvirsiä ja sen sellaista. Ja hänhän hyvin harvoja runonlaulajia niin kun nimeltä mainitsi sit myöhemmin. Ja niin kun tarkoituksena oli tehdä nimenomaan tällainen niin kun kansan epos, että se on niin kuin koko kansan yhteistä muistiomaisuutta, ja että ei henkilöidä ei häneen eikä myöskään näihin runonlaulajiin. Eli tuossa oikeassa niin kuin siinä historiassa, mitä minä tiedän, siinä on paljon tämmöisiä aukkoja, mistä tarinankertoja voi solahtaa läpi, vaihtaa Arhipan paikalle Moariin.
0: Mitä Niina ajattelet tästä, niin kuin ylipäänsä tästä Moarien hahmosta ja näin, että...
2: Okei, voinko mä kommentoida?
0: Joo, totta kai.
2: Kun mä sitä niin kuin vaan ajattelen, että siinä todellisuudessa, kun näitä runoja kerättiin kuitenkin niinkin varhain kuin 20-30-luvulla, niin...
0: Siis
2: 1800, niin kyllä, 1820- ja 30-luvulla, niin eihän nämä mieskerääjät menneet välttämättä edes naislaulajien luokse, koska olettivat, että he eivät välttämättä hallitse sitä eeppistä perinnettä tai että heillä ei ole niin kiinnostavaa matskua, vaan koska Lönnrot ja muut halusivat näitä eeppisiä mytsiä, runoja, niin silloin mieslaulajat. No sitten Lönnrot tapasi Matelli Kuivalattaren 1830-luvun lopulla, joka on sitten innoittanut Lönnruttia paljolti kantelettaren kirjoittamisessa. No, Matelli osasi tosi paljon loitsuja ja oli tunnettu loitsujen taitaja, mutta hänet on tavallaan niin kuin silleen kohotettu lyyrisen kansanrunon taiteeksi, mitä hän tietysti olikin, mutta tarkoitan vaan, että se sopii paremmin siihen kuvaan, että nainen laulaa tunteista ja lyriikkaa ja miehet
3: osaa sotajuttuja.
1: Kyllä.
0: Millainen hahmo, tää, jos ajattelet nyt tätä Ville Luomaa Moirier-hahmoa, niin millainen hahmo se on, jos verrataan siihen, että millaisia, mitä tiedetään oikeasti niistä laulajista, joita Lönnrutin tiedetään tavanneen?
2: No ehkä vähän niin kuin vaikea verrata, koska niitä on niin vähän niitä laulajakuvauksia. Kyllähän niitä on, mutta pääasiin ne on miespuolista laulajista. Tämä on tietysti sinänsä kiinnostavaa, että tässä nyt on tämä Moari, mutta tietysti mä itse niin kuin vähän luin tämä silleen, että okei, että tässä on niin kuin taas tämä niin kuin miehen näkemys naisesta, että nainen niin kuin projisoidaan luontoon ja nainen on irrationaalinen ja villi eläin, jota
0: hän on erakkonainen tässä tavallaan. Vähän pelottavakin, koska hän on niin kuin läheisissä sukulaisuussuhteissa ihan metsän kuninkaaseen karhuun,
2: joo,
0: itseensä
2: tietenkin
0: eläimeen.
2: Ja toki tässä tämmöisessä kansanuskossa ja kansanperinteessä niin naisella on väikästä voimaa liittyen naisen seksuaalisuuteen, mikä tässäkin lopussa puhutaan naisen väestä vähän sen. Niin. Eli nainen voi harakoida vaikka lehmille onnea viemällä lehmät haarojen alitse. Näin. Mutta se, mikä on kiinnostavaa ehkä tässä Moirissa myös, että tässä niin kuin tulee näkyviin tämä Lönnrutin käsitys tiedon kahdesta eri puolesta. Tiedon yö- ja päiväpuoli. Ja Moirier edustaa tiedon yöpuolta, joka liittyy mielikuvitukseen ja tunteisiin. Ja Lönnruthan suhtautui niin kuin tietoon just tällä tavalla, että tietoajattelu sisältää nämä molemmat. Ja ne ei ole niin kuin välttämättä mitenkään eriarvoisia, vaan se tiedon yöpuoli, mitä myös kansanrunous edustaa, niin on yhtä relevantti. Ja tavallaan se tulee tässä nyt tässä Villen kirjassakin aika jännästi esille. Ja sitten voidaan ajatella myös, että kun Lönnrut oli kiinnostunut tiedon yöpuolesta ja siitä, miten niin kuin tunteisiin perustuva tieto on merkityksellistä, niin hän oli myös hyvin kykeneväinen luomaan sellaisen kirjan kuin Kanteletar, joka niin kuvastaa tunteita ja naisen maailmaa.
0: Tässähän tavallaan niin kuin myöskin kuvataan niin kuin kahdenlaista erilaista suhtautumista kansanrunouteen, että toisaalta tiedemiehen se kyky tai taipumus ja pyrkimys jäsentää ja kerätä ja organisoida, tehdä niistä jotakin, ehkä hallinnoida jopa. Joo. Ja sitten toisaalta se metsässä asuvan ihmisen ikään kuin semmoinen, että se on hänen niin kuin käyttöjärjestelmä, jos puhutaan tämän päivän tietokone-terminologialla, niin se on hänen Windows 95

0: tosensa se, tota, se, se kansanrunous, ja se, se on hänelle, ei ole menneisyyttä. Lönnrot, tässä tämä sun Lönnrot lähtee etsimään suurta menneisyyttä, mutta tälle Moarielle se kansanrunous, niin kuin, että miten niin menneisyyttä?
1: Joo, kyllä, ja just se, niin kuin, se menneisyys, mitä Lönnrot ainakin tässä kirjassa löytää, niin sitähän hän varoo laittamasta sinne Kalevalaan, ja se todellinen muinaisusko jää tämmöiseen, niin kuin, no ehkä jonkinlaiseen traumaattiseenkin kokemukseen hänelle, kun hän sen kohtaa. Ja tota, siis varmaan niin kuin se suurin tämmöinen temaattinen vastapari tässä kirjassa on just tämmöinen niin kuin luontosuhde, että kun tuommoisella niin kuin 1800-luvun alun oppineella älyköllä se on tämmöinen niin kuin pohjautuu tähän niin kuin Raamatun tuota, määräykseen, että koko luomakunta on niin kuin luotu ihmisten varten, ihmisen hyödynnettäväksi ja arkistoitavaksi, hallinnoitavaksi. Ja, tuota, ja tämä Moari todellakin niin kuin sukunimensä mukaan elää osana sitä luontoa, ei luonnon yläpuolella. Ja tuota, jotenkin mulle itselleni vaikutti. Kaikki nämä naishahmot tässä vaikuttaa siltä, että ne on niin kuin jotenkin ymmärtää tästä maailmasta jotain, ja nämä miehet on aika lailla hönöjä siinä omassa niin kuin hybriksessään, että he pystyvät tosiaan hallitsemaan ja lokeroimaan ja keräämään kuivakasvit metsästä. Että niin kuin Lönnrotin, tässä on oikeita Lönnrotin kuivakasvoja välilehdillä, ne on tuolta Turun yliopiston kasvimuseosta ja tuota, ne on niin kuin osoituksena siitä, että mikä se Lönnrotin luontosuhde todellakin on. Tuossa alussahan on niin kuin vielä rajumpia juttuja niin kuin Snellmanin luontosuhteesta, kun hänelle niin kuin vain hakattu metsä on kunnon kulttuurimetsää. Ja sitten tosiaan tämä Lönnrotin niin kuin haavekuvat luonnosta, kun hän ei vielä silloin ollut pyörätuolissa, mutta niin kuin luultavasti silloinkin katseli enemmänkin asuntonsa ikkunasta puutarhaa, kun ajatteli luontoa.
2: Niin saati sitten Runeberg, mitä sä kuvaat sen.
1: Joo,
2: niin,
1: joo.
2: Sitä varmaan tarkoitit. Joo, kyllä. Joo. Niin mä tuossa nyt mietin, tota, vaikka tässä on paljon meillä puhuttu niistä heimosodista, eikä, tota, ei tarvitse nyt mennäkään siihen, mutta mulle tuli nyt mieleen, että tässä on itse asiassa aika niinku merkityksellisiä ne muutkin naisahmot, ne on sivuosassa, mutta esimerkiksi se nuori tyttö, joka osoittaa Lönnrotille tien Moarien luokse, että nuori tyttö tietää, että missä niitä, mistä saa niitä oikeita runoja, ja sitten tota niin, niin vanhempi nainen tämän lopussa pelastaa Lönnrotin ja hoivaa häntä, kun Moari on hyökännyt.
1: Joo, ei spoilata liikaa.
2: mutta silleen, joo, no niin.
1: Joo, näin se on.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Ville Tietäväisen sarjakuvateoksesta Metsän kuningatar, ja siinä sivussa me puhumme Elias Lönnrotista, suurmiesmyytistä ja niin edespäin. Studiossa keskustelemassa ovat siis graafikko Ville Tietäväinen ja toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen. Tämä vielä yksi tämmöinen teema tästä, ja aivan kirjan alusta tavallaan se alkaa tällaisella lihallisella ja vähän raalla karhun nylkemiskohtaukselta. Eli tavallaan Lönnrot siivos epoksestaan tällaisia niin kuin karhun palvontaa tai siveettömiä elementtejä kristillisen ja fenomaanisen ihanteen tieltä. Eli tavallaan niin kuin se, että monet erilaiset jumaluudet saa väistyä sen kristillisen monoteistisen maailmankuvan tietä, tai ainakin se kalevalainen maailma piti luoda sellaiseksi, että kristillinen kulttuuri olisi sille luontevaa jatkoa, tai että ne olisivat yhteen sopivia. Niina, miten niin tutkimuksen valossa, niin että minkälaista aineistoa Kalevalasta jätettiin pois sen takia, että se ei ollut siihen aikaan ihan teidän mukaista? Tai?
2: No siis vaikka mitä aineistoa, mutta nyt mä haluan kuulijoille selventää, että Kalevala ei ole koottu näistä runoista. Kalevala ei ole kansanrunojen kokoelma, vaan Lönnrotin luoma ja kirjoittama epos, jossa on hyödynnetty näitä runoja. Mutta toki siis on selvää, että ensinnäkin tietenkin avoin seksuaalinen runous kerättiin tosi paljon. Se on tallennettu, löytyy SKS-arkistosta, mutta ei päätynyt Kalevalaan. Tietynlaiset aggressiiviset kuvaukset ja sen sellaiset. Mutta toki kyllähän Kalevala on tosi myös väkivaltainen teos. Mietitään vaikka Kullerun runoa tai taistelua Sammosta vaikka, että eihän se sillä tavalla, mutta se ei tietenkään sopinut siihen ajan piirtaan. Ja Lönnrot oli kirjoittamassa kuitenkin eeposta, joka on ihanteellinen tarina. Ja siitä piti tulla ja tulikin suuri kertomus siitä, mitä on suomalaisuus.
0: Mutta miten tämä niinku tuli ylipäänsä mahdolliseksi kirjoittaa niinku omia selityksiä ja näin, että jos ajatellaan, että miten hän itse niinku ymmärtääkseni mielsi, tai ainakin jossakin näin sitaatin, että hän sanoi ajattelemansa itseänsä jonkinlaisena Orfeus-hahmona tai sitten isänmaallisemmissa yhteyksissä Väinämöis-hahmona, että hän niinku tavallaan oli jo niin sisällä siinä runouden maailmassa, että hän katsoi, että voivansa itse kirjoittaa ja yhdistellä näitä asioita, onko hän niinku, jos ajatellaan aikaisempaa kansanrunouden keräämistä, niin oliko siinä enemmän semmoinen niin kuin tavallaan tieteellinen niin kuin kerääminen, että kerätään runot sellaisinaan ja että mistä tulee tämä, niin kuin, että nyt yhtäkkiä saadaan ainakin ikään kuin kirjoittaa ja annetaan yhdelle ihmiselle oikeus niin kuin kirjoittaa tarina kokonaan uusiksi?
2: No siis semmoista eeposta kuin Kalevala ei tietenkään ollut tässä runokulttuurissa, että tämä on niin kuin keksitty juttu, mutta ei Lönnrot ollut ainoa, joka halusi tämmöistä tehdä, eikä Lönnrot ollut ensimmäinen, joka ajatteli, että näistä voisi rakentaa ison eepoksen, että muun muassa Karl Axel Gottlund lausui jo 1810-luvulla ajatuksen siitä, että näistä voisi, tässä olisi aineksia. Semmoiseen. Mutta jos ajatellaan ennen Lönnrotia, vaikka Karl Axel Gottlund ja Topelius, niin heidän tapa niin kuin tallentaa runoja ja julkaista niitä oli täysin erilainen kuin Lönnrotin. Että Lönnrot hyvin voimakkaasti jo alkuvaiheessa niin muokkasi niitä runoja. Toki myös esimerkiksi Topelius teki näin, mutta se oli kuitenkin pienimuotoisempaa. Mutta Lönnrotilla oli tietenkin se pohja, että hän yliopistossa opiskeli, kirjoitti väitöskirjan Väinämöisestä, oli vaikuttunut opettajansa von Beckerin ajatuksista. Mutta toki se, että ja tutustui Topelius ja Gottlundin runokeräilmiin, mutta se, että hän lähti 28 keruumatkalle ja sitten oli hyvin intensiivisiä vuosia, niin Lönnrot tavallaan niin kuin alkoi elää sitä kehollisesti myös tätä laulukulttuuria.
0: Tarina vei niin kuin mukanaan.
2: Tarina vei mukanaan, kyllä. Ja sitten niin kuin, kun ajatellaan, miten paljon Lönnrot tallensi, niin kuin hän sanoi itsekin, että hänestä tuli runonlaulaja lähes yhtä hyvä kuin hekin, että et tavallaan niin kuin Lönnrot oppi sen runon kielen ja sen maailman. Ja
0: mut mielenkiintoinen, että hän halusi olla sellainen, että hän niinku tavallaan, niinku, että jos ajatellaan, että hän on tieteellinen tutkija, niin kuin jo nykypäivänä ajatellaan, että niinku varmaan tieteellinen tutkija pysyisi siellä niinku lestissään. Että hän ei niinku, voiko sanoa, että hän ei pysynyt lestissään?
2: No, en mä tiedä. Voi tietenkin sanoa, mutta tästä niinku luovasta kirjoittamisesta, jos puhutaan, mitä Lönnrot harrasti, niin se oli myös tyypillistä tuolle ajalle, että ei ajateltukaan, että niitä runoja pitäisi tallentaa sanasta sanaan, vaan ensinnäkin ei ollut mitään arkistolaitosta, mihin näitä kansanperinnetallenteita olisi voinut säilyä ja tallentaa, vaan runoja kerättiin julkaisemista varten, jotta meillä olisi todisteita, jotta koko kansa pystyisi lukemaan ja ihastelemaan sitä, mitä meillä on.
1: Mut. Joo, kyllä. Ja tuosta oikeastaan päästään siihen Metsän kuningattarin tällaiseen niin kuin kantavaan teemaan siihen, että minkä takia minkä takia Moorielle on niin tärkeää, että nämä säilyy laulettuna perinteenä, että niitä ei kivetetä kirjoihin näitä lauluja. Hänellä on siitä vahva uskomus ja en lähde spoilaamaan, että mitä tässä sitten tapahtuu, mutta kaiken kaikkiaan niin nämä eri asiat ja tyrmäyttämiset, miten tämä koko tarina lähti ylipäätänsä syntymään, lähti ihan semmoisesta niin kuin yli 100 vuotta Lönnrotin keräysmatkojen jälkeen tapahtuneista asioista, joihin törmäsin. Eli miten näitä niin kuin runokyliä on sekä Neuvostoliiton puolesta että vielä aikaisemmin talvisodassa Suomen puolesta, Suomen armeijan puolesta tuhottu. Ja miten tätä kulttuuriyhteyttä on koetettu niin kuin suitsia, että se ei käynnistyisi rajan yli. Mikä on tietysti tarkoittanut sen, että se on aika lailla tuhoutunut, niin kuin toi kansantieteilijä tai kielitieteilijä Pertti Virtaranta kirjoitti, tai yhden kirjan nimessäkin, että polku sammui, jolla viitataan Akonlahden kylän ja Suomen puolen Rimminkylän välisen kulttuurisen yhteyden tuhoutumiseen.
0: Haluatko Niina tähän suoraan tähän kommentoida vai tuota?
1: No mä voisin itse asiassa jatkaa. Mä muistin, mitä mä olin sanomassa, eli siis miten tää lähti muotoutumaan. Sitten mulla oli semmoinen niin kuin vähän outo haave tehdä tarina, tietämättä vielä tarinasta, mutta tehdä tarina, jossa on tämmöinen pyllyttäjä nainen pääosassa. Eli juuri tämmöinen niin kuin naisen väellä karhua, tämmöistä loitsittua pahantahtoista karhua karkottava ihminen, tämmöinen toimenkuva. En tiedä, kuinka päätoimisesti sitä missään päin Suomea tehtiin, mutta kun mä lähdin niin kuin syvemmälle tutkimaan näitä, niin kuin, mitä ne oikeat muinaismyytit on, niin sitten mulla oli mielessä nämä niin kuin, molemmin puolin rajaa tuotut meidän ikään kuin kulttuurin kehtomaisemat, niin mä ajattelin, että nämä täytyy jotenkin niin kuin saada yhteen. Ja mun suurena ongelmana oli just tämä niin kuin ajallinen ero, että Lönnrot aloitti keräämisen polttia parisataa vuotta sitten, ja sit nämä tapahtumat oli siellä niin kuin 1940- ja 50-luvulla. Ja siitä haasteesta oikeastaan syntyi tämä koko niin kuin lauletun ja kirjaan painetun runon ero ja se niin kuin vakava varoitus, joka on tuolla jo alkusitaatissa, että mitä tapahtuu, jos nämä painetaan kirjaan.
2: Musta on äärimmäisen kiinnostavaa nämä eri aikatasot tässä ja miten sä törmäytät modernia ja esimodernia siis monella tavalla tässä kirjassa. Mutta se, että ja se on tärkeä niin kuin tunnistaa ja sitten tärkeä puhua, että mikä on sen lauletun ja kirjallisen ero. Mutta useinhan ainakin suomalaiskulttuurissa me puhutaan ja Kalevala on käytetty myös tällä tavalla, että Kalevala on niin kuin jotenkin edustanut tätä suurta kansanrunoperinnettä ikään kuin oltaisiin, että unohdetaan tässä keskustelussa kokonaan ne runot ja niiden kontekstit ja laulajat ja runojen lokaalit piirteet esimerkiksi, mitä sä tässä myös niin kuin käsittelet.
1: Se oli ymmärtääkseni myös just Lönnrotin niin kuin kielellinen pyrkimys, että hän luo Kalevala-kielen, jota ei oikeastaan puhuta missään päin. Että se ei ole vienan karjalaista murretta tai kieltä, eikä se ole Länsi-Suomea, eikä Pohjois- eikä Etelä-Suomea, vaan semmoista niin kuin meidän kuvitteelliselle kansalle yhteistä läppää. Ja just myös, että niin kuin Kalevala ei sinänsä, Kalevalan tarinat, ei sijoitu nimenomaisesti Karjalaan, vaikka ne on sieltä valtaosin kerätty, vaan sehän on ihan mikä maa. Ja sit kun nämä karelianistit, vaikka joku Galleen lähti sinne niin kuin Vienan Karjalaan päin, niin hän oli vähän silleen, niin kuin, että tässäks tämä nyt on. Hän jotenkin niin kuin uskoi niihin Kalevalan sepitteisiin, että miltä siellä näyttää, millaisia ne ihmiset on, että siellä on oikeita tämmöisiä niin kuin muinaisheeroksia laulamassa ja loihtimassa. Ja sit jossain vaiheessa hän tajus palata Suomeen ja niin kuin mennä niin kuin oman päänsä sisältä kaivamaan näitä vähän symbolistisempia Kalevala-kuvia. Ja sehän on just niin kuin, Kalevalassa ei myöskään kerrota hirveästi niin kuin hahmojen näiden puolijumalien tai demiurgien tai ketä ne nyt onkaan, niin kuin, ei, niiden ulkoasusta, miltä ne näyttää. Että saatetaan niin kuin mainita parta, mutta siihen se jää. Ja se, miten me niin kuin käsitetään, tai lapsuudesta asti käsitetty kalevalaiset hahmot, niin ne tulee just jostain Gallenin maalauksista.
2: No täysin. Joo. No, tämä on hirveän kiinnostavaa, ja tässähän tulee tässä sarjakuvassa esiin tämä, että miten Lönnrotin jälkeen, mutta myös Lönnrot ja Lönnrotin aikaan, niin etsittiin sitä ihanteellista muinaisuutta ja just mentiin sinne, niin kuin, että voitte sitten soittaa kanteletta, ja sitten se tyttö sanoo tässä sarjakuvasta, eikä kun me soittaa täällä harmonikkaa. Toki Viennan Karjalassa ei välttämättä 1800-luvun alkupuoliskolla vielä harmonikka ollut lyönyt läpi, mutta siis ylipäätään se, että se moderni aika teki tuloaan myös sinne runokyliin, vaikka juuri Viennan Karjala oli se paikka, joka oli monella tapaa eristyksissä ja siellä juuri ne runot, muinaisrunot, joita haluttiin kerätä, niin olivat elävää perinnettä eteenpäin kuin Suomessa.
0: Ville, millainen prosessi se oli ilmaista sarjakuvan keinoa, jos puhutaan ihan vaikka piirtämisen yksityiskohdista, niistä käytännön ongelmista, joita piirtäjä joutuu ratkaisemaan, niin että miten sä jaat tarinan ruutuihin ja miten näistä yksittäisistä kuvista muodostuu niin kuin monitasoinen tarina, niin millaista se on ilmaista näinkin isoja asioita kuin mitä tässä tavallaan käsitellään kansallisia mytologioita tai ihmisten luontosuhteita tai todellisuuden ja runojen välistä epäsuhtaa tai suhtaa tai erilaisia todellisuuskäsityksiä, niin miten nämä sitä työtä tehdessä ikään kuin saa muotonsa sitten ihan kynällä ja paperilla?
1: No paljonhan sinne on niin kuin referenssikuvia käytetty maisemista ja rakennuksista ja paljon niitä on myös tallennettu. Tosin ei siltä Lönnrotin ajalta, että on paljon tällaisia, niin kuin mitä pitää vaan kuvitella, että miten ne on silloin ollut. Ja myöskään näistä niin kuin, Suomen niin kuin kansallisen heräämisen ydinkoplasta, Snellmanista, Lönnrotista ja Runebergistä, ei niistä juuri ollut nuoruuden kuvia, et kun ne on tämmöisiä kolmekymppisiä maailmanomistajia silloin, jotka niin kuin yhtenä iltana tai useampana iltana ajatteli, että he pystyvät kehittämään Suomen kansan ja sille identiteetin, ja sitten heillä on nämä keinot vielä, et aika kova juttu, en tiedä olisinko itse ollut ihan yhtä arrogantti siihen aikaan, mutta mähän olen suurin piirtein niin kuin realistisesti, karrikoiden toki, mutta realistisesti kuvannut tässä asioita niin parhaan ymmärrykseni mukaan. Ja ne semmoiset fantasiaelementit, joita tässä on, niin ne on hyvin vähissä ja ne kyllä huomaa, että milloin niin kuin mennään realismista, magiseen realismiin ja fantasiaan päin. Ja sitten noin niin kuin tulevaisuuden ennukset, mitä tässä on. Mä oon ihan niin kuin lukijoita ajatellen jakanut tämän sillä tavalla, että tämä kehystarina sijoittuu sinne Lönnrotin aikaan ja siihen keräysaikaan. Ja sitten kaikki, mikä on siitä tulevaisuutta. Eli jo 1850-luvusta lähtien niin kuvat saa semmoisen siniharmaan, vähän niin kuin tämmöisen ajallisen ilmaperspektiivin. Ja koska tämä on melkoista poukkoilua jossain vaiheessa niin kuin aikatasolta toiselle. Mutta niin kuin, mitä mä olen kuullut, niin ilmeisen hyvin ihmiset on pystynyt lukemaan tätä. Mähän on sille ihan jääviä. Mä pystyn lukemaan omia kirjoja. Mä tiedän, mitä niistä tapahtuu, ja mä keskityn vaan niin kuin niihin virheisiin ja anakronismeihin, niin kuin esimerkiksi tämä hanuri. Puoliso luki tämän ja oli muuten oikein tyytyväinen, mutta sitten kysyi, että tässä kun Lönnrot kävelee paljon jaloin kylään, niin onko sillä laastari jalassa? Ja onhan sillä laastari. Mä en tiedä, mä varmaan itse omista höntsäfutiksen tuhoamista jaloista ottanut kuvan jotenkin ajatuksissani piirtänyt myös siihen tämmöisen laastarin, jotka ymmärtääkseni keksittiin vasta 10 vuotta myöhemmin, ja tuskin oli Lönnrotilla käytössä matkalla.
0: Mutta semmoinen totuuden siemenhän siinä varmaan on, olen ymmärtänyt, että mä en muista minne, mutta jonnekin Lönnrot saapui niin, että saappaiden pohjat oli täysin kulunut loppu. Niin
1: joo, ehkä oli, ja sitten tämä paljaan jaloin kylään käveleminen oli hänelle semmoinen, niin kuin hän ajatteli, että hän on niin kuin kansanmies, ja hän tulee sinne ilman niin kuin fiinejä pieksuja.
2: Joo, ja olihan Lönnrotilla myös niin kuin tosi hyvät edellytykset kohdata tätä niin sanottua kansaa, tavallista

0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Ville Tietäväisen sarjakuvateoksesta Metsän kuningatar, ja studiossa keskustelemassa ovat graafikko Ville Tietäväinen ja Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen. No, tämä teoshan ei rajoitu vain siihen 1800-luvulle, vaan se aikataso tulottuu karjalanismin, heimosotiin ja jatkosotaan saakka. Tavallaan siinä nähdään tämmöinen siirtymä siitä 1800-luvun romanttisesta karelianismista suursuomi-ideologiaan ja eteenpäin. Voiko tämän kehityksen kiteyttää näin vähän niin kuin yksinkertaistaen tai rautalangasta taivutella, että ensin Vienaan tulee kansanrunouden kerääjät, sitten tulee taiteilijat, sitten alkaakin jo tulla kaikenlaisia sotureita ja pakkovallan edustajia, kaikki tietysti ihanteellisuuden ja jalojen aatteiden hengessä?
1: Kyllä se näin on, vaikka esimerkiksi Mannerheim tuossa tässä toteaa siinä heimosotien kynnyksellä tai oikeastaan jo kynnyksen yli astuttua, että eihän häntä nyt niin hirveästi toi heimoyhteys kiinnosta, vaan nämä Karjalan metsät ja luonnonvarat. Tässä on niin kuin joka aikatasolla on tämä meidän erityinen luontoyhteys, joka ei ole siis meidän hallituksen keksintöä.
0: Miten Kalevala-seurassa nyt, kun jos ajatellaan tämän päivän perspektiivistä, niin miltä se näyttää se kaikki se, että mihin Kalevalaa käytettiin ja mitä Villekin tässä teoksessa kuvaa? Niin kuin, että tavallaan se, että Kalevalaa käytettiin sekä Suomessa että myös Venäjällä niin poliittisiin tarkoituksiin, sitten tiettyjen poliittisten päämäärien ajamiseen tavallaan Lönnrotin ja tämän kuvitteellisen maarien kohtaaminen niin kuin luo sen oikeutuksen sille, että voidaan mennä aseiden kanssa rajaa yli.
2: Siis sehän on kiinnostava Kalevalaseuran näkökulmasta, tämä on kiinnostava Kalevalan poliittinen käyttö, joka ei ole minnekään kadonnut, että se alkoi heti, kun Kalevala ilmestyi ja jatkuu edelleen. Mutta tietenkin sillä sitten niin kuin Lönnrotilla ei ole sit tavallaan niin kuin mitä tekemistä enää sen kanssa, että miten
0: niin Kalevala, tietää, mitä
2: Kalevala hyödynnettiin heimosotien aikana. Tai
0: ei tietenkään.
2: Näin.
1: Sanotaan, että sillä tavalla vähän voi tietää, että mikäli maari on totta, niin maari häntä siitä varotti. Mutta se on ihan totta, että en mäkään niin kuin koe Lönnrotia tai muitakaan fenomaaneja niin kuin minään kulttuurisina tai niin kuin omijoina tai kolonialisteina. Heillä oli ihan oikeasti semmoinen niin kuin mielikuva, että meillä on sellainen jotenkin tarkasti rajattu kansa, joka ei kumminkaan pysy siellä niin kuin Ruotsin ja Venäjän vetämän rajan sisäpuolella. Että meillä on tämmöinen niin kuin yhteys, joka pitää vaan niin kuin, vaikkakin tälleen tarinaa fabrikoiden, niin kumminkin sieltä niin kuin nostaa esille, ja sellainen niin kuin oman arvontunto ja itseymmärrys, ja niin kuin vastapuolinahan oli Venäjä silloin, että ketkä kaikki kuuluu Suomen kansaan ja millä porukalla saataisiin tästä niin kuin pikkuhiljaa enemmän kuin autonomia aikaiseksi.
0: Niina.
2: Joo, kyllä siis täysin samaa mieltä, ja mutta voihan sitä, niin kun, kyllähän siinä niin kun jonkinlaista kulttuurista omimista on tapahtunut jo siinä tavassa, miten Lönnrot rakensi Kalevalan. Totta kai, mutta siinä niin kun, ei silloin puhuttu kulttuurista omimisesta. Oli tärkeää kirjoittaa suomalaisuuden tarina ja sitä kautta. Ja semmoinen tarina ja kielellinen teksti, jota oli jossain määrin helppo ymmärtää, tai että se olisi jotenkin ymmärrettävä niin sanotusti koko kansalle, niin toki siinä piti häivyttää näitä karjalaisuuksia pois.
0: Mutta se ajatus oli, että eihän ne on siellä Karjalassa kehittynyt, vaan tämä runous on meidän suomalainen ideamme ja sitten, että se on vaan säilynyt siellä Karjalassa ja tavallaan sen takia voidaan perustella sitä, että suomalaista rahaa käytetään tutkimusmatkoihin, jotka onkin siellä jossain syvällä Venäjällä.
1: Joo, kyllä siinä tuossa alkukohtauksessa, missä Helsingin älyköt kohtaa, niin selvästi on sellaista niin kuin aika railakasta väheksyntää karjalaisia villejä kohtaan, että jo Porthaan piti heitä tällaisina.

0: mä uskon, että kyllä he paljolti oli siinä mielessä oikeassa, että he ei vain kertonut sitä niin kuin syytä, että minkä takia, että ei johtunut siitä, että Karjalassa oli sen lukutaidottomampaa kuin muuallakaan Suomessa, vaan yksinkertaisesti kirkko ja eritoten luterianalainen kirkko oli ajanut kaiken tämmöisen kansanperinteen, joka liittyy pakanauskoon ja myös niin kuin karhu noin niin kuin eläimenä oli tuhottu sukupuuttoon Suomen puolelta 1800-luvun alkuun mennessä, koska se oli tämmöinen toteemieläin. Että se piti niin kuin paikkansa, että se oli ikään kuin meidän niin kuin runonlaulukulttuuri oli ajettu sinne nurkkaan. Lönnroth muistaakseni puhui jostakin niin kuin vähän myyttisen kuuloisesta bjarmialaisesta kulttuurista, joka olisi tullut jostain sieltä niin kuin Kuolan Niemimaalta päin, jossa joka olisi ollut tämmöinen runojen syntykehto. Mä en tiedä, luopukohan siitä ajatuksesta joskus.
1: Ja mitä näistä ajatellaan nykyisin?
2: Kyllähän tavallaan luopu.
0: Joo.
2: No tässähän on paljon niin kuin justiin esillä tämä Kalevalan runojen tai näiden runojen historiallisuus ja myyttisyys, että onko ne, voiko ne kertoa historiallisesta totuudesta ja todellisuudesta vai... Ja Lönnrothan tavallaan niin kuin pohdiskeli näitä asioita koko ajan. Et vaikka Lönnrothin ajatus oli alun perin, että nämä olisi historiallisia totuuksia, niin sitten hän kuitenkin oli loppupeleissä sitä mieltä, että siinä on niin kuin ne molemmat tasot. Ja tämä niin kuin kansanrunous voi jossain määrin valottaa historiallista todellisuutta. Ja sitten hän korosti just, että kansanrunous kertoo siitä tiedon yöpuolesta, eli mielikuvituksen kautta voidaan valottaa tämmöistä etnografista todellisuutta, näin Lönnroth ajatteli.
0: Ja sitten hän niin kuin monessa yhteydessä tässä kirjassa sekä noin niissä aineistoissa, mitä mä oon lukenut, niin korosti sitä, että kyllä nämä suomalaiset on kumminkin ollut yksi jumalainen kansa, että kaikenlaista tämmöistä ihmisen ja Jumalan välistä väliportaan väkeä tuolla metsissä on, mutta että täysin tämmöinen niin kuin kristilliseen maailmaan kypsä kansa, sivistyskansa, joka on valmis ottamaan tämmöisen niin kuin universaalin yksijumaluuden niin kuin piirtaansa ja sitä myöten niin kuin se oli jo vanhan Kalevalan suhteen, joka on suht erilainen teos kuin tämä Uusi Kalevala, mitä me ehkä paremmin tunnetaan, niin sekin päättyi tämmöiseen niin kuin neitsyt syntymään ja tämmöiseen niin kuin Karjalan uuteen kuninkaaseen pieneen lapseen, joka ajaa tämän vanhan Väinän myös tietäjän pois ja niin kuin osoittaa, että tämä kansa on niin kuin valmis uuteen vaiheeseen.
1: Miten nyt sitten tämä fiktion ja tutkimustiedon liittäminen, niin tavallaan tämä, me ollaan niin kuin edelleen saman kysymyksen äärellä, että et millä lailla voidaan ikään kuin vaikka kaunokirjallisessa tai tämmöisessä sarjakuvataiteellisessa teoksessa yhdistää fiktiota ja faktoja. Meillähän on tänä aikana aika paljon myös semmoisia populaarikulttuurin tuotteita, joissa ryhdytään kuvittelemaan erilaisia menneisyyksiä. Tai että on aika tuttu ilmiö esimerkiksi, että me viedään nykyisin elokuvissa, viedään tämä meidän monikulttuurinen katsantokanta esimerkiksi tuomalla elokuviin afroamerikkalaisia hahmoja sellaisiinkin historiallisiin konteksteihin, joissa he ei ollut. Sen takia, että tämän päivän katsojat olettaa niitä olevan. Mitä te niin kuin ajattelette? Että mitkä pelisäännöt on niin kuin tällä kentällä, että kun toimitaan Lönnroth historiallinen henkilö ja sitten kuitenkin osittain myös myyttiden haavoja, niin että just tämä, että missä menee ne, niin kuin ne pelisäännöt, jos kuvitellaan Lönnrothin elämään jotakin, mikä siellä ei ole ehkä oikeasti tapahtunut ja sekoitetaan se siihen, mikä on oikeasti tapahtunut. Kuinka paljon, Ville, tätä pohdit itse, kun teit tätä?
0: Kyllä mä pohdin sitä paljonkin, että mikä oikeus mulla on niin kuin oikeita ihmisiä lähteä käsittelemään ja niin kuin, osittain just niin kuin sanoit, mytologisoimaan. Mehän siis noin historian tutkimus, en ole myöskään historian tutkija, mutta niin kuin ihan maallikkona ymmärrän, että mitä kauempana siitä jostakin tapahtumasta tai ajankohdasta ollaan, niin sen vaikeammaksi se käy. Ja meillä on Lönnrotin aikalaisista niin, ja hänestä itsestään, niin on paljon tekstejä, mutta heidän itsensä kirjoittamia on niin kuin tällaista autofiktiota. Tai siis kuka nyt kirjoittaa muistelmia täysin totuudenmukaisesti. Se oli myös mulle semmoinen niin kuin huokonen asia, mistä hypätä läpi. Et jos mä en uskonut, mitä Lönnrot on itsestään kirjoittanut tai omista matkoistaan, niin mä sitten kehitän tämmöisen, mulla on tuolla karttakin tästä Lönnrotin tästä nimenomaisesta retkestä, kronokeräysmatkasta, joka on tämmöinen merkitsemätön. Että hän ymmärtääkseni niin kuin kaikista näistä matkoistaan, kun oli tilivelvollinen myös rahoittajille, niin kertoi ja lähetti kirjeitä ja hänen kirjoituksistaan, niin kuin matkakirjoistaan on kerätty painettua tekstiä. Mä ajattelin, että hän on sen verran kova ollut sepittämään myös tätä meidän muinaishistoriaa ja omaa mytologiaa, että kyllähän varmasti on niin kuin vähintään tuntenut kiusausta sepittää vähän omia matkojaan.
1: Niin, nyt en ole niin sivistynyt tämän asian suhteen, että osaisin sanoa suoraan, että onko tämä nyt fiktiota vai faktaa tämä hänen merkitsemätön retkensä?
0: Minua ei pitäisi tietysti sanoa, mutta kyllä se fiktiota on. Tai siis se saattaa olla totta.
1: Se voisi olla totta.
0: Se voi olla osa sitä luonnollista totuutta.
1: Mitä
2: Niina, niin, mä mietin, kun Lönnrotan halusi sinne Vienaan ja ei päässyt ensimmäisellä keruumatkalla eikä toisellakaan. Mutta 1832 lähti Vienaan, ja tässähän mennään tuonne rajan toiselle puolelle, mutta koleraepidemia keskeytti matkan.
0: Totta, hän oli Kajaanissa lääkärinä silloin.
2: Joo, kyllä, ja tässä on niinku lähdetty Kajaanista ja näin. Et sitten vasta 33
0: hän oli kyllä
2: merkittävä matka.
0: Aika huono oma lääkäri, koska hän ei ollut koskaan tavattavissa. Hän oli niin usein näitä runokirjareissuja, että mä en tiedä, kukaan siellä sitten Kajaanissa hoiti näitä asioita sillä aikaa.
1: Myös
2: Lönnrot oli asianhoitaja.
1: Niin, ja myös Ida-tyttären, Lönnrotin tyttären mielestä Lönnrot oli huono lääkäri, että hän oli parempi kansanrunouden kerääjä kuin lääkäri. Mutta mitä jos, Niina, mitä mieltä olet, että pitääkö Lönnrotia itseään pitää nykykäsitteen niin kuin fiktiokirjailijana vai taiteilijana, tai taiteilijana enemmänkin kuin tällaisena niin kuin tieteellisenä kansanrunouden keräjänä. Minne se, niin kuin se vaaka kallistuu?
2: No mä en haluaisi niin kuin määritellä siis Lönnrotia yhdeksi, koska mun mielestä ehkä mikään taiteilija, tieteilijä, runonkeräjä ei tee oikeutta Lönnrotille. Mä en nyt halua romantisoida Lönnrotia tässä, mä aina sanoin, että Kalevala on niin kuin semmoinen hybridi, ja tämä ei ole mun keksintö, tämä hybridius, mutta että se on niin monitasoinen ja se avautuu niin kirjallisuuteen, suullisen perinteen, niin myös Lönnrot tietyllä tavalla, että siinä on niin monta ulottuvuutta. Mutta vielä tästä fiktio- ja faktan rajapinnasta ja tästä sarjakuvasta, niin mä silleen ajattelen tutkijana, että on hieno niin kuin lukea tällaista, missä on kuitenkin perehdytty siihen historialliseen todellisuuteen ja siihen, mitä Lönnrot on kirjoittanut ja ajatellut. Mutta sitten taiteilijan vapaus, niin sehän on ääretön.
1: Miten, jos nyt ajatellaan vielä sellaista ihan teoreettista mahdollisuutta, no nyt meillä alkaa ihan kohta aika loppuukin, mutta sanonpa tämänkin, että onko mahdollista, olisiko se mahdollista riisua tavallaan Kalevala siitä 1800-luvun kansallis-isänmaallisesta niin kuin painolastista, että tiedän, että Kalevalasta on tehty kriittinen editio ja se on valmistunut tämän vuoden helmikuussa ja se on vapaasti verkossa saatavilla, eli voi lukea Kalevalan runoja ja nähdä samaan aikaan marginaalissa tutkijoiden kommentit siitä kyseisestä kohdasta, mutta tämä on ehkä nyt enemmän tämmöinen tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön sopiva teos. Siinä ei ymmärrettäkseni tarkemmin niin kuin kyseenalaisteta tämmöisiä laajempia kokonaisuuksia, mistä me ollaan nyt puhuttu. Et pitäisikö Kalevalasta tehdä sellainen editio, tai jossa kyseenalaistettaisiin tavallaan kaikki aivan alusta lähtien, ja millainen se olisi?
0: No siis toi Avoin Kalevala, mihin viittaat, ja jonka ilmeisesti niin kuin kaikkein parhaiten Suomessa siitä tietävä istuu vieressä, on ollut mulle tosi tärkeä tämän kirjan tekemisen kannalta, koska tässä käytetään sieltä Uudesta Kalevalasta runoja. Mä olen vielä sitten niin kuin nykysuomentanut jotakin termejä ja tehnyt kauheita trokevirheitä sinne, mutta Lönnroth korjaa ne tässä kirjassa. Hän on silleen, niin kuin, että nämä niin mainioita kuin runolaulajat ovatkin, tämä Maari onkin, niin hän tekee siinä ja siinä jalassa on tavuvirheitä ja sen sellaista.
1: Niina, ehditkö vastata alle minuutissa?
2: Joo, siis Avainkalevala on kriittinen editio ja siellä todella avataan ja puretaan sitä niin kuin Lönnrothin työskentelytapaa, millä tavoin Lönnroth kompiloi runoaineiston kanssa. Ja siellä on myös sanaselityksiä, jotka on niin kuin erityisesti kenelle tahansa avoimia. Tuli mieleen, kiva, että olet tutustunut siihen. Tuli mieleen, kun sä viittasit siellä, että Lönnroth sanoi, että tästä runoaineistosta voisi saada vaikka 7 Kalevalaa, kaikki erilaisia. Niin mä ajattelin, että ootkohan sä ollut avoimen Kalevalan sivuilla, koska
0: kyllä mä siellä paljon kävin.
1: No mutta tässä kuulijoillekin vinkiksi, eli verkossa voi perehtyä paljon totuttua syvemmälle Kalevalankin runoihin ja taustoihin ja tutkimukseen sen takana. Kiitoksia teille, hyvät keskustelijat ja hyvä kuulija, olet siis kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua Elias Lönnrothista ja Suurmiesmyytistä ja tästä Ville Tietäväisen uudesta Metsän kuningatar-sarjakuvasta ja keskustelemassa ovat olleet sarjakuvataiteilija ja graafikko Ville Tietäväinen sekä Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelmahan on tulossa tuota pikaa kuunneltavaksi myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä sukelletaan kuvataiteilija Elga Seesemanin tuotantoon Ateneumin uuden näyttelyn myötä. Kysymme, mitä Viipurissa syntynyt taiteilija käsitteli päiväkirjamaisissa omakuvissaan ja miten evakkous sekä omaehtoisuus näkyvät hänen modernissa taiteissaan. Keskustelemassa ovat silloin taidehistorioitsijat Anu Utriainen ja Maria Lahelma sekä evakkotutkija Ulla Savolainen. Kulttuuri Ykkösen huomenna juontaa Pia-Maria Lehtola. Nyt on tullut aika kiittää teitä seurasta. Toivottaa hyvää päivän jatkoa. Minun nimeni on Jonne Ruus ja kiitän teitä seurasta.
3: Jonni Ruusin kanssa Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä Lönnrothin runonkenruumatkasta ja Kalevalasta olivat keskustelemassa Ville Tietäväinen, jonka fiktiivinen sarjakuvateos Metsän kuningatar oli yksi keskustelun herättäjistä, ja Kalevala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen. Ja keskustelua johdatteli Jonni Ruus. Ja huomenna puhutaan kuvataiteesta Elga Seesemanin Ateneumissa avautuneesta näyttelystä. Taidehistorioitsijat Anu Utriainen ja Maria Lahelma sekä evakkotutkija Ulla Savolainen ovat lähetyksen vieraina ja juontajana huomenna on Pia-Maria Lehtola.
4: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala. Ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
3: Tämä tiistaipäivä jatkuu seuraavaksi 16 uutisilla ja niiden jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä. 17 uutisten jälkeen puhutaan kauneusklinikoista ja kysytään, miksi niiden epäkohtiin herättiin vasta nyt, kun joku kuoli. Leonard Wilhelmuksen haastateltavana on Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen runsaan tunnin kuluttua. Kissan kehtoaan heiluttaa 17.35 Susanna Vainiola. Hän haluaa tänään ohjelmassaan parrasvaloihin kuninkaaksi kuninkaan paikalle. Hartaat sävelet soivat tuntia myöhemmin ja ennen 19 ortodoksisen iltahartauden pitää teologian tohtori Jelisei Heikkilä Helsingistä. Viime vuodelta uusintana esitettävä audiodraama Jussi Halla-ahosta jatkuu 19 uutisten jälkeen. Tänään kuullaan 8-osaisen sarjan 5. jakso Peli kylmenee. Jussi Halla-ahon roolissa on Jussi Vatanen. Ja musiikkikamarissa 19.25 vietetään syntymäpäiviä. Nyt 16 uutiset ja säätiedot.

0: Yle Uutiset kello 16. Nuorten naisten ja miesten tulokehitys kulkee nyt eri suuntiin. Keskusta haluaa siirtää valtionhallintoa maakuntiin ja uudistaa sitä monin tavoin. Huomenna tulee laajalti sateita. Uutistudiossa on Marko Tammi, hyvää päivää. Nuorten miesten ja naisten palkkakehitys on erkaantunut lähes täysin, kertoo STTK:n katsaus. Alle 35-vuotiaiden miesten vuositulot olivat vuonna 2024 noin 2500 euroa pienemmät kuin vielä vuonna 2019. Nuorten naisten tulot ovat puolestaan nousseet vertailuvuodesta yli 600 euroa. Muutos on niin suuri, että alle 35-vuotiaiden naisten palkkaero miehiin on kaventunut. Minna Pantsar.
1: Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n katsauksen mukaan 25-34-vuotiaiden ikäluokan palkkakehityksessä on tapahtunut kummia. Ekonomisti Tom Henrik Sirviö.
2: Eli jos me katsotaan tätä ikäluokkaa ja nuoria miehiä siinä, niin heidän vuositulonsa on tällä hetkellä lähes 2500 euroa alempana kuin mitä vuonna 2019. Eli itse asiassa heidän tulotasonsa on ikään kuin laskenut todella merkittävästi tässä aivan viime aikoina.
1: Samaan aikaan alle 35-vuotiaiden ikäryhmän naisten tienestit ovat parantuneet jopa yli 600 euroa vuodessa. Vaikka muutos nuorten aikuisten ryhmän sisällä on ollut iso, miehet tienaavat silti edelleen enemmän kuin ikäisensä naiset. Ero on kuitenkin selvästi viime vuosina kaventunut. Yksi selitys voisi olla se, että nuorten miesten työttömyys on 2 prosenttiyksikköä naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla.
2: Nuorilla miehillä työttömyys on korkeampaa, se voi olla yksi selittäjä täällä. Sitten taas, jos katsotaan erityisesti sitä nuorten naisten tilannetta, niin esimerkiksi naisvaltaisilla sotealoilla on tehty onnistuneita palkkaratkaisuja, jotka voi nostaa sitä palkkatasoa.
1: Sirviö näkee nuorten miesten tilanteessa myös huolenaihetta.
2: Paljon viime aikoina on puhuttu siitä, että erkaneeko nuorten miesten ja nuorten naisten arvomaailmat. Voiko tämä olla yksi selitys siellä taustalla, että jos nuorten miesten taloudelliset lähtökohdat yksinkertaisesti vaan on heikot tai ne on heikentymässä versus sit nuorilla naisilla ehkä menee paremmin, niin näkyykö tämä myös poliittisesti jossain vaiheessa tai onko jo ehkä näkynytkin?
0: Suomen väestönkasvu keskittyy tulevina vuosikymmeninä suuriin keskuksiin, kertoo tutkimusyhtiö MDI:n ennuste. Ennusteen mukaan väestö kasvaa vain 40 kunnassa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa on yli 300 kuntaa. Samalla suurten ja keskisuurten kaupunkien väliset erot kasvavat. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa väkimäärä hiipuu. Selvityksen mukaan syntyvyys on kääntynyt tämän ja viime vuoden aikana hienoiseen nousuun, samalla kun maahanmuutto on hiipunut. Keskusta esittää isoa hallintouudistusta. Puolue muun muassa karsisi reilusti hallinnon tasoja. Uudistuksella keskusta haluaisi siirtää valtaa pois Helsingistä ja turvata ihmisten sujuvan arjen ja palvelut koko maassa. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
3: Me perkaisimme läpi kaikki valtion keskusvirastot, ministeriöt, katsoisimme millä tavalla olisi nykyistä fiksumpi järjestää, mitä voidaan purkaa, mitä tehtäviä voidaan lakkauttaa, mitä siirtää alueille. Ja tämän lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia, yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: Liettuan ilmavoimien mukaan sen alueella alasammuttu drooni kuljetti todennäköisesti räjähteitä. Naton hävittäjät ampuivat droonin alas viime yönä noin 100 kilometrin päässä pääkaupungista Vilnasta. Liettuan viranomaisten mukaan drooni tuli todennäköisesti Valko-Venäjältä. Rauhanvälitys Ukrainan sodassa on EU:n arvion mukaan heikolla pohjalla. EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Venäjä osoittaisi neuvotteluhalua lopettamalla siviilien tappamisen Ukrainassa. Kallas myös toivoo, että Yhdysvaltain rauhanvälittäjillä olisi nykyistä parempi ymmärrys Venäjän toimintatavoista. Petri Raivio.
4: EU:n ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas on seurannut sivusta, kun Yhdysvaltain presidentin lähettiläät ovat yrittäneet välittää rauhaa Ukrainaan. Kallas ei odota edistystä.
5: If Russia would be serious in peace talks, then they would stop killing the civilians.
4: Jos Venäjä olisi tosissaan rauhanneuvotteluissa, se lopettaisi siviilien tappamisen Ukrainassa. Nyt kehitys on päinvastaista, Kallas sanoo Ylen haastattelussa. Rauhanvälittäjinä toimivat presidentti Trumpin vävypoika Jared Kushner ja kiinteistömoguli Steve Witkoff. He myötäilevät Kremlin vaatimuksia.
5: I hope that there would be people also who have.
4: Toivon, että siellä olisi ihmisiä, joilla on enemmän tietoa siitä, miten Venäjä toimii, Kallas sanoo. Toinen amerikkalaisten ongelma on kiire.
5: If you want to end wars quickly, then you would just pressure the victim to.
4: Jos sota halutaan lopettaa nopeasti, uhri painostetaan vain luopumaan siitä, mitä se puolustaa, Kallas sanoo. EU ei voi hänen mukaansa toimia välittäjänä, koska se tukee Ukrainaa. Unionin pitää kuitenkin tuoda pöytään omat vaatimuksensa. Esimerkiksi Venäjän jäädytettyjen varojen vapauttaminen vaatisi EU:n päätöksen, eikä tästä valttikortista kannata luopua halvalla, Kaija Kallas sanoo.
0: Ruotsin vaalien tuloslaskennan arvioidaan valmistuvan vasta torstaina. Laskentaa venyttävät myöhään saapuneet ennakkoäänet ja ulkomailta tulleet äänet. Viimeiset äänet voivat vielä ratkaista vallanjaon, sillä sunnuntain tulos jäi hyvin tasaiseksi. Vaaliviranomaisten mukaan kyse ei ole viivästyksestä, vaan normaalista laskennasta. Lähestyvä matalapaine lisää pilvisyyttä lännestä alkaen jo illan aikana. Yön ja aamun kuluessa vesisateet leviävät maan länsi- ja pohjoisosaan ja päivän aikana sateita tulee jo lähes koko maassa. Ensi yönä itäisessä Suomessa voi olla paikoin hallaa. Huomenna päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä. Merialueella varoitetaan kovasta tuulesta huomisaamusta alkaen.
6: Kello on 7:16. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää tiistaipäivää. Sirpanpäivää. Faunin iltapäivä alkaa tänään Krajina Bacevicin slaavilaisella tanssilla viululle ja pianolle.

Gražina Bađevićin slaavilaisen tanssin soittivat viulisti David Juric ja pianisti Diana Ambash. Seuraava menuetti on neljäs osa Edward Elgarin sarjasta Severn Suite. Lontoon kuninkaallisen musiikkiakatemian puhallinorkesteri soittaa.

Menuetin Edward Elgarin sarjasta Severn Suit soitti Lontoon kuninkaallisen musiikkiakatemian puhalinorkesteri. Erich Korngoldin oopperassa Die Tote Stadt, kuollut kaupunki, Fritz laulaa toisessa näytöksessä laulun Mein Sehnen, Mein Wehnen. Kaipauksen ja haaveeni kääntyvät menneeseen, tuossa tanssissa voitin ja menetin onneni. Tanssissa Reinin rannalla, kuun valon alla, sinisten silmien hellä katse sen minulle paljasti. Hänen anovat sanansa sen tunnustivat. Oi jää, älä lähde pois. Vaali kodin hiljaista kukoistavaa onnea.

Fritzin laulun Mein Sehnen, Mein Weinen, Erich Korngoldin operasta Die Tote Stadt, Kuollut kaupunki, esittivät baritoni Matthias Görne, Ruotsin radiokuoro ja Ruotsin radion sinfoniaorkesteri, kapellimestarina Manfred Honeck. Sitten kolmas osa, Allegretto Grazioso, Dora Pejacevicin kvartetosta pianolle ja jousille, D-molli.

Dora Pejacevicin kvartetosta D-molli, Allegretto Grazioso-osan soittivat pianisti Oliver Trindl ja Sine Nomine -kvartetti. Isabel Moretti soittaa seuraavaksi Gabriel Pierneen Impromptu-kapriisin Asduuri harpulle.

Gabriel Pierneen impromptu kapriisin asduuri soitti harpputaiteilija Isabel Moretti. Seuraavan laulun runoa pidetään vanhimpana kirjallisesti tallennettuna iirinkielisenä runona. Sen uskotaan olevan peräisin myyttiseltä druidi Amergin Glüngelilta. Tarinan mukaan hän lausui runon saapuessaan ensi kertaa Irlantiin. Runo on mystinen julistus yhteenkuuluvuudesta luonnon kanssa. Runon puhuja samastuu luonnon ja maailmankaikkeuden eri elementteihin.

Faunin iltapäivässä soi Ivo Antoninin sävellys Emergen Glungelin sanoihin. Emergen laulun esitti Dublinin yliopiston Choral Scholars -kuoro. Kuoroa johti Desmond Early ja englannin torvea soitti David Agnew. Seuraavaksi Bernardo Pasquinin Käkitokkaata.

Bernardo Pasquinin kappaleen Toccata con lo scherzo del cucù soitti cembalolla Igor Kipnis. Trio Puhallus soittaa ensimmäisen Allegro moderato-osan Francis Poulenquin sonaatista trumpetille, käyrätorvelle ja pasuunalle.

Trio Puhallus, eli Jouko Harjanne, trumpetti, Erja Joukamo, ampuja, käyrätorvi ja Anu Jokinen, pasuuna, soitti Francis Poulenquin sonaatista ensimmäisen Allegro moderato-osan. Sonaatti oli sävelletty trumpetille, käyrätorvelle ja pasuunalle. Mezzosopraano Eeva-Liisa Saarinen laulaa Kirstin aarian Yksi ainut hetki Oskar Merikannon Elinan surma-oopperan neljännestä näytöksestä. RSO:ta johtaa Atso Almila.

Mezzosoprano Eeva-Liisa Saarinen ja Atso Almilan johtama Radion sinfoniaorkesteri esittivät Kirstin aarian Yksi ainut hetki Oskar Merikanon oopperasta Elinan surma. Oopperan libretto oli Jalmari Finnen. Faunin iltapäivä päättyy tänään Cecil Chaminadin karnevalistiseen valssiin kahdelle pianolle. Pianistit ovat Peter Jablonski ja Bengt Forsberg.

0: Pianistit Peter Jablonski ja Bengt Forsberg soittivat kahdella pianolla Cecil Chaminadin sävellyksen Vals Carnevalesque. Tähän päättyi Faunin iltapäivä tänään. Toimittaja oli Riikka Holopainen. Klassinen musiikki soi Musiikkikamarissa 19.25. Silloin vietetään syntymäpäiviä. Kapellimestari Bruno Walter ja sopraano Jessie Norman olivat molemmat syntyneet tänä päivänä 15. syyskuuta. Uudet levyt ohjelma soi hieman ennen 22. myöhäisillassa ja yöklassinen alkaa Schubertin musiikilla 23.40.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu Antti Vanhatalo ja me ollaan puhuttu presidentin turvallisuusvartiostosta. Mikä on ollut kurjin hetki sun töissäsi?
2: Varmasti joku pitkä matka, paljon valvomista, paljon lentämistä ja on väsynyt. Tämmöisiä on ollut.
1: Perjantaina 10:00.
0: Tänään tiistaina 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan kauneusklinikoista. Niistä varoitettiin jo pitkään ja nyt kysytään, miksi epäkohtiin ei puututtu. Uutispodcastin jälkeen, eli runsaan puolen tunnin kuluttua, Susanna Vainiolan Kissankehto. 19 uutisten jälkeen jatkuu uusintana viime vuodelta lähetettävä audiodraama Jussi Halla-aho, Kylmä peli. Tänään sarjan 5. jakso. Nyt uutiset ja sää. Kello on 17.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Nuorten miesten ja naisten palkkakehitys on erkaantunut lähes täysin, kertoo STTK:n katsaus. Alle 35-vuotiaiden miesten vuositulot olivat vuonna 2024 noin 2500 euroa pienemmät kuin 5 vuotta aiemmin. Nuorten naisten tulot ovat puolestaan nousseet vertailuvuodesta yli 600 euroa. Muutos on ollut niin suuri, että alle 35-vuotiaiden naisten palkkaero miehiin on kaventunut. Minna Pantsar.
1: Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n katsauksen mukaan 25-34-vuotiaiden ikäluokan palkkakehityksessä on tapahtunut kummia. Ekonomisti Tom Henrik Sirviö.
2: Eli jos me katsotaan tätä ikäluokkaa ja nuoria miehiä siinä, niin heidän vuositulonsa on tällä hetkellä lähes 2500 euroa alempana kuin mitä vuonna 2019. Eli itse asiassa heidän tulotasonsa on ikään kuin laskenut todella merkittävästi tässä aivan viime aikoina.
1: Samaan aikaan alle 35-vuotiaiden ikäryhmän naisten tienestit ovat parantuneet jopa yli 600 euroa vuodessa. Vaikka muutos nuorten aikuisten ryhmän sisällä on ollut iso, miehet tienaavat silti edelleen enemmän kuin ikäisensä naiset. Ero on kuitenkin selvästi viime vuosina kaventunut. Yksi selitys voisi olla se, että nuorten miesten työttömyys on 2 prosenttiyksikköä naisten työttömyyttä korkeammalla tasolla.
2: Nuorilla miehillä työttömyys on korkeampaa, se voi olla yksi selittäjä täällä. Sitten taas, jos katsotaan erityisesti sitä nuorten naisten tilannetta, niin esimerkiksi naisvaltaisilla sotealoilla on tehty onnistuneita palkkaratkaisuja, jotka voi nostaa sitä palkkatasoa.
1: Sirviö näkee nuorten miesten tilanteessa myös huolenaihetta.
2: Paljon viime aikoina on puhuttu siitä, että erkaneeko nuorten miesten ja nuorten naisten arvomaailmat. Voiko tämä olla yksi selitys siellä taustalla, että jos nuorten miesten taloudelliset lähtökohdat yksinkertaisesti vaan on heikot tai ne on heikentymässä versus sit nuorilla naisilla ehkä menee paremmin, niin näkyykö tämä myös poliittisesti jossain vaiheessa tai onko jo ehkä näkynytkin?
0: Suomen väestönkasvu keskittyy tulevina vuosikymmeninä suuriin keskuksiin. Tutkimusyhtiö MDI:n ennusteen mukaan väestö kasvaa vain 40 kunnassa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa on yli 300 kuntaa. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa väkimäärä hiipuu. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen riisuttua hallintomallia, jossa olisi mukana 3 tasoa: kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Puolue lakkauttaisi myös kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan ja siirtyisi yhteiseen valtioneuvostoon Ruotsin tapaan. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljardin euron säästöt. Näin keskustan ehdotusta arvioi SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen.
3: Tällainen Ruotsin malli, jossa ministeriöt kokonaan puretaan ja laitetaan pääministerialle, niin en usko, että se on mikään niin kuin taikasauva. Että silloin kaikki hallinnon rajat ja ongelmat niiden kanssa poistuu. Tätä on ajoittain Suomessakin selvitetty. Ei mulla ole siitä kauhean voimakasta mielipidettä suuntaan tai toiseen, mutta tämä alueellisen vallan lisääminen on sinänsä ihan positiivinen ehdotus.
0: Ja näin puolestaan hallituspuolue Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
4: Kun siellä nyt tulee kuitenkin kuntataso, maakuntataso ja valtiotaso, jossa kaikissa päättäjät valittaisiin vaaleilla, että tässä kyllä betonoidaan tällainen hallintohäkkyrä, että ei se millään tavoin yksinkertaista tätä meidän hallintoa. Sen sijaan sitten se, että pääministerin kanslian alaisuuteen keskitettäisiin ministeriöt ikään kuin osastoiksi, niin se on kyllä selvittämisen arvoinen asia, se kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta.
0: Tulli epäilee 2 itäsuomalaisen yrityksen vieneen Venäjälle pakotteiden vastaista tavaraa lähes 6 miljoonan euron arvosta. Vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle epäillään päätyneen muun muassa hydraulisia pumppuja, moottoreita ja venttiileitä. Tullin mukaan vienti ilmoitettiin Turkkiin ja Kasastaniin, mutta tavarat menivätkin Venäjälle. 2 henkilöä epäillään törkeästä säännöstelyrikoksesta. Yön ja aamun kuluessa vesisateet leviävät maan länsi- ja pohjoisosaan ja päivän aikana sateita tulee lähes koko maassa. Ensi yönä itäisessä Suomessa voi olla paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on huomenna 8–18 astetta. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta huomisaamusta alkaen.
5: Kello on nyt 17:05. Olivia Oraksen kuolema nosti esiin kauneusklinikoiden vaarat ja valvonnan puutteet. 27-vuotiaan somevaikuttajan kuolemaa tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena. Ylen MOT-toimitus uutisoi Oraksen toimenpiteen tehneen klinikan epäkohdista jo 3 vuotta sitten. Miksi klinikan toimintaan ei puututtu aikaisemmin, kysytään nyt uutispodcastissa, kun Leonard Vilhelmuksen vieraana on Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen.
6: 2 viikkoa sitten sattui kuolemantapaus, joka on saanut osakseen poikkeuksellista mediahuomiota.
7: Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta.
8: Poliisi tutkii tapausta tässä vaiheessa rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus.
6: Vasta 27-vuotias Olivia Oras kuoli sen jälkeen, kun hän oli mennyt kauneuskirurgiseen toimenpiteeseen.
9: Ylen MOT:n tietojen mukaan hän oli menettänyt tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen yhteydessä.
10: Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Center-klinikan toiminnan.
6: Kyseessä on Suomen suurin kauneusklinikkaketju ja Ylen MOT-toimitus uutisoi klinikan epäkohdista jo 3 vuotta sitten. Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen. Mitä ajattelit, kun kuulit Olivia Oraksen kuolemantapauksesta?
11: No siinä vaiheessa, kun selvisi se, että se liittyy tämmöiseen esteettisen kirurgian toimenpiteeseen, niin kyllä siinä vaiheessa tuli se ajatus, että nytkö se pahin sitten tapahtui. Että nyt me ei tiedetä tietenkään sitä, että liittyykö se kuolema johonkin tässä toimenpiteessä tulleeseen epäkohtaan, mutta kyllä mä oon sen jutun jälkeen saanut jo lääkäreiltä monta puhelua, jossa on sanottu, että tätähän me ollaan pelätty.
6: Lukuisat lääkärit ja klinikan entiset työntekijät ovat sanoneet, että klinikalla vaarantuu potilasturvallisuus, ja sen toimista on valitettu viranomaisille. Riskialttiit operaatiot saivat kuitenkin jatkua Oraksen kuolemaan saakka. Miksi kauneusklinikoiden epäkohtiin herättiin vasta nyt? Entä miten näihin epäkohtiin tulisi puuttua? Tänään on tiistai, 15. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Mitä Olivia Oraksen kuolemasta ja sen syistä tällä hetkellä tarkalleen tiedetään?
1: No, nämä tapahtumathan on viranomaistutkinnassa tällä hetkellä ja sellaista vahvistettua tietoa ei ole kauhean paljon, mutta meillä yleensä olevien tietojen perusteella niin hän oli menossa Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle rasvaimuun ja sitten tässä operaatiota edeltävässä vaiheessa, jossa oli puudutus, niin siinä puudutuksen aikana alkoi jotain mennä vikaan, minkä seurauksena hänet sitten myöhemmin vietiin HUSin sairaalaan ja siellä hän monta päivää myöhemmin sitten menehtyi.
0: Hän on siis Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen, eli tuttavallisemmin Vellu. Mä kutsuin Vellun studiolle, koska hän on jo useiden vuosien ajan seurannut tiiviisti kauneusklinikka-bisnestä ja paljastanut alan epäkohtia. Viime viikot hän on kaivellut intensiivisesti tietoja Oraksen kuolemasta. Monet uutiset aiheesta ovat perustuneet nimenomaan Vellun ja hänen kollegoidensa lähteisiin. Tästä on tosiaan tehty nyt rikosilmoitus ja poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Niin mitä tiedämme tällä hetkellä rikosepäilystä?
1: No, se meni meidän käsityksen mukaan poliisille täältä Olivia Oraksen lähipiiristä, se rikosilmoitus. Ja siinä rikosilmoituksessa on mainittu tämä nimike, törkeä kuolemantuottamus. Sehän tarkoittaa sitä, että kuolemaa ei ole tarkoitettu aiheuttaa, mutta se on kuitenkin niin kuin esimerkiksi huolimattomuudella aiheutettu. Ja se voi tietenkin vielä muuttua.
0: Tällä hetkellä on tiedossa, että poliisi epäilee rikoksesta lääkäriä tai lääkäreitä.
1: Jos tämä niin kuin menisi tänä törkeänä kuolemantuottamuksena eteenpäin, niin sehän on aika harvinaista Suomessa, että meillä on terveydenhuollossa yksittäisiä syytteitä nostettu tällä nimikkeellä, jossa on katsottu, että niin kuin terveydenhuollon työntekijän tällainen niin kuin huolimattomuus on johtanut potilaan kuolemaan, mutta ainakin mulla tiedossa olevissa tapauksissa niin lopulta se rikosnimike tuomitessa on ollut lievempi. Eli kyllä siihen vaaditaan aika paljon ennen kuin törkeästä kuolemantuottamuksesta tällä alalla joku tuomita.
0: Viime viikolla lupa- ja valvontavirasto LVV keskeytti Plastic Surgery Center -klinikan toiminnan Aleksanterin kadulla Helsingissä. Lisäksi poliisi teki klinikan tiloihin erityisen kotietsinnän. Toistaiseksi LVV on kommentoinut tapahtumia niukkasanaisesti.
1: Siinä tiedotteessa sanottiin lähinnä vain, että on vakava epäilys potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Ja näin voi varmaan maalaisjärjelläkin ajatella, että näin on. Siellä kävi nämä viranomaiset, ne virkamiehet kävi keskiviikkona siellä klinikalla ja poliisi oli turvaamassa tätä valvontakäyntiä. Ja se poliisin erityinen kotietsintä niin mahdollisesti liittyy siihen, että kun kyseessä on arkaluontoisia potilastietoja käsittelevä klinikka, niin siihen vaatii tämmöisiä niin kuin vähän ylimääräisiä lakiteknisiä koukeroita liittyy siihen kuvioon, että siellä pitää olla etsintävaltuutettu paikalla ja muuta.
0: Viime viikolla LVV keskeytti myös helsinkiläisen kauneusklinikka Estetikin toiminnan. Lisäksi LVV on keskeyttänyt ainakin kahden muunkin kauneusklinikan toiminnan aiemmin tänä vuonna.
1: Kyllähän se nyt kertoo siitä, että niin kuin tällä hetkellä viranomainen tuntuu nyt puuttuvan tähän kauneusklinikoiden toimintaan aika ahkerasti tänä vuonna.
0: Oraksen hoitoon liittyen on puhuttanut vielä yksi tapaus. MOT:n tietojen mukaan ambulanssi, joka siirsi Oraksen kauneusklinikalta HUSin sairaalaan, ei alkuun halunnut ottaa Orasta kyytiin.
1: Tästäkin vielä yksityiskohdat on vielä hämärän peitossa muun muassa sen vuoksi, että HUS ei kommentoi yksittäistapausta ollenkaan ja Plastic Surgery Center ei varmasti myöskään, mutta meille tulleiden tietojen perusteella niin sinne tuli ambulanssi paikalle ja sen jälkeen HUS ilmoitti tälle ensihoidon henkilöstölle, että tätä potilasta ei siirretä HUSiin, koska se on yksityinen sairaala. Ja tästä seurasi sitten jonkinlainen vääntö, jonka seurauksena sitten tämä päätös pyörrettiin ja tämä Olivia Oras sitten kuljetettiin HUSin sairaalaan.
0: Tätä tilannetta on ihmetelty paljon julkisuudessa. Miten ambulanssi voi hätätilanteessa alkaa vitkutella johonkin protokollaan vedoten?
1: ilmeisesti asia on näin, että tämän kaltaisia tapauksia on, ei nyt ehkä paljon, mutta kun puhutaan näin vakavista asioista, niin yksittäisetkin tapaukset on merkityksellisiä. Ja se liittyy siihen, että näiden yksityissairaaloiden pitäisi hoitaa nämä hätätilanteet itse, eli niiden pitäisi selviytyä niistä. Mutta sitten tietenkin, jos jotakin pitää elvyttää ja tarvitaan HUSia pelastamaan henki, niin kyllä he silloin tulee ja auttaa. Et mä kysyin tätä HUSista, että onko niin tosiaan, että jos siellä on yksityissairaalassa joku potilas kuolemassa ja teillä ei ole heidän kanssa sopimusta siitä siirrosta sinne HUSiin, niin sitä ei auteta, niin sieltä vastattiin, että ei tietenkään ole näin. Et kyllähän ne sitten hoitaa sen. Mutta ilmeisesti käytännössä on niin, että yksityislääkäreiden ja HUSin ensihoidon välillä voi joissakin tilanteissa olla erimielisyyttä siitä, että kuinka vakava se tilanne on ja kenen vastuulle sen hoitaminen kuuluu.
0: Mua kiinnostaa vielä, mikä on yksityisen klinikan vastuu tällaisessa tilanteessa. Näiden klinikoiden pitäisi kuitenkin varautua myös vaaratilanteisiin ja niille on luotu oma väylä, josta ne voivat pyytää kiireellisenkin sairaalakuljetuksen HUSiin. Ylen tietojen mukaan klinikalta oli kuitenkin soitettu 112, eli yleiseen hätänumeroon.
2: Itselle tulee mieleen, että onko siellä myöskään varauduttu ihan tällaiseen tilanteeseen.
1: Tämä on hyvä kysymys ja tähänkin varmaan vastaus selviää myöhemmin, että tässä kohtaa tulee mieleen, että tämä on just sen kaltainen asia, mistä niin kuin meillekin puhuneet Plastic Surgery Centerin entiset työntekijät on sanoneet, että siellä nimenomaan ei ainakaan aikaisemmin ole riittävästi varauduttu hätätilanteisiin.
0: Plastic Surgery Center on Suomen suurin kauneuskirurgiaa tarjoava yritys. Yrityksen voimahahmo on sen perustanut yleislääkäri Carl Johan Svedjeholm, joka on kehuskellut tehneensä jo tuhansia rasvaimuja. Vellu tosiaan syventyi tämän yrityksen ja Svedjeholmin toimintaan jo 3 vuotta sitten Ylen MOT-ohjelmassa, ja siitä yrityksestä paljastui aika paljon epäkohtia ja hämäryyksiä.
1: Me puhuttiin entisten työntekijöiden kanssa ja me puhuttiin asiakkaiden kanssa ja sieltä tuli aika paljon sellaisia esimerkkejä siitä, miten oli niin kuin, vähän sellaista hälläväliä asennetta. Ei ollut potilasturvallisuuteen kiinnitetty yhtä säntillisesti huomiota kuin alalla ehkä yleisesti ajatellaan, että pitäisi. Ja sitten vielä se, että kun sitten esimerkiksi potilas on voinut jonkun pieleen menneen toimenpiteen jälkeen lähteä vaatimaan oikeuksiaan, niin häntä kohtaan onkin sitten aika voimakkaasti hyökätty. Että tämä oli yksi semmoinen tyypillinen toimintatapa tässä yrityksessä nimenomaan.
0: Mulle jäi dokkarista mieleen etenkin kohta, missä entinen työntekijä kertoi, kuinka klinikalla käytetään kertakäyttöisiä rasvaimuletkuja uudelleen.
3: Esimerkiksi rasvaimutoimenpiteissä käytettiin potilailla samoja imuletkuja. Ja vaihdettiin uusiin, vaan harvoin. Ja toimenpidevälineiden pesuun käytettiin Fairia, eikä tarkoitukseen tehtyjä bakteeria tappavia pesuaineita.
0: Sekin jäi mieleen, miten plastiikkakirurgi Kimmo Tanttula kommentoi asiaa.
4: Tämähän on aivan ennenkuulumatonta, että kertakäyttöisiä välineitä pyritään tällä tavalla puhdistamaan tällaisella kotikonstilla. Että on häikäilemätöntä potilasturvallisuuden vaarantamista.
1: Muistaakseni siihen aikaanhan he viranomaisille sanoivat, että tätä ei enää tehtäisi, mutta kyllä me nyt tämän Olivia Oraksen tapauksen jälkeen niin on saanut sitten lisätietoa aiheesta ja mulle on väitetty, että se toiminta olisi jatkunut käytännössä entisellään. Ja siihen aikaan oli myös sekin, että yksi tämmöinen Plastic Surgery Centerin toimenpide oli tällaiselle somevaikuttajalle, joka tehtiin niin, että siitä julkaistiin pitkät videot, muistaakseni Seiska-lehden nettisivuilla. Ja kun plastiikkakirurgien yhdistys näki sen videon, niin nehän teki siitä kantelun, muistaakseni, Valviraan ja siihen liittyen myöskin sitten rikosilmoituksen poliisille myöhemmin.
0: Siinä videolla näkyy siis, että asiakasta ei ollut suojattu asianmukaisesti ja häneltä puuttui suonen sisäinen kanyyli, joka tarvittaisiin hätätilanteita varten. Svedjeholmin toimista oli myös tehty kanteluita ja hän oli saanut Valviralta huomautuksen.
2: Mitä sä oot niin kuin kuullut näiden vuosien välissä, kun tuli tämä Valviran huomautus ja nyt tämä Olivia Oraksen tapaus, että onko viitteitä siitä, että nämä tämmöiset niin kuin epäkohdat on edelleen jatkunut siellä ja onko siitä tehty senkin jälkeen niin kuin valituksia viranomaisille?
1: No on. Ja tuolta, sehän oli nimenomaan jo siihen aikaan selvää, että tämä Plastic Surgery Centerin voimahahmo Karl Johan Svedjeholm, niin eihän välitä. Eihän hän välitä niin kuin tästä kritiikistä, eihän välitä kanteluista, rikosilmoituksista eikä kollegoiden moitteista. Hän näkee, että hänen toimintansa on oikein ja oikeutettua. Ja tuota, eihän missään vaiheessa ole mitään virhettä julkisesti myöntänyt. Ja tuota, tämä MOT-jaksohan julkaistiin 2023 ja sitten myöhemmin kävi ilmi, että 2023 tämän klinikan vastuulääkäriä irtisanoutui ja he sitten yhdessä jätti kantelun silloiseen Valviraan, joka on nykyinen lupa- ja valvontavirasto LVV. Ja mun käsittääkseni tämä kantelun käsittely on edelleen kesken.
2: No ehkä tässä just se iso kysymys, mikä tässä herää, on se, että miten tämä on mahdollista, että näistä epäkohdista on tiedetty jo näin pitkään ja silti niihin ei ole puututtu.
1: Tämä on se kaikkein isoin ja tärkein kysymys tässä kokonaisuudessa ja mihin mun mielestä pitää niin kuin mediassa niin kuin jatkossa myöskin keskittyä. Mehän ei tiedetä vielä, että näkisin näin, että kyllä meidän pitää niin kuin pystyä läpivalaisemaan viranomaisten toimintaa paremmin tässä tapauksessa ja tällä alalla. Että kyllä mun käsittääkseni viranomaiset on saanut jatkuvasti ja paljon yhteydenottoja ja on itse nähnyt, että sinne on laitettu paljon todisteita, konkreettisia todisteita väärinkäytöksistä. Ja jos

0: siitä huolimatta kanteluiden niin kuin käsittely kestää vuosia ja toimenpiteet on sellaisia, että tämä valvottava voi vaan niin kuin hällä väliä olla välittämättä niistä ollenkaan, niin kyllä se herättää tosi isoja kysymyksiä siitä. Ja valitettavasti tämä nyt ei ole mitenkään yksittäisasia, että kyllä meillä niin kuin tutkivassa journalismissa on tällainen toisinaan toistettava luonnehdinta, että Suomessa valvovan viranomaisen suhtautuminen valvonnan kohteisiin, niin sitä voisi kuvata tämmöisenä rajattomana luottamuksena, että aina uskotaan, että kyllä ne kuitenkin ne asiat hoitaa lopulta.
1: Vielä ei tiedetä, johtuiko Oraksen kuolema klinikan virheestä vai ei. Mutta itselleni tulee tässä kohtaa se ajatus, että tarvittiinko tässä tosiaan kuoleman tapaus ennen kuin viranomaiset puuttuu tosissaan klinikan epäkohtiin ja yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta sähköistyy.
0: Niin, ihan hirveä ajatus, mutta sellainen ajatushan tästä tulee.
1: Carl Johan Svedjeholm on tosiaan koulutukseltaan yleislääkäri, ei plastiikkakirurgi, joka vaatisi monien vuosien erikoistumisen. Silti hän on tehnyt todella vaativia kirurgisia toimenpiteitä asiakkailleen.
0: Kysehän ei ole pelkästään tosiaan näistä rasvaimuista, vaan tämä Svedjeholmhan on tehnyt paljon myöskin esimerkiksi näitä Brazilian butt lift-operaatioita, BBLia. Brasilialaisia pyllynkohotuksia, miksikä niitä nyt sanotaan, joissa siis siirretään rasvaa muualta kehosta takapuoleen. Ja näähän on nimenomaan sellaisia operaatioita, pidetään vaarallisina, ja maailmalla niihin on liittynyt kuolemantapauksiakin.
2: Mä ennen tätä haastattelua niin katselin vähän heidän sivustoaan, ja siellä kaikki näytti aika kliiniltä, ja hirveästi korostettiin sitä, että kaikki on tosi turvallista ja luotettavaa, ja heillä on huippuammattilaiset. Onko sulla käsitystä, kuinka avoimesti he on kertonut heidän potilailleen näiden toimenpiteiden riskeistä?
0: No, ottaen huomioon sen, että miten tämä klinikan perustaja Svedjeholm itse on kertonut viranomaisille toiminnan riskeistä, eli käytännössä vähätellen, niin hyvin vaikea uskoa, että klinikalla olisi niin kuin hyvin avoimesti kerrottu toimenpiteiden riskeistä myöskään asiakkaille.
1: Tässä kohtaa mua kiinnostaa vielä, että miten Svedjeholm on voinut vuodesta toiseen jatkaa toimintaansa, vaikka kritiikki häntä kohtaan on ollut niin voimakasta.
0: Hän on hyvin ristiriitainen persoona tällä alalla kyllä, ja häntä vastustetaan intohimoisesti joissakin piireissä. Ja esimerkiksi plastiikkakirurgien yhdistys on aikaisemmin ottanut niin kuin kantaa hänen toimintaa vastaan ja esimerkiksi aikoinaan teki myös sen rikosilmoituksen poliisille. Mutta kun hänen toiminnasta ei kuitenkaan ole löytynyt sellaisia asioita, jotka olisi niin kuin johtanut esimerkiksi rikostuomioihin häntä kohtaan hänen ammatillisessa toiminnassaan, niin ehkä se on se yksi syy sitten, miksi tämä toiminta on saanut jatkua.
1: Ja jotain hän on todennäköisesti myös tehnyt hyvin, kun hänellä on jatkuvasti tullut uusia asiakkaita.
0: Totuushan on se, että kyllä hänelle on riittänyt niitä asiakkaita. Että hänhän on ollut Suomessa se lääkäri, joka tekee näitä toimenpiteitä tällaisille niin kuin nuorille, kauniille naisille aika paljon. Ja siis senkin perusteella, minkälaisia arvioita me ollaan niin kuin alan sisältä kuultu, niin ongelma ei ole niin kuin välttämättä ensisijaisesti se, että hän ei osaisi niitä toimenpiteitä tehdä, vaan nimenomaan se, että miten hän suhtautuu niihin mahdollisiin riskeihin.
1: Svedjeholm ei ole kommentoinut häneen kohdistuvia syytöksiä tai Olivia Oraksen kuolemaa Ylelle, vaikka häneltä on pyydetty haastattelua lukuisia kertoja. Tässä kohtaa mua kiinnostaa, että onko tämä Svedjeholm ja hänen kauneusklinikkansa yksittäistapaus? Leimaako tämä yksi yritys nyt kokonaisen alan?
0: No, ei mun mielestä voi sanoa, että tämä Plastic Surgery Center mitenkään yksittäistoimijana leimaa koko alaa perusteettomasti. Päinvastoin on varmaan vielä räikeämpiäkin tapauksia sen perusteella ainakin, että viranomaiset on niinku keskeyttäneet toisten toimijoiden toiminnan jo aikaisemmin.
1: Ja näitä esimerkkejä muiden alan toimijoiden epäkohdista on tosiaan paljon.
0: Olen itse kuullut ja nähnyt todisteita muun muassa siitä, että asiakas voi saada alennusta toimenpiteestä, jos hän suostuu niin kuin moittimaan kilpailijaa. Sitten tehdään tämmöisiä niin kuin perusteettomia kirjauksia potilastietoihin, jotta saataisiin esimerkiksi Kelan korvattavuutta jollekin toimenpiteelle. Sitä tapahtuu. Sitten on tämä veronkiertokysymys, eli että luokitellaan toimenpide sairaanhoidolliseksi, kun se todellisuudessa on esteettinen. Ja tämän kaltaisia, että kyllä niitä tällä alalla on enemmänkin. Ja jos se, että LVV on tänä vuonna jo 4 toiminnan keskeyttänyt, niin kyllähän se kertoo siitä, että tällä alalla näitä ongelmia on.
1: Sen verran pitää toki tarkentaa, että nämä esimerkit koskevat nimenomaan yksityisiä klinikoita, jotka tarjoavat puhtaan esteettisiä toimenpiteitä. Ei sinänsä plastiikkakirurgiaa lääketieteen alana. Plastiikkakirurgian yhdistys on vaatinut tiukennuksia lainsäädäntöön ja kritisoinut Svedjeholmia. Viranomaiset ovat kuitenkin reagoineet hitaasti.
0: Kyllä musta tuntuu, että viranomaiset on tässä kokonaisuutena epäonnistuneet, että se on näyttäytynyt tämmöisenä perässä juoksemisena, että lainsäädäntöä olisi voitu tiukentaa. Ja sitten tämä iso kysymys nyt Olivia Oraksen keissin jälkeen on se, että onko valvonta onnistunut, koska tiedetään kuitenkin, että näitä ilmoituksia on tullut tosi paljon vuosien varrella ja kysymys jää, että mihin ne on sitten johtaneet.
1: Nyt sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on luvannut, että alan sääntelyä tiukennetaan. Vellun mukaan yksi tiukennus voisi olla nimenomaan se, että tiettyjä kirurgisia toimenpiteitä ei saisi Suomessa enää jatkossa tehdä ilman plastiikkakirurgin koulutusta.
0: On muita maita, Ruotsi ja Tanska esimerkiksi, näin kerrottiin jo silloin 3 vuotta sitten, joissa vaaditaan tämä plastiikkakirurgin erikoislääkärin koulutus. Näiden toimenpiteiden tekemiseen Suomessa sitä ei vaadita. Ja sitten jos mennään pistoshoitojen puolelle, niin siellähän se on vielä villimpää. Et sitäkin on rajoitettu eri tavalla eri maissa.
1: Pistoshoitoihin, kuten hermomyrkky botoksin piikittämiseen, ei siis tarvita minkäänlaista terveydenhoitoalan koulutusta. Mutta vaikka viranomaisilla on pääasiallinen vastuu valvoa ja säännellä kauneusklinikoita, niin Vellu sysää vastuuta myös niille, jotka näitä toimenpiteitä markkinoivat.
0: Laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla niin kannattaa miettiä, että miten tähän ilmiöön niin kuin osallistuu. Kauneusklinikat levittää sellaista kuvastoa ja sitten esimerkiksi nämä some-influencerit on siinä tietysti ihan täysillä mukana. Sellaista kuvastoa, jossa niin kuin pyritään käytännössä täydelliseen vartaloon, eli että nuoret, hoikat, ihmiset voivat esimerkiksi hankkia rasvaimun tai rasvan siirron, niin voi sitä aina kysyä, että onko se tarpeellista. Mä voin hyvin kuvitella sen, että jos ihminen näkee päivästä toiseen ja viikosta toiseen vaikka Instagram-fiidissään pelkästään noita täydellisiä vartaloita, mitä esimerkiksi Plastic Surgery Centerin Instagramissa ja Karl-Juhan Svedjeholmin omassa Instagramissa niin kuin tulee jatkuvana vyörytyksenä, niin kyllä on helppo ajatella, että sellaisen näkeminen normalisoi sen ajatuksen, että tämä on normaalia ja tätä vaaditaan myös multa.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen. Jos sulla heräs ajatuksia jaksosta, voit jakaa niitä Areenan kommenttikentässä tai laittaa meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Marjut Raunio ja Laura Koso. Moi moi!

Uutispodcastissa Leonard Vilhelmuksen vieraana oli Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen. Ja huomenna uutispodcastissa puhutaan ilmaston lämpenemisestä. Noora Mattilan vieraana on Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Joonas Merikanto. Seuraava kappale on Palle Danielssonin sävellys –

0: Palle Danielssonin kappaleen Kukka esittivät Jan Karbarek, tenorisaksofoni, Bobo Stensson, piano, Palle Danielsson, kontrabasso ja Jon Christensen, rummut. Levytys oli vuodelta 1973. Sata pahaa poikaa koulivat Litku Klemetistä kuninkaan. Patti Smith haluaa Jim Morrisonin paikalle. Keijua lähestyttäessä oikea puhuttelumuoto on herttua. Kissankehdossaan Susanna Vainiola haluaa tänään parasvaloihin tekemään kuolemattomia asioita, ja sille, joka ei sinne päässyt, M maalaa kokonaisen sielunmessun.
1: Tänään haikaillaan. Halutaan olla niin kuin toi, niin kuin kuningas. Halutaan kuulua, tulla muistetuksi ja rakastetuksi. Että näillä spekseillä tänään lähdetään kissankehtoon. Tervetuloa.

hänellä cover-duettolevyllään tässä kappaleessa parina loistava match, eli Cat Power, jonka matala käheä ääni syventää hienosti juuri tällaisia kuulostaa rakkaudelta, mutta onko se sittenkään sitä tyyppisiä tarinoita? Koska sellainenhan tämä vanha klassikko on. Vähän niin kuin rakkauslauluksi naamioitunut vihapurkaus. Minä näin sinut, minä pelastin sinut, minä tein sinusta jotain ja nytkö sä et enää halua mua? Human Leaguein 80-luvun hitin lyrikka on kylmäävääkin luettavaa näinä naisvihamielisinä aikoina. Torjutuksi tuleminen ryöpsäyttää kertojassa katkeruuden ja vihan valloilleen. Ja hän kulminoi sen halveksuntana saavuttamatonta rakkauttaan kohtaan. Sä olit vaan joku baarin tarjoilija. Hyvännäköinen et kummempaa. Minä näin potentiaalisi ja minä tein sinusta jotain. Että minä niin kuin, vähän niin kuin omistan sinut. Don't you want me? Huhhuh. No, mutta upeat popkappaleet on usein tällaisia monikerroksisia. Että niihin voi tarttua ihan vaikka vaan kertosäkeeseen hyräillä sitä mukana, don't you want me baby, samaistua siinäkin tutun satuttavaan tunteeseen, eli vastakaikua vaille jääneeseen rakkauteen. Tai sitten sukeltaa syvemmälle ihmismielen pimeyksien kuvaukseen, josta sieltäkin löytyy usein samaistuttavaa. Kukapa ei joskus olisi ollut vähän katkera tai kateellinen. Siinä siis Michelle Ndiaye Cello ja Cat Power, Don't You Want Me. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa. Menestyksen liepeillä oleminen kirpasee, kun siitä olisi halunnut osansa, mutta ei sit ihan saanut. Mitä jos on aina halunnut valokeilaan, mutta ei pääsekään? Mihin se energia sitten laitetaan? Siitä maalataan kokonainen sielunmessu. Katsot

Ramppivalot syttyvät, ne sellaiset simpukankuoren muotoiset tai siniset ja punaiset valoheittimet hakevat kohdettaan. Ylhäältä lankeaa valokeila ja tekee kaikesta kohottunutta, kuolematonta. Kukapa ei haluaisi olla tuolla. Vuorosanat, laulunsäkeet valmiiksi kirjoitettuna. Ei sitä ainaista omaa sanojen tylsyyden piilottelua. Kukapa sellaista sopimusta paholaisen kanssa ei haluaisi tehdä. Mutta jos se diili ei onnistu, niin mitä sitten? Mihin se energia sitten menee? Minja Koski alias M kertoo nämä tarinat. Ne niin kutsutut tavalliset tarinat. Niin, että ne alkavat hehkua outoa valoa. Vähän niin kuin kauhuelokuvassa. Niin, että niihin tulee elokuvaprojektorin surinaa ja filmin rutinaa. Niin, että vähän tekee mieli melkein laittaa kädet silmille. Voi ei voi kauhistus, mihin tässä päädytään, ja silti ei voi olla katsomatta. Jostain tulee kuoro laulamaan latinaa. Se tavallinen tarina ei olekaan ihan tavallinen, vaan siitä tulee just sitä kohottunutta ja kuolematonta. Niin kuin sielumessua, jossa tuomion pasunat pauhaavat, samalla kun fillarirenkaat jättävät jälkeä asfalttiin. Minja Kosken eli M:n tuleva albumi kantaa nimeä Musta enkeli, ja tässä siltä kappale Uutta ystävää etsiessäni. Kuuntelin sen yhdeltä istumalta noin 7 kertaa peräkkäin. Jälleen jotain täysin nerokasta M-musiikkia. Uploadit. Entä jos odotukset käyvät liian raskaiksi? Jos mä haluankin paeta tai tehdä toisin? Valita sellaisen toisenlaisen tavan olla? Ei sitä perus American way. Lähen niin kuin meneen jonnekin muualle. Älkää soitelko sitten perään ja kyselkö, miten mulla menee. Mä en aio vastata muuta kuin, että tää on nyt mun elämää. Mä teen näin, tehkää te mitä haluatte. Billy Joel purki ulkopuolisia paineita 70-luvun lopulla tähän tyyliin.

Ja vähän noidan räkätystä vielä loppuun. Ihmismieli on kyllä ihmeellinen paikka. Siellä punotaan upeita ja fantastisia asioita. Siellä sepitellään näytelmät ja tarinat. Ja hienot biisit, joita sitten radion musiikkiohjelmassa soitetaan ja hämmästellään. Mutta samassa mielessä kihisevät myös karmivat ajatukset ja pelottavat kuvat, jotka vastustamattomasti hiipivät tykö yön pimeydessä. Niin kuin noidat, tai jotain vielä paljon pahempaa. Ja niiden kanssa täytyy sitten tehdä diiliä. On maksettava hinta luovuudesta, kaikista niistä tarinoista ja biiseistä ja muista hienouksista. Jotenkin niin kai se menee, kuvittelisin. Ja jotenkin niin olen yrittänyt lohduttavasti selittää pimeän pelkoisille lapsille. Australialaisartisti Grace Cummings häkellyttää jälleen raan ilmaisuvoimaisella äänellään, jolla passaa laulaa noidista ja lapsuuden painajaisista, jotka sit loppupeleissä taisivat olla kyllä noitia pelottavampia, hahmottomampia pelon kuvia ja ajatuksia, joita oli hankala vanhemmille sanallistaa sitten, kun silmät pelosta vauhkoina niiden viereen yöllä kömpi. Helpompi oli puhua vaikka just noidista. Grace Cummingsin albumi kantaa nimeä Blood Horse, huutomerkillä varustettuna. Yksi omista suosikkikappaleistani levyllä on tämä Witch, Witch, Witch, isoilla kirjaimilla ja huutomerkeillä kirjoitetut kolme noitaa. Vähän niin kuin Macbethistä konsaan. Omasta persoonastaan ja suhteestaan musiikin tekemiseen Grace Cummings kertoo Guardian-lehden haastattelussa, että minun on todella vaikea rauhoittua. Kasvoin luullen, että minussa on jotain vikaa tai että olen vaikea tai liian herkkä tai liian paljon. Musiikista löytämäni rauha on kirjaimellisesti ollut hengenpelastaja. Nyt haluan elää elämääni sellaisena kuin olen, tavalla, josta minut olisi todennäköisesti poltettu roviolla parisataa vuotta sitten. Haluan tehdä vain sellaista, joka opettaa minulle jotain tai auttaa jotakuta. Näin siis Grace Cummings. Ja tällainen saattaisi kuulostaa ehkä tutulta myös hänelle, jota eivät ehkä koulineet niinkään noidat, vaan ennemminkin sata pahaa poikaa, koska sellaiseen diiliin sitä helposti joutuu rokkihommiin lähtiessä.

hänen majesteettinsa Litku Klemetti, kuningas. Baarin hämyssä takimmaisessa pöydässä pitää hoviaan kuningas, johon laulun kertoja muodostaa elinikäisen pakkomielteen. Mutta haluaako sankaritar kuninkaaksi kuninkaan paikalle vai hallitsemaan kuninkaan rinnalle? Vähän niin kuin Patti Smith, joka katsoi naulittuna Jim Morrisonia lavalla. Ehkä kateellisena, mutta ymmärtäen, että pystyisi itse samaan. Näin Sanna Litku Klemetti kuvailee kuningasbiisiä. Hän on nauttinut täysin siemauksin rockin soittamisesta bändinsä kanssa. Miltä se tuntuu visualisoida, kuinka kuningas astuu nahkoistaan ja kuinka itse astuu sisään sitten niihin nahkoihin, vähän niin kuin muuttuen itse kuninkaaksi? Se, mihin Litku Klemetti viittaa, se kuinka Patti Smith näki Doorsin keikalla, kun hänen ystävänsä yhtä persaukinen taiteilijan alku Robert Mapplethorpe oli säästänyt pystyäkseen ostamaan Pattille lipun Doorsin keikalle. Ja kuinka Patti Smith sitten siellä keikalla katsoi, kuinka kuningas lumosi yleisönsä, itsekin ihailen, mutta ennen kaikkea seuraten myyttisen tähden jokaista liikettä ajatellen, että voisin olla tuo. Haluaisin olla tuolla.

Patti Smith ja siinä hänen oma live-karismaansa Break It Up, alun perin H siis albumilta. Lisko kuninkaaksi, lisko kuninkaan paikalle, kruunattuna tyttö kuninkaana niin kuin Litku Klemetti kuvaili. Mietin tuollaista vastaavaa hetkeä omassa elämässä, siis sellaista, että olisi katsonut jotakuta oikein taitavaa, karismaattista, säkenöivää, haluten olla siellä, missä hän on, ehkä haluten olla sellainen kuin hän on. Soittotaidottomana ja ei kummostakaan lauluääntä omaavana, haaveet ei ole liittyneet rokkilavoihin, vaan yllätys, yllätys, radioon. Olen ihailut aikoinaan jo jyväskyläläisen paikallisradion aikaan vaikkapa jo nuoren Tarja Närhin presenssiä ja suvereeniutta. Ja sitten radiomafian alettua tunsin Olga Koota kohtaan niin suurta ihailua, että halusin ehdottomasti myös radiomafiaan. Ja sitten kun sinne pääsin ja idolini radiotalon kahvilassa ensi kertaa vihdoin läheltä näin, niin menin suurin piirtein ihan mykäksi. Ei puhettakaan tuollaisesta Patti Smith-mäisestä, mäkin pystyisin tekemään tuota tyyppisestä asenteesta. Ennemminkin se oli aina sitä ihailua ja iloa siitä, että sai seurata läheltä niin oksat pois tyylistä osaamista. Eikä se ihailu edes kollegoitumisen ja ystävystymisen myötä siitä juurikaan hälvennyt. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä kohtaa muuten lämmin kiitos kaikista ihanista viesteistä, joita olen saanut ihan Yle sähköpostiin eli susanna.vainiola@yle.fi osoitteeseen ja siihen saa edelleen laittaa viestiä tulemaan, mutta nyt meillä on auennut myös uusi kommunikointikanava, jonka on saattanut joku sieltä Yle Areenasta jo huomatakin. Eli kun siis puhelimen kautta kuuntelee Yle Areenasta Kissan kehtoa, niin siellä oikeassa yläkulmassa on sellainen kulmikas puhekupla. Sitä klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. No nyt esimerkiksi kiinnostaisi kuulla tällaisia kokemuksia teiltä. Eli ketä olet katsonut, niin kuin Patti Smith, Jim Morrisonia, että haluan olla kuin tuo? Koska nehän on hienoja hetkiä sellaiset. Ihailun ja inspiraation virtaaminen. Se on hyvä tila. Eli vaikkapa sellaisia kommentteja voi laittaa sinne klikkaamalla puhekuplaa. Ja joskushan se menee niin, että isoin kuohu syntyy ajan kanssa alla pinnalla.

lisää aatelisia kehiin, sehän passaa vaan. Eli miltä se tuntuu, kun on päässyt sinne valoihin, sinne lavalle, tiputtelemaan omia rivejä, se kun on päässyt siihen pisteeseen, jossa ei tarvii mitään brändiä, mulla on kynän tikari. Seuraavalla kerralla oikea puhuttelumuoto on herttua. Siinä Keiju, räppäri Lapista, Rovaniemeltä lähtöisin ja Murre on vielä olemassa ja toi piika-asenne, hän on opettanut sitä meille, mitä se piika oikein tarkoittaa, mitä piika-asenne. Sitä voi opiskella lisää piika-EP:ltä, jolta peräsi on myöskin tämä herttua. Joku haaveilee suuresta tähteydestä, joku koko kansan suosiosta ja joku taas ihan vaan kuulumisesta. Tähän aikaan vuodesta, kun alkaa olla hämärää, valot syttyvät ikkunoissa, niiden ympärille kehrääntyy lämpöä ja turvaa. Niiden ympärille perheet kokoontuu, toiset perheet, onnelliset perheet. I always wanted to be a Tenenbaum, sanoo Wes Andersonin elokuvassa se poika, joka halusi kuulua siihen perheeseen siellä kadun toisella puolella. Muumilaakson marraskuussa omilla tavoillaan haavoittuneet olennot vaeltavat muumitaloon etsimään onnellista perhettä. Sitä perhettä, joka on lähtenyt kaukaiselle majakkasaarelle, koska sen perheen tilaa vievin hahmo on käynyt levottomaksi ja halunnut monimutkaisempaa elämää, vain todetakseen oman rajallisuutensa. Että valo ei syty, kala ei tule, kasvit eivät kasva, perheenjäsenet eriytyvät ja pakenevat kukin omiin maailmoihinsa. Sillä aikaa toiset koittavat saada perheen talosta ja tavaroista imettyä turvaa ja jotain sitä erityisesenssiä, jota pois lähteneestä perheestä aina tuntui huokuvan. Halusin aina kuulua muumiperheeseen. I always wanted to be a Tenenbaum. Siitä eräästä perheestä kertovassa Wes Andersonin elokuvassa Royal Tenenbaums, tai sen ääniraidalla, rollarit kumartavat vaihteeksi kuningattarelle, hänelle, jota ei voinut kukaan nimetä. She

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Ville Ahonen. Huhhuh. Niin tältä puolelta, kun asiaa katsoo, tulee miettineeksi, miltä se tuntuu. Lavalle kapuaminen, laulujen kirjoittaminen ja niiden julkaiseminen vastaanottoa odottaen. Kuinka paljalta ja varmaan pelottavaltakin se tuntuu ja toisaalta kuinka välttämättömältä. 13 vuotta on kulunut Ville Ahosen edellisestä albumista ja nyt ilmestyy uusia lauluja otsikolla Viimeaikaisia lauluja. Älä pelkää elämää on poimittu tuolta tulevalta levyltä. Ja tämä biisi kyllä resonoi tällaisessa ihmisessä, jota eniten pelottaa kaikki. Jos tästä saisi vaikka uuden mantran tai huoneen taulun. Ja entä jos olisikin hyviä näkymiä? Hieno horisontti edessä, eikä vaan sitä koko ajan uusia lukuja saavaa dystooppista tarinaa, jota diktaattorit kirjoittavat eri puolilla maailmaa. Visions of Future on Stina Connelli, Stina Koistisen ja Niet Niet Ysi -yhtyeen yhteiskappale. Ja se tuntuu hyvältä soittaa tänään tähän kissankehdon lopuksi. Minä olen Susanna Vainiola. Tämä on maa kissankehto. Kiitos kuuntelemisesta. Laittakaa sitä kommenttia. Ja tässä lopuksi siis vielä Stinako ja Niet Niet Ysi, Visions of Future.

0: Susanna Vainiolan kissankento-ohjelman lopuksi kuultiin Stinakon ja Niet Niet 9 -yhtyeen uutta musiikkia, kappale Visions of Future. Kaikkien ohjelmassa kuultujen kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta kissankehto-ohjelman ohjelmasivulta ja siellä on myös kommentointimahdollisuus Yle Areenan mobiilisovellusta käyttäville.
1: Miten Suomen kärkisaksofonisti nousee takaisin taiteen ja ilmaisun huipulle vakavan onnettomuuden jälkeen? Kuuntele Manuel Dunkelin inspiroiva haastattelu Jazzklubi-ohjelmassa Laura Korhosen ja Eero Kosken kanssa. Keskiviikkona kello 17.35 Yle Radio 1 ja Areenassa sekä sunnuntai-iltana vielä uusintana kello 18.

Jazzklubille käydään huomenna kello 17.35. Seuraava laulu soi saksalaisessa elokuvassa Der Student from Prag, Prahan ylioppilas, vuonna 1935.

Milica Korjus lauloi Teo Macchebenin säveltämän laulun Warum Johann Wolfgang von Goethen runoon. Laulu soi saksalaisessa elokuvassa Der Student from Prague, Prahan ylioppilas, vuonna 1935. Ortodoksisen iltahartauden pitää kohta teologian tohtori Jelisei Heikkilä Helsingistä. Sitä ennen soivat Radio Yhdessä hartaat sävelet. Hartaiden sävelten aluksi Miisa-Maria laulaa tekemänsä kappaleen Aika on.

Hartaiden sävelten aluksi Miisa Maria ja yhtye esittivät Maria Kettusen säveltämän ja sanoittaman laulun Aika on. Mattis Metsala on sovittanut virren 540 sävelmän Saksasta 1700-luvulta Aurinko armas valollansa. Virsisävelmän soittavat sellisti Mehis Metsala ja yhtye.

Virsi 540, aurinko armas valollansa, kuultiin hartaissa sävelissä Mattis Metsälan sovituksena. Selloa soitti Mehis Metsala. Seuraavaksi Laura Sippola ja tukiyhtye esittävät Sionin virren Vaikka polku näin. Sovitus on Laura Sippolan ja sävel kansansävelmä Etelä-Pohjanmaalta.

Mukana musisoi tukiyhtye. John Bunyanin sanojen suomenkielinen kääntäjä on jäänyt tuntemattomaksi. Päätteeksi kuullaan opetettavien liturgian kolmas antifoni, autuuden lauseet. Sanat ovat Raamatusta, Matteuksen 5. luvusta.

0: Autuuden lauseet on opetettavien liturgian kolmas antifoni. Sanat ovat Raamatusta Matteuksen 5. luvusta. Kuoroa johti hartaiden sävelten päätteeksi Juhani Matsi. Nyt alkavassa ortodoksisessa iltahartaudessa teologian tohtori Jelisei Heikkilä Helsingistä puhuu rististä eläväksi tekevänä kuoleman välineenä. Hartaudessa lauletaan kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin ylentämisen syyskuun 14. päivän tropari, kunnia ja kontakki.
1: Pelasta Herra sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi, anna seurakunnallesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi. Anna seurakunnallesi voitto vihollisista. Näin laulaa ortodoksinen kirkko ristin ylentämisen juhlassa, jota vietimme eilen. Voitto, vaikka kyse on rististä, kaikkein häpeällisimmästä. Miten tähän on tultu? Kaikki alkoi kerran aivan toisenlaisesta näystä. Eräänä perjantai-aamuna seisoo mies Pilatuksen palatsin edessä. Kansa huutaa yhä kovemmin, ristiin naulitse. Maaherra etsii ulospääsyä. Hän kysyy syytetyltä, mistä tämä on kotoisin. Mutta lopulta hän taipuu väkijoukon tahtoon. Sotilaat vievät tuomitun pois ja Golgatan kukkulalle pystytetään puu. Sen yläpuolelle naulataan kyltti 3 kielellä. Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Sanat oli tarkoitettu pilkaksi. Mutta huomaamattaan Pilatus kirjoitti totuuden. Jos jäämme katsomaan ristiä vain ulkoa päin, se on järjetön näky. Apostoli Paavali sanoo sen suoraan, puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Kreikkalainen etsi viisautta, juutalainen vaati ihmettekoja, ja molemmille ristiinnaulittu Kristus oli pahennus ja mielettömyys. Kuinka kuoleman väline voi olla jotakin, jota me kutsumme kunnialliseksi ja eläväksi tekeväksi ja jota me tänään ylennämme? Vastaus löytyy jo juhlan nimessä. Tänään me ylennämme kunniaan sen, mikä oli kerran häpeällisintä kaikista. Koko juhla mahtuu tähän yhteen käänteeseen. Risti nostetaan ylös. Ja juuri siinä evankeliumit näkevät jotakin aivan muuta kuin tappion. Kristus itse oli sanonut, kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Tämän kirkko laulaa esikuvallisesti. Kerran autiomassa Mooses nosti puuhun kuolettavasta myrkyllisestä puremasta parantavan lääkkeen, kun hän sitoi ristinmuotoisesti maassa matelevan käärmeen. Jokainen, joka vaskikäärmeeseen katsoi, jäi eloon. Ja Vanha testamentti oli täynnä tämän hetken esikuvia. Kun Israel taisteli Amalekia vastaan, Mooses kohotti kätensä ristin muotoon. Niin kauan kuin ne pysyivät ojennettuina, kansa voitti. Mutta missä on tämän voiton ydin? Jeesus ei riipu ristillä uhrina, jolta on ristetty kaikki. Hän nousee sille kuin valtaistuimelle. Risti ei ole hänelle loppu, vaan kruunaus. Sillä Jumalan suuruus ei loista vallan kullasta, se loistaa rakkaudesta, eikä rakkaus ole milloinkaan paljastunut niin täydesti kuin tällä puulla. Tästä kirkon veisut laulavat hämmästyksen sävelin. Oi suurta ihmettä, tänään ylennetään maasta Herran risti, joka korottaa Jumalan tahdosta kaikki ne, jotka petollinen puusta syöminen muinoin karkotti pois paratiisista. Ristin juurella seisoi muutama ihminen, Kristuksen äiti ja opetuslapsi, jota hän rakasti. Viimeisillä voimillaan Herramme antoi heidät toinen toisilleen. Nainen, tässä on poikasi. Aivan kärsimyksen keskellä, kun kaikki näytti hajoavan, syntyi uusi yhteys, rakkaus, joka sitoo ennestään vieraat ihmiset yhdeksi perheeksi. Entä me? On helppo jäädä katsojaksi, seurata juhlaa ulkoapäin, kuten niin monta muutakin asiaa, johon en oikein tiedä kuuluvani. Vanha kysymys palaa. Miten minä ylennän ristin omassa elämässäni? Vastaus on lähempänä kuin luulemme. Me teemme ristinmerkin niin usein, ettei käsi enää muista liikettään. Ja juuri siihen pienen eleseen mahtuu koko usko. Kolme sormea nousee otsalle, kaikki on lähtöisin isältä. Käsi laskeutuu rinnalle. Jumala astuu jalas, ihmiseksi, asumaan sydämemme. Ja kulkee oikealta olkapäältä vasemmalle. Hajallaan oleva kootaan yhdeksi. Yksi liike ja siinä on koko uskomme, alusta loppuun. Itse asiassa me voimme myös tulla ristiksi. Kun ihminen ojentaa kätensä, rukoillakseen tai sulkeakseen sylinsä toisen, hän on kauneimmillaan. Silloin hän on elävä risti. Ristissä on kaksi viivaa. Pystysuora kohoaa kohti Jumalaa. Vaakasuora ojentuu sivuille kohti maailmaa ja ihmisiä. Ne kohtaavat siellä, missä on sydän. Niin oli Kristuksen ristissä ja niin saa olla meidänkin elämässämme. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus ihmiseen eivät kilpaile keskenään, vaan ovat saman ristin kaksi viivaa. Moni on seisonut kärsimyksen edessä löytämättä siihen mitään mieltä. Turhaa kuiskaa maailma. Risti vastaa toisin. Kärsimys menee ohi, mutta rakkaus, jonka sen keskellä annoit, jää. Ei kenenkään elämä ole vailla kärsimystä, mutta se, joka kärsii rakastaen, koskettaa jo Jumalan kirkkautta. Niin tänään koko luomakunta viettää juhlaa. Häpeäpuu on tullut elämänpuuksi, tappio voitoksi, ja maailman silmissä mieletön risti loistaa Jumalan viisautena ja voimana. Katsokaamme ristiin useammin. Sen edessä me tiedämme, Jumala ei ole meitä unohtanut. Rukoilkaamme. Sinun ristillesi me kumarramme, oi valtias, ja sinun pyhää ylösnousemistasi ylistämme. Aamen.

Ortodoksisen iltahartauden piti teologian tohtori Jelisei Heikkilä Helsingistä. Päätteeksi kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin ylentämisen syyskuun 14. päivän troparin, kunnian ja kontakin lauloi Mikko Sidorovin johtama kamarikuoro Krysostomos. Tämän viikon sunnuntaina kello 20 lähetetään pyhän ristin ylentämisen jälkeisen sunnuntain liturgia Pyhän Nikolauksen kirkosta Joensuusta. Palveluksen toimittaa rovasti Aleksander Rozenko. Lukijana on kanttoriopiskelija Anni Alanko ja kuoroa johtaa direktor kantuus Aleksi Suikkanen. Huomenna iltahartaudessa psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta palaa 40 vuotta ajassa taaksepäin ja kertoo ensimmäisestä hiljaisuuden retriitistään. Ja huomenna aamuhartaudessa jatkuu rovasti Arto Köykän hartaussarja. Arto Köykkä Pirkkalasta jakaa oma elämäkerrallisen hartaussarjansa viidennessä osassa muiston kuulolaitetta käyttäneen isostytön matkasta itsehyväksyntään. Kello on 19, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Työttömyysasteen ennustetaan pysyvän edelleen lähes ennallaan 10,4%, sillä talouskasvu näkyy viiveellä työllisyydessä. Suomen väestönkasvu keskittyy tulevina vuosikymmeninä suuriin keskuksiin. Tutkimusyhtiö MDI:n ennusteen mukaan väestö kasvaa vain 40 kunnassa vuoteen 2050 mennessä. Suomessa on yli 300 kuntaa. Etelä-Suomen suurissa keskuksissa kasvu jatkuu, mutta muissa kaupungeissa väkimäärä hiipuu. Tulli epäilee kahden eteläkarjalaisen henkilön vieneen Venäjälle pakotteiden vastaisesti tavaraa liki 6 miljoonan euron arvosta vuosina 2022 ja 2023. Toinen epäillyistä on vastaajana myös neljässä muussa Tullin tutkimassa säännöstelyrikosasiassa, jotka ovat vireillä Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Venäjälle on viety muun muassa hydraulisia pumppuja ja moottoreita sekä erilaisia venttiileitä. Maan etelä- ja keskiosissa on pilvistyvää ja paikoin tulee sadekuuroja, aamusta alkaen yleisemmin sadetta. Päivälämpötila on 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa pilvistyvää ja yöstä alkaen yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila päivällä 8-13 astetta. Merellä on voimassa tuulivaroituksia.
1: Kello on 2:19. Radio Yhdessä jatkuu nyt audio, draamasarja Jussi Halla-aho, Kylmä peli. Tämä tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja on viime vuodelta. Sarja kuvaa populismin nousua Suomessa, perussuomalaisten murrosta ja Jussi Halla-ahon ja Timo Soinin kamppailua puolueen suunnasta ja johtajuudesta. Jussi Halla-ahon roolissa on Jussi Vatanen. Sarjan pääkisikkäisen kirjoittajat ovat olleet Miira Karhula ja Risto Karhula ja ohjauksesta vastaa Antti Leino. Nyt kuullaan 8-osaisen sarjan 5. jakso, Peli kylmenee.
2: Hei Jussi, kurvaa sitä kärryt joulukalenterihyllyllä.
3: Oho, hirveä hinta. Eikö nämä ole alessa heti joulukuun ekan päivän jälkeen?
2: No joulukuun ekan aamuna lapset haluavat ekan luukun ja se on huomenna. Kinderi on toivottu.
3: 22x4, siis melkein 90. Rumasti kuvioidusta pahvista ja bulkkisuklaasta.
2: Oma vika, kun tehtiin 4 lasta, että iitta viitta.
3: Puristan ostoskärryjen kahvaa ja mietin Elisaa ja vauvaa. Katson, kun hillalla tuo kalenterit talouspapereiden maitojen reissumiesten ja oltermannien päälle. Meidän pitäisi puhua. Minun pitäisi puhua. Ei vaan tule sopivaa kohtaa. Kato, tuolla se on. Takarivissä.
4: Joo, mä näen.
3: Elisa on kertonut vauvasta Facebookissa. Hillakin on Elisan kaveri siellä ja ihmetteli ja onnitteli. Tämä on aikuisten sotku, mutta joulu mennään lasten ehdoilla. Ja sitten palaan Brysseliin. Toivon, että kaikki hoituu lopulta sivistyneesti minun, Hillan ja Elisan kesken. Haluan uskoa, että tämä jää meidän kolmen väliseksi asiaksi. Oikeasti uskon niin. Itsepetoksella on valtava voima.
5: Jussi Halla-aho. Kylmä peli. Tämä audiodraama kertoo tarinan Jussi Halla-ahosta. Sarjaa varten on haastateltu Halla-ahon lähipiiriin kuuluneita ihmisiä. Poliitikkoja, avustajia, tutkijoita, toimittajia ja virkamiehiä. He ovat kertoneet tietoja, muistoja, juoruja ja mielipiteitään. Niiden pohjalta on luotu tämä sarja Suomen lähihistoriasta. Jakso 5. Peli kylmenee.
3: Poljen kohti eduskuntataloa. Paita on hiestä märkä. Toukokuu 2016 on ennätyslämmin, ihan globaalisti. Aina väitetään, että perussuomalaiset on ilmastonmuutoksen kieltäjiä. Ja Soini lyö blogissaan pökköä pesään.
6: Olen perussuomalainen, eikä hävetä yhtään.
4: Tässä maassa saa syödä lihaa, vastustaa homoliittoja, seurata formuloita, kannattaa turkistarhausta, polttaa turvetta, ajaa yksityisautolla, lentää Kanarialle, tupakoida parvekkeella, ottaa kopsut, vastustaa pakollista kasvisruokapäivää koulussa, mennä armeijaan, pitää kaulassa ristiä tai leijonakorua, arvostella Yleä, olla tilaamatta Hesaria. Sitä kutsutaan sananvapaudeksi. Siitä emme tingi.
3: Itse tunsin voimakasta angstia jo 80-luvulla, kun luin Tšernobylista, otsonikadosta ja Euroopan jokien saastumisesta. Ihailin Pentti Linkolaa. Nykyäänkin pyöräilen joka paikkaan ja tehotuotetun lihan syöminen tuntuu väärältä. On hölmöä liittää toisiinsa lihansyönti ja maahanmuuton vastustaminen. Haluan viedä perussuomalaisia älyllisempään suuntaan. Siksi olen menossa eduskuntataloon, tähän suljettuun kokoukseen.
6: Jussi, odota! Mennään samaa matkaa.
3: Laura Huhtasaari nousee eduskuntatalon portaita yhtä reippain askelin kuin minäkin.
7: Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme tuntee sen.
3: Kuinka kumpujen kätköistä mullasta maan isät katsovat poikiaan.
6: Kunnioitettavaa. Tunnet marssilaulut. Olin tuossa yhdessä haastattelussa just ja sillä toimittajalla oli joku ihmepinttymä ihmisoikeuksista.
3: Valtamedian toimittajat on kaikki suvakkeja.
6: Mä kerroin hänelle, että ihmisoikeudet on perustettu suojelemaan siviilejä, ei terroristeja tai rikollisia.
3: Hyvin sanottu.
6: Ja siksi me mennään nyt tekemään vallankumousta. Soinnismien aika on ohi.
3: No, katsotaan. Kaiken pitää mennä puolueen sääntöjen mukaan.
6: No niin. Täällä on nyt luotettavia jengi koolla. Se, mitä nyt puhutaan, jää tänne. Eiks vaan kaikki vannoo? Turkkila, Eerola, Immonen, Purra ja...
8: Se on kaikille jo ihan selvää. Siksi kokous on salainen. Riikka.
9: Putkonen ja mä ollaan jo käynnistelty kenttäkampanjaa. Tietenkin ihan diskreetisti.
10: Putkonen on kova. Se tietää, miten nämä tämmöiset junaillaan. Pam, pam, pam, pupu ja paukku.
6: Hoidellaan nopeasti ja totaalisesti. Täysi puhdistus.
9: No niin, onko syytä kerrata vielä puolueen säännöt?
8: Täytyisi tehdä niin kauan, kun meillä on vielä säännöissä avoin jäsenäänestys.
3: Kaikki puolueen jäsenet saavat äänestää, myös he, jotka ovat Soinin takana.
10: Tuski Soini edes uskaltaa lähteä ehdolle sua vastaan.
8: Uhraa mieluummin Sampo Terhon.
6: Jussi voittaa. Mutta kyllä mä uskon, että Jumalalla on vielä paljon tehtävää Timolle politiikan vierelläkin.
9: Kiitos, Laura. Milloin Jussi julkistaa olevansa puheenjohtajaehdokas?
8: Ei vielä.
9: Soini aikoo hoitaa vallanvaihdon Pohjois-Korean malliin suoraan perintöprinssille.
8: Annetaan puolueen johdon esitellä perintöprinssinsä ensin. Susta tehdään Jussi haastaja.
6: Totta. Perussuomalaiset on aina haastajan puolella. Altavastaajan. Vaikka ethän sä Jussi ole altavastaaja. Sä olet meidän mestari.
3: Sovitaanko, ettei käytetä tota enää? Sillä on vääriä konnotaatioita.
6: Anteeksi. Mä oon vaan niin innoissani.
3: Joo, mä ymmärrän. Matias on suunnitellut aikajanaa.
8: Ensin perustetaan Facebook-ryhmä, jossa asiallisesti keskustellaan mahdollisesta puheenjohtajan vaihdosta. Poimitaan sieltä ne, jotka kannattaa Soinin kaatamista ja kutsutaan toiseen varsinaiseen ja salaiseen ryhmään.
6: Sen pitää sitten todellakin pysyä salaisena. Soinilla on silmät ja korvat joka paikassa.
10: Mutta helvetin hyvä, että saadaan mukaan nekin, jotka ei ole vielä puolueen jäseniä.
8: Putkonen voi laittaa niille valmiiksi täytetyt jäsenhakemuslomakkeet.
9: Tarvitaan puolueen sisältä joku, tiettäkö, neutraali, ei-hallaholainen tyyppi, joka tuo julkisuuteen, että nyt on oikeasti aika vaihtaa puheenjohtajaa.
8: Hyvä, Riikka. Semmoinen vanhan liiton mies, jolla olisi kanttia tuoda esiin, että Soinin valtakausi on kohta pidempi kuin Kekkosella.
10: Mä tiedän todella hyvän miehen tähän hommaan. Hakkarainen saa värvätä sen.
11: Kuuntele, toimii. Kato. Sinä osaat kirjoittaa ja nyt sun blogista tykätään. Eikä nyt puhu näistä sun tissivakojutuista, että nussit on anukko sinne paremmin.
12: No niin. Ja tää ei, Teuvo, siis nyt mikään sun ihan oma hyvä idea ole.
11: Ei perkele, ei ole, vaan kuin ihan niin sanotusti korkeammalta taholta tullut pyyntö.
12: Sen teksti voisi rakentaa niin, että alussa mä kehun Timoa ja sen saavutuksia ja sitten lopussa alan siirtää sitä norsujen hautuumalle.
11: No nyt puhut asiaa. Alappa sinä toni säveltää ja sanottaa niin, niin minähän menen tuomioon.
12: Teo. Vaikka Timo ansaitsee kiitoksen ja politiikan teon Nobelin, olisi virkistävää ja puolueelle eduksi, jos uskottava haastaja astuisi esiin.
11: No nyt, hei, nyt nostetaan uskottavalle haastajalle.
12: Kippis.
11: Kippis.
3: Työnnän vauvan vaunuja puistossa ja luen toisella kädellä puhelimesta uutisia. Ensimmäinen siirto on tehty. Toinen kirjoitus on julkaistu ja toimittajat ovat arvanneet, mitä se tarkoittaa. Matias Turkkila ja muut meikäläiset tarkkailevat nyt ihmisten liikkeitä verkossa. Olemme aina olleet verkko-osaamisen edelläkävijöitä. Me haistelemme ja vainoamme ja ostamme tietoa. Pitää olla aina askel edellä muita.
13: Moi. Mitäs teillä on mennyt?
3: Tähän asti ihan hyvin. Kitina alkoi vasta nyt.
13: No, tuokko äidin sykkyrää? Noi.
3: No niin, mä tästä.
13: Kävelläänkö vähän yhtä matkaa?
3: Ei. Ei mielellään tässä nyt.
13: Jussi, tiedätkö, tuntuu tosi pahalta, että sä haluat pitää mut ja pojan jotenkin varjoissa. Sut esitellään aina vaan neljän lapsen isänä.
3: Kaikista henkilökohtaisen elämän tapahtumista ei tarvitse tehdä lehdistötiedotetta. Parempi se on sulle ja pojallekin. Saatte elää rauhassa yksityisinä henkilöinä.
14: Donald Trump on valittu Yhdysvaltain presidentiksi.
15: Ennusti jo alkuvuodesta, että oma kansa ensin ajattelu ratkaisee näissä vaaleissa. Toivon, että Trumpin valinta johtaa myös Yhdysvaltojen ja Venäjän taakse, suhteiden paranemiseen.
14: Mutta perussuomalaisten Laura Huhtasaari on alusta asti kannattanut Trumpia.
16: Kansanedustaja Laura Huhtasaari ilmoittautuu europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon leiriin perussuomalaisten puheenjohtajapelissä, vaikkei Halla-aho ole vielä varmistanut ehdokkuuttaan. Paine kasvaa ja puolueessa on jännitetty, mikä on puheenjohtaja Soinin vastaus. Se tuli blogissa tänään.
17: Kevään korva on tänään. Lailan ja Leilan nimipäivänä. Olen puolueen puheenjohtajana saanut perussuomalaisilta paljon ja antanut kaikkeni. 20 riemun ja raadannan vuotta on takana. En hae jatkokautta Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuun alussa. Edessä on jotakin muuta. Päätös ei ollut helppo, mutta se on oikea.
18: Café en croissant, s'il vous plaît, monsieur.
3: Merci beaucoup, monsieur. Brysselissä luen uutisia ja näen, että Sampo Terho ilmoittautui puheenjohtajakisaan heti seuraavana päivänä. Raukka astui suoraan Putkosen miinaan ja vaikuttaa nyt puolue-eliitin ehdokkaalta. Minä sen sijaan olen odottanut niin pitkään kuin kannattajani suinkin kestävät ja NYT nyt painan nappia ja ilmoitan tiedon verkossa.
19: Huomenta, Hilla.
20: Huomenta.
19: Luin just sen Sarin uutisen. Teidän perheessä sitä sattuu ja tapahtuu. Onnea vaan.
20: Kiitos.
21: Jussi Halla-aho haastaa Sampo Terhon perussuomalaisten puheenjohtajakisassa. Halla-aho kirjoittaa, ettei puolue saa pyöriä yhden henkilön ympärillä.
22: Hilla Halla-aho.
23: No tässä on Ilta-Sanomat, hei.
22: Hei.
23: Mä kyselisin ihan vaan, että minkälaisia ajatuksia on, kun miehenne hakee perussuomalaisten puheenjohtajuutta?
22: No niin, just luin siitä Hesarista.
23: Hesarista, eli... Eli sun miehesi ei kertonut aikeista etukäteen?
22: Ei.
23: Aha. Ja miten kuitenkin aiotte tukea miehesi puheenjohtajakampanjaa?
22: Tietenkin tuen joo.
23: Et millä lailla niin kuin käytännössä?
22: No ihan näin perinteiseen malliin hoidan lapsia kotona ja...
23: No mut niin, jos mä vielä
22: mun täytyy nyt varmaan jatkaa töitä, mutta et kiitos, hei.
0: perhepolitiikkaa pitää muuttaa niin, että äiti hoitaa lapset kotona ja isä
1: tuo kyllä tulisin varmistamaan, että he
3: ollaan Sampo Terhon kanssa Tampereella melkoisessa porukassa tentattavina. Näiden täyteehdokkaiden joukossa ei ole, no nätisti sanottuna, ei ole kovin vaikea vaikuttaa fiksulta.
2: Jussi Halla-aho, puhutteko te välillä liian vaikeasti? Ymmärtävätkö tavalliset ihmiset teitä?
20: Itse olen tietenkin jäävi tätä arvioimaan. Itse ymmärrän itseäni oikein hyvin. Olen kiertänyt Suomea paljon vaalikampanjoiden yhteydessä. Itselle on tullut jonkinasteisena yllätyksenä se, miten yksituumaisia perussuomalaiset ovat maahanmuuttokysymysten suhteen eri puolilla maata. Kyse ei ole pelkästään esteettisestä haitasta oman kylän raitilla, vaan kyllä ihmiset näkevät, että tässä on kyse kansakunnallisesta ongelmasta ja kansantaloudellisesta ongelmasta. Näkisin, että tämä on meidän puolueemme yksi keskeisimmistä teemoista, joka yhdistää puoluetta eri puolilla Suomea.
1: Hyvä Jussi, hoidetaan omat asiat ensin kuntoon.
24: Suomen vanhukset ja vammaiset tarvii apua.
25: Vartalapset ja karvaranne raiskaajat karkotettava.
26: Mokuttajille jauhot suuhun.
3: Jotkut näköjään puhuvat niin sanotusti alatekstin ääneen. Minun ei tarvitse vaivautua.
4: Ootas nyt hetki, Boris. Pappa kirjoittaa nopeasti blogin loppuun. Sitten mennään lenkille.
27: Tulin katsomaan, että mitä se Timo täällä ujeltaa, mutta sehän olikin tuo Brutus.
4: Nimi on Boris. Hyvä, kun tulit. Kuunteles, Matti, tää blogiteksti.
27: Ei, kun pitäis mennä.
4: Tää on ihan lyhyt. Aamukammassa on 13 piikkiä. Viimeinen puhe omille puheenjohtajana on muhinut mietintämyssyssä jonkin aikaa. Mitä sanoisi, kun varmasti kuunnellaan, kunnes uusi puheenjohtaja vie otsikot? Tiedän jo, mistä puhun, mutta en vielä millä sanoilla. En puhu menneisyydestä, en tulevaisuudesta, puhun sydämestä.
27: On minusta hyvä.
4: No niin, sinne meni. Ja nyt me Boriksen kanssa lähdetään. Ei hitto. Petteri Orpo. No pakko ottaa tää. Tossa on Matti Hihna ja tässä on kakkapusseja.
27: No voi perkele.
4: Timo?
28: Se on Petteri, terve.
4: Terve, terve. Teit just puhelulas Putkosen Matista koiran lenkittä.
28: Mä en ole nyt huumorituulella. Tää on meille kokoomuksessa liikaa. Halla-aho sanoi just Tampereella, että maahanmuuttajat on esteettinen haitta.
4: No, Jussi ei ole peitellyt kantaansa ennenkään.
28: Eipä se Sampo Terhokaan kunnolla irtisanoudu tästä lausumasta.
4: No, se on vaalitaktinen asia. Jussin linjalla on luja kannatus puolueessa. Pitää antaa siimaa.
28: Halla-aho johtaman puolueen kanssa kokoomus ei tee yhteistyötä.
4: Piireiltä kun kysyy, niin Sampo voittaa varmasti. En olisi huolissani.
28: No, piirit puhuu yhtä, mutta mekin osataan seurata hommafoorumia ja se kertoo muuta. Nuivat voi kaapata sun puolueen, Timo.
4: Petteri, luota muuhun. Puolue on minulla hyppysissä ja minä haluan jatkaa ulkoministerinä.
28: Katsotaan. Palataan.
3: Lapset harjoittelevat kevätjuhlaa varten ja siitä tulee mieleen soittaa Riikalle. Riikka työskentelee meillä poliittisena suunnittelijana.
29: Se on kohta taas koulujen kevätjuhla. Saadaanko siitä jotain?
30: Ilman muuta.
29: Joku semmoinen, että muslimit on pahoittanut mielensä ja siksi kielletään.
30: Totta kai. Matiaksen kanssa ollaan jo aloiteltu tätä.
3: Itseäniään ei voi vähempää kiinnostaa, lauletaanko koulussa suvivirttä. Mutta ihmisiltä lähtee työt ja terveyskeskukset ja bensa-autokin alta, eikä he mahda sille mitään. Vaatii ihan pienen sysäyksen, että sen suuttumuksen saa suunnattua suvivirteen, Afrikan tähteen tai tuulimyllyihin. Joka vuotisen kohun synnyttäminen vaatii osaamista, jossa on jotain vanhaa, jotain uutta ja paljon maailmalta lainattua. Turhaan huolehdin. Putkonen, Matias ja Riikka osaavat tämän kyllä.
4: Nyt tosiasiat tiskiin, pojat. Hommafoorumia ei tarvi kauaa selata, kun näyttää siltä, että Halla-ahon valinta saattaa olla tosiasia. Mä oon pahoillani, Sampo.
31: Mut nyt ei pidä luovuttaa. Ja Niinistön Jussin valinta ekaksi varapeijiksi on varma. Kaikki tuntee sut.
29: Niinhän ne tuntee pitkältä ajalta.
31: Mitä sä mietit? Kaikki hehkuttaa sua puolustusministerinäkin.
29: Nykyään ei voi vaan laskea oikein minkään varaa. Tämä puolue tuntuu välillä ihan vieraalta.
4: No, Sipilän kanssa juteltiin, että voitais varmaan jatkaa hallituksessa, jos Halla-aho on Brysselissä ja Niinistö vetää täällä.
31: Saadaanko me nuivat ulos ryhmästä? Ei ne pikkuryhmällä mitään tee.
29: Kunhan ei ryhdytä mihinkään epädemokraattisiin toimiin. Jäsenten ääniä on kunnioitettava.
4: Aina on kunnioitettu. Mm. Minä ymmärrän tätä puoluetta ja tätä porukkaa paremmin kuin ne itse. Ja nyt Minä laitan kovaa vastaan.
5: Ihan muutama haastattelukysymys olisi.
4: Juu. Ollaan just Boriksen kanssa koirapuistossa, mutta toimittaja on hyvä ja kysyy.
5: Joo. Lännen median Lauri Nurmen jutun mukaan teillä on suunnitelma hallituksessa pysymiseksi, jos Halla-aho valitaan puheenjohtajaksi. Saatatte jopa jättää perussuomalaisen puolueen. Pitääkö tämä paikkansa?
4: Minäkö loikkaisin perustamastani puolueesta? Sehän on mieletöntä. Minä pidän loikkareita luusereina. Siksi hän ajoin nopeutetusti läpi seteliselkärankaisten rappiopykälän kumoamisen.
5: Puhutte siis Lex Soinista.
4: Nyt pitää mennä koiran perään. Kuulemiin.
6: Olen tullut tapaamaan Juho Eerolaa eduskunnan kahvilaan. Takana on aikainen aamulento Brysselistä ja olo on melkoisen väsynyt. Juho Eerola yrittää piristää hauskalla sattumuksella.
7: No kato, sittenhän se valtiosihteeri Virtanen meni näyttämään Soinille. Kuvakaappauksen koko siitä meidän salaisen Facebook-ryhmän nimillistasta. Arvaat, mitä tapahtuu.
6: Soini halusi tavata sut heti.
7: Ja minähän meni heti. Siinä se kaikkien meidän ministerien kattellessa halusi kovistella. Syytti minua, että onko joku taistolainen.
6: Taistolainen?
7: Et samat toimintatavat kuulemma. Junttaamme omia johtoa yhtä törkeästi.
6: Oho. Sehän on ihan paniikissa.
7: Äläs nyt, kun tää jatkuu vielä. Mie sano vaan, että todellakaan on mikään taistolainen. Sitten sillä meni pasmat sekaisin ja se kihiset. No joku fasisti sitten.
6: Ilmeisesti joku on vuotanut sen suljetun listan tai ryhmään on soluttautunut Soinin vako.

0: Sitten Elisa laittaa Facebookiin uuden valokuvan ja linkkaa siihen minut.
1: Oliko tällä kuvalla tarkoitus vahingoittaa perussuomalaisten johtoon pyrkivää Jussi Halla-ahoa?
2: Se oli äidin tunnereaktio. Kun Jussi puhuu kampanjassaan, että on 4 lapsen isä, vaikka on 5. Aivan kuin meitä ei olisi olemassa.
3: Perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivällä Jussi Halla-aholla on avioliiton ulkopuolella lapsi helsinkiläisen naisen kanssa. Suomen Kuvalehti haastatteli Halla-ahoa.
4: Pitääkö väite paikkansa?
0: Pitää paikkansa.
4: Haluaisitteko kertoa, millaisesta tilanteesta tässä on kyse? Olet kuitenkin naimisissa.
0: En lähde kommentoimaan asiaa mitenkään.
4: Vaikuttaako tämä kampanjointiisi?
0: Ei mitenkään.
4: Liittyykö asian julkitulon ajankohta ja puheenjohtajavaaliin?
0: Tuskin oli sattumaa. Tällainen lokakuun yllätys.
4: Viittaatte asiaan, jolla koitetaan vaikuttaa vaalin tulokseen. Onko teillä jokin aavistus, kuka voisi olla tämän yllätyksen takana?
0: En lähde sitä miettimään. Tämä on itse aiheutettu ongelma. Olen tulossa kotiin. Seison hetken pihalla ja katselen kotitalooni. Ikkunassa näkyvät valot. Siellä ovat Hilla ja lapset. Nousen raput kotiovelle.
5: Jussi Halla-aho.
0: Ja toivon parasta.
6: Jussi ja hänen vaimonsa ovat päättäneet, etteivät eroa ennen kuin heidän lapsensa ovat täysi-ikäisiä.
7: Facebook-sivullaan Jussi Halla-aho myöntää olevansa lapsen isä ja pyytää anteeksi niiltä, joille asia kuuluu.
8: Kuulimme 5. jakson Peli kylmenee audiodraamasarjasta Jussi Halla-aho, Kylmä peli. Sarja on viime vuodelta. Jussi Halla-ahon roolissa on Jussi Vatanen ja muut roolihahmot löytyvät Yle Areenasta, jossa kaikki sarjan 8 osaa ovat kuunneltavissa. Sarjan pääkirjoittajat ovat olleet Miira Karhula ja Risto Karhula ja ohjaus on Antti Leinon. 6. jakso, Kitkerä voitto, kuullaan viikon kuluttua. Kuunnelman ystäville lisää kuunneltavaa sunnuntaina.
9: Ratsu! Hautakunta ratsusta!
10: Paikkaa, herra!
11: Mitä toi on?
12: Kuningas Richard 3. putosi hevosen selästä.
13: Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksinhuoltaja-akka ja yksinhuoltaja-akka ammatti se on rankka. Ammatti se on 3 vuorotyötä aamua, ilta ja yötä.
11: Mitä toi sitten on?
12: Yksinhuoltaja-äiti ottaa vapaata.
11: Mihin tää liittyy?
14: Pekka Kyrön ohjelmaan Kuunnelman vuosisata. Sunnuntaina 20. syyskuuta kello 14 Yle Radio Yhdessä, kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
8: Musiikkikamarissa vietämme nyt syntymäpäiviä. Tänä päivänä olivat syntyneet kapellimestari Bruno Walter ja soprano Jesse Norman. Bruno Walter esittäytyy musiikkikamarin aluksi. Tämä saksalaissyntyinen kapellimestari näki päivänvalon Berliinissä vuonna 1876 ja kuoli vuonna 1962 Kaliforniassa. Bruno Walter johtaa Columbia Sinfoniaorkesteria, joka soittaa Wolfgang Amadeus Mozartin Serenadin jousille G-duuri, Eine kleine Nachtmusik, eli pienen yösoiton. Serenadin osat ovat Allegro, Romanssi, Menuetti ja Rondo. Levytys on vuodelta 1954.

Musiikkikamarin aluksi Bruno Walterin johtama Columbia Sinfoniaorkesteri soitti Wolfgang Amadeus Mozartin Serenadin jousille G-duuri Eine kleine Nachtmusik, eli pienen yösoiton. Levytys oli vuodelta 1954. Kapellimestari Bruno Walter oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1876. Toinen klassisen musiikin syntymäpäiväsankareista tänään on soprano Jessie Norman. Yhdysvaltalainen soprano oli syntynyt 15. syyskuuta vuonna 1945 ja kuoli vuonna 2019. Levytyksessä vuodelta 1994 soprano Jessie Norman esittää pianisti Anne Scheinin kanssa 11 yksinlaulua Alban Bergin Jugendlieder-kokoelmasta. Ensimmäinen laulu on Konrad Lorenzin runoon sävelletty Wo der Goldregen steht.

0: Soprano Jesse Norman ja pianisti Anne Shine esittivät 11 yksinlaulua Alban Bergin kokoelmasta Jugendlieder. Viimeinen laulu oli Ludwig Jakob Bowskin runoon sävelletty Grabschrift, hautakirjoitus. Jesse Normanin levytys oli vuodelta 1994. Yhdysvaltalainen soprano oli syntynyt tänä päivänä 15. syyskuuta vuonna 1945. Romano Miric-ohjelmassa selvitetään nyt, mitä kaaleet ajattelevat kaajeista. Tulevatko romanit nähdyiksi ja miksi heidän pitää jatkuvasti todistaa olemassaoloaan ja ansaita luottamus? Millaisia kohtaamisia romaneilla on ollut valkoväestön kanssa ja millaisia kohtaamisia he toivovat? Haastateltavina ovat sairaanhoitaja, diakonissa opiskelija Anette Blomerus. Ja Romano Miric-ohjelman toimittaa Mertsi Lindgren.
1: Mitä romanit ajattelevat pääväestöstä? Mä oon saapunut Poriin ja mulla on haastateltavana sairaanhoitaja-opiskelija Anette Blomerus. Kiitos Anette, että suostut tähän haastatteluun.
2: Hyvää päivää.
1: Mitä sulle kuuluu?
2: Ihan hyvää.
1: Joo, mitä sä teet työksessä siis?
2: Mä oon lähihoitaja ammatiltani ja nyt tällä hetkellä opiskelen sitten sairaanhoitajaksi.
1: Aha, onko sulla vielä kauan aikaa opiskelua jäljellä?
2: No joko pari vuotta vielä.
1: Joo, no siinä on vielä matkaa.
2: Kyllä.
1: Oot tykännyt. Tai selvästi sun ala varmaan tämmönen hoitoala.
2: Joo, kyllä. Se on mun sydämen asia, että haluan auttaa. Ja
1: niinpä. Se on varmaan vähän kutsumusala.
2: On.
1: Joo.
2: On.
1: No mut hei, mennään tähän meidän haastatteluun. Mä kysyn sulta nyt ihan ensimmäiseksi, että miten sä kuvailisit kaajeitten suhtautumista kaaleisiin?
2: No sanotaanko näin, että kyllä sen huomaa, ketkä suhtautuu niin kuin ennakkoluulottomasti. Tai sitten ne, jotka on niin kuin, että niillä on tosi kovat nämä ennakkoluulot ja yleistäminen, että yleensä ne sitten, jotka on kovin ennakkoluuloisia tai yleistää kovin, niin ne ei tunne ketään niin kuin kaaleita.
1: Mm.
2: Että okay. Kyllä sitten, kun ne on päässyt tutuksi, niin ne karistuu ne ennakkoluulot ja se yleistäminen, mutta se kokonaiskuva aina on siinä se, että nämä on kaikki samanlaisia.
1: Mm. No miten sä näet tämmöisen tilanteen, kun sä kohtaat sitten ei-romaanitaustaisen henkilön, niin miten sä niinku huomaat sen, että sillä on vaikka joku tämmöinen ennalta määrätty suhtautuminen tai ennalta ajateltu suhtautuminen kaaleita kohtaan?
2: No sanotaanko näin, että se on niinku lapsesta asti kasvanut tämmöinen vähän niinku tunneintuutio. Että sä niinku vaistoot jo, että oho, että tällä on niinku tosi kovat ennakkoluulot. Tää on niinku se on niinku epäluottamuksen, niinku, miten se nyt sanotaan, silleen luottamusta niinku siihen. Että se näkyy vähän semmosena niinku joko ylimielisenä käytöksenä, että haluaa niinku heti ottaa semmosen ylivallan, tai sitten semmosena ihan niinku arkuutena. Että ei uskalla tulla edes kunnolla juttelemaan. Tai jos ollaan työyhteisössä, niin ettei oikein uskalla ottaisi katsekontaktia. Että sitten siinä omassa käyttäytymisessä tosi paljon, niin kun, että pitää tehdä työtä sen eteen, että hei, mä olen Anette, mä oon yksilö, mä oon persoona. Mm. Mä en ole koko meidän niin kun romaanikulttuuri nyt, että mä en ole tullut teille töihin niin kuin tämän romaanikulttuurin, mitä ennakkoluuloja onkaan, niin mä en tuo niitä tänne.
1: Mm.
2: Et mä oon ihan samanlainen suomalainen kuin te kaikki muutkin täällä.
1: Ja. Näinpä. No, vähän kerroitkin tuossa jo siitä seuraavasta, mitä aion kysyä, mutta minkälaisia tämmöisiä ennakkoluuloja tai oletuksia sä oot kohdannut sitten muilta suomalaisilta niin kuin henkilökohtaisesti?
2: Just tätä, että nuorena, niin se herätti musta jo semmoista epävarmuutta.
1: Mm.
2: Että mä kasvoin jo siihen niin kuin kouluaikoina, että kaverit vähän kiusas, että kun on romaani, romaaniperheestä. Ja joudut silloin jo niin kuin olemaan vähän sillä tavalla, että hei, mä oon ihan samanlainen lapsi kuin te kaikki muutkin. Ja ehkä nuorena sitten se tuli vähän semmoisena, niin kuin, että oli vähän niin kuin jopa tämmöinen ylimielinen asenne. Että kun sehän vaihtuu se, kun sä oot epävarma, niin sehän vaihtuu semmoiseen niin kuin ylimieliseen käyttäytymiseen. Mutta sitten pian aikuisiellä sitten niin kuin opiskeluitten ja työelämän kautta, niin mä opin niin kuin hyväksymään itse itseni. Ja mä sain sitä varmuutta, että hei, mä olen romaani. Mutta silti se ei tarkoita sitä, että mun pitäisi niin kuin mukautua valtaväestöönkään. Vaan kantaa kunnialla sen, niin kuin sen, että mä olen yksi suomalaisista, mutta mulla on myös romaanikulttuuri. Ja tuoda se myös sitten niin kuin sen rikkauden, ennenpää ne hyvät puolet tuoda niin kuin siitä meidän kulttuurista, että niin kuin tämä hyvä käytös on ensimmäisenä. Ja vanhojen ihmisen kunnioittaminen, mikä on ollut niin kuin esimerkiksi tuolla vanhainkodilla, niin se on ollut tosi iso rikkaus, että on osannut teititellä ja olla niin kuin vanhojen ihmisten kanssa ja kunnioittaa heitä, kun heillä on kumminkin tosi pitkä elämä takana.
1: No, kerroit, että kouluaikana varsinkin niin on ollut sellaisia vähän kielteisiä kokemuksia, tai ei niinkään hyviä kokemuksia. Niin miten nämä on vaikuttanut sun niin kuin arkipäiväelämään ja yleensäkin elämään?
2: No, kyllähän se vaikutti siihen, että niin kuin mä äsken sanoin just, että siitä tuli semmoista ylimielistä käytöstä. Että tuli semmoinen olo, että mulla on koko ajan puolustuskanta. Että mun pitää koko ajan puolustaa niin kuin itse itteeni.
1: Eli sanotko, että sun piti niin kuin todistella sitä sun?
2: Joo.
1: Kyllä. Olemassa olovasi jopa.
2: Joo, ja sitä, että piti niinku se luottamus aina ansaita.
1: No, aikamoinen taakka.
2: Oh.
1: Oliko se raskasta?
2: Kyllä se oli tosi raskasta.
1: No entä tänä päivänä, kun sä oot nyt sitten jo aikuinen, niin jatkuuko se vielä tänäkin päivänä?
2: Ei jatku. Että mä sain siihen sitä varmuutta, että kun mä hyväksyn eka itse itteni, niin se on ihan sama sitten, mitä muuta ajattelee musta. Kunhan mä osaan niin kuin omalta kohdalta suorittaa ja tehdä sen, niin kuin mä koen, että se on hyväksi.
1: No mä tiedän, että sulla on niin kuin laaja työhistoria, niin miten kun sä meet uuteen työpaikkaan, niin tuleeko siellä taas se olo, että mun täytyy todistaa, että mä olen vaikka rehellinen romaani?
2: Niin, totta kai se on aina siellä. Mutta just kun oot niinku itse sillä tavalla niinku rohkea, avoin, niin se tuo yleensä semmoisia uusia niinku kohtaamisia, että joku työkaveri, joka ikinä ei ole uskaltanut jutella niinku romaanin kanssa, niin sitten mä pystyn sillä mun omalla olemuksellani olemaan niinku niin avoin, että hän tulee ensimmäistä kertaa vaikka elämässänsä kysymään, että miten teidän kulttuurissa on nämä ja nämä asiat, että kyllä se on niin kuin mä sanoisin näin, että se on itsestä paljon kiinni, että miten sä käyttäydyt. Mutta kyllä se tietenkin tuo vähän niin kuin, sanotaan, että ei enää, mutta aikaisempaa, niin suurin jännitys oli siinä, kun menit työpaikalle uuteen työharjoitteluun, siinä, että mä tuun hyväksytyksi. Se oli kaikista suurin paine siinä, että hyväksyykö, näkeekö nää mua. Ketä mä oon? Mitä mä teen?
1: No mitä jos sitten semmoinen romani, joka ei välttämättä ole noin reipas ja ulospäin suuntautunut, vaan että onkin vetäytyvämpi, hiljaisempi, niin minkälainen tämmöisen romanin se kohtaaminen ja sujahtaminen siihen työyhteisöön sitten
2: varmasti voisi olla? Siis tosi raskasta. Tosi raskasta. Koska just kun sä oot tommonen hiljainen ja vetäytyväinen ja et oikein uskalla tuoda sitä omaa mieltä, niin kyse silleen on, että siellä jopa siellä työyhteisössä aikuiset ihmiset voi olla raakoja toinen toistensa kohtaan.
1: Yeah.
2: Et just se, että katsotaan sun yli, puhutaan sun ohi. Ei uskalleta pyytää sua mukaan siihen työyhteisöön, koska sua pelätään. Että se on se pelkokin siellä.
1: Tässä on myös tämmöistä negatiivista niin kuin asennetta, että jos on pelkoa jopa.
2: Joo.
1: Joo.
2: Joo.
1: Ei ole helppoa.
2: Ei ole helppoa. Ei joo. Ole.
1: No, mennään vähän positiivisempaan puoleen. Onko sulla ollut tämmöisiä erityisen positiivisia kohtaamisia kaajien kanssa?
2: On. On tosi paljon. Ja no just näitä, että sanotaanko näin, että sä tunnet jo just sillä sun tunneintuutiolla, että mä oon hyväksytty ja mut otetaan hyvin mukaan työyhteisöön ja mulla annetaan luottamustehtäviä. Eikä sitä katsota ollenkaan sitä mun kulttuuria, vaan mut katsotaan Anettena. Sä olet Anette.
1: Aivan. No mitä asioita kaajet sitten usein ymmärtää väärin romanikulttuurista?
2: No, useimmat niin kuin ymmärtää kaiken ihan väärin. Niin. Joka ikisen asia. Että
1: No kerro joku esimerkki.
2: Mikä se kysymys olikaan?
1: Kysymys oli tämmöinen, että mitä kaajeet usein ymmärtää väärin romaanikulttuurista?
2: Mitä ne ymmärtää väärin? No en mä tiedä, mun tulee taas mieleen vaan se, että ne yleistää kaiken.
1: Joo.
2: Et ne, mitä nyt nuo kauhutarinat on tuolla uutisten otsikoissa, niin ne luulee, että kaikki romaanit on niinku samanlaisia. Et kyllä tämä niinku, tää on se isoin juttu, että ei uskalleta kysyä, että mitä se teidän romaanikulttuuri sisältää. Että kyllähän me ollaan tosi väärin ymmärrettyjä.
1: Joo. Näinpä. No minkälaiset kohtaamiset sitten lisäs luottamusta romanien ja muiden suomalaisten välillä?
2: No kyllä se varmaan se, että ne katsoisi yksilötasona. Yksilötasona ja sitten just tämä siltojen rakentaminen, että tehdään yhteistyötä ja että kyllähän ne sitten lisää aina sitä luottamusta, että kun siinä usein on sitä, että luullaan, että romaani ei pidä työajoista kiinni, ei anneta luottamustehtäviä, ei anneta niin kuin yleisiä työpaikan avaimia, niin kyllä se niin kuin yhdessä työskenteleminen, se luo sitä niin kuin luottamusta.
1: Eli yhteinen tekeminen.
2: Kyllä.
1: Kyllä, kyllä. No, mitä sun mielestä suomalaiset nyt tekee hyvin romanien näkökulmasta? Kerro jotakin esimerkkejä.
2: No kyllähän se on edistynyt tosi paljon. Et kouluissa uskalletaan jo kysyä romaanikulttuurista. Ja romaanilapset pääsee usein niin kuin tuomaan sitä omaa kulttuuria musiikin tai tanssin tai tämmöisten asioiden kautta, mitä he osaa hyvin. Että heidät otetaan huomioon. Ja sitten varsinkin nyt, kun on tullut tämä oma kaalein päivä, niin siinä usein niinku tuodaan oikein, nostetaan niinku niitä romaanilapsia. Niinku, että mun mielestä se vahvistaa tosi paljon jo niinku lapsena sitä lapsen niinku identiteettiä, että hän uskaltaa näkyvästi olla romaani. Koska useinhan siitä voi tulla myös se, niinku, että lapsi ei uskalla niin kuin kertoa olevansa romaani. Ja sitten myös nämä kaikki järjestöt ja yhteistyötekeminen niin kuin seurakuntien kanssa ja eri kaupunkien kuntavaltuutettujen kanssa, että jotka ottaa niin kuin osaa, niin kyllä se tuo semmoista siihen.
1: Kuulostaa hyvältä. No hei, meillä on viimeinen kysymys. Meitä loppuu muuten aika. Jos sä voisit lähettää viestin muille suomalaisille, niin mikä tämä viesti olisi?
2: No varmaan se, että yhdessä voidaan rakentaa parempaa huomista. Ei katsota ihmistä etnisestä taustasta katsottuna, vaan ihan yksilönä.
1: Ei yleistetä.
2: Ei yleistetä.
1: Joo, kyllä. Hei, kiitos Annette tästä haastattelusta.
2: Kiitos.
1: Tämä oli erittäin sisältörikas. Kuuntelet Romano Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Kiitoksia kuuntelemisesta ja kuulemiin.
0: Mertsi Lindgrenin haastateltavana Romano Miritz-ohjelmassa oli sairaanhoitaja, diakonissa opiskelija Annette Blomerus. Ja aiheena se, mitä kaaleet ajattelevat kaajeista, romanien kohtaamisista valtaväestön kanssa. Ulkolinja-podcast vie meidät nyt Kanadaan. Siellä on huomattu kansallistunteen nousseen aivan uudella tavalla. Kansallistunteen herääminen on reaktio naapurimaata johtavan Donald Trumpin jatkuviin uhkailuihin. Ulkolinja-podcastin on toimittanut Simo Sipola.
3: Tuhannet ihmiset kokoontuivat maaliskuussa 2025 Toronton kaupungintalon edustalle osoittamaan mieltään Donald Trumpia vastaan. Väkijoukko halusi kertoa Trumpille, että Kanadasta ei tule Yhdysvaltain osavaltiota, että Kanada ei ole myytävänä.
4: This is about Canada itself. This is about our independence, our democracy, our ability to choose our own future.
3: Mutta mitä kanadalaisille merkitsee olla kanadalainen? Entä millä tavalla Kanada poikkeaa Yhdysvalloista? Tämä on Ulkolinjan podcast ja minä olen Simo Sipola.

0: Olin Kanadassa viimeksi yli 40 vuotta sitten. Muistan tuosta matkasta sen, että kanadalaiset olivat ystävällisiä ja heillä oli hyvä huumorintaju. Nyt elokuussa 2025 olen tullut takaisin tänne selvittämään, mitä tuosta kanadalaisuudesta ja Kanadasta on jäljellä.
1: Ontario on Kanadan väkirikkain provinssi. Sen pääkaupunki Toronto sijaitsee Ontariojärven luoteisrannalla, jossa asuu lähes neljännes kanadalaisista. Toronto on kuhiseva miljoona kaupunki, jonka väestöstä yli puolet kuuluu etnisiin vähemmistöihin. Torontossa onkin helppo törmätä vaikkapa kiinalaisten, tiibetiläisten tai intialaisten juhlaan. Suurimmilla etnisillä ryhmillä on täällä monen muun suurkaupungin tavoin omat kaupungin osansa tai korttelinsa. Keskustassa tai sen tuntumassa löytyy siis Chinatown, Little Italy, Greek Town, Little India ja Portugal Village. Kävin matkani alussa jututtamassa torontolaisten ravintolayrittäjää Raza Hashimia. Hän on ensimmäisen polven siirtolainen ja lähtöisin Intiasta. Hashim tuli perheineen Kanadaan etsimään parempaa elämää. Nyt hän pyörittää kanaruokaan erikoistunutta ravintolaketjua.
2: I think being Canadian means to me is being respectful of everyone that is around me, irrespective of ethnicity, irrespective of gender, irrespective of orientation.
1: Hashimin mukaan kanadalaisuus merkitsee hänelle toisten kunnioittamista riippumatta siitä, mikä heidän etninen taustansa, uskontonsa, sukupuolensa tai sukupuolinen suuntauksensa on.
3: I was born in Canada, but my parents were immigrants. And my parents grew up in a war country at the time. You know, they came during the Mao time, and Mao was pretty much killing everybody in China.
1: Tapasin noin 30-vuotiaan Colby Woon Windsorin rajakaupungissa, joka sijaitsee Ontarion lounaiskulmassa. Rajan toisella puolella Yhdysvalloissa on Detroit. Wu on tyypillinen nykykanadalainen. Hän on toisen polven siirtolainen, jonka juuret ovat Aasiassa. Wun vanhemmat pakenivat Kiinasta maan silloisen johtajan Mao Zedongin hirmuhallintoa. Wu ja hänen perheensä omistavat pienen autojen muoviosia valmistavan yrityksen. Firma toimii suurten yritysten alihankkijana, eikä se täten vie suoraan autonosia Yhdysvaltoihin. Firma työllistää pääosin siirtolaisia, josta monet ovat paenneet vainoa tai sotaa.
3: We hire a lot of refugees, immigrants here, because you know we're immigrants ourselves. Overall, I think the sentiment in Canada is, you know, we stand strong with each other because we care about each other.
1: Muun mukaan perheyritys haluaa työllistää siirtolaisia siksi, että hänen vanhempansa ovat itsekin maahanmuuttajia. Wu sanoo pitävänsä Kanadasta siksi, että se on turvallinen ja vakaa maa. Hän mainostaa erityisesti sitä, että kanalaiset välittävät toisistaan, ympäristöstään ja muusta maailmasta. Toisten kunnioittaminen toistuu kaikkien tapaamieni kanalaisten puheissa. Keskinäinen kunnioitus onkin luonnollinen asia yhteiskunnassa, joka on ollut monikulttuurinen satojen vuosien ajan. Englannin ja ranskankieliset kanadalaiset sekä lukuisat alkuperäiskansat ovat eläneet rinta rinnan jo kauan ennen kuin nykyinen Kanada syntyi, eli kun Kanadasta tuli liittovaltio. Kysyin tästä asiasta kirjailija Stephen Marchilta. Hän muistutti minua, että kanadalaisia on aina yhdistänyt tietty Yhdysvaltain vastaisuus.
4: It has always been in resistance to the United States in every phase of its life. We confederated 1867 because a note, Lincoln, Secretary of War, a note leaked in the newspaper saying, why don't we take Canada? We have the armies, why don't we walk to Canada?
1: Stephen March kertoo, että nykykan

0: Kanada syntyi vastauksena Yhdysvaltain sisällissodan aiheuttamaan kaaokseen. Tuolloin huhuttiin jopa, että presidentti Abraham Lincolnin johtamat joukot aikovat hyökätä Kanadan alueella olleiden siirtokuntien kimppuun. Liittovaltio oli siirtokunnille paras tapa suojautua amerikkalaisten sotilaallista uhkaa vastaan.
1: But look, what I'd like to see Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina.
0: Historia toistaa taas itseään. Amerikka on Donald Trumpin hahmossa onnistunut puheillaan ja teoillaan järkyttämään kanadalaisten mielenrauhaa.
2: First Canadians were shocked, and then they were deeply scared, and then they were quite offended. And when you take those three emotions together, you get an influx of nationalism and national pride that we haven't seen in this country in at least a generation.
0: Kanadalaiset ovat reagoineet voimakkaasti Trumpin puheisiin Kanadasta Yhdysvaltojen 51. osavaltiona. Tunteet ovat vaihdelleet järkytyksestä pelkoon ja loukkaantumiseen. Isänmaallisuus on noussut tavalla, jota emme ole kokeneet ainakaan sukupolveen, kertoo sotakorkeakoulun professori Adam Chapnick.
2: Even in Quebec, our predominantly French-speaking province, moved its support to a liberal leader, Mark Carney, whose French was not great, but what they said in Quebec was his French was good enough to deal with Trump. And that was good enough.
0: Chapnick pitää erityisen merkittävänä sitä, että Quebecin ranskankielinen enemmistö siirtyi keväällä 2025 uuden pääministerin, liberaaleja edustava Mark Carneyn taakse. Carney ei puhu kovin kummoista ranskaa, mutta quebeciläiset sanoivat sen riittävän Trumpin kanssa neuvottelemiseen.
3: This country is the greatest country in the world. Don't ever forget it. We will never be the 51st state, and we gotta fight for it though. Elbows up, everybody!
0: Trumpin puheiden aiheuttama tunnekuohu on ajan myötä laantunut. Mutta millaiset jäljet se on jättänyt kanadalaisiin? Kysyin tätä kansanedustaja John Paul Dunkelta, joka edustaa liberaaleja.
4: Well, if you could say one good thing that came from the current Trump administration is it's really united Canadians together with our common identity, our common culture, common values, and being very clear that we are not American, we do not want.
0: Dunkon mukaan Trump on saanut kanadalaiset huomaamaan, mikä kanadalaisuudessa on tärkeää ja millaisia yhteisiä arvoja kanadalaiset jakavat. Ulkopuolisen silmin Kanada ja Yhdysvallat muistuttavat toisiaan. Samannäköisiä, mutta kuitenkin erilaisia, vai miten se pitäisi sanoa? Minua alkoi kiinnostaa, mikä naapureita lopulta erottaa. Kysyin asiaa kuljetusyrittäjä Lisa McEwanilta, joka työskentelee päivittäin amerikkalaisten kanssa.
5: So Canadians, we obviously have a vast range of cultures here, whereas like the States, you kind of go there and it's kind of like a melting pot, right?
0: McEwanin mielestä Kanadan erottaa Yhdysvalloista ennen kaikkea se, että se on monikulttuurinen, monimuotoinen ja suvaitsevainen. Kansanedustaja John Paul Danko lisää joukkoon yhteiseen hiileen puhaltamisen.
4: Core of our Canadian values is working with each other to build a better society for everyone, and Canadians are committed to that.
0: Danko korostaa, että kanadalaisten arvomaailman ytimessä on se, että he rakentavat entistä parempaa yhteiskuntaa yhdessä. Dankon puhe kuulostaa tutulta, eikö vain? Tällainenhän Suomi oli 1970-luvulta 2000-luvulle, kun konsensusajattelu oli voimissaan.

0: Kanada on Suomen tavoin virallisesti kaksikielinen maa. Valtaosan kanadalaisista äidinkieli on englanti ja viidennes kanadalaisista puhuu äidinkielenään ranskaa. Kaksikielisiä on noin kolmannes väestöstä. Kanadassa puhutaan kuitenkin englannin ja ranskan lisäksi yli 400 muuta kieltä. Minun korvaani Kanadan englanti erottuu Amerikan englannista yhdellä selvällä tavalla. Kanadalaiset lausuvat sanan out eri tavalla kuin Yhdysvalloissa on tapana.
1: Out.
2: Out.
1: Out.
2: Out.
1: Out. Scout.
0: Kanada on tullut tunnetuksi siitä, että se on ottanut maahanmuuttajat avosylin vastaan. Mielikuva vastaa todellisuutta, mutta vain osittain.
3: We have the highest rate of naturalization in the world, I think, right? And there are reasons for that. There are technical reasons. There are, you know, the system of immigration that we brought in that was very rigorous, and also how defended we are, right?
0: Kirjailija Stephen Martin mukaan Kanadassa saa kansalaisuuden todella nopeasti, ehkä jopa nopeimmin maailmassa. Toisaalta Kanada on jo pitkään valikoinut maahanmuuttajat pisteytysjärjestelmän avulla. Tavoitteena on ollut hallittu maahanmuutto, jossa maahan houkutellaan osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa. Lisäksi Kanada on ottanut vastaan pakolaisia, joilla on jo valmiiksi esimerkiksi perhettä maassa. Viime vuosina Kanadan siirtolaispolitiikka on kokenut pari kovaa kolausta. 2020-luvun alussa maahan tuli ennätysmäärä opiskelijoita. Lisäksi tilapäisellä oleskeluluvalla työskentelevien määrä on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut. Monet heistä ovat maahan päästyään hakeneet pysyvää oleskelulupaa. Ihmiset ovat tästä syystä kokeneet, että maahanmuutosta on tullut hallitsematonta. Toukokuussa 2025 aloittanut hallitus onkin päättänyt rajoittaa asteittain pysyvien oleskelulupien määrää. Stephen March ei kuitenkaan usko, että rajoitukset muuttavat pysyvästi maahanmuuttopolitiikkaa.
3: We choose who comes into this country, right? It's not like it is in America. So that's one part of it, and I would say the other part is a truly functioning multiculturalism, right? That I think is.
0: March korostaa, että valikoiva maahanmuutto ja monikulttuurisuus eivät ole ristiriidassa keskenään. Tästä kertoo hänen mukaansa se, että ihmiset voivat olla samaan aikaan isänmaallisia ja kannattaa monikulttuurisuutta.
3: We are the only country where people who are more patriotic are more in favor of multiculturalism.
0: Kiitos kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.
4: Ulkolinja-podcastin Kanadassa heränneestä kansallistunteesta toimitti Simo Sipola. Hector the Hero on kanadalainen kansansävelmä.

0: Kanadalaisen kansansävelmän Hector the Hero soittivat violisti Caroline Goulding ja pianisti Janine Randall. Maailman tärkein pieni asiasarjassa tavataan nyt näyttelijä Maria Kuusiluoma, joka on intohimoinen kuntoilija. Liikkuvan näyttelijän tapasi Maija Salminen.
1: Maria Kuusiluoma, olen monesti nähnyt, että sinua julkisuudessa luonnehditaan termillä intohimoinen treenaaja. Pitääkö paikkansa?
2: No ainakin intohimoinen kuntoilija. Mitä sitten, onko niillä, mä oon tosi tarkka itse siitä sävyerosta, ettei vaan kukaan kuvittele, että minä luulen olevani jotenkin urheilija tai ammattiurheilija tai tämmöinen. Kyllä mä sanon, että tämmöiselle 56-vuotiaalle naiselle, niin tämä on kaikki kuntoilua. Aktiivikuntoilija.
1: Aktiivikuntoilija on ihan hyvä termi. Nyt ollaan täällä Herttoniemen kävelyportailla itäisessä Helsingissä. Tämä on sulle tuttu paikka ja olet täällä nyt sen takia, että salitreeni on tässä jäänyt viime aikoina vähän vähemmälle.
2: Joo, mä joudun jättämään sen paussille. En nyt ihan kokonaan, mutta sanotaan, että se alkoi menee silleen yksipuoliseksi, kun mä odotan olkapääleikkaukseen pääsyä. Siellä on yksi, siellä on 4 semmoista jännettä. Yksi on kokonaan poikki ja 2 revennyt. Yksi on vaan enää rokkaa, niin lääkäri sanoi, että nyt kannattaa leikata, koska kohta olet sen ikäinen, että sitä ei leikata enää ollenkaan. Ja sitten se on sen verran kipeä, että estää tuon käsien käytön. Mutta onhan tässä sitten alakertaa vielä jäljellä, että sitä sitten jakson mukaan pystyy tekemään vatsaa ja jalkoja ja muuta. Mutta nyt kun on tämmöinen ihana kesäaika, ettei tarvitse palella eikä muuta ja luonto on ihana, niin kyllä mä sitten olen siirtynyt nyt juurikin aika paljon kuntoilun puolelle, tämmöisen ulkoliikunnan kävelyyn, juurikin näitä porrastreenejä, maantiepyöräilyä ja katson, että joka päivä tulee vähintään se 10 000 askelta, vähintään. Totta kai sitten siihen tulee nämä pyörätreenit tai porrastreenit päälle, mutta semmoista niinku hyötyliikuntaa.
1: Niin. Tässä vaan ihan tuosta ohi mennältä heitti, että vähintään ne 10 000 askelta ja sitten tietenkin nämä porrastreenit ja muut päälle.
2: Niin, kun mä jotenkin ajattelin, että se kävely on just sitä mielenterveystyötä mulle. Semmoinen, että sitten kävellä, sitten on aikaa ajatella, voi kuunnella kirjaa, mutta sitten se semmoinen niin kuntotreeni, niin se on sitten, siinä pitää vähän puristaa. Siinä tulee hiki.
1: Täällä Herttoniemessä saa paitsi kauniit maisemat yli Helsingin kaupan päälle, niin sitten vielä nämä, en laskenut itse, mutta tarkistin, että 75 porrasta. Onko se sulle paljon vai vähän?
2: Se on, mä oon niin tottunut näihin, että se on sopiva. Ja sitten mä teen juurikin, koska ikä, nivelet, kaikki, niin mä teen niin kuin ne tulee tuolta CCH-treeneistä, eli Cycle Club Helsinki, niin sieltä treeneistä. Että aina portaat ylös, ja sitten sitä voi vähän varioida. Mä kerron kohta sitä, millain tulee, että mihin se ottaa. Portaat ylös ja palautus, mä en koskaan palauta portaita pitkin, kun se käy nivelten päälle. Vaan aina tuolta hiekkareittiin. Silloin se voi ottaa aika kovan treeni ylös, että niin, että hapottaa ja sitten palauttaa. Se on just sopiva palautus. Ja taas.
1: Niin, että täältä siis ihan hiekkatietä, ihan muuta reittiä alas.
2: Kyllä, joo, kierretään. Eihän siinä mene kuin ehkä 5 minuuttia, mutta se on just sopiva palautus.
1: Onko sulle tärkeämpää, että sä jaksat vetää noi portaat mahdollisimman äkkiä ylös vai että jaksat tehdä sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan peräkkäin?
2: No siis toi yhdistelmänä, mahdollisimman äkkiä ylös ja uudestaan peräkkäin sitä. Että kyllä se on niin kuin se optimaalinen, mutta toki niin kuin tuossa voi tehdä eri tavalla. Et voi just astua joka askelmalle, voi juosta, voi niitä voi hyppiä ulos. Nämä tulee taas sitten, kun mä olin tuossa Heltri-treeneissä, niin me käytiin usein täällä tekemässä näitä porrastreenejä. Niin siinä on kyllä, sitä pystyy varioimaan niin paljon kuin haluaa. Ja CCH:lta, eli sieltä Cycle Club Helsingistä jäi se, että kädet pitäisi aina nousta tuon rinnan yläpuoleen, niin se vaikuttaa just siihen hapeuttokykyyn.
1: Ja sitä pystyt vielä tekemään, vaikka nyt niin kuin painoja ei voi nostella?
2: Joo, se ei vaikuta tuohon olkapäähän. Tämä liike menee ihan hyvin. No, noi kiertoliikkeet, jotka on sitten tuskallisia.
1: Käydään vähän vielä siellä kuntosalilla. Tässä oli puhetta siitäkin, kun sorvattiin tätä tapaamispaikkaa, että jos me oltaisiin siellä kuntosalilla ja me juteltaisiin siellä, me tehtäisiin tätä siellä, niin mehän oltaisiin häiriöksi.
2: Mikään ei ole niin ärsyttävää kuntosalilla kuin se, että jos joku on niin, anteeksi tämä nimittely, mutta pölvästi, että toi rikkoo muiden niin kuin treenirauhaa. No, mulla on usein napit korvissa, kuuntelen kirjaa tai podcastia tai musaa, mutta kyllä sehän häiritsee ihan hirveästi. Sehän on tosi itsekästä. Mut yrittää ja haluaa sitä, se on se oma hetki päivästä, monelle muullekin.
1: Onko niin, että se ei ole, niin kuin, se ei ole sosiaalisen toiminnan paikka?
2: Ei ainakaan mulle, että joskus, että kyllä mä joskus käyn, ei, joskus mä oon mennyt jotain friendiä jeesaamaan, niin kuin silleen, että mitä nyt voi jeesata, mutta kyllä se on niin kuin sitä omaa aikaa ja yksin olemista ja semmoista keskittynyttä tekemistä ja mulla ainakin menee treeni huonosti, jos mä joudun, niin kuin, mulla on hajottavia tekijöitä. Putkiaivo olen selvästi.
1: Oletko aina ollut kiinnostunut kuntosaliharjoittelusta?
2: Joo, mä muistan, millä mä aloitin. Ehkä joskus kertonutkin tämän, mutta mä sanoisin, että mä olin 16. Mä olin alaikäinen ja mulla oli, mun broidi on 2 vuotta vanhempi, 18. Silloin oli kauhean kivoja kavereita. Niin mä sitten menin kuntosalille. En niinkään treenaamisen perässä, vaan jonkun muun perässä siihen 16-vuotiaana. Mutta joo, siis nyt kun ajattelee tälleen, niin tämähän on tavallaan 40-vuotisjuhlavuosi. Että totta kai se on sitten välillä aktiivisempaa, välillä, että mä olin silloin, kun mä triatlonia varten treenasin just siinä Heltriissä, eli Helsingin Triathlon Clubissa, niin kyllä silloin kävi tosi vähän tekemässä pohjia, niin kuin tukitoimintaa noille pyöräilyille ja uinnille ja juoksulle. Mutta sitten tuli, sit kun se jäi, kun se oli niin, toi triathlon on niin aikaa vievää. Sitten tuli vähän semmoinen, että nyt pitää siitä siirtyä. Sitten ei tavallaan kehittynyt enää sitten niillä harjoitusmäärillä, mitä mä pystyin panostamaan. Niin sitten tuli taas tämä sali. Ja sittenhän mä tein ihan tosi kovaa siinä koronan jälkimainingeissa. Loppupuolella niin aloin treenaa ihan tavoitteellisesti on niinku liikaa sanottu, mutta silleen niinku tosissaan. Ja mulla oli aivan maailman paras PT ja se toki liittyi tähän myöskin tämmöiseen elämän muihin muutoksiin, että tuli erot ja tämmöiset, niin sitten oli myös aikaa ja jaksua ja halua panostaa itseensä.
1: No jos nyt ei pitäisi, tai pitäisi, tarvitsisi ajatella tätä olka-asiaa ja voisit käydä salilla, niin kuin usein kävisit?
2: Kyllä silloin, kun mä vedin sitä niin kuin normaalirytmiin ja kaikki oli ihan kunnossa, niin 5 kertaa.
1: 5 kertaa viikossa?
2: Joo. Se on ihan hyvä rytmi.
1: Ja kuinka kauan kerrallaan?
2: No mun treenit kesti suurin piirtein. Vähän riippuu, että mitä tehdään, mutta semmoinen maks 1,5 tuntia. Mieluummin sillä pikkusen reilu tunti, että mä en tykkää jäädä sinne asumaan. Mä menen sinne, aloitan heti treenit,

0: itselleen niin armoton. Ja sitten kuitenkin ihan niin kuin huijata mennen tulle ja antaa kaikki anteeksi ja lepsuilla. Tämä on niin kuin ristiriitainen tilanne.
1: Minkälaisen hyvän olon hyvä treeni tuottaa?
0: Ihan siis se on käsittämätön. Ehkä tässä on, kato, tässä myöskin, että on addiktoituva luonne, että siihen hän jää koukkuun. Siihen fiilikseen ja just siihen tunteeseen, että mä tein ja mä vielä yksi sarja ja aikaa. Ja sitten kun ne tulokset paranee, niin kyllä se tuottaa ihan älytöntä mielihyvää. Ja se, sitten kun on niin kuin, tavallaan, kun ne on liikkunut koko ikänsä, enemmän tai vähemmän, niin sitten tulee myös se, että jos on vaikka kipeitä, että on kipeänä, että ei pääse mitään tekemään vaikka pari viikkoa, niin sitten mulle tulee sellainen olo, että mä en niin kuin tunnista kehoani. Mä en niin kuin tunnista mun ääriviivoja. Missä on mun jalat, missä on mun käsi, missä on mun vatsa, kaikki tää. Tulee semmoinen, mutta mä tiedän, että se on, tulee siitä, että mä oon aina liikkunut. Ja sitten tietysti toi, että kyllä se kuntosali on sillä tavalla tärkeä, että mä odotan totta kai, että mä saan ton olkapään, siinä on pitkä kuntoutusjakso, mutta tulevaisuutta ajatellen, niin se, kun me tiedetään millai lihasmassa häviää, niin tuommoinen 3 kertaa kuntosalia viikossa niin riittää ylläpitämiseen, ei massan hankkimiseen. Et sen takia just, että kun kysyit, että montaks kertaa mä treenasin, niin silloin kun oli tämmöisiä vähän enemmän tavoitteita, niin 5 kertaa, niin siellä voi tapahtua kehitystä. Et tän ikäisenä 3 kertaa, niin sit sä vaan pysyt siinä, että sul pysyy se. Ja sitten kuitenkin se on tärkeää, että sulla olisi lihaksisto hyvässä kunnossa. Tulevia vuosia ja vuosikymmeniä ajatellen.
1: Sanoit jo tuosta, että sä oot ankara itsellesi niin, ja palautumisesta puhuit, niin maltatko? Ja sit kun oot sairas, niin maltatko?
0: Ikä on kasvattanut älliä tässä asiassa, että aikaisemmin, niin mulla oli ihan sama. Mä menin sairaana treenaan ja sairaana sitä ja sairaana tätä.
1: Mutta eikö se ihan tyhmää?
0: No se on todella tyhmää, se on, koska se, mitä ne on, kaikista tärkeimmät on se treeniin, niin on sitten sen lisäksi on se lepo, eli yhtä kuin palautuminen, hyvä uni ja ravinto. Niin sitten jos noista molemmista hyvästä unesta ja sitten treenaa vielä kipeänä ja sitten vielä syö huonosti, niin se on niin kuin semmoinen koktail, että sitä ei kannattaisi ottaa. mutta sitten vähän tämmöinen pitää suorittaa, että pitää koko ajan tehdä, eikä ymmärrä, että se on vaan takapakki, jos kipeänä menee.
1: Maria Kuusiluoma, voiko sitten tulla semmoista, että tänään ei huvittaisi lähteä mihinkään liikkumaan?
0: Joo, ja tulee. Sekin on ihan normaali, että tulee. Ja sitten ne on niitä fine linein paikkoja sillä tavalla, että joskus on hyvä ottaa itseään, että ei huvita yhtään, mutta menen, koska mä en ole tänään tehnyt mitään tai että mulla on tämä viikkorytmi. Just silloin, kun kuntosali ei ollut paussilla, niin että okei, en mitenkään jaksaisi, eikä huvita yhtään ja mulla ei ole sellainen fiilis. Niin sit vaan, että ei, sulla on treenipäivä tänään, sä menet. Tää on sun ohjelma. Sä meet sinne. Ja useimmiten se on palkitsevaa. Sitten ihan yhtä lailla pitäisi samaan aikaan ymmärtää, että joskus sä et ole parhaassa treenivireessä, että kannattaako silloin lähteä. Että sittenhän sä meet sinne vaan vemputtamaan niitä painoja, että sä et ole silleen motivoitunut. En tiedä.
1: Mutta sekin on varmaan kumminkin parempi kuin ettei treeni ollenkaan.
0: Niin, tämä oli just tulos tuohon, että onko se sitten niin, että okei, että mä sitten käyn siellä vähän. Tämä on tosi hankala mulle ton löytäminen, sen balanssi, että joskus, että vitsi kyllä kannatti, että mä sain siitä niinku kiinni sit kuitenkin, vaikka en mä oon yhtään huvittanut. Ja joskus on just se fiilis, että menin, tästä on todella huono treeni, ei tästä niinku tuli vaan paha mieli. Mutta ehkä siellä on just se loppu, on juuri toi, mitä sanoit, että se on parempi kuitenkin lähteä. Ja mennä tekemään ja kävellä noi portaat vaikka kerran ylös, jos ei jaksa hikoilla eikä jaksa vetää 10 tai 15 kertaa. Sitten vaan tekee sen ja sä oot kuitenkin ollut ulkona, sä oot kuitenkin lähtenyt sieltä sohvalta, sä oot ehkä saanut päähän muita ajatuksia. Tää on tätä tasapainoilua.
1: Kuntosalista tässä nyt on puhuttu, mutta kuten sanottu, niin sä harrastat paljon muutakin ja mainitsit triathlonin. Vieläkö se on ohjelmistossa?
0: Ei, mä jätin sen pois, että se nyt ehkä liittyy just tähän muuttuneeseen elämäntilanteeseen, että sitten kun on 2 teiniä himassa ja tämmöinen työ, mikä mulla on, eli 2-osainen työpäivä ja 6-päiväinen työviikko, niin mulla ei vaan enää ollut niitä

0: aikaikkunoita, koska jos sä lähdet pyörälenkille, se on 4 tuntia helposti. Ja sitten jos sä treenaat pitkää matkaa juoksuun, niin ne ei riitä ne vaan 10 lenkit, eli tunnin vedot. Ja sitten uintitreenit siihen päälle, niin ei ollut aikaa enää, ei ollut aikaa niihin treenimääriin. Ja sitten se tarkoittaa, että sitten ei kehity. Ja sitten kun ei kehity, menee vähän motivaatio. Mutta totta kai sitten on toi juoksu ja pyöräily jäänyt niinku ohjelmistoon. Uinti on sitten skippautunut nyt toistaiseksi pois. Koska uimaan, kato, pyöräilee voi lähteä suoraan kotiovelta. Otat vaan pyörä alle ja häivyt, kengät jalkaa ja kypärä päähän. Ja sama lenkki, mutta se uiminen vaatii sen, että sun pitää mennä johonkin uintipaikkaan. Niin se, että mä tiedän, että se johtuu ihan siitä.
1: Meinasinkin juuri kysyä, että onko tämä sulle mieluisia lajeja kaikki 3?
0: No kato, uintihan oli semmoinen, että sen mä opettelin tässä triathlonissa aikuisijällä. Että totta kai mä osasin mökkiä uida, niin kuin varmaan kaikki suomalaiset.
1: Pysyit pinnalla.
0: Pysyin pinnalla ainakin jonkin aikaa, mutta mulla oli tämmöinen kova hukkumispelko. Ja tässä on yksi syy, miksi mä aloitin sen triathlonin, kun mä halusin oppia uimaan ja mä halusin kohdata tämän pelkoni. Just kun se triathlon homma alkoi, niin mä otin toi Sebastian Danberg, uimari, niin häneltä yksityistunteja. Ja me aloitettiin lasten altaassa polvilteen, opeteltiin laittamaan päätä veden alle. Siitä alkoi mun uinti. Niin sit kun mä mietin, että kuitenkin X vuodessa mä selvisin siitä tilanteesta jonkunnäköisiin triathlon kisoihin, missä mä uin avovedessä, niin mä oon tavallaan... Ehkä jossain mielessä saavutin sen tavoitteen, mikä oli mulle tärkeä ja ylitin sen haasteen, minkä mä olin, onnistuisin haasteessa, minkä mä olin laittanut itselleni. Toi oli suurin voitto, suurin saavutus.
1: Voititko pelon vai opitko pärjäämään sen kanssa?
0: Opin pärjäämään sen kanssa, nimenomaan. Toi oli todella mainio kysymys ja keskeinen asia tässä, että opin pärjäämään sen kanssa.
1: Onko triathlon missään kohtaa kivaa?
0: On. Se on ihanaa. Se on. Mähän rakastan just niitä pitkiä pyörälenkkejä ja pitkiä juoksuja, koska ne on semmoisia, että sit kun nehän sanoo noi pyöräilijät, että kun pyörätie loppuu, niin pyöräily alkaa. Eli siihen asti, kun on pyörätie, että sä oot niinku liikenteeseen, mutta sit kun sä painat tonne niinku Sipoon mettiin tai peltoteille, niin sit se on aivan ihanaa. Sit kato, kaikki jää. Kun sä teet sitä, sä teet niin kuin maanisesti sitä. 4 tuntia, sä vaan vemputat jalkoja ees taas. Se on ihanaa. Ja siinä pääsee niin, se on tämmönen meditatiivinen olo. Vähän sama kuin juostessa. Sä vaan meet. Mut joo, se on kivaa. Et uimiseenkin joissain treeneissä niin pääsin semmoiseen flowhun, että sä vaan uit ja uit ja uit. Ja sitten sä huomaat, että sä oot uinut. Ne oli niinku satunnaisia kertoja. Taas pyöräilys ja juoksemisessa pääsee siihen, että sä vaan teet sitä.
1: Maria Kuusiluoma, mitä tää kaikki kuntoilu, on se sitten salilla tai luonnossa, vedessä, pyörän päällä, ihan mitä vaan, niin mitä sä oot siinä oppinut itsestäsi?
0: No mun pitäisi ehkä ajatella ja palata siihen huomenna, että mitä mä oon oppinut. Mä en osaa vastata tuohon. Mä en osaa. Nämä on sellaisia asioita, mitkä mä tiedän muutenkin, että mä aika sitkeä. Että mä en helposti luovuta. Mutta mä en tiedä, onko se tullut kuntoilun myötä vai onko se sisäänrakennettu vai mikä se on. Vai kotoa vai kasvatuksesta vai mistä.
1: Mutta ainakin olet sitkeä.
0: Sitkeä olen. Voi olla, että liiankin sitkas. Ei voi tietää.
1: No mitä kaikkea iloa tämä tuo sun elämään?
0: Tämähän, no totta kai... Voi olla tavoitteita ja onkin ehkä, ne sitten muuttaa muotoaan tässä elämän varrella, mutta kyllä tämä on kaikki kuntoilu, minkä tahansa lainen liikkuminen. Se voi olla myös, tarkoitan ihan tämmöistä puutarhan hoitoa ja kaikkea. Se ulkona oleminen ennen kaikkea, niin se on niin kuin mielenterveyden hoitoa. Ja myös salitreenit. Kaikki tämä, mikä liittyy siihen, vemputtaa itseänsä, liikuttaa elimistöä ja kehoaan, niin se on iso mielenterveystyötä, että tarvitsen sitä. Ja sitten ulkona oleminen, siinä on just se, että sit voi tarkkailla. Ja mitä enemmän on ulkona, niin myös näkee asioita enemmän. näkee vuoden aikojen vaihtelut ja ihana mikä puu ja nyt kuukausi sitten se oli erinäköinen, nyt se on ton näköinen. Oho, viikossa tuli syksy. Ja sitten tietysti just kaikki tuoksut ja eläimet. Se on ihanaa. Ja toiset kuntoilijat kuule, vaikka ei tämä nyt mitään seurustelukerhoja pidetä, mutta sitten joskus näkee tuolla ja sitten muutama sana vaihdetaan, niin se on ihan mukavaa.
1: Niin, että hyvä kunto sinänsä ja lihasvoima ja kaikkea semmoista, mutta ennen kaikkea korvien väli voi hyvin.
0: Mä sanoisin, että ennen kaikkea tämä on kaikki liikunta on mielenterveydelle ja sitten nämä muut asiat tulee siinä niin kuin bonarina.
2: Sanoi kuntoileva näyttelijä Maria Kuusiluoma, jonka maailman tärkein pieni asiasarjassaan tapasi toimittaja Maija Salminen. Näyttelemisestä tuli mieleeni radioteatteri.
3: Teetä ja kyykytystä.
4: Knalli ja sateen varjo.
5: Katsopas mitä minä olen tehnyt.
6: Olet piirustanut huuteeseen ikkunaan. Onpa ihan Sir Gregorin näköinen. Kaksoisleuka ja niin paksut pikkujalat.
7: Ha, siinähän te olette.
8: Sir Gregory.
7: Hämmästyittekö, että olen täällä?
5: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Ylen 100-vuotisjuhlan ja radioteatterin 100-vuotis- ja kuunnelmien 100-vuotisjuhlan kunniaksi Knalli ja sateenvarjo-sarjaan on saatu 3 upouutta jaksoa. Radiossa on jo kuultu jaksot Siltasekoiluja, ensiapua avuttomille ja 3. niistä uusista Penkkiurheilua lähetetään täällä Radio Yhdessä tämän viikon lauantaina kello 15. Ja kaikki nuo jaksot ja paljon vanhojakin Knalli ja sateenvarjo-klassikon jaksoja on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ennen kuin Politiikkaradio pääsee ääneen, saamme lemmen tervehdyksen, Eduard Elgarin sellaisen. Alban Gerhardt soittaa selloa ja Cecil Licard pianoa.

0: Edward Elgarin sävellyksen Salü d'amour, Lemmentervehdys soittivat Alban Gerhardt, sello ja Cécile Licard, piano. Datakeskuksista puhutaan kohta Politiikka-radiossa. Antti Pilke kysyy, tuleeko Suomesta datakeskusten Texas vai banaanivaltio? Keskustelemassa ovat kansanedustajat Ville Kaunisto kokoomuksesta, Mikko Bergbom perussuomalaisista ja Mai Kivelä vasemmistoliitosta. Politiikkaradion jälkeen puolen tunnin kuluttua aitiovieraana on kirjailija Ari Wahlstein. Hän on julkaissut Kit Karisma-dekkarisarjansa 10. osan. Mitä pitkän sarjan kirjoittaminen vaatii ja mitä se antaa kirjailijalle, kysyy Jarmo Laitaneva. Hieman ennen 22 uudet levyt ohjelmassa on vuorossa klassista musiikkia. Markus Virtanen on löytänyt uutuuslevyiltä vokaalia kuoromusiikkia. Pieleen mennyt historia jatkuu hieman ennen 23. Sokeri on saanut aikaan sotia, orjuutta ja terveyskatastrofin. Jussi Nygren perehtyy kolonialismin historiaan. Ja yöklassinen alkaa 23.40 Schubertin teoksella Laichen Fantasie. Toivotan nyt hyvää illan jatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä ja aikanaan kun nukkumaan menemisen hetki koittaa, kauniita ja rauhallisia unia. Politiikka-radion toimittajana tänään oli Antti Pilke ja nyt tuo ohjelma kuullaan toisena lähetyksenä.
1: Politiikka-radio. Google ilmoitti jätti-investoinnista Suomeen ja riemu repesi. Nyt puhutaan siitä, tuleeko Suomesta datakeskusten Texas vai banaanivaltio, jossa maa myydään halvalla. Mikä takaa, ettei sähkön hinta nouse? Entä voiko Googlen Suomen investointi olla uhattuna, kun itse presidentti Donald Trump kimpaantui siitä? Puhumassa on kolme poliitikkoa. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
2: Politiikka-radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radion kahden hallituspuolueen eduskuntaryhmien varapuheenjohtajat Ville Kaunisto kokoomuksesta. Tervetuloa.
3: Kiitoksia.
1: Ja Mikko Bergbom perussuomalaisista. Tervetuloa.
4: Kiitos paljon. Hyvää huomenta.
1: Ja oppositiosta tervetuloa vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.
5: Kiitos paljon.
1: Syyskuun suuri uutinen on, että hakukonejätti Google investoi Suomeen 13 miljardia euroa. Googlen mukaan Suomen investointi on sen suurin koko Euroopassa. Yhtiö rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Hallitus, pääministeri Petteri Orpo etunenässä on ylistänyt investointeja, mutta tuore uutinen on, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sen sijaan kimpaantunut Googlen investoinnista Suomeen. Trumpin mukaan investoinnin takana on se, että Google kokee lupaprosessit liian vaikeiksi Yhdysvalloissa. Trump ei halua Googlen investoivan Suomeen ja hän haluaa yhtiön muuttavan ajatteluaan. Aloitetaan heti nyt tästä. Voiko Trump panna Googlen suunnitelmat uusiksi? Onko hallituksen juhlima investointi uhattuna? Mitä te ajattelette näistä Trumpin kommenteista? Kuka haluaa aloittaa? Mikko?
4: No en usko, että nimenomaan tämä investointi olisi uhattuna. Että enemmän tuossa nyt, jos sitä Trumpin tekstiä lukee taas, kun Trump-tekstejä pitää lukea Trump-teksteinä, niin siinä mun mielestä enemmän annetaan viesti, että Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa tämä toiminta pitää muuttua, että nämä lupaprosessit pitää olla jouhevampia. Tästä samasta asiastahan on keskusteltu Suomessakin muiden investointien osalta, että hän ilmaisee nyt pettymystään, että heidän kotimaisten yritysten investoinnit suuntautuu muualle kuin Yhdysvaltoihin. Ja tällä tavalla itsestä luen, mutta vaikea uskoa, että tämä investointi nimenomaisesti olisi uhattuna.
1: Ville Kaunisto.
3: Niin, varmasti tässä on Mikko ihan oikeassa sisäpolitiikkaa. Siis se on helppo viestiä Yhdysvaltojen sisällä, että minkä takia yhdysvaltalainen yhtiö haluaa investoida Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Eli en mä nyt ehkä lähtisi tästä ihan suurta hätää rakentamaan, mutta jostain kääntää, ja siis Trumpin politiikka nyt on aina omanlaistaan, eihän siitä pääse mihinkään, mutta jos tämän ajatuksen kääntää, että jos Trump sanoo voimakkaasti, että Suomeen on investoitu, koska meidän lupaprosessit on toimivat ja muutenkin Suomi on hyvä maa investoida, niin tämähän on parasta mahdollista mainosta maailmalla, eli otetaan tämä kohu nyt ilolla vastaan myös.
1: Mai Kivelä.
5: Joo, olihan aika sekavia ne viestit, kun niitä itsekin luin, mutta ajattelen, että kyllä tämä tuo myös esiin sen, että Suomessa ja Euroopassakin onneksi on niin kuin herätty siihen, että tällainen vahva riippuvuus ulkomaisista, esimerkiksi näistä jenkkidatajäteistä, niin on kyllä haavoittuvuus ja sen takia olisi hyvä, että täälläkin pystyttäisiin enemmän rakentamaan sitä omaa osaamista ja omaa omistajuutta, mitä liittyy datatalouteen ja teollisuuteen laajemminkin.
1: No, mennään vielä tähän nyt siis tähän Trumpin kommenttiin. Ville Kaunisto sanoi, että tässä voi päätellä, että Suomessa lupaprosessit toimii, niin toisaalta maailmalla vastustus on paikoin voimakasta datakeskusten ympäristöhaittojen ja sähkön hinnan nousun vuoksi. Esimerkiksi Hesari kertoi ihan hiljattain, että amerikkalaiset kammoaa datakeskuksia varsin yksituumaisesti ja vastustus on lisääntynyt nopeasti. Ainakin yksi osavaltio on kieltänyt datakeskusten rakentamisen kokonaan vuodeksi perusteluna muun muassa sen selvittäminen, että miten sähköverkot kestää lisääntyneen energiankulutuksen ja vastaavia taukoja puuhataan ainakin 14 muussa osavaltiossa. Niin onko Googlen katse nyt sitten kääntynyt hövelin Suomen suuntaan, kun Yhdysvalloissa on vaikeuksia? Ville Kaunisto.
3: En mä näin näe tätä asiaa. Siis kysymys ensinnäkin on niin kuin syytä ymmärtää, että nämä huolet, mitä ihmisillä on, niin ne on ihan perusteltuja. Sitten samaan aikaan nämä haasteet, mitä ehkä Yhdysvalloissa, niin ei niitä nyt ihan voi suoraan Suomeenkaan tuoda. Yhdysvalloissa datakeskukset toimii hyvin erilaisella toimintamallilla, käyttää vettä aivan valtavia määriä viilennykseen. Sähköä, mitä käytetään, niin tuotetaan fossiilisella energialla ja ylipäänsä yhdysvaltalaisten sähköverkot on siis katastrofaalissa kunnossa, on datakeskuksia tai ei. Eli en mä lähtisi tässä nyt niin kuin ihan vetää yhtäläisyysviivoja, mutta on täysin selvää, että tämä keskustelu on sellainen, joka on syytä käydä ja se on hyvä käydä siis Suomessakin hyvin avoimesti ja faktojen pohjalta. Ongelma on se, että jos me lähdetään vertaamaan suoraan yhdysvaltalaista ja suomalaista energiapalettia tai investointiympäristöä, niin siinä ehkä mennään vähän vikaan.
1: Ja mennään vielä niihin Trumpin kommentteihin. Siis Yhdysvalloissa tosiaan on aika nopeasti lisääntynyt datakeskusten vastustus. Ja nyt Trump sit kuitenkin ikään kuin sanoo, että näiden datakeskusten rakentaminen, niihin investoiminen Suomeen on niin kuin hänen mielestään huono asia. Niin Miko puhui tuossa, että Trumpin kommenttien tulkintaa pitää käyttää omia kriteereitä, mutta mitä tässä nyt oikein pitäisi ajatella?
4: No, tässä pitää ajatella nimenomaan, että Donald Trump on huolissaan siitä, että hänellähän on ollut tämä America First-politiikka, että amerikkalaiset yritykset, niin investoikaa Amerikkaan. Ja nyt se tavallaan niin kuin rikkoutuu tässä, että Google tekee historiansa suurimman investoinnin niin kuin Euroopassa.
1: Mutta datakeskusten rakentaminen ei tunnu tällä hetkellä olevan hirveässä huudossa Yhdysvalloissa.
4: Ei se nimenomaisesti, mitä tässä juuri edellä kuvattiin, niin niistä syistä johtuen, että Yhdysvalloissa sähköverkko on huonossa kunnossa, siellä on sähkön hinta paikotellen huomattavan korkea ja sen resilienssi, kestävyys on huomattavasti heikompi kuin Suomessa ja siinä on monet muut syyt mukaan lukien tämä veden käyttäminen jäähdytykseen aiheuttaa sen, että se ei ole hirveän kovassa huudossa. Sitten näiden datakeskustenkin välillä on huomattavia eroja, että se nyt vähän riippuu siitä, että pyöritetäänkö siellä taustalla jotain monimutkaista tekoälyjärjestelmää, joka kautta syntyy lisää työpaikkoja ja lisää investointeja, vai pyöriikö siellä taustalla esimerkiksi uhkapelit ja aikuisviihdesisältö. Niin siinä on aika laadullisia kierroja näissä datakeskuksissa.
1: Mai Kivelä.
5: No, Trumphan ei ole tunnettu demokratian puolustaja, että sikäli tämä todellisuus, että Jenkeissä paikallinen vastustus on noussut, niin ei ehkä häntä välttämättä sitä niin paljon kiinnosta. Mutta kyllä on myös niin, että tällä hetkellä Suomessa datakeskustoiminta on alisäänneltyä, se on myös aliverotettua ja kyllä täälläkin se vastustus nousee ja jos me haluamme, että näistä keskuksista on enemmän hyötyä kuin haittaa yhteiskunnalle, niin kyllä se vaatii sitä poliittista ohjausta, se vaatii velvoitteita ja se vaatii sitä, että verotuksen kautta saadaan sitten niin kuin riittävä korvaus siitä toiminnasta.
1: Puhutaan noista keinoista ja myös tästä, että mitä tämä tarkoittaa tämä Suomen datakeskusbuumi niin yleisemmin, mutta mennään nyt vielä tarkemmin tähän näin, että mitä Google siis ilmoitti. Eli siis todellakin Google ilmoitti todella isosta investoinnista Suomeen. Datakeskuksia rakennetaan, mutta summaan kuuluu myös investoinnit Loviisan ydinvoimalaan ja investointeihin sisältyy myös uutta puhtaan energian tuotantoa. Google sanoo noudattavansa periaatetta, jota se kutsuu nimellä Bring Your Own Power, eli tuo oma energiasi. Yhtiö siis sanoo lisäävänsä energian tuotantoa Suomessa sen sijaan, että vaan kuluttaisi olemassa olevaa. Google sanoo tuovansa Suomen sähköverkkoon uutta ydinvoimaa, tuulivoimaa ja akkuvarastointia. Ja tällä tavalla siis estettäisiin se, että suomalaisten sähkölasku ei nouse aivan holtittomasti. Niin nyt kysymys siitä, että onko takeet olemassa siitä, että Google tekee mitä lupaa ja myös huolehtii, että uutta sähköntuotantoa tulee ja suomalaisten sähkölasku ei nouse pilviin. Mitä sanotte, jos hallituspuolueiden edustajilta kysyy? Mikko Bergbom.
4: No jos aloitan, niin etenkin tämä Loviisa on nyt ihan keskeinen tässä. Siitä on nyt olemassa sopimus, että se jatkuu sinne vuoteen 2050, eli käytännössä tämän Google-investoinnin seurauksena turvattiin Loviisan ydinvoimaloiden toimintakyky. Sitten on nämä puhtaan energian investoinnit, mutta se keskeinen ilmoitus, mikä tässä Googlen investointi-ilmoituksessa oli, niin liittyy siihen lisäydinvoiman rakentamiseen, mistä Google ja Fortum solmi tämän aiesopimuksen, niin sen seuraaminen on nyt erittäin tärkeää, ja ymmärrykseni mukaan myös hallituksella on erittäin kova tahto siihen, että tähän maahan saadaan lisäydinvoimaa rakennettua ja saataisiin tehtyä investointipäätöstä, ja toivon, että tämä Googlen ilmoitus nyt olisi osaltaan avittamassa sitä, että näitä ydinvoimahankkeita niin saataisiin Suomessa lisää käyntiin.
1: Luotatko siihen, että Google huolehtii siitä, että tulee sähköntuotantoa niin paljon, että hinnat ei ala nousta?
4: Se ei ole pelkästään sidonnainen Googleen, koska meillä on tässä maassa aika monia muitakin hankkeita. Olennaista on se, että niin kuin energiayhtiöiden kannalta, että investoidaanko Suomeen, onko Suomeen tulossa investointeja, jotka edellyttää sitä, että rakennetaan lisää energiantuotantoa. Ja jos on, niin yhtiöillä on intressi rakentaa sitä lisäenergiantuotantoa.
1: Otetaan Vasemmistoliitto tähän väliin. Te olette ollut kaikkein epäileväisimpiä, ehkä voi sanoa nyt sitten näistä datakeskuksista ja Google-investoinneista, niin luotatko siihen, että homma toimii?
5: En luota. Ja ehkä päinvastoin hieman ihmettelen tätä hallituksen naivia uskoa siihen, että jos tällainen jättiyritys ilmoittaa, että kyllä kaikki hoidetaan ja sitten sitä kautta luvataan, että vaikka sähkön hinta ei tule nousemaan, niin eihän tällaista lupausta voi antaa. Ja itse niin kun kohdistan tämän kritiikin useampaankin asiaan, esimerkiksi nämä talous- ja työllisyysluvut vaikuttaa olevan suhteellisen optimistisia ja hallituspuolueiden jäsenet sitten toisti suoraan näitä Googlen antamia lukuja. Sen lisäksi on huoli juuri tästä vaikutuksesta sähköjärjestelmään, sähkön kulutukseen. Googlehan ei itse kerro, että kuinka paljon tämä tulee lisäämään sähkön kulutusta. Ja kyllä meidän pitää ottaa vakavasti se huoli, minkä useat asiantuntijat on nostaneet esille, että meidän sähköjärjestelmä ei kestä sitä, että hallitsemattomasti tänne tulee valtava määrä erilaisia tällaisia hankkeita. Ja sen takia mä peräänkuulutan tätä poliittista ohjausta. Sitten on tämä tavallisen ihmisen näkökulma, mikä liittyy erityisesti esimerkiksi tähän sähkön hintaan. Ja kyllä silloin, kun kulutus voimakkaasti lisääntyy, niin kyllä silloin tietenkin markkinoilla, jossa kulunta ja kysyntä ja se tuotanto sitten muodostaa sen hinnan, niin kyllä totta kai sillä on hintaa nostava vaikutus.
1: No Ville Kaunisto, kokoomus hallituspuolueet. Te olette olleet ehkä kaikkein innostuneimman oloisia tästä investoinnista, niin miten vastaat tähän, että Mai Kivelä sanoi, että naivi suhtautuminen?
3: Niin, mä tietty ehkä lähden siitä ajatuksesta, että niin kuin loistava uutinen Suomelle. Sitten meillä lähtee helposti keskustelu siihen, mutta ja mitä pitäisi tehdä, minkä takia me ei voi olla iloisia loistavasta uutisesta, ja sen jälkeen todetaan, että samalla me varmistetaan se, että Suomessa sähkö riittää, se, että Google sitoutuu siihen, mitä he on luvanneet tehdä, ja varmistetaan se lainsäädäntötyöllä, että täällä niin kuin oikeasti on edelleenkin mahdollista toimia ja ihmisten asua ja sähköhinta on kohtuullista ja sitä riittää. Et tietyllä tavalla sellainen synkistelevä ilmapiiri on kyllä erikoista. Meillä 18 vuoteen ei ole tullut suuria teollisia investointeja ihan hirveästi ja ei ole ollut kasvua, niin on päivän selvää, että kun me nousukaudelle mennään ja Suomi alkaa houkuttelemaan investointeja, niin se tarkoittaa myös sähkön kulutuksen kasvua. Mutta näen sen kyllä aika merkittävänä asiana, että tässäkin yhteydessä Googlen kanssa niin on sovittu erinäköiset mallit, mitä mainitsitkin. Ja siis ajatus siitä, että ei tänne tulla jatkojohto kädessä kävelle ja sanota, että hei, me nyt vaan ilmestytään, vaan siinä on selkeä regulaatio, selkeät säännöt. Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon meillä on sääntelyä, vaan kuinka laadukasta se sääntely on. Ja kyllä nyt kun tässä nousi noi työpaikkamäärät esiin, niin jos se oli 37 000 työntekijää tai työpaikkaa rakennusvaiheessa ja 7 000 rakennusvaiheen jälkeen, niin onhan ne aivan valtavia lukemia, joista mun mielestäni voidaan olla.
1: Mutta onko siihen laskettu vähän kaikki mukaan?
3: No sovitaan, että ne puolittuu. Kertokaa minulle sitten saman tien sellainen investointi, joka tarjoaa edes puolet noista työpaikoista. Et jälleen kerran tässä vaihtoehdot on investointi, josta me iloitaan ja varmistetaan samalla, että Suomi pärjää. tai sitten te investointi ollenkaan. Ja mun mielestä niin tämä on niin kuin erikoinen tilanne sinänsä, että aina tuntuu olevan parempi vaihtoehto, että ei tehdä mitään.
1: No mutta vastaan vielä Kaunisto vielä siihen alkuperäiseen kysymykseen, että mikä takaa sen? Voidaanko luottaa siihen, että Google pitää lupauksensa ja huolehtii siitä, että sähkön tuotantoa tulee ikään kuin tarpeeksi, että ei hinnat nouse sitten?
3: No se on luonnollisesti meidän lainsäätäjien tehtävä varmistaa se, että meillä on sääntely sen mukaista, että Google toteuttaa sovitut asiat. Mutta mä myös totean tähän, että pelkästään tämä investointiuutinen ja se Lovisan yhteistyökuvio, missä siis Google sitoutui siihen puolikkaaseen Lovisan ydinvoima ostamiseen, sähkön tuotannon ostamiseen ja sitä kautta pystytään Lovisankin ydinvoimalaa ylläpitämään pidempään, se nosti Fortumin osakearvoa 15%, joka siis tarkoittaa sitä, että Fortumilla on saman tien mahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet investoida uuteen sähkön tuotantoon. Ja kyllä täytyy sanoa, että siinä sitten tullaan taas siihen hetkeen, missä omistajaohjaus pitää olla hereillä, että se Fortum oikeasti investoi Suomeen, eikä esimerkiksi Ruotsiin.
2: Politiikka Radio.
1: Nyt puhutaan Googlen jätti-investoinnista Suomeen ja datakeskuksista, ja täällä studiossa on Vasemmistoliitosta kansanedustaja Mai Kivelä ja kahdesta hallituspuolueesta eduskuntaryhmien varapuheenjohtajat Ville Kaunisto kokoomuksesta ja Mikko Bergbom perussuomalaisesta, ja minä olen Antti Pilke. Nyt mennään siihen, että kun tuo Ville Kaunisto sanoi, että pitäisi iloita tästä investoinnista, niin mennään vielä siihen, että onko tämä hyvä vai huono uutinen ja mitä siitä pitäisi ajatella. Nimittäin valtiovarainministeri Riikka Purra, perussuomalainen, on arvostellut aiemmin voimakkaasti datakeskuksia. Purra nosti vajaa vuosi sitten esille keskusten valtavan sähkönkulutuksen, joka voi nostaa sähkön hintoja Suomessa. Purra on myös sanonut, että Suomi ei elä olemalla sähköenergiareservaattia. Ideaalitilanteessa Suomen vietetuotteena toimisivat Purran mukaan sen sijaan huipputason tietotekniset palvelut. Viime viikolla Purra kuitenkin hehkutti, että Fortumin ja Googlen yhteistyö ja massiiviset investoinnit Suomeen ovat upea juttu. Niin Mikko, onko teillä perussuomalaisissa jotenkin nyt vähän linja muuttunut? Onko tämä takin kääntö?
4: No ei, vaan jos Purrankin kaikkia puheita katsoo, niin tämä on täysin johdonmukainen linja. Me ollaan nimenomaan puhuttu siitä, että me ei voida suhtautua mustavalkoisesti näihin datakeskuksiin, mitä aiemmin tässäkin jaksossa jo selitin. Eli se, että pyörittääkö se datakeskus taustalla aikuisviiden sisältöä tai jotain uhkapelejä Maltalle, vai pyörittääkö se oikeasti jotain korkean tason tekoälyinfraa, joka tuo mukanaan työpaikkoja, tuo mukanaan tämmöisiä yritysliittymiä, jossa on mukana satoja eri yrityksiä, Suomessa Nokiat, kaikki nämä kumppanit, niin siinä on pikkusen ero. Ja tästä Purra on koko ajan puhunut, että meidän pitää priorisoida näitä hankkeita, ja hän tietää, minkä tason investoinnista Googlessa on kyse ja mitä se tuo mukanaan Suomeen, ja sen takia iloitsee siitä. Ja tästä me ollaan puhuttu. Mutta se, mitä olisin halunnut äsken vielä sanoa, niin mun huoli nyt liittyy siihen, että kun vasemmisto ei halua iloita näistä työpaikoista, ei tästä investoinnista, on huolissaan energiasta. Se energiahuoli on sinänsä perusteltu, mutta mun kysymys on se, että mikä heidän ongelmansa on, että pitäisikö tämä Googlen ilmoitus siis, investointi siis kieltää vai mitä pitäisi tehdä? Koska tästä pitää keskustella, että halutaanko me ylipäätänsä tämmöisiä investointeja Suomeen, että ollaan niinku rehellisiä tässä niin kuin asiassa, mistä puhutaan.
1: Niin, totta. Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen esimerkiksi sanoi, että datakeskuksia tarvitaan Eurooppaan 3 kertaa enemmän kuin nyt. Ja hän on sanonut esimerkiksi, että datakeskuksissa säilytetään suomalaisten valokuvia ja muita tietoja. Siksi ne pitäisi olla Euroopassa, sanoi Henna Virkkunen. Niin Mai Kivelä, mitä vastaat tähän, että onko teillä vähän turhankin negatiivinen ajatus datakeskuksista sitten, niin kuin tässä Mikko Bergbom kyseli?
5: En ajattele, että on turhan negatiivinen. On samaa mieltä siitä, että nämä laadulliset kysymykset liittyen siihen, mitä tehdään. Esimerkiksi me ajatellaan, että tällainen kryptovaluuttojen louhinta on asia, joka voisi suoraan kokonaan kieltää. Mutta on myös tämä määrällinen kysymys. Eli ajattelen, että kyllä me tarvittaisiin yhteiskunnallinen strategia ja näkemys siitä, että kuinka paljon datakeskuksia Suomi kestää, meidän sähköjärjestelmä kestää. Tässä on riski esimerkiksi siihen, että kun meidän täytyy joka tapauksessa toteuttaa tätä yhteiskunnan sähköistymistä ja tätä kestävyyssiirtymää, niin nämä datakeskukset eivät ole vihreän siirtymän hankkeita, ja silloin voi tulla myös tilanne, että pitää priorisoida, että mihin me halutaan sitä sähköä käyttää ja kuinka paljon datakeskuksia Suomeen on sopiva määrä. Ja sen takia mä ajattelen, että tätä poliittista ohjausta tarvitaan. Ja sen lisäksi me tarvitaan näitä tiukempia velvoitteita. Eli kyllä itse ajattelen, että tällä hetkellä tämä on liian vähän poliittisesti ohjattu ja säännelty ala. Ja tämä Henna Virkkusen toteamus on juuri se, mitä sanoin itsekin tässä ekassa puheenvuorossa. Eli ajattelen, että meidän pitäisi nimenomaan hakea sitä korkeaa lisäarvoa ja sitä osaamista ja sitä, että oikeasti Suomessa ja Euroopassa olisi esimerkiksi avoimien tekoälymallien tai muiden kautta sitä omistajuutta, jotta me ei olla riippuvaisia jenkkijäteistä, jotka sitten viime kädessä on heidän poliittisen hallintonsa ohjauksessa, jos niikseen tulee.
1: Millä kaunista?
3: Niin, tässä on kaksi ongelmaa, mitkä mä näen. Ensinnäkin on se, että miten me erotellaan datakeskusinvestoinnit muista investoinneista. Meillä on tulossa ja ainakin niin kuin niskalimassa painetaan työtä sen eteen, että Suomeen tulee muitakin teollisuuden investointeja, esimerkiksi alumiinivalmistukseen, terästeollisuuteen, jotka kuluttaa aivan massiivisia määriä sähköä. Jälleen kerran. Ei tehdä positiivisista asioista niin kuin negatiivisia, vaan ratkotaan ongelmia. Mun mielestä se pitäisi olla se viesti koko aika, mitä me annetaan ulospäin. Ei tehdä näistä negatiivisia, vaan ratkotaan ongelmia. Ja sitten se toinen. Me totta kai halutaan korkea jalostusaste, me halutaan näiden datakeskusten tuovan mukana tutkimuskehitystoimintaa, tekoälykoodausta, siis sitä niin kuin oikeasti sitä todella high-endia, korkean tason osaamista. Mut se niinku ajatus, että ollaan täällä ja odotetaan, että joku tulee ja pistää kaikki nämä kuntoon meidän puolesta, niin se on ehkä vähän epärealistinen. Jälleen kerran niinku Googlen kohdalla on syytä miettiä vähän taaksepäin. 2009 he tuli Haminaan, joka on siis omaa maakuntaan ja 200 miljoonalla, jos oikein muista, mikä se summa, millä he silloin alun perin sijoitti. Ja nyt ollaan 4 miljardissa ja nyt nousee 13 miljardin tai kokonaisinvestointi. Ja kyllä, itse toivon, että se nousee vieläkin isommaksi tulevaisuudessa. Niin siis tämähän on asteittaista kehittämistä, jossa koko aika otetaan yhä enemmän sitä sähkön tuotantoa mukaan. Siihen esimerkiksi kaukolämpö on nyt otettu Haminassa vahvasti mukaan Googlen ja Haminan energian kautta siihen. Sen lisäksi tämä tutkimuskehitystuotanto toiminta koko aika kasvaa, ja mä uskon, että kun me saadaan näin iso toimija sitoutumaan Suomeen, niin se tuo nimenomaan sitä lisäarvoa monella eri tasolla. Eli meidän täytyy ymmärtää se, että näitä kokonaisuuksia rakennetaan vuosia, eikä se ole niin, että me vaan odotetaan ja sitten se ratkaisu joku tuo se.
1: Ja nyt kun mentiin tähän isompaan kuvaan, niin otetaan kiinni LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen. Hän moitti Politiikka-radiossa viime viikolla hallitusta banaanivaltiotason teollisuuspolitiikasta, eli että maa myydään halvalla ulkomaisille sijoittajille. Ja kysymys on siis siitä, että voiko sähkön niukkuudesta tulla pullonkaula, joka estää uusien korkeamman jalostusarvon tehtaiden tai muiden isojen hankkeiden saamiseen Suomeen. Niin Mikko Bergbom, teillä on ollut perussuomalaisissa nihkeä suhtautuneen datakeskuksiin. Niin mitä sanot tästä? Onko riski?
4: Sanon, että moite olisi aiheellinen, mikäli hallitus ei ryhtyisi asiassa toimiin, mutta nyt on sellainen hyvä puoli, että meillä on tulossa myös muutoksia lainsäädäntöön, mikä mahdollistaa muun muassa Fingridille mahdollisuuden priorisoida näitä hankkeita tärkeysjärjestykseen, eli se, että mikä hanke...
1: Mutta eikö nyt ole tehty jo Google-investointiin? Voiko sitä enää priorisoida?
4: Google-investointi on mun nähdäkseni edelleen Suomen taloudelle positiivinen asia, ja se on myös perussuomalaisten näkökulmasta positiivinen asia. Jos joku on eri mieltä siitä, että Googlen investointi ei ole positiivinen Suomelle, niin odotan perusteluita asian ympärille. Niitä ei ole oikeastaan ollut muuta kuin tällaisia huolipuheita. Esimerkiksi täällä puhutaan niin kuin ihan pokkana, että nyt pitäisi edistää vihreätä siirtymää, mutta sitten kun katsotaan, mitä se vihreä siirtymä tarkoittaa tosiasiallisesti, niin tarkoittaa, että me tarvitaan kaivosteollisuudelta mineraaleja, vastustetaan kaivosteollisuutta. No sitten jos puhutaan, että tarvitaan lisää energiatuotantoa, sanotaan, että halutaan ydinvoimaa, niin sitten nämä vihreän siirtymän edistäjät sanoivat, että ei ydinvoimaa. Niin tämä keskustelu on niin kuin lähtökohdiltaan täysin vääristynyt.
1: No niin, Mai Kivelä, onko teillä vääristynyt lähtökohta?
5: Ei ole. Mun mielestä itse asiassa tämä kaivosteollisuusvertaus oli ihan hyvä sitä kautta, että eihän kukaan sano, että Suomessa ei saa olla yhtäkään kaivosta tai ei pitäisi olla kaivoksia, vaan nimenomaan, että se sääntely pitää olla kunnossa. Ja samaa me velvoitetaan nyt myös näiltä uusilta hankkeilta. Ja sitten sanottiin, että ei ole tuotu pöytään ratkaisuja, niin itse nimenomaan olen tässä peräänkuuluttanut sitä, että tällä hetkellä ala on alisäännelty ja aliverotettu, ja näiden kautta me voimme parantaa tätä tilannetta.

0: Esimerkiksi tässä mainittiin tämä hukkalämpö. Tällä hetkellä datakeskuksille ei ole mitään velvoitetta tämän hukkalämmön talteenottoon, ja tämä olisi selkeä tällainen hyvä asia, johon pitäisi velvoittaa. Ja näitä on muitakin. Esimerkiksi niin kuin itse ajattelen, että tähän kulutusjoustoon osallistuminen olisi tärkeä velvoite. Eli kun meillä tuotanto joustaa, niin kyllä kulutuksenkin pitäisi pystyä joustamaan. Meillä nyt jo tavalliset ihmiset ja kotitaloudet harjoittelevat ja opettelevat sitä, että sähkön hinnan mukaan kulutusta ajoitetaan. Niin teollisuuden pitää osallistua paremmin myös tähän kulutuksen joustamiseen. Ja tämä on asia, mitä voisi myös velvoittaa datakeskuksilta. Ja vaikka tämän niin kuin liittymäsopimuksen kautta, mitä tulee sähköverkkoon liittymisen osalta.
1: Mutta Ville Kaunisto, pidätkö siis riskinä sitä, että nyt kun tulee päätöksiä investoinneista esimerkiksi datakeskuksiin, niin se voi estää siis korkeamman jalostusarvon tehtaiden saamisen Suomeen, siis sähköstä on niukkuutta?
2: Siis yleisesti täytyy ymmärtää se, että Suomi sähköistyy. Siis tämä koskee liikennettä, teollisuutta, koteja, eli on niin kuin päivän selvä, että me ollaan tilanteessa, jossa meidän pitää aktiivisesti edistää ydinvoimaa, säätövoimaa, tuulivoimaa, vesivoimaa, aurinkovoimaa. Meidän pitää olla aktiivisesti mukana tässä, ja mä väitän, että näin me ollaan, ja lainsäädäntöä on kehitetty, ja mun mielestä se on tietyllä tavalla ehkä vähän hassu väite, ettei Suomi näin toimi. Siis ongelmahan tässä on ollut se, että me ollaan oltu 18 vuotta pysähtyneessä tilassa, jossa ennemminkin sähköä isosti käyttävät metsäteollisuuden tehtaat on suljettu, kuin uusia olisi avattu. Eli me ollaan uuden positiivisen ongelman edessä, ja ratkaisuja, niitä on, ja se ei mun mielestäni saa estää sitä, etteikö me niin kuin katsottaisi optimistisesti tulevaisuuteen. Ja tässä niin kuin nousee hyvänä esimerkkinä säätövoima ja kaasumoottorit. Siis suomalaisella teknologialla kaasumoottorit, niitä pitäisi ajaa nyt ylös. Meillä jälleen kerran verrattiin Yhdysvaltoon. Yhdysvalloissa datakeskukset toimii aika usein kaasulla tai fossiilisella yleisesti 99%. Jos me tuotaisiin säätövoimaa, kaasumoottoreita tähän kokonaisuuteen, siis merkittävä määrä, niin silloin ehkä sitten jossain tilanteessa meidän datakeskukset vaikka pyörisi sitten 99,8% puhtaalla, mutta sitten se 0,2 olisi fossiilista, niin tämähän olisi sitä, millä ratkaistaisiin siis valtavia ongelmia, siis säätövoima, kaasumoottorit, ja mitä se tekisi, kun meillä olisi säätövoimaa, niin silloin me voitaisiin nopealla tahdilla rakentaa tuulivoimaa, aurinkovoimaa, ja jälleen kerran ongelma olisi ratkaistu. Ei ratkaistu kokonaan, mutta siis tämä on jatkuvaa kehittämistä, missä Suomi on valtavan hienossa asemassa, kun puhutaan globaalista kilpailusta.
1: Mutta jos katsotaan tätä kritiikkiä vielä, niin tässä on tosiaan nyt sitten professori puhunut siitä, että banaanivaltiotason teollisuuspolitiikkaa, ja kun Suomen historiassakin on vaiheita, jolloin esimerkiksi maata on ulkomaiset yhtiöt ostanut täällä halvalla ja ihmiset ei ehkä tajunnut, mitä ne on myynyt, niin kysytään nyt vielä, että kun Google on aika iso firma, joka on välillä toteuttanut isoja hankkeita ja nähnyt ikään kuin tulevaisuuteen, niin onko tässä riskinä nyt, että menee liian halvalla? Mikko Bergbom.
3: No mun mielestä meillä on tähän datakeskuksiin liittyen monia muita huolia kuin tämä Googlen ilmoitus. Meillähän on tällä hetkellä esimerkiksi epäselvää näiden osan hankkeista osalta se, että kuka siellä todellisuudessa on se loppukäyttäjä, että tuleeko sinne esimerkiksi kiinalaisia yhtiöitä taustalle pyörittämään niitä saleja. Ja tämä on semmoinen asia, mikä pitää ottaa huoleksi. Mutta mä en niin kuin ymmärrä, että miksi tähän Googlen, nimenomaisesti tähän Googlen investointiin nyt keskitetään se kaikki huolipuhe näihin datakeskuksiin liittyen, kun se on ehkä niistä sitä nimenomaan 3A-luokkaa, eli parhaita investointeja. Se, mitä pitää turvata, niin on se, että ne investoinnit, jotka Suomeen tulee, niin tuo lisäarvoa tähän maahan, investoi Suomeen, tuottaa yritysyhteistyötä erilaisten suomalaisten huippuyritysten kanssa, kuten tämä Googlen investointi näyttää tuottavan. Siihen on sopimuksia muun muassa Nokian kanssa ja monen muiden toimijan kanssa. Ja sitten tämä säätövoimakysymys, aivan A ja O. Niin kysymykseni on, että onko koko eduskunta valmis sitoutumaan siihen, että lisää ydinvoimaa rakennetaan. Jos siitä tulee päätöksiä, niin onko meillä periaatteellinen poliittisen tason yhteisymmärrys ydinvoiman lisätarpeesta? Tämä on minusta olennainen kysymys, ja tähän on vähän vaihtelevia kantoja yleensä sali vasemmalta laidalta, vihreiltä tai vasemmistoliitolta, että peräänkuulutetaan kyllä alhaista sähköhintaa, mutta sitten kun puhutaan säätövoimasta, nimenomaisesti vaikka ydinvoimasta, niin sen jälkeen ollaankin pystyttämässä muistomerkkiä itsekkyyden puolesta Helsingissä.
1: Mai Kivelä, mikä nyt on se ydinkritiikki ihan parilla lauseella. Minkä tässä on niin pielessä, kun toisaalta Suomeen on haluttu investointeja, että meidän talous on ollut hitaassa kasvussa?
0: Niin, ydinkritiikki on se, että näistä investoinneista pitää olla yhteiskunnalle ja ihmisille enemmän hyötyä kuin haittaa.
1: Onko nyt enemmän haittaa? Onko Googlen investoinnista enemmän hyötyä vai haittaa?
0: Investoinnit, jotka tuo kestäviä työpaikkoja ja toteuttaa vihreää siirtymää esimerkiksi, niin on totta kai hyvä asia ja tarpeellinen. Mutta sitten, kun meillä on investointeja, niin meillä on oikeus ja velvollisuus varmistaa, että ei käy niin, että voitot menee ulkomaille ja haitat jää sitten tänne yhteiskunnan ja veronmaksajien maksettavaksi. Ja itse ajattelen, että esimerkiksi tämä energiaköyhyys, se on nyt jo Suomessa vakava ongelma. Meillä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka kärsii energiaköyhyydestä, erityisesti ikääntyneet yksin asuvat naiset. Eli tämäkin on niin kuin alitunnistettu tilanne. Ja sitten kun täällä sanottiin, että tämä on parasta A-luokkaa, meillä on todettu esimerkiksi täällä Googlen Haminan tehtaalla ukrainalaisten sotapakolaisten alipalkkauksia, niin totta kai työpaikat hyvä asia, mutta meidän pitää varmistaa, että esimerkiksi työolot ja työehdot on kunnossa.
1: Otetaan vielä loppuun yksi asia. Sanokaa, että mikä on nyt tärkein asia, millä vastataan siihen. Kansalaiset voi olla huolestuneita sähkön hinnan noususta ja sitten tässä on esitetty kritiikkiä, että ikään kuin myydään nyt liian halvalla Suomen sähköä tai luonnonvaroja, miten ikinä, niin sanokaa vielä, että mikä on tärkeintä, mitä nyt pitäisi tehdä? Mikä konkreettinen asia pitäisi huolehtia? Mikko Bergbom.
3: Säätövoiman lisääminen, säätövoiman tarve, ydinvoima, pumppuvoima, vesivoima, mahdolliset tämmöiset moottorit, mitä Wärtsiläkin tarjoaa, niin näiden ratkaisujen turvaaminen on ihan ykkösjuttu.
1: Mai Kivelä.
0: No, valtakunnallinen strategia tästä ohjauksesta, johon liittyisi esimerkiksi nämä joustovelvoitteet ja muut, ja sitten datakeskusvero.
1: Ville Kaunisto.
2: Säätövoima ja niin kuin tässä useamman kerran sanonut, ne kaasumoottorit, se on sellainen, jolla me saadaan tämä homma käyntiin ja rullaamaan ja pidetään huoli siitä, että ihmisten aiheellinen huoli ei konkretisoidu ja Suomi näyttäytyy maailmalla menestyvänä ja houkuttelevana ympäristönä investoida. Se on meille kaikille positiivinen asia.
1: Kiitos vierailusta Politiikka-radiosta. Tässä viimeisenä oli äänessä Ville Kaunisto kokoomuksesta, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, ja täällä on myös Mikko Bergbom perussuomalaisista, myös eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, ja vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä. Kiitos kaikille.
0: Kiitos paljon.
2: Kiitoksia.
1: Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka-radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.
6: Nyt alkaa aitiovieras.
7: Ari Wallsten, hän on suomalaisen kulttuurikentän niitä moniottelijoita. Pitkä ja värikäs ura ulottuu teatterilavoilta ja legendaarisesta Lapinlahden linnusta suoraan kotimaisen rikoskirjallisuuden huipulle. Monet ehkä muistavat hänet yhä television ja näyttämöiden humoristina, mutta monet myös muistavat hänet yhtenä Suomen tunnistettavimmista ja arvostetuimmista dekkarikirjailijoista, joka pitää uskollisesti yllä kovaksi keitetyn dekkaritradition perinnettä. Tervetuloa aitiovieraaksi kirjailija Ari Wallsten.
8: Kiitos, oli mukava tulla tänne.
7: Ja onneksi olkoon heti tässä 10 näistä kitkarisma-dekkarista.
8: Joo, nyt niitä on tosiaan 10 tullut alun perin. Oli tarkoitus tehdä yksi sitten trilogia, mutta sitten se on nyt jo paisunut tähän 10.
7: Kyllä, siis 10 tuntuu, nyt en ole tarkistanut mistään tätä faktaa, mutta mulla on sellainen tunne, että ei näin pitkiä dekkarisarjoja, ainakaan niin yhden etsivän varaan rakennettuja, niin Suomessa montaa ole.
8: Joo, onhan näitä sitten, niin kuin, mitä on niin kuin, komisario Koskinen ja no joo, Maria kyllä. Kallio, kyllä näitä sitten joitain on, mutta ja ne on vielä pitempiäkin, mutta ei niitä nyt välttämättä ihan niin kuin silleen pilvimpimein ole.
7: Mutta siis sanot tuossa jo heti, että ei ollut aikomus tehdä kuin tämä yksi. Mm. Jotain tapahtui sitten, että kiinnyytkö, rakastuitko omaa hahmoosi?
8: No kyllä mä siihen niin kuin tykästynyt tähän kitkarismaan kieltämättä olen, että se on musta niin kuin hyvä hahmo ja mä tiedän, että jotkut lukijatkin on ihan siihen niin kuin iastunut, mikä on tietysti mun kannaltani hirveän hyvä asia.
7: Tuleeko koskaan sitten semmoista oloa, että alkaa kyllästyttää se liian tuttu hahmo vai löytyykö aina niin kuin semmoisia luonteenpiirteitä ja uusia asioita, mitkä niin kuin on kiva kuljettaa kuitenkin mukana?
8: Ei se oikeastaan kyllästytä ja siis kirjailijahan pitääkin tuntea tämä päähenkilössä tosi hyvin. Kyllä. Sen pitää tuntea se ihan läpikotaisin, ettei se joudu niin kuin itse yllätetyksi sitten kirjailija jossain kohti, että hetkinen, miten tässä nyt menee. Kyllä sen pitää tietää, että miten se toimii missäkin tilanteessa, että suuttuuko se vai vai onko se jotenkin niin kuin armollinen tai voidaanko se lahjoa tai muuta tämmöiset. Sen pitää tuntea se kyllä etukäteen tämä päähenkilössä todella hyvin.
7: Häikäilemättömät, eli 10 tämän Kit Karisman sarjan kirjoista on juuri julkaistu. Sain tämän luettua pari päivää takaperin loppuun. Ja kyllä tästä niin kuin sekä Karisman että tekijänsä tunnistaa tästä teoksesta. Osaatko, jos joku pyytää sinua, että kerro kirjailijana itse omasta teoksesta, niin onko se vaikeaa sulle vai helppo lähteä ikään kuin analysoimaan, että miten millainen tämä kirja just on?
8: No en tiedä, nimenomaan tämä kirja, kyllä niissä se sama staili on tavallaan siinä koko sarjassa. Tarinahan on aina eri juttu ja pitääkin olla, mutta siis kyllähän kun tämä on... Tämä on minä kertoja, tämä Kit Karisma näissä jutuissa. Siinähän lukija tavallaan pääsee, se saa saman informaation se lukija kuin mitä tämä päähenkilökin koko ajan siinä. Ja se pääsee niin kuin pala palalta sitä tutkimusta sen etsevän kanssa niin kuin menemään siinä, että miten se ratkaisee sen niin kuin kulloisikin keissin. Niin lukija on siinä niin kuin tavallaan mukana. Kun sitten taas tämmöinen, mikä nykyään on aika trendikästä, tämmöinen niin kuin haulikoperspektiivi, että on kolmessa persoonassa oleva tyyppi, jotka siellä aina vuoron perään niin kuin jatkaa tarinaa vähän tämmöisellä thrillerijutulla niin kuin maustettuna, niin sehän on nykyään aika niin kuin valtavirtaa. Suurin osa tehdään sillä tavalla. Ja siinä saadaan cliffhangereita ja tämmöisiä tehtyä helposti, mutta siinä ei pääse seuraamaan sitä tämän päähenkilön kannalta noin hyvin kuin mitä pääsee tämmöisessä niin kuin tarinankerronnassa.
7: Niin ja se varmaan on osittain syynä siinä, että tämä syy sille, että ihmiset kiintyvät. Ihmiset kiintyvät tämmöisen hahmon, koska ne heikkoudetkin tulee aika hyvin sieltä esille.
8: Joo, ja sitten jos jotain, niin kuin, missä mä oon ollut aika tarkkana, niin mä haluan, että tämä mun kerronta on tämmöistä niin kuin tiivistä ja keskittyy tähän niin kuin rikostarinaan. Mä en halua... haluaisin, että se olisi vähän samanlaista kuin joku tämmöinen kova lakisarja telkkarissa, missä pysytään siinä asiassa koko ajan. Ei mitään niin kuin siviilielämän suvantoja sinne. Että mä en halua niin kuin puida vaikka tämän päähenkilön niin kuin kattoremonttihuolia tai äidin dementia tai siitä, että minkälaiset kokkaamistaidot sillä on. No mun mielestä jotakin semmoista täytekamaa. Kamaa sen rikosjuonen kannalta, paitsi jos ne jotenkin niin kuin liittyy siihen varsinaiseen rikosjuoneen, silloin se on ok. Mutta muuten mä oon sitä mieltä, että jos tämmöiseen väkevään liemeen lisää laihalientä, niin se väkeväkin laimenee.
7: Aika paljon, kun tosiaan puhut näistä dekkarista tai ehkä tämän sarjoista, TV-sarjoistakin, jossa on sitten monta kertaa myöskin poliisi pääosassa. Niin kyllähän nämä yksityiselämän huolet ja ongelmat ja haasteet, alkoholismit ja ihmissuhteet tulee sieltä hyvin voimakkaasti esille. Jäin miettimään, että onko Kit Karismalla mitään muita huolia kuin krooninen rahapula?
8: Kyllä sillä varmasti on, ja kyllä niitä jotain tuota läpi tulee, mutta mä en niin kuin halua niitä tuoda semmoisiin erilliseksi sivujuoneksi siihen, että musta on parempi keskittyä tähän itse asiaan. Mutta kyllähän se, jos sillä alkoholiongelma olisi, niin se varmaan vaikeuttaisi myös näitä rikosjuttujen ratkaisemista. Ihan ratkaisevalla tavalla.
7: Se, mitä mä oon lukenut sun kirjoja, näitä Kit Karisma-teoksia, niin jokaisessa kirjassa on joku semmoinen ajankohtainen asia, mikä tuntuu, että hetkinen, että tämähän tosiaankin täytyy olla niin kuin nyt kirjoitettu, koska tässä on niin tuore näkökulma johonkin juttuun. Tässä tämä on tämä droonit ja drooniteollisuus ja teollisuusvakoilu, minkä sä oot tapannut mukaan, mutta tätä on varmaan kysytty sulta aikaisemminkin, mutta taas on hyvä aika kysyä sitä, että voitko tämmöistä asiaa suunnitella kovin monta vuotta etukäteen? Jotenkin tuntuu, että ei, koska ne on aina, kun ne ilmestyy, niin siinä on jotain semmoista, mikä tunnistaa sillä hetkellä tapahtuvaksi.
8: No tätä esimerkiksi en kyllä suunnitellut ihan hirveän paljon etukäteen. Se lähti silleen, että mä näin yhden artikkelin jossain lehdessä ja sitten toisaalta ihan toista juttua koskevan artikkelin, mikä koski tämmöistä tietokonejuttua. Ja sitten jotenkin ne mun päässäni naksahti sitten yhteen ihan silleen, siis suurin osa jutuista niin ei ole niin, että mä istahdan alas ja rupean miettimään jotain juonta, vaan niitä tulee just jotain tämmöisiä palasia ja sitten yhtäkkiä se saattaa loksahtaa vaikka jossain pesutuvassa tai ruokakaupan jonossa. Yleensä jossain tämmöisissä rupeaa se ajatus tulemaan sitten ihan muuten kuin siitä, että istahtaisi alas ja rupeaisi miettimään. Siitä ei yleensä hyvää seuraa, se on semmoista pänkkäilyä sitten.
7: Mutta onko se sulle arvo, että sen täytyy olla jotenkin ajassa kiinni sen?
8: Ei välttämättä. Jos juttu on hyvä niin kyllä se voi olla semmoinen jotenkin niin kuin ikiaikainen, vaikka mustasukkaisuus siitä johtuva. Sitähän nyt on ollut maailman sivu. Että tärkeä juttuhan on jotenkin se, että sen jutun pitää olla kirjoitettu hyvin, pitää olla jotenkin niin kuin sykähdyttävää sanankäyttöä, kun kirjoittaa. Et mieluummin niin kuin huono tarina hyvin kirjoitettuna kuin hyvä tarina huonosti kirjoitettuna. Se on mun mielestä niin kuin A ja O silloin, kun tekstiä lähtee kirjoittamaan.
7: Kun miettii tätä, tai kun kysyin tuossa alussa, että tuliko tähän idea myöhään vai vasta niin kuin viime metreillä, niin onko se sitten suunnitellut, tai tuleeko sulla ideoita niin jo tuleviin kirjoihin, se, että onko sulla semmoista jonkunlaista ajatusta siitä, että tämä ja tämä teema olisi vielä ehkä kiva tulevaisuudessa käsitellä?
8: Voi tulla joo, mutta sitten joskus mulla on tapahtunut niin kuin tätä edellisessä kirjassa, niin mulla on ollut se ajatus mielessä jo niin kuin useita kirjoja aikaisemmin ja sitten vaan se tuli tuossa hetkessä tuli mieleen, että nyt mä käytänkin sen. Että näin voi kyllä käydä, että jotain jää silleen, ei vaan tunnu sillä hetkellä siltä, että se niin kuin onnistus silloin tehdä. Mutta esimerkiksi tämä häikäilemättömä, että nyt kun tässä on tämä droonijuttu, niin mähän jätin tuon tekstin jo silloin ennen vuoden vaihdetta tuonne kustantajalle, niin vasta sen jälkeen ihan nimenomaisesti nousi isoksi nämä droonijutut, että se oli niin kuin tavallaan vähän ennakoitu, että olihan se siihenkin asti jo ollut, mutta sitten tuli nämä ihan niin kuin nämä viimeiset.
7: Niin kuin Suomen rajan ylityksiä
8: ja kaikki
7: muita,
8: nämä. Kyllä. Niin että se oli niin kuin tavallaan kävi hyvä tsäkäki itselläni siinä, että oli vähän tämmöinen orakkelimainen meininki.
7: Tämä Kit Karisma tosiaan on sillä tavalla jännä hahmo, että hän on tämmöinen maailman kansalainen, puolittaa myöskin amerikkalainen ja tumma ihonenkin vielä. Varmaan sinultakin tätäkin on kysytty monta kertaa, mistä tämä hahmo on syntynyt ja mistä tämä idea tuli. Mutta sitten tietysti kiinnostaa semmoinen asia, että kun puhutaan paljon tämmöistä kulttuurista omimisesta tai siitä, että mennään tietysti jonkun muun apajille tai verkoille kalastelemaan. Niin onko se saanut koskaan palautta siitä, että miten valkoihonen ilmeisen heteromies kirjoittaa sitten taas tämmöisestä niin kuin tummaihoisesta kaverista, niin onko tämä yhtälö semmoinen ihan helppo sulle?
8: No en mä tiedä, sehän on puoliksi valkoihoinen myös.
7: No on totta,
8: niin,
7: kyllä.
8: Niin, kyllä. Että se äitihän on ihan perisuomalainen, että miksei sitten, ja ainahan näissä, mutta kirjallisuudessahan on niin kuin kirjallisuuden ihan perimmäinen juttuhan on ollut aina se, että mennään toisten nahkoihin. Ja eikä sitä oikeastaan katsottu, että minkälaiset ne nahat sitten milloinkin on, minkä väriset tai minkälaiset muutenkin. Niin tähän noin periaatteeseen mäkin nojaan. Nythän on tämmöinen pöyristyjen ja loukkaantujen aikakausi meneillään, mutta niin voisi sanoa, että ei mun sitten tarvi sopeutua tähän aikaan, että aika saa luvan sopeutua minuun.
7: Raymond Sandler on yksi semmoinen, johon sun tekstejä tai teoksia on rinnastettu monta kertaa. Sitten Sandlerin sankarit siellä Los Angelesin tietämillä seikkailijasta, kun mietin, että Kit Karisma seikkailee pääasiassa Helsingissä ja ehkä vielä Kallio on keskittynyt jotenkin tähän alueeseen. Löydätkö tämmöistä jotakin yhtäläisyyttä siitä tunnelmasta, mikä vaikka Los Angelesista olisi siirrettävissä tänne Suomeen, Helsinkiin ja johonkin tiettyyn niin kuin asuinalueeseen?
8: En mä ihan suoraan kyllä löydä. Kyllä nämä varmaan sen verran erilaisia on, mutta siis tässähän on niinku tahallisesti sekä niissä jutuissa että näissä mun jutuissa, niin tämä maailma on niinku tahallisesti luotu vähän tällainen synkemmäksi kuin se ehkä nyt on, paitsi että enää nykyhetkellä en kyllä tiedä, että onko. Että siinähän on niinku tämmöistä korruptiota ja niinku murhaa käytetään rahanteon välineenä ja tämmöistä poliisitkin on vähän välillä tota, mitä ne on. Ja, niin että se maailma on tämmöinen, niin sitten sinne sopii mennä tämmöisen tota, kaverin, siis tämän päähenkilöhän sen pitää olla jotenkin kuitenkin, että se ei voi olla mikään niin kuin roistomainen. Sanotaan, että

0: näkyy, että sillä on jotain niin kuin arvoa siellä seikkailla.
1: Kyllä. Tota, Ari Vaasteen, miksi Kallio ja tämä Helsingin keskusta on just nämä alueet, mitkä sua tässä, niin kuin ehkä, mä tietysti tämä nyt ei ole koko 10 kirjan otanta, mutta niin mitä minä olen lukenut, niin ne paikat on aika tuttuja tässä.
0: On, mutta ei se pelkästään Kallio. Kyllä se Helsingissä oikeastaan liikkuu aika lailla niin kuin ympäri. Tuo lähiöissäkin aika paljon joutuu siellä mennä. Mutta siinä on tietysti se, että onhan Helsinki ja pääkaupunkiseutu, niin se on kuitenkin Suomen mittakaavassa niin kaikkein isoin metropoli. Ja täällä on eniten rikoksia, täällä eniten tapahtuu kaikkea tällaista. Niin siksi olisi ollut vaikea niin kuin vaikka jonnekin niin kuin Pihtiputaalle nyt laittaa 10 kirjaa, missä tapahtuisi tämmöisiä juttuja. Se ei ole hirveän uskottava, kun alkaa jo Midsommarin murhissakin ihmiset rupeaa jo nauraa, että miten siellä pystyy siellä pienessä kylässä niin kuin koko ajan tulee ruumiita.
1: Puhut vaikkakaan Islannista, jossa tapahtuu keskimäärin yksi henkirikos vuodessa.
0: Niin. Joo, itse asiassa esimerkiksi poliisisurmihan ei ollut tapahtunut Islannissa niin kuin oikeastaan ollenkaan, ja silti niissä kirjoissa jotain kyllä. Poliisia kuulee.
1: Niin. Mutta jos kirja on hyvä, niin kaikki on, ja maailma on uskottava.
0: Joo. Oh, jos yksityiskohdan pitää paikkansa, niin kokonaisuuden voi valehdella. Tämähän on vanha sanonta, mä en muista kuka sen sanoi, joku aikoinaan joku kirjailija.
1: Tosiaan on aika paljon tätä lähiöseikkailuakin näissä Kit Karisma-kirjoissa, koska mä oon bongannut kanssa nyt tässä uusimmassa ollaan Marjaniemessä ja käydään niin kuin tämmöisessä tietyssä alueessa ja aikaisemminkin olen törmännyt siihen ja ainakin mulle tulee lukijana hyvin lämmin olo siitä, että hei, tämä paikka on niinku oikeasti tämmöinen paikka. Mä oon käynyt siellä, mä tiedän tämän ja se kuvaus sopii hirveän hyvin siihen. Sitten sä saatat kuvata semmoisia yrityksiäkin, joita on siellä olemassa ja muuta, mutta miten sitten se, että missä kohti sä piirrät sen rajan siihen, että tämä keksin itse vai esimerkiksi niin kuin vaikka hahmojen nimet. Sä oot niin monta kirjaa tehnyt, että varmaan melkoinen urakka yrittää keksiä aina uudestaan semmoisia nimiä, jotka ei olisi hirveän tunnettuja, jota voi käyttää näissä dekkareissa.
0: Siis totta kai siellä voi osua semmoisia nimiä, mitkä oikeasti ihmisillä on.
1: Eihän eli sille, et googlaa niitä kovin
0: paljon. Eihän sille mitään mahda. Jos sä laitat sinne joku niin kuin Pekka Heikkinen, niin niitä on varmaan Suomessa tosi monta. Niin, mutta ei sitä voi silti, kun niitä on tosi monta, niin eihän se sitten haittaakaan, ei sitä voi yksilöllekään myös, että se on just toi naapurin Pekka, joka tästä tekee rötöksiä esimerkiksi. Niin en mä kyllä tohon hirveästi paukkuja laita, kun mä suunnittelin, niin tohon asiaan on pakko myöntää.
1: Tarviiko sen hahmon nimen jollakin tavalla kuvata sen tyypin persoonallisuutta?
0: Ei, kun sitten mennään jo ihan akuankkahommiin.
1: No niin, okei.
0: Okay. Siellä on Kroitsos Pennonen, niin ei panna tähän näin.
1: Kun miettii tätä sun uraa, joka on tosi moninainen ja värikäs, Lapinlahden linnut, sitten tämä luovan kirjoittamisen opettaminen, näytelmäkirjailijan ohjaajan työt, nyt nämä dekkaristin hommat. Onko sun pitänyt luopua asioista niin kuin toisen asian hyväksi paljon sun elämässä?
0: Ei hirveästi, vähän vapaa-aikaahan nämä syö tietysti. Se on töissä tapana, että vapaa-aikaa se rajoittaa. Sitten jos ei tee mitään, niin sitten on runsaasti vapaa-aikaa. Mutta ei ne mitenkään sillä. Se teatterijuttu on hyvä, kun se on niin kuin yhteisöllistä tekemistä ja tämä kirjan kirjoittaminen sitten taas on yksinäistä puhua. Ne on ihan niin kuin sopivat, täydentävät toisiaan hyvin.
1: Eikö ole koskaan sitten Ari Vaasteen sattunut sitä, että kun Suomessa jollakin tavalla tuntuu ihmiset olevan sitä mieltä, monesti, että jos olet laulaja, olet laulaja. Jos olet kirjailija, olet kirjailija. Eli ikään kuin tämä tämmöinen typerähkö suutari pysyköön lestissään ajattelu, mikä jollakin tavalla estää niin kuin olemasta niin kuin moniosaaja. Aika paljon meillä kumminkin kulttuurialalla on tämmöisiä sun kaltaisia moniosaajia, että joku tulee sanomaan, että hei, että kavenna itsesi, että käykö sille koskaan näin?
0: Ei kyllä mulle kukaan tullut sanoa oikeastaan ikinä mitään sellainen, että nyt sun pitää kyllä lopettaa toi tai toi. En sitä tiedä. Voi tulla. Täytyy katsoa taas kirjanmessuille, jos joku tuli sanoa jotain, että nyt lopeta toinen kirjojen tekemisen ja meet piirtämään sarjakuvia.
1: Toi, kun sä teet myöskin käsikirjoituksia sen teatteriin, niin tuossa äsken puhut, että se kirjan romaanin kirjoittaminen on yksi näistä puuhaa. Kästäriä kai kuitenkin matkan varrella vähän jollekin näytetään. Se ei ole ihan ehkä samanlaista, vai minkä verran se poikkeaa?
0: Siis kirjan käsikirjoitusta vai?
1: Ei, kun puhutaan näytelmäkäsikirjoituksesta.
0: No en mä kyllä ole yleensä hirveä.

0: Et vilauttele muille.
1: Kyllä mä en vilauttele, jos haluat tämän tietää. Niin kyllä mä yleensä, ihan saman mä teen kirjassakin, että kyllä mä kirjoitan niin kuin ne loppuun ja sit vasta se menee jollakin siellä esimerkiksi kustantamossa tai jossain. Niin mitä sitä nyt keskeneräisiä töitä hirveästi levittelemään?
0: Mä jään miettimään sitä, että kun toi huumorin tekeminen on oikeasti aika vaikeaa ja siinä kehittyy varmaan tietynlainen niin kuin terävä silmä ja korva ja semmoinen havaintokyky ja sitten niiden yhteiskunnallisten nyanssien ja ajan hengen zeitgeistin niin kuin omaksuminen ja ymmärtäminen ja siirtäminen tekstiin. Miten tästä kaikesta sun mielestä on ollut sulle hyötyä nimenomaan se, että sä oot tehnyt aika montaa eri kulttuurialan työtä ennen kuin susta tuli tämä kirjailija?
1: No onhan siitä hyötyä, siis nimenomaan siitäkin, että pystyy niinku vähän niinku sukeroimaan itsensä johonkin Kit Karisman nahkoihin, niin jostain teatterihommista on ollut siihen apua. Siitä on mulle hyvinkin paljon apua ja pysyy siinä tyylissä ikään kuin, niin siitä on ollut paljonkin apua. Ja kyllä siitä pystyy, mutta en mä nyt esimerkiksi jostain Lapinan lintujen huumorijutusta pystyisi jo niin kuin hirveästi ammentaa, sanotaan tuohon dekkariin, kun ei toi ole niin kuin mikään huumorikirja, noihin on kuitenkin silleen niin kuin tiukkaa tavaraa, vaikka jotkut sanoikin, että ne on, niissä on humorismiakin, mutta se on enemmänkin siitä kiinni, että sanotaanko asiat jotenkin silleen nasevasti, se tuntuu hauskalta, mutta en mä sinne mitään niin kuin vitsejä kirjoittele tuohon noin.
0: Niin, siis sä et selkeästikään myöskään Ari Valasteen pysty niin kuin löytämään itsestäni jotakin tiettyä, niin kuin, joka olisi vahvempi puoli kuin toinen, eli kaikki nämä tekemiset on aika samalla viivalla, ymmärsikö oikein?
1: Kyllähän ne, niin kuin, joo, kyllä sillä hetkellä kun jotain tekee, niin se pitää pyrkiä tekemään hyvin. Se on ihan näin, että en mä kyllä tykkää silleen niin kuin vasurilla tehdä yhtään mitään. Mm. Näin se on. Ja sitten niin kuin, kyllä mä niin kuin arvostan, sanotaan, mä arvostan omaa tekemistä, niin ei, vaikka sanotaan, että taiteilijan pitäisi olla nöyrä ja näin, mutta ei kyllä pidä sillä väärää tavalla. No tietenkin, jos sä nyt vaan paukuttelet omia henkseleitä jossain kuplan sisällä, niin sehän on niin kuin huono homma sitten ja vähän kornia, mutta kyllä mä arvostan omaa tekemistäni ja myös tämmöiset niin sanotut ulkopuoliset arvostukset on kyllä mä sanon, että ne on aika tärkeitä. Kun esimerkiksi, kun mä kuulin kustantamosta tämmöisen, nyt kun on näitä lukuaikapalveluita, kun on kyllä nämä äänikirjoja ja sitten e-kirjoja, mä sain kustantamosta kuulla tämmöisen, että kun ne tekee tarkkoja tilastoja, niin ne ottaa myös semmoisia tietoja siellä, milloin esimerkiksi ihmiset lopettaa kirjan kesken ja jättää pois. Mä sain kuulla tämmöisen, mulla on ihan isoimmat prosentit siitä, että mun kirjo ei keskeytetä ollenkaan, vaan ne luettaa loppu. Ja tämä oli semmoinen tieto, arvaa tuntuiko hyvältä. Se tuntui, siitä tulee jotenkin hyvin semmoinen, että sua arvostetaan. Se oli ihan, niin kuin, se oli ihan mahtava tieto, mä olin todella iloinen.
0: Joo, kyllä varmasti, kun miettii tätä työtä ja sitä, kuinka kova kilpailtu ala tämä kirjallisuuspuoli on. Ja ennen kaikkea ehkä dekkaristit, jota on Suomessa aika paljon.
1: Joo.
0: Ja ihan semmoinen pieni kysymys sitten tähän perään, että mistä se mahtaa johtua, että suomalaiset on niin kuin näitä dekkarien perään? Sehän on selkeästi suosituin genre Suomessa.
1: Joo, siinä pystyy niin kuin siellä tämmöisiä kauheuksia, murhia, tappoja ja ryöstöjä, niin jotenkin omalta kotisohvalta niin kuin rauhallisesti nauttia niistä, että sä haluaisit, että niitä tapahtuisi sun naapurissa noita juttuja. Siinä pääsee niin kuin tuntemaan tämmöistä jännityksen värinää ikään kuin turvallisessa tilassa.
0: Häikäilemättömä tosiaan on hiljattain ilmestynyt, se on tässä meillä pöydällä ja edelleen pakko kehua näitä kirjan kansia. Nämä on taideteoksia, nämä on taulun näköisiä, kaikki nämä sun kirjan kannet. Teillä on varmaan hyvä yhteistyö kuvittajan kanssa.
1: Joo, toi Timo Numminen, se on tehnyt hyvän sarjan. Näistä on todella pidetty ja näitä on eri puolilla niin kuin kehuttu kyllä tämän Nummisen työtä näissä kirjojen kansissa. Mä oon niihin myös erittäin tyytyväinen itse.
0: No lukijat ei jätä Ari Valasteen sun kirjoja kesken, mutta mites tästä uusimmasta, niin minkälaista kaikkea kommentointia ja palautetta olet saanut?
1: Mä oon saanut siis hyvää, ja siis koko tämä sarja, mikä nyt on, kun on 10 kirja tullut, mulla on pakko kertoa sulle tämmöinen tieto, että mä en ole tähän mennessä saanut yhtään negatiivista arvostelua, en lehdissä enkä kirjallisuusblogeissa. Tämä on melkein jo niin kuin, silleen, ei yhtä ainutta. Ne on ollut, pari kädenlämpöstä on tullut, mutta muuten on kaikki ollut positiivisia tai jopa niin, kuin niin positiivisia, että ihan poskia kuumottaa. Et näin on päässyt käymään. Nyt täytyy vaan pelätä, että milloin tulee ensimmäinen, mutta tämä on niin kuin absoluuttinen totuus.
0: No mitäs toi Kit Karisma päähenkilö, minkä verran hän on tässä sitten matka-aikana päässyt kehittymään vai pidätkö miehen niin kuin ennallaan?
1: Mä en halua siihen tehdä semmoisia ihan järjettömiä kehityskulkuja, että siellä nyt tarvitsisi tulla jotain, että se nyt siitä lähtee sormi poikki niin kuin, tai tämmöistä. Kun ei ole luontaisesti tullut, onhan se nyt jotain tullut, mutta mitään semmoista niin kuin överjuttuja nyt sen tarvii tehdä, niin en ole. Ja mä oon pitänyt sen ikähaarukakin sillä, että se ei nyt ole sillä, että se vanhentuu. Kyllä se sillä tavalla niin kuin akuankkameininkiin vähän on tässä suhteessa.
0: Et ole vielä laittanut yksityisehtivä menemään naimisiin, etkä mitään tällaista perustamaan perhettä.
1: En ole, mutta olisi se mahdollista kyllä semmoinenkin kokeilla. Ei se niin kuin mahdoton ajatus ole. Ei se mahdoton ajatus ole.
0: No miten Ari Vaasteen, kerro tähän loppuun sitten seuraavat. Jatkaako, riittääkö Helsingissä ja Suomessa Kit Karismalle vielä töitä? Onko kinkkisiä ongelmia vielä ratkottavaa tulevaisuudessakin?
1: No, mä luulen, että ihan tässä kohta puoliin pitää rupea paukuttelemaan Kit Karismaa. Ja en ole tätä missä aikaisemmin sanonut, mutta ahneuden valtakunta on tämän nimi.
0: Ja ilmestyy noin vuoden kuluttua.
1: Joskus sitten jotain suurin piirtein silleen, että tässä pitäisi sitä rupeta työstämään.
0: Eli Kit Karisma tulee saamaan jatkoa, eli se ei jää tähän 10. Tämä on se kysymys.
1: Näin on. Nupit ei 10, vaan 11.
0: Kiitoksia Ari Vaasteen käynnistä. Radio 1 aitiovieraana.
1: Kiitos.
2: Yle Radio 1.
3: Miten Suomen kärkisaksofonisti nousee takaisin taiteen ja ilmaisun huipulle vakavan onnettomuuden jälkeen? Kuuntele Manuel Dunkelin inspiroiva haastattelu Jazzklubi-ohjelmassa Laura Korhosen ja Eero Kosken kanssa. Keskiviikkona kello 17.35 Yle Radio 1 ja Areenassa sekä sunnuntai-iltana vielä uusintana kello 18.

uusia levyjä on aika kuunnella. Ja vuoroviikoinahan käydään läpi klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia julkaisuja. Tänään on vuorossa sitten sitä klassista. Ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen on löytänyt runsaasti uutta vokaali- ja kuoromusiikkia. Ihan ensi alkuun haikaillaan kuitenkin menneeseen kesään. Eino Juhani Rautavaaran viulukappale Summer Thoughts, kesämietteitä, löytyy puolalaisen viulistin Malgorzata Wasiuczonek-Poteran uutuuslevyltä, joka on omistettu oman aikamme viulumusiikille. Pianoa levyllä soittaa Andrzej Karalov.

Kesämietteitä, siinä vielä Summer Thoughts. Eino Juhani Rautavaaran sävellyksen soittivat viulisti Malkorzata Vasjuchonek Potera ja pianisti Andrzej Karalov. Seuraava uutuuslevy on omistettu kokonaan Kaija Saariahon musiikille. Levyllä laulaa soprano Anu Komsi. Hän on ollut monien Saariahon vokaaliteosten tulkki jo 1980-luvulta lähtien. Nyt kuultava Pentti Saarikosken runoihin sävelletty viiden laulun kokonaisuus on sekin alun perin Komsin tilaama. Saarikoski-laulujen nimet ovat Luonnon kasvot, Jokaiselle on tämänsä, Kaikki tämä, Minussa on lintu ja käärme ja viimeinen laulu on Sumun läpi. Anu Komsi siis laulaa, BBC:n sinfoniaorkesteri soittaa ja Zakari Oramo on kapellimestari.

Soprano Anu Komsi ja BBC:n sinfoniaorkesteri Sakari Oramon johdolla esittivät Kaija Saariahon Saarikoski-laulut. Pentti Saarikosken runoihin siis. Ja Saarikosken musiikkiin päätetään myös tämä Uudet levyt -ohjelma, joka nyt jatkuu kuitenkin oman aikamme musiikin parissa ja hieman erilaisessa tyylilajissa mennään, kun ääneen pääsee sekakuoro Lain huuto, jonka uutuuslevyllä soi Jukka Linkolan kuorolle varta vasten säveltämä blues-oratorio Job. Sen taustalta kuultaa Raamatun Jobin kirja, mutta tällä kertaa teoksen nimi taitaa sittenkin olla englantilaisittain Job, eli työ. Sävel.

Kirjoittaja itse Jukka Linkola on kirjoittanut teoksen libreton. Tässä siis Job tai Job blues-oratorio sekakuorolle ja kitaralle. Kitaristi on Petteri Sarjola ja kuoro on lakimiesten juristien lainhuutokuoro ja Paavo Hyökki johtaa.

The Secret Key-osaan päättyi Jukka Linkolan Job Blues-oratorio. Kuulimme sen tässä kokonaisuudessaan. Kitaristi Petteri Sarjola ja Lainhuuto-kuoro esittivät oratorion Paavo Hyökin johdolla. Uudet levyt ohjelman päätteeksi vielä Kaija Saariahon musiikkia. Saariahon teokset ovat tänä vuonna löytäneet tiensä lukuisille uutuuslevyille. Yksi tällainen on Susan Narukin ja Kirsten Ashley Weistin levy. Se on omistettu kokonaan kahdelle sopranolle kirjoitetulle musiikille. Saariahon tuotannosta tällainen teos löytyy. Se on Sylvia Plathin teksteihin sävelletty From the Grammar of Dreams, eli Unien kieliopista.

0: Unien kieliopista From the Grammar of Dreams lauloivat sopranot Susan Naruki ja Kirsten Ashley Wiest. Tämä oli Kaija Saariahon sävellys Sylvia Plathin teksteihin.
1: Yle Radio 1.

0: Seuraavaksi pieleen mennyt historia.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä, ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on makean himo, ja pohdimme sokerin synkkää historiaa. Minun nimeni on Jussi Nygren.
2: Kun ensimmäinen työläinen Englannissa laittoi teekupposeen sokeria, niin sitä voi pitää alkuna kapitalismin läpimurrolle maailmassa.
1: Sokerin tarinalla on väkivaltainen alku ja tautinen loppu. Alkukantainen makeanhimomme muuttui ensin orjuuden katastrofiksi ja aiheutti lopulta maailmanlaajuisen terveyskriisin. Sokerin tie Eurooppaan oli verinen. Sokeri oli siirtomaiden ja orjuuden aikakauden käynnistäjä. Suurin osa kahleorjista pakotettiin viljelemään nimenomaan sokeriruokoa. Sokeri oli alusta lähtien niin arvokasta, että siitä tuli konfliktiraaka-aine. Tämän valkoisen kullan vuoksi käytiin sotia, sitä salakuljetettiin ja sen tuotantoon pakotetut orjat nousivat kerta toisensa jälkeen väkivaltaisiin kapinoihin. Nykyajassa sokerista on tullut myrkkyä. Sen tarina muistuttaa tupakan tarinaa. Ikivanha nautintoaine, josta 1600-luvulta eteenpäin tulee siirtomaakaupan ja orjuuden ansiosta osa jokapäiväistä elämää. Ja teollisella aikakaudella sen addiktoiva luonne paljastuu ja lopulta sen ylikulutus aiheuttaa tauteja. Keskustelimme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa sokerin ja makeiden ruokien esihistoriasta. Lasse muistuttaa, että kehomme ei ole sopeutunut vastaanottamaan sokeria jatkuvalla syötöllä.
3: Mä ajattelin yhä enemmän mun suolen historiaa. Ja mun suolen historia tietenkin on sellainen 500 000 vuotta metsästäjäkeräilijänä. Ja ne ensimmäiset 100 000 vuodethan oli sellaisella keräilyyn oikein sopivilla alueilla. Eli siellä oli tarjolla tuoretta ruokaa jatkuvasti ja erilaista. Eli oli kaikenlaisia marjoja, juureksia, kaikenlaisia pähkinöitä, oli tosi paljon. Tämä 100 000-vuotinen suolen historia vaan kertoo, että tällä tavalla meidän pitää ikään kuin elää. Mutta se oli enemmän jalkatyötä kuin käsityötä. Että aina mentiin vaan niiden uusien ikään kuin ravintolähteiden tykö. Ja se merkitsi sitä, että kaikki kulutettiin, mikä saatiin.
4: Olisikin hauska tietää, mikä on niinku ollut toi niinku vaikka tämmöisten makeiden niinku hedelmien ja marjojen osuus siitä niinku aika-ajoin siitä metsästäjäkeräilijän ruokavaliosta, koska se on varmaan aika korkea ollut ja sitten on pitänyt niinku hedelmähän antaa niinku jonkun tietyn lyhyen ajan aikana sen antinsa, niin sittenhän se on pitänyt ahmia sieltä ja saada talteen. Niin tämähän on niin kuin tavallaan se meidän genetiikka ja pohja. Ahmiminen niin kuin on meille luontaista.
3: Kyllä. Jos joku löyti jonkun hyvän tällaisen marjapaikan tai sitten jotain hedelmiä puusta, niin totta kai se ainakin aluksi jossakin ruumis sanoo, että nyt on hyvä olla hiljaa ja syödä niin paljon kuin jaksaa. Sitten voi kutsua kavereita mukaan, jos niille jotain jää. Mutta sitä tilaa ei ole tarkoitettu ihmiselle, mutta niin kuin sä sanoit, ihmisen on vaikea vastustaa sitä. Luonto aikaisemmin oli meidän hyvä terveyspoliisi. Kerran vuodessa oli hedelmät kypsiä. Niin nyt meidän täytyisi itse olla tämä luontopoliisi, joka sanoo, että ei ole nyt tämä bountypatukka niin tavallaan syöntivalmis. Vasta ensi viikolla voit syödä yhden chivalin kotona.
1: Sokerin alkusijat ovat Tyynenmeren saarilla. Papua Uudessa Kineassa sokeriruokoa on viljelty jo tuhansia vuosia. Se on mehevä ja nopeasti kasvava kasvi, jota käytettiin luultavasti alun perin sikojen lihottamiseen. Myöhemmin sokeri levisi Intiaan ja Kiinaan, ja siellä siitä tuli eliitille luksustuote, mutta sitä käytettiin vain pikkuriikkisiä määriä. Sitä opittiin puristamaan siirappia, eli melassia, ja melassia kuivaamalla ja kiteyttämällä saatiin sellaista sokeria kuin me nykyisin tunnemme. Sana sokeri tulee sanskritin kielen sanasta sharkara, joka tarkoittaa karkeaa hiekkaa tai soraa. Arabikauppiaat alkoivat tuoda tätä sokeria silkkitietä pitkin myös Eurooppaan, mutta ei sitä edelleenkään pidetty ruoka-aineena. Jo antiikin Kreikassa lääkäri Dioskorides kirjoitti tästä erikoisesta aineesta, joka muistuttaa suolaa koostumukseltaan, mutta maistuu hunajaisen makealta. Hän piti sitä hyvänä lääkkeenä esimerkiksi vatsakipuihin. Ja pitkään sokeria ajateltiinkin vain eksoottisena mausteena eliitille tai lääkeaineena. Aina 1500-luvulle asti tavallisella väellä ei ollut paljon mitään makeaa ruokavaliossaan. Lukuun ottamatta nyt hedelmiä, taateleita ja imellettyjä ruokia.
3: Oikeastaan kaikki ne makean lähteetkin antiikissa, mikä tunnettiin, oli hunaja. Mutta hunaja on juuri niin kallis kuin se assosiaatio, mikä tulee, jos joku on hunaja, niin se on todella kallis. Joten tavallisilla köyhillä ei enää ollut varaa tuollaiseen makean. Ihmisen makuaisti tottuu siihen makukulttuuriin, jota meillä on tarjolla. Jos se ei ollut, niin ei sitä niin kaivannut. Itse asiassa kaikki nämä nautintoaineet, jotka meillä on, niin nehän tulee vasta löytöretkien ja nimenomaan näiden kauppayhteyksien kautta. Ja se, että niitä oli jo tarjolla esimerkiksi silkkitien kautta, se piti aika kapeana se, mutta olihan kaikki perusmausteet oli tarjolla jo silloin, kaikki pippurit ja suolat ja kaikki. Mutta että oliko siinä makean sektorille sitten ihan oma paikkansa, koska se on addiktoivaa. Mm. Eli varmaan se oli patoutuneena, niin, koska sitten kun 1900-luvulla tähän vaurauden tilaa päästiin, niin sitten alkoi mennä Bountya, Snickersia ja sitten Marsia ja Da Capoa ja vaikka mitä.
4: Mutta sitten niin, sit se tuli, ja britithän sitten oli, niinku, oli ensimmäisiä tällaisia, niinku, että keräsi niinku, Intiasta teetä ja Karibialta sokeria ja yhdisti sen tällaiseksi niinku, uudeksi elämäntavaksi melkein.
3: Kyllä, siis tällainen no, hedonismi, ruokahedonismi, niin se tuli siis yläluokalle mahdolliseksi.
4: Leivokset. Ne, ja,
3: joo, kyllä.
4: Ja sekin on jotenkin vaikea kuvitella, että eikö mukaan leivoksiakaan sitten oikein ollut ennen.
3: Ei. Jos sä menet suomalaiseen ruokakulttuuriin 1800-luvulla ja menet vaikka suomalaiseen talonpoikaistaloon, niin siellä ei ole mitään pieniä elämän mukavuuksia, jotka liittyy ruokakulttuuriin. Voi ottaa vaikka 7 veljeksestä, kun pojat ne pääsee maistelemaan kaskinaurista. Kun se kypsytetään aivan siis höttösen kypsäksi, niin hiilloksessa ja sitten noki rapsastaa pois, maistellaan, hymy leviää näiden lasten ja nuorten poskille. Ei maailmassa voi olla mitään parempaa kuin tämä kaskinauri.
1: Keskiajalla sokeria pyrittiin viljelemään lähempänä eurooppalaisia markkinoita. Sitä viljeltiin aluksi Sisiliassa ja kun reitit Kanarian saarille ja Madeiralle löytyivät 1300-1400-luvilla, sokerin ruokoa siirrettiin myös sinne. Eteläiset saaret osoittautuivat erinomaisiksi paikoiksi viljellä sokeriruokoa. Se vaatii paljon aurinkoa ja saarilta melassitynnyreitä on helppo kuljettaa mantereelle. Ja kun eurooppalaisten löytöretkinäkin tunnetut ryöstöretket alkoivat ympäri maailmaa, löytyi Karibian saaristosta tai Länsi-Intiasta, kuten silloin sanottiin, vielä parempia paikkoja sokerin viljelyyn. Sokeriruokoviljely on niin raskasta työtä, että sitä harva tekee vapaaehtoisesti, joten käytännössä tarvittiin orjatyövoimaa. Omalla maallaan ihmistä on vaikea orjuuttaa, ja niinpä ratkaisuna työvoimapulaan alettiin tuoda ihmisiä, joiden perhesuhteet oli katkaistu Länsi-Afrikan ja Brasilian rannikoilta. Sokeri olikin olennainen tekijä Atlantin orjakaupan käynnistymisessä. Ja kun sokerin kysyntä alkoi Euroopassa kasvaa 1600- ja 1700-luvulla, siirryttiin yhä tehokkaampiin menetelmiin. Sokeria alettiin viljellä plantaasityyppisesti laajoina peltoina ja melassia puristettiin tehokkailla höyrykoneilla.
3: Se oli niin valtavan työvoimavaltaista. Se vaati valtavasti voimaa, lihaskestävyyttä ja tietenkin, koska se menestyy niin kuumissa ilmanaloissa ja hyvin usein vielä malarien vaivaamissa ilmastoissa, niin niinpä sitten alettiin jo näille seuduille tuomaan Afrikasta orjatyövoimaa. Mm. Ja tavallaan se avaa tämän tulpan sitten orjatyövoiman käytölle myöhemmin vaikka puuvilla pelloilla, mutta myös tupakka ja kahvinviljely, kaikki orjatyövoimalla sitten niin hoidettiin. Mutta 2/3 alussa niin kaikista orjista tuli pelloille. Ja niinpä tämä on siis todella kitkerää tämä meidän makeutemme. Sitä sokeriruokoa ei kannattanut kuitenkaan laivata Englantiin eikä Espanjaan, vaan kannatti ne puristamot ja ne, sitten ne kaikenlaiset konsentraatiokattilat, niin kannatti sitten tehdasmaisesti niin sijoittaa sinne paikan päälle. Että niitä oli tuhansia sellaisia pieniä ikään kuin tehdaslaitoksia. Ja sitten vasta valmis tuote vietiin sitten Eurooppaan.
4: Niin, siis mä oon käsittänyt, että tämä sokeriruoko on siis tällainen, että se pitää korjata aika nopeasti. Että se kypsyy ja sitten se alkaa aika pian mädätäkin, kun se on mehevä kasvi. Ja tähän tarvitaan sitten tosi paljon työvoimaa, että se saadaan nopeasti tehtyä. Ja tietenkin, kun ne on päivän tasa-ajalla, niin niitä satoja tulee sitten vuodessa monta. Ja Karibian saarilla sitten tämä nähtiin, tämä kauheus, että mitä siitä tulee sitten. Että sitten tarvittiin niin kuin ihan loputtomasti työvoimaa.
3: Joo.
4: Eipä tätä varmaan ilman orjiaa sokeri tuskin olisi vallottanut maailmaa.
3: Ei. Siis se oikeastaan se taisi olla niin kuin ainoa mahdollisuus ruokkia sitten Euroopan ja sitten Englannin, Hollannin niin makean nälkää oli tuottaa se orjatyövoimalla. Ja se oli ihan valtavan raskasta työtä. Se ei ollut sellaista näppäryyttä vaativaa työtä, niin kuin vaikka sitten puuvillan viljely oli. Joten sellaiset nuoret, vahvat orjat oli sitten valtavan kysyttyjä. Mutta toisaalta tämä työvoiman kierto oli nopeaa, koska sitä työtahtia ei oikein kukaan kestänyt. Ja ne naiset, jotka siellä oli, niin usein menetti lisääntymiskykynsä, koska ne oli jotenkin niin loppuun ajettuja ja tavallaan ne oli myös niin epätoivoisia, että en edes halunnut hankkia lapsia. Että kerrotaan, että afrikkalaiset naiset, jotka sitten sinne vietiin, ne tiesi, millä tavalla voi ikään kuin päästä sitten vaikka siitä sikiöstä eroon, eikä ne halunnut siihen epätoivoiseen maailmaan niin hankkia yhtään mitään ei. Eli siinä mielessä ne oli ehkä kaikista kamalimpia paikkoja, mitä maailman työmarkkinoilla on tarjottu. Ja mun mielestä tämä tällainen rikollinen ihmisten riistäminen, se pitäisi tulla vaikka kouluopetuksessa niin vielä selvemmin esiin. Eli mitä tämä nyt sitten aiheutti? Niin ensinnäkin se aiheutti ihan valtavan eroosion ja tavallaan sen luonnon tuhoutumisen ja myös niiden alkuperäiskulttuurien häviämisen. Eli tavallaan se korvattiin tällaisella orjakulttuurilla, jossa sitten molemmat sekä nämä orjat, työntekijät oli tullut muualta, mutta niin myös tämä orjan omistajat, eli voi sanoa vaikka orjakapitalistit Espanjasta tai sitten Hollannista tai sitten myöhemmin Englannistahan niitä tuli kans paljon. Ja vielä meidän täytyy muistaa se, että se mikä historiasta on tavallaan sitten usein jätetty pois tai sitten se on ihan siinä marginaalissa on, että meillä on turha luulla, että tämä orjatalous, se olisi jotenkin stabiili ollut. Se sen jatkuvan luokkaristiriidan ja tämän kapinan mahdollisuuden ja se kapina toteutui kerta toisensa jälkeen. Ison joukon kapinoita, joita ei ikinä mainita missään historiankirjassa ennen esimerkiksi Ranskan vallankumousta, niin ne nousi monta kertaa kapinaan, koska tämä tilanne oli nimenomaan Sokerisaarilla niin valtavan epätoivoinen. Eli niille oli ihan sama, että kuoleeko ne vai jatkaako ne sitä elämää, joka päättyy myös vielä kurjempaan kuolemaan sitten johonkin onnettomuuteen tai nälkään tai rasitukseen. Eli siinä mielessä niin tämä oli yksi pahimpia tällaisia luokka vihan ja taistelun ja luokkaristiriidan lähteitä.
4: Niin, toi onkin ihan kiinnostava pointti, että tavallaan että se historian kirjoituskin voi olla tavallaan toistaa sitä sellaista alistussuhdetta, että tavallaan että ei muisteta sitä, että näillä orilla on ollut tahtoja. Ne on käynnistänyt näitä kapinoita ja mitä sokeriplantaaseihin tulee, niin onnistunein näistä orjakapinoista taisi olla nimenomaan sokeriplantaasikapina, tämä Haitin
3: kyllä
4: kapina. Haitin vallankumous.
3: Ja se unohtuu, että se oli niin kuin itse asiassa ensimmäinen sellainen, voi sanoa, valistuksen vallankumous, koska siinäkin se johto oli saanut valistuskirjoja käsiä. Ne kerta kaikkiaan syttyi sille ajatukselle, että kaikkihan me ollaan tasa-arvoisia ja tämähän on maailman suurin synti, mitä täällä harjoitetaan. Ja niinhän se on, että historia on tavallaan sitä, että mitä me valitaan. Ja sen takia, niin jos ajatellaan kouluhistoriaa, niin ehkä meidän pitäisi kertoa löytöretkien toinen puoli.
1: Tuottoisan sokerikaupan myötä Atlantin valtamerelle luotiin laivareittien verkosto, jota pitkin tuotiin orjia Afrikasta tekemään töitä Karibian sokerisaarilla, Kuuballa, Barbadoksella ja Jamaikalla. Ja melassitynnyrit laivattiin Euroopan markkinoille. Tätä samaa kaavaa sovellettiin myös esimerkiksi Intiassa ja Filippiineillä. Sokeri kehitti merenkulkua. Aiemmin oli tuotu valtamerten yli lähinnä kevyitä mausteita, mutta raskaat melassitynnyrit vaativat uudenlaisia, vankkarakenteisempia ja suurempia laivoja. Euroopassa sokeri loi uudenlaisen kulttuurin. Leivoksia, makeisia, kakkuja, mutta ennen kaikkea teetä ja sokeria. Englannissa. Teen ja sokerin historia kietoutuvat yhteen, ja tämä yhteys on olennainen kolonialistisen maailman järjestyksen synnylle. Siinä missä Kiinassa ja Japanissa teetä oli vuosisatojen ajan juotu ilman sokeria, eurooppalaiseen makuun teetä piti makeuttaa. Makeasta teestä, chaista tai China drinkistä, kuten se 1600- ja 1700-luvulla tunnettiin, tuli suosittu juoma aluksi yläluokalle, mutta kun siirtomaatuotteiden hinnat halpenivat, myös työväelle. Teen juomisesta alkoi pikkuhiljaa tulla kaiken kansan jokapäiväinen tapa, ja tämä varmisti jatkuvan ja korkean kysynnän sokerille ja lopulta valtavien voittojen tekemisen kauppakomppanioille. Historiantutkija Timo Särkkä Jyväskylän yliopistosta on tutkinut vallankäytön historiaa siirtomaissa. Hänen mukaansa ilman sokeria britti-imperiumia ei olisi välttämättä koskaan syntynyt.
5: No, raaka-aineet on mun näkökulmasta se, joka liikutti länsimaalaisia ja johti lopulta siihen prosessiin, että perustettiin ylipäätään näitä siirtomaita. Että alun perin ei varmaan ollut edes tarkoitus, mutta nämä raaka-aineet, jotka vaurastutti tietysti eurooppalaisia kauppiaita, se ikään kuin loi sellaisen prosessin, että pikkuhiljaa näitä arvokkaita raaka-aineita ja kauppareittejä sitten ryhdyttiin turvaamaan muita, esimerkiksi kilpailijoita vastaan, että perustettiin siirtokuntia ja kauppapaikkoja ja asemapaikkoja, ja se pikkuhiljaa johti tähän isoon siirtomaprojektiin sitten. Nämä tällaiset ideologiset, aatteelliset syyt, mitä me usein ehkä ajatellaan kolonialismin takana, niin on kuitenkin kohtuu myöhäsyntyisiä verrattuna tämmöisiin hyvin käytännöllisiin tavoitteisiin ja motiveihin, kulutuskysyntään ja rahan tekemiseen käytännössä.
1: Sokeri oli niin arvokasta, että sen kauppareitit turvattiin aseellisesti. Etenkin 1600-luvulta lähtien käytiin loputtomasti kiistaa kauppareittien omistuksesta. Kuka saa tuoda sokeria sokerisaarilta? Sokeri oli konfliktien sytykkeenä etenkin Karibian saarilla. Lontoossa taas syntyi finanssipiirit, jotka sijoittivat ja vakuuttivat siirtomaakauppaa. Modernin talouselämän pohjaa luotiin. Historian tutkija Timo Särkkä ei korosta niinkään valtioiden roolia tässä kehityksessä, Vastuu jakautuu laajoille kaupan verkostoille. Yksittäisiä syyllisiä on vaikea löytää.
5: Sokeri on korkea arvon tuote ollut silloin, kun sitä ryhdytty tuomaan Eurooppaan 1600-luvun loppupuolella. Ja sitten ollaan myös ryhdytty istuttamaan sokeriruokoa sellaisille alueille, jotka olisi lähempänä eurooppalaisia kauppareittejä ja markkinoita. Ja esimerkiksi Britannialla oli Jamaika, tosi sopiva sokeriruoan viljely. Istutetaan eksoottisia kasveja sellaisen paikkaan, jossa niitä on helppo viljellä ja josta on helppo sitten tuoda markkinoilla. Lähinnä Britanniassa. Ja miksi Britannia? Että se on oikeastaan se tärkeämpi kysymys siinä mun mielestä, että se on se kaikista vaurain kansa. Se on se ensimmäinen, jossa on kulutusyhteiskunta. Se on maailmanvalta. Ja ennen kuin tulee muita kilpailijoita, lähinnä hollantilaisia ja ranskalaisia, niin britit dominoi. Ja erityisesti Lontoa. Kaikki kulutushyödykkeet, kankaat tai muut nautintoaineet, kahvi, tupakka, että niissä on hyvin samanlainen se tarina. Ekana rikkaan yläluokan huvi ja pikkuhiljaa se ikään kuin valuu se tapa. Kun tulee enemmän tuontia, niin sitten myös hinnat halpenee. Sillä tavalla ilman tätä prosessia ei sitten varmaan ihan samanlaista britti-imperiumia olisi ainakaan syntynyt. Ja tyypillisesti ihan sokeriplantoista, koska se oli hyvin tällaista niin kuin rankkaa työtä. Ja me nähdään niin kuin globaalisti, että sokeriplantaaseilla on ollut sellaisia väestöosia, jotka on jollakin tavalla ollut jo alisteessa asennossa. Ja meillä on niin suomalaisillakin on pieni niin kuin historiamme tässä, että kun suomalaisia siirtolaisia meni 1800-luvun loppupuolella Australiaa, sokeriplantaasityö oli semmoinen aika tyypillinen, mihin siirtolaiset päättyi, koska se oli siirtolaisreservi, joka oli valmis tekemään tämmöistä rankkaa työtä ja hyvin pienellä palkalla.
6: Jos vielä palataan siihen, että miten tämä niin kuin kietoutuu tämmöiseen niin kuin vallankäyttöön, tämä sokeri, niin mä oon käsittänyt myös, että sokeri on ollut niin kuin konfliktien taustalla. Voidaanko nimetä jotain tällaisia niin kuin sotia, jotka on sokerisotia?
5: No ehkä laajassa mittakaavassa on tämä hollantilaisten haasto brittiläisille kauppiaille 1700-luvun kuluessa ja ranskalaiset tietysti tietynlaisena myös tämmöinen toinen kolonialistinen maa. Että se, että missä britit taas sitten ottaa hollantilaista ja ranskalaisista yliotteen, niin on tämä 7 vuoden sota, joka tunnetaan sitä Pohjois-Amerikassa French and Indian Wars. Että jossa niin Britannia ottaa Ranskalta Pohjois-Amerikan siirtokunnat ja käytännössä myös sitten Intian niemimaalla ajaa niin kuin ahtaalle ranskalaiset ja hallitsee sitten kauppaa Itä-Aasiassa. Niin tämmöinen on varmaan iso kuvio, että siinä niin kuin sokerilla on varmaan ollut yksi iso merkitys, koska se on tietysti myös tosi tuottosaa kauppaa jollekin. Ja jotkut vaurastuu sillä, joku vaurastuu sillä orjakaupalla ja joku vaurastuu sillä plantaasin pitämisellä ja joku vaurastuu sillä, että se ostaa edullisesti jonkun raaka-aineen ja tuo sen sitten kalliilla kulutusmarkkinoille. Että konfliktin sieme on tietysti, tai se potentiaali siihen konfliktiin on olemassa silloin, kilpaillaan siitä rahasta ja resursseista. Britanniahan koitti suojella tietysti tätä omaa kauppaa. Se loi tämmöiset niin sanotut Navigation Act-lainsäädännön. Sen lainsäädännön idea oli se, että kuka muu ei saanut käydä kauppaa vapaasti kuin Britannia näiden siirtomaiden kanssa. Se ei käytännössä kyllä toiminut, mutta et periaatteessa niin kun siirtomaat ei esimerkiksi keskenään Pohjois-Amerikassa olisi saanut käydä kauppaa, mutta todellisuudessa me tiedetään, että esimerkiksi niin kun Pohjois-Amerikan siirtokunnista käytiin kauppaa Länsi-Intiaan tosi paljonkin ilman, että se kierti sieltä Lontoon kautta, niin kuin periaatteessa kaikki olisi pitänyt kiertää. Ja tämän laillisen kaupan rinnalle syntyi sitten myös, no esimerkiksi salakuljetusta. Ja Britannia alun perin hyödynti tosi paljon myös sitten näitä tällaisia niin kuin epävirallisia kauppakumppaneita sitten tämän verkostojen rakentamiseen, että näistä niin sanotusta merirosvoista saattokin sitten tulla toisena aikana sitten tämmöinen ihan virallistettu kauppakumppani niin sanotusti, että nämä on tietysti ollut osa sitä niin kuin konfliktikysymystäkin sitten, että kun on ollut sitä laitonta kauppaa, on ollut sitä merirosvoista, niin se on ollut myös semmoinen osa sitä konfliktiketjua. Sitten niin kuin ryöväämistä on tapahtunut todennäköisesti siinä ketjussa niin kuin matkan välillä, mutta se kauppareitti, joka on ylipäätään ollut tietysti tosi niin kuin riskialtista, että siihen syntyy myös monia muitakin semmoisia niin kuin ilmiöitä, kuten vaikkapa laivojen lastien vakuuttaminen. Mm. Että tämmöisiä niin kuin laivat on ollut kalliita ja ne investoinnit on ollut riskialttiita, niin niitä on sitten haluttu suojella jollakin tavalla esimerkiksi merirosvoutta vastaan tai sitten, että se lasti niin kuin menetetään onnettomuudessa. Tai.
6: Miten tai koska sokerin historia meni pieleen?
5: No varmaan me voidaan ajatella, että se menee viimeistään mennyt jo pieleen siinä, että on tarvittu niin kuin ihmisten niin kuin terveyden ja hengen ja hyvinvoinnin kustannuksilla ylipäätään tämmöistä niin sanottua luksustuotetta ryhtyvät tuomaan. Samahan koskee kaikkia nautintoaineita, jos me ajatellaan niin kuin miedoimmasta päästä kofeiinia tai rankemmasta päästä huumeita, niin eihän niitä olisi olemassa, jos ei olisi kysyntää, että jossakin on se kuluttaja, joka on valmis maksamaan siitä. Sokerillakin on varmaan jonkinnäköisiä myös tämmöisiä niin kuin koukuttavia piirteitä. Että
6: voi myös kysyä, että ketä voi syyttää tästä, että,
5: niin.
6: Että ketkä ne on ne niin kuin edunvalvojat ollut tässä.
5: Mm, kyllähän siellä on siellä ne, tavallaan ketju yläpäässä on todennäköisesti ollut ne laivanvarustajat, kauppiaat. Mutta se ketjuhan jatkuu ja jatkuu, että siellä on niitä palveluntarjoajia, vaikkapa vakuutusyhtiöt, rahoittajat, monia niin kuin hyötyjiä. Et me tiedetään sitä, että tämmöiset niin kuin kulutushyödykekaupat erityisesti, niin tee, sokeri, niin tällaiset on ollut rikastuttamassa. Ja jos me tutkittaisiin sitten tarpeeksi niin kuin pitkälle näitä ketjuja, me saattaisiin sitten huomioon, että okei, että tämänkin kaupungin tai tämän kylän niin kuin vauraus on perustunut sitten johonkin tämmöiseen siirtomaan hyödykkeeseen sitten. Esimerkiksi Ruotsissa, kun että jossa on ollut paljon niin kuin merenkulkua ja kauppaa ja silloin 1700-luvulla, että se vauraus on valunut sitten sinne ruotsalaiseen yhteiskuntaan, mutta se ei ole välttämättä hyödyttänyt valtiota tai yhteiskuntaa laajasti, koska se ei ollut tämmöistä valtiojohtosta tai me ei voida niin kuin tavallaan siitä hyödystä oikeastaan syyttää niin kuin mitään instituutiota sinänsä mun mielestä, että enemmänkin me voidaan ajatella, että se on tämmöistä ihmisen taipumusta sitten ja haluaa niin kuin vaurastua ja saada valtaa sen myötä.
6: Kyllähän siis aluksi oli kuitenkin valtio, Iso-Britannia oli niin kuin sotilaallisesti läsnä ja
5: juu,
6: pakotti näitä alueita.
5: Kyllä,
6: niin kuin
5: kyllä ja Britanniahan käytti näitä niin sanottuja kauppakumppaniajärjestelmää, jossa se ulkosti ikään kuin kruunu antoi siis jollekin yhtiölle vallan. Itä-Intian kauppakumppania on tämmöinen ehkä tunnettu esimerkki, että se on tämmöinen melkein kuin valtio valtiossa, että se on, jolla on omat merivoimat ja omat tavallaan sotilannekin mahti, että se on sillä tavalla täyttää niitä valtion tunnusmerkkejä, että sillä on myös väkivallan monopoli tietyllä tavalla omalla toiminta-alueella. Ja se tietysti kuvastaa sitä, että kruunu ei ehkä ollut sellaisessa asemassa, ei ole niin voimakas ollut, että se olisi voinut itsestään kontrolloida, vaan se on ollut helpompi ulkostaa. Ja sillä tavalla mä ajattelen, että se on niin kuin enemmän taas kauppiaiden ja kaupan hyötymistä kuin valtioiden tai instituutioiden hyötymistä sitten.
7: 1700-luvulla sokeria keksitään alkaa valmistaa Euroopassakin sokerijuurikkaasta. Ja 1800-luvun alussa orjuus lakkautetaan Britti-imperiumissa, joten sokerikauppa ei enää olekaan niin tuottoisaa. Mutta tässä vaiheessa sokerista oli tullut jo maailmanlaajuisesti tunnettu makeutusaine. Tänne Pohjolaan sokeria oli alettu laivata jo 1500-luvulta lähtien. Ensimmäiset merkinnät historiankirjoissa sokerin saapumisesta Suomeen ovat vuodelta 1514, jolloin tukholmalainen kauppias lähetti 5 kiloa sokeria Turkuun. Ja 1600-luvulla Tukholmassa oli jo sokerin jalostustehtaita. Kun sokeri saapui Suomen rannikoille, Suomessa syötiin kuivaa ruisleipää, suolasilakkaa ja ehkä kesäisin viiliä. Ajatus makeasta oli ehkä imelletty nauris tai mämmi. Ei siis ihme, että kun sokeri tuli, se räjäytti ihmisten tajunnan. Aluksi sokeri oli säätyläisten yksinoikeus. Ruokahistorioitsija Ritva Kylli Oulun yliopistosta on selvittänyt sokerin Suomeen saapumisen vaiheita. Hän oli mukana tutkimuksessa, jossa havaittiin, että jo 1700-luvulla Oulun kirkkomaalle haudatuilla ihmisillä oli hampaissa muutoksia sokerin liikakulutuksesta.
2: 1700-luvulla kyllä näki hyvin sen, että miten se sokerin syönti yleistyi Suomen rannikkokaupungeissa varsinkin, että ihmiset söivät siinä vaiheessa hampaansa jo ihan tohjoiksi, kun taas siinä pohjoisemmassa vähän vanhemmassa aineistossa niin hampaat oli vielä ihan hyvässä kunnossa ihmisillä.
6: Millaisia ne vauriot sitten oli?
2: No ne oli pahimmillaan oikeasti aivan niin kuin ne hampaat kuluneet pois, että tietenkin se oli hirveästi riippuvainen siitä, että kuinka varakas ihminen oli, että eihän se ollut kaikkien ulottuvilla sokerin syönti siinä vaiheessa. Maalaisväestöllä oli siinä vaiheessa vielä Suomessa paremmat hampaat, että he söivät esimerkiksi kovaa leipää ja epäsokerisia ruokalajeja, että heillä oli siinä vaiheessa vielä hammasterveys kunnossa. Mutta heilläkinhän se meni sitten 1900-luvun alkupuolella vastaavalle kannalle, että he söivät silloin hampaansa myös pilalle ja alkoi tämä tekohampaiden aika Suomen historiassa.
6: Niin, että se oli tavallaan tämmöinen luokkakysymys, että jos sä olit 1700-luvulla yläluokkaan, niin se merkitsee, että sulla oli hampaat varmaan aika huonossa kunnossa.
2: Joo, ja nimenomaan sitä omaa statusta haluttiin osoittaa sitten sillä runsaan sokerin syömisen avulla. Esimerkiksi jotakin tällaisia kuivattuja hedelmiä, jotka oli myös tämmöinen eksoottinen tuontituote, niin esimerkiksi sitten jotakin viikunoita haluttiin vielä sokeroida entisestään ja sokeria haluttiin justiinsa, että sen haluttiin näkyvän, että jos rahaa oli, niin oli sitten sokeriakin.
6: Ymmärrettiinkö se yhteys sen sokeria näiden hammasongelmien välillä jo silloin?
2: Kyllä se on täytynyt ymmärtää, että esimerkiksi Englannissa, jossa tämä kehitys lähti paljon aikaisemmin liikkeelle, että siellä 1500-luvulla jo huomattiin, että sokerin syömisestä on haittaa hampaille. Että esimerkiksi tämä Englannin tunnettu kuningatar Elisabeth

0: ensimmäinen, joka eli 1500-luvun jälkipuoliskolla, niin hän oli tunnettu siitä, että hänen hampaansa olivat aivan mustat. Ja tietenkin nimenomaan noissa hoveissa oli sitten hyvin, hyvin sokeripitoista ruokaa saatavilla. Että kyllä se tiedettiin 1700-luvun Suomessa jo hyvin tämä sokerin rappeuttava vaikutus, mutta jostain syystä ihmiset ei ole välittänyt tällaisista asioista.
1: Ja tietysti nehän tulee sitten vasta myöhemmällä iällä ne ongelmat. Että.
0: Joo, mutta eikö sitä sanottu, että 1900-luvun alkupuolellakin jo rippikouluikäisillä ihmisillä Suomessa oli hampaat niin huonossa kunnossa, että piti vaihtaa tekohampaisiin. Että kun, jos sitä sokeria liikaa syö, niin kyllä se hyvin, hyvin aikaisissa reikiintyminen alkaa.
1: Niinpä, että tavallaan, että jos sitä sokeria ei ole, että ei meidän hampaat ole niin iso ongelma ollut niin kuin kautta ihmiskunnan historian, niin kuin,
0: ei.
1: Mitä ne on nykyään meille.
0: Ei, että tosiaan silloin 1700-luvun lopulla tavallisten ihmisten hampaat oli kuitenkin vielä hyvässä kunnossa, vaikka siinä vaiheessa ei hammasharjoja ollut vielä mitenkään yleisesti
1: niin.
0: Saatavilla.
1: Joo, tai että ehkä se ihmisten mielessä kehityksen tarina menee niin, että 1900-luvulla tuli hammasharjat ja sen takia meillä alkoi pikkuhiljaa olemaan paremmat hampaat, mutta se tuli vaan niin paikkaamaan tällaista uutta modernia ongelmaa, sokerin ylikulutusta.
0: Joo, kuinka suurella vaivalla niin me saadaan piettyä hampaat edes niin tässä kunnossa, missä ne on nykyään. Että siihen laitetaan valtavasti voimavaroja siihen, että sen jatkuvan sokerin syömisen niin ne terveyshaitat sitten hampaita harjaamalla ja hammaslääkärissä käymällä sitten saadaan poistettua. No aina kun on laitettu juhlapöytä, on ollut joku juhlatilaisuus ja 1700-luvun säätyläisillä niitä oli paljon, niin kyllä siellä on ollut hyvin monenlaista sokerista syötävää. Ja perukirjoihin tulee 1700-luvun alkupuolelta alkaen justiinsa vaikka konvehtikulhoja, tulee kaikkia tällaisia sokerikulhoa ja sokerisaksia ja sokeripalat keksittiin vasta 1800-luvulla. Sokeria myytiin sellaisissa isoissa sokeritopassa, josta sitten niillä sokerisaksilla lohkottiin pienempiä paloja sinne, esimerkiksi sinne kahvissakaan laitettavaksi. Munkkipannut ja niin kuin vohveleita on tehty, piparkakkuja on tehty. Siinä vaiheessa, kun jotkut munkkipannut yleistyy, niin voi ajatella, että siinä vaiheessa kyllä sokerikulttuurikin on ollut jo hyvissä kantimissa. Sokerilla maustetut hillot ja leivonnaiset, siis täytetyt tortut. Ja varakkaissa perheissä leivottiin paljon 1700-luvun kuluessa jo.
2: Suomessa se, mikä on tullut kaukaa merten yli, on aina ollut parempaa ja kiinnostavampaa kuin paikalliset antimet. Sokeria sekoitettiinkin luovasti kaikkeen mahdolliseen 1700-luvulla. Kun 1730-luvulla Suomessa kävi italialainen tutkimusretkeilijöiden retkikunta Torniossa, heille syötettiin jopa sokeroituja herneitä, joita he ihmettelivät suuresti.
0: On löytänyt jonkun verran esimerkiksi niin kuin kauppiaiden perukirjoja, että mitä heillä oli siellä oman kauppansa varastossa. Että esimerkiksi ihan 1700-luvun alkuvuosilta on Oulusta säilynyt tällainen kauppiaan perukirja, jossa on mainittu tietty määrä sokeria. Ja se on ihan hyvä osoitus siitä, että sokeri ei ollut siinä vaiheessa enää harvinaisuus, vaan se oli jotakin sellaista, jota pystyi pitämään jo varastossakin. Ja nämä nykyiset munkit on osoitus siitä, että siinä on vähän säilynyt sitä vanhaa ajatusta siitä, että pitää näyttää sitä varakkuuttaan sokerin avulla, että kun niissä on kuitenkin tämä sokeri siinä munkin pinnalla, niin siinä hän näkee heti suorilta, että kyllä tässä on nyt varakkaasti osattu sokeria käyttää tähän. Mutta siis ihan tosissaan niin tämä sokeri löi läpi 1700-luvun aikana, että silloin siitä tuli tosiaan niin suosittu tuote, että aivan niin kuin ulkomailta tulevat ihmiset saattoi jopa kauhistella sitä, että miksi täällä sokeroidaan kaikki.
1: Miksköhän? Tai miksi nimenomaan täällä?
0: Suomalaisilla on ollut, tai niin kuin Suomen ruokahistorian tutkijana tulee eri vuosisadoilta ilmi tällaista, että se muualta tuotu on aina parempaa ja mielenkiintoisempaa kuin ne omat paikalliset tuotteet. Esimerkiksi joku riisipuuron suosio, että siitä tuli aivan valtavan suosittu ja sokeri oli sitten, se löi kyllä kans läpi saman tien, kun sitä alkoi olla tarpeeksi saatavilla. 1700-luvulla oli esimerkiksi suosittua laittaa hyvin paljon tällaisia niin kuin meren takaa tuotuja ylellisyystuotteita samaan ruokalajiin. Et esimerkiksi piparkakut oli siitä hyvä esimerkki, että niissä on sokerin ohella myös hyvin paljon mausteita, ja se oli sitten hyvä keino niiden avulla osoittaa sitä omaa asemaa ja varakkuuttaan. Se tuli ihan niin kuin tavallisten työläistenkin saataville, ja Englannissa siihen vaikutti se, että teen juonti yleistyi siellä tosi paljon, ja sokeri sitten vähän niin kuin seurasi siinä mukana, että teen sekä ruvettiin laittamaan sokeria. Sitten 1800-luvun puolella Suomessa kävi ihan sama juttu, että kun kahvijuonti yleistyi, niin se toi sitten sitä lisääntynyttä sokerin syöntiä mukana, että tuli tämä, että haluttiin tarjota aina vierasvaraa, ja tuli tämä suomalaisille hyvin tärkeä tämä kahvi- ja pullakulttuuri sitten 1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Ja paljon sitten kävi sillä tavalla, että luovuttiin vaikka tällaisesta perinteisestä viinaryypyn tarjoamisesta vieraalle, ja mieluummin sitten keitettiin kahvit ja tarjottiin sitä pullaa. Että 1800-luvun lopulta alkaen tämä kahvin tai tämän sokerikulttuurin tulo osaksi tällaista ihan tavallistenkin ihmisten niin kuin kanssakäymistä, että siitä tuli tosi tärkeää.
1: Tämä taivastelu, tämän sokerin käytön taivastelu on ollut kans tällainen niin kuin pitkä perinne, ja ilmeisesti niin kuin, oliko se niin, että ylhäiset ihmiset ajatteli, että rahvas jotenkin väärin käyttää sitä sokeria ja kahviakin ja jotenkin niin kuin väärässä järjestyksessä näitä jotenkin.
0: Joo.
1: Tämä ajatus niin kuin jälkiruuasta ei ollut vakiintunut vielä.
0: Valiteltiin esimerkiksi sitä, että jotkut kaupungeissa asuvat työläiset, että heillä kahvi ja sokeri oli tällaisia ihan ruokavalion kulmakiviä. Siinä vaiheessa, joihin ihmiset oli halukkaita laittamaan sitten vaikka vähäisetkin rahansa. Tämä, että just tällaiset meren takaa tuodut niin kuin tuotteet, jotka nyt ei olleet niin kuin kotimaista kulutusta, että totta kai siis säätyläiset on aina sit suhtautuneet siihen, että jos tavalliset ihmiset rupeaa niitä enemmälti syömään, niin onhan se ollut aina tämmöinen paheksuttava asia. Ja tosiaan se, että jos ihmiset aloittaa ateriansa sitten vaikka sokerilla mausetulla kahvilla, niin sekin on ollut sitten paheksunnan aihe.
2: Suomessakin ymmärrettiin jo varhain, että sokeri ja monet etelän tuotteet tulevat orjatalouksista. Historian tutkija Ritva Kylli.
0: Kyllä siitä on keskusteltu, että esimerkiksi muistan lukeneeni 1800-luvun alkupuolen sanomalehtikirjoituksia tässä, että missä niin kuin orjuutta kritisoidaan. Mutta kyllähän sellaiset keskustelut tuli muualta Euroopasta sitten Suomeenkin. Olen tutkinut nyt viime aikoina vähän enemmän niin kuin trooppisten hedelmien, niin kuin vaikka banaanin historiaa Suomessa. Ja se on tosi mielenkiintoista. Kyllä 1900-luvun alkupuolella oli kuitenkin aika paljon jo kirjoituksia siitä, että ihmiset ymmärsi sen, että tämä vaatii suuria plantaaseja, joissa siis tyylin niin kuin piiskan avulla saadaan ihmiset työskentelemään, vaikka se nyt ei ollut enää orjuuden aikaa, mutta jotenkin ajatuksena oli sitten kuitenkin se, että me täällä pimeässä Suomessa, kun on puutostauta ja kaikkea, me tarvitaan vitamiinipitoista ravintoa, että tämä on sitten vaan ainut keino, millä tavalla me saadaan näitä vitamiinipitoisia hedelmiä sitten omaankin ruokapöytään.
1: Briteissähän tämä keskustelu oli vielä aikaisemmin, sitten jo 1800-luvun alussa jo oli tämä niin kuin, tämän orjuuden lopettamisliike ja sellainen niin kuin kansa, että se lähti ihan silleen näistä kuluttajista ja tästä keskiluokkaisesta usein naisväestä, joka ajoi tätä asiaa. Että sehän tosi varhain on jo siellä hoksattu tämä, että mikä se sokerin syömisen niin kuin toinen puoli on, se varjopuoli.
0: Joo, kyllä ihmisillä on ollut ällistettävästi tietoa saatavillaan jo siinä vaiheessa, kun kuitenkin tiedonvälitys oli rajatumpaa ja hitaampaa. Että se on tietenkin ollut näissä siis Englannin tai Iso-Britannian kaltaisissa imperiumeissa, niin heillähän on tietenkin ollut ihan erilaiset käsitykset siitä, että minkälaista se on ollut se elämä siellä sokerin tuotantoalueella. Että kyllähän jotkut suomalaisetkin yrittivät päästä niin kuin Ruotsin valtakunnan mukana osalliseksi tästä niin kuin Karibian ruoantuotannosta siellä, mutta kyllähän se aika vähäistä Suomen kontekstissa oli.
1: Milloin sun nähdäksesi sokerin historia meni pieleen?
0: Siis sokerihan sinänsä on monessa suhteessa tosi nerokas tuote, että tosiaan kun se lisää säilyvyyttä ja se on erinomainen mauste ja alkujaan ei kovin moni asia mennyt pieleen, mutta kyllä se siinä vaiheessa, kun sitä ryhdyttiin orjatyövoimalla enemmälti tekemään tuolla vaikka Karibian meren saarilla silloin 1500-luvulta lähtien, niin kyllä siinä voi sanoa, että jos miljoonia ihmisiä niin vietiin Atlantin yli sinne sokeria tuottamaan, niin kyllä siinä voi puhua jo aika pieleen menneestä historiasta. sokerihistorioitsijat ovat todenneet, että siinä vaiheessa, kun ensimmäinen työläinen Englannissa laittoi teekupposeen sokeria, niin sitä voi pitää tällaisena niin kuin alkuna kapitalismin läpimurrolle maailmassa. Että se on jotenkin, kaikki syöminen on siinä mielessä jännä juttu, että kun meistä jokaisen pitää kuitenkin syödä joka päivä ja kun ihmiset jostakin syötävästä innostuu maailmanlaajuisesti, niin ne volyymit on sitten niin suuria, ne ruokien virrat on niin suuria, että se on ollut tosi suuri muutosvoima historiassa se, että mitä me syödään tai mitä me sinne kahvikupposeen laitetaan. 1970-luvun alussa Suomessa herättiin ihan tosissaan siihen, että rasvan ja sokerin syönti oli lähtenyt ihan kokonaan käsistä, että jos silloin toisen maailmansodan aikana sokerin kulutus laski vähimmillään johonkin 5 kiloon vuodessa henkeä kohti, niin tässä 1970-luvun alun tilanteessa se lukumäärä oli jo lähempänä 50 kiloa vuodessa ja silloin otettiin sitten tällainen korjausliike, että alettiin karsia kaikista niin kuin keittokirjoista ja ruokaohjeistuksista rasva- ja sokerin määrää. Tuli kaikki tällaiset Pohjois-Karjala-projektit ja sitten nämä niin kuin ruokaympyrät ja muut, jotka opasti sitten ihmisiä syömään oikein ja se sokerin kulutus lähtikin sitten kyllä siitä laskemaan. Että tietenkin on aina vähän vaikea miettiä, että mitä kaikkea siihen, että jos jotakin sokerin kulutusta on tilastoitu, että mitä kaikkea siihen otettu mukaan, että miettii, että jotkut, niin kuin, joku ketsuppihan on kuitenkin, että siihenkin ruvettiin lisäämään tehtaissa sokeria 1800-luvun lopulta lähtien, että onko kaikki tällaiset, niin kuin tämmöinen piilosokeri, missä määrin se tulee sitten näissä tiedoissa ilmi, mutta joka tapauksessa kyllä sitä tällaisella valistustoiminnalla onnistuttiin sitä sokeria kuitenkin vähän sokerin kulutusta vähän suitsimaan ja muuttamaan ruokavaliota terveellisemmäksi. Et suomalaiset ryhtyvät syömään jopa vihanneksia, mikä oli 1980-luvun tiedolla tällainen suuri edistysaskel.
2: 1900-luvun kuluessa sokerin hinta laski ja sen kulutus lisääntyi. Mutta sokerista oli jo tullut normaali osa arkea. Se oli päässyt kaikkeen elintarviketeollisuudessa. Se lisäsi säilyvyyttä ja se paransi ruokien kaupallista menestystä. Sitä oli vaikea enää pysäyttää. Ja niinpä sokeri aiheutti maailmanlaajuisesti terveyskriisin, jota nykyään ihmetellään. Lihavuutta, diabetesta ja sydänsairauksia. Historianopettaja Lasse Hongisto muistuttaakin, että sokerin tuotannon takana on ollut vahva elintarviketeollisuus, joka on aina valvonut sen etua.
3: 1993 Yhdysvalloissa terveysministeriö teki suosituksen, joka oli ikään kuin sellainen ravintokolmio, että mitä kaikkia ruoka-aineita kannattaa käyttää. Se oli ihan moderni ja siellä annettiin aika tiukkoja sellaisia ohjeita, että sokeria sisältäviä tuotteita ei olisi hyvä käyttää. Ja elintarvike, nämä kaikki suuret firmat loppas ihan valtavasti niin kongressia ja vaikutti myös ilmeisesti myös sitten Reaganiin. Eli sitten se unohdettiin. Tutkijat oli siihen jo havahtunut ihan samalla tavalla. Siinä verrattiin esimerkiksi tupakan vaarallisuuteen, joka tiedettiin ja nimenomaan tupakayhtiöiden tutkimuksen perusteella niin 1960-luvulta lähtien, mutta sekin lobattiin pois ja tämä mainostaminen sallittiin ja tämä terveystiedotteet, niin ne on jotain pieniä sitten sellaisia, että ne ei näy oikein millään. Eli
1: niin, toi on myös usein tehty toi vertaus, että tämä on niinku huumekauppaa, tämä sokerikauppa, että tämä tavallaan addiktoiva aine, mitä tuodaan. Joo. Tropiikista ja salakuljetusta ja kaikkea tällaista.
3: Ja kun jotain ainetta kovasti kysytään, niin siihen kysyntään vastataan. Ja joku sanoi, että no, sehän on tervettä kapitalismia. Mutta jos me tarkastellaan niitä tuotannon osa-alueita, niin kyllä siinä on terveys kaukana.
2: Sokerin historia antaa ihmiskunnasta alkukantaisen kuvan. Siinä paljastuu, että imperialismin ja orjuuden takana ei ollutkaan mikään välttämättömyys tai elämää uhkaava vaara, vaan mielihyvän tavoittelu ja mahdollisuus vaurastua. Päämääränä oli saada edullista sokeria kaikkien eurooppalaisten tee- ja kahvikupposiin, ja se saavutettiin väkivallalla, orjutuksella ja muuttamalla trooppiset ekosysteemit plantaaseiksi. Ja tämä on oikeastaan se sotilaallistettu kauppajärjestelmä, niin sanottu vapaa kauppa, jonka päälle nykyinen kapitalismi sitten rakennettiin. Kiitos kun kuuntelit. Merkitsethän Pielenmennen historian suosikiksi Areenassa, niin saat tiedon kun uusia jaksoja tulee. Jos haluat kuulla lisää ruokahistoriaa, kannattaa kuunnella mun tekemä jakso Elävä historia -podcastissa, joka nimi on Mitä Suomessa syötiin ennen peruna- ja ruisleipää? Suomalaisen ruokakulttuurin esihistoriaa. Siinä kiinnostavaa ja yllättävää tietoa siitä, mitä ruokia me ollaan unohdettu ja mitä me voitaisiin oppia rautakauden puutarhureilta. Elävä historia ja pieleen mennyt historia Yle Areenassa.
4: Yle Radio 1.
5: Nyt alkaa Yöklassinen.

Franz Schubertin yksinlaulu, Deutschin teosluettelon numero 7, Leichenfantasie, on sävelletty Friedrich von Schillerin runoon. Nyt sen esittävät tenori Christoph Prégardien ja Andreas Steyer fortepiano. Levytys on vuodelta 1993.

Christophe Bregardien, tenori, ja Andreas Steyer, fortepiano, esittivät Franz Schubertin yksinlaulun Leichenfantasie Friedrich von Schillerin runoon. Levytys oli vuodelta 1993. Hans Rosbaudin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa nyt orkesterisarjan näytelmämusiikista Der Bürger als Edelmann, porvari aatelismiehenä. Säveltäjä on Richard Strauss.

0: Nämä suosionosoitukset annettiin Hans Rosbaudin johtamalle Chicagon sinfoniaorkesterille vuonna 1960. Orkesteri soitti sarjan orkesterille Richard Straussin näytelmämusiikista Der Bürger als Edelmann porvariaatelismiehenä.
1: Jousikvartetto Beethovenin

mukaan numero 1 A-duuri on Pierre-Auguste-Louis Blondon sävellys, jossa Blondon on käyttänyt pohjana Beethovenin pianosonaattia numero 2 A-duuri. Nyt Blondon jousikvarteton soittaa Ad Fontes-kvartetta.

Nyt Yleisradion omaa pianotuotantoa, joka on äänitetty Helsingin musiikkitalossa vuonna 2018. Pianotaiteilija Evelina Symelius-Lindblom soittaa Darius Milhaud'n pianosarjan Saudades do Brasil, muistikuvia Brasiliasta, opus 67.

Kuulimme tässä Yleisradion omaa pianomusiikkituotantoa vuodelta 2018. Pianisti Eveliina Symelius-Lindblom soitti kokonaisuudessaan Darius Milhaud pianosarjan opus 67 Saudades do Brasil, muistikuvia Brasiliasta. Pianisti Alexander Paley soittaa Carl Maria von Weberin muunnelmia venäläisestä teemasta opus 40. Itse asiassa tuo teema on ukrainalainen kansansävelmä Minkka.

0: Pianisti Alexander Paley soitti Carl Maria von Weberin muunnelmia venäläisestä teemasta opus 40 pianolle.
1: Kamariyhtye Consortium Classicum, jota johtaa Dieter Klöcker, soittaa nyt Louis Sporin Nocturnon C-dur opus 34 puhaltimille ja lyömäsoittimille. Levytys vuosi 1984.

Kamariyhtye Consortium Classicum, jota johti Dieter Klöcker, soitti levytyksessä vuodelta 1984 Louis Sporin Nocturnon C-dur opus 34 puhaltimille ja lyömäsoittimille.

Baritoni Petteri Salomaa ja pianisti Ilmo Ranta esittivät Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1990 Hugo Wolfin yksinlaulun De Tambour, rumpali Edward Möriken runoon.

Kontratenori Michael Maniacci laulaa Wolfgang Amadeus Mozartin operasta Lucio Silla, Ceciliuksen aarian ensimmäisestä näytöksestä Dunque sperar possio. Martin Pöhlman johtaa Bostonin barokkiorkesteria, levytysvuosi on 2009.

Kontratenori Michael Maniaci lauloi Wolfgang Amadeus Mozartin operasta Lucio Silla Ceciliuksen arian ensimmäisestä näytöksestä Dunque Vesperar Possio. Martin Perlman johti Bostonin barokkiorkesteria, levytys vuosi 2009. Viulisti Tatjana Grindenko ja pianisti Aleksei Ljubimov soittavat Tuomas Byströmin sonaatin viululle ja pianolle numero 1 B-duuri opus 1. Tämä on Yleisradion kantanauhatallenne vuodelta 1979. Byströmin sonaatin osat ovat Allegro, Adagio ja Allegro Vivace.

Tatjana Grindenko viulu ja Aleksei Ljubimov piano soittivat Tuomas Byströmin sonaatin viululle ja pianolle numero 1 B-duuri. Clovis e Clotilde on Georges Bizetin säveltämä kantaatti. Se perustuu Amédée Burionin teksteihin. Nyt Bizetin kantaatin esittävät sopraano Katarina Jovanovic, tenori Philippe Daud ja basso Mark Schneibel sekä Lillön kansallisorkesteri, jota johtaa Jean-Claude Casadesus. Äänite on vuodelta 2009.